Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: для довідки.
1: Дія-підпис тепер можна створити через NFC та біометричні документи. Для активації потрібно мати при собі оригінал ID-картки, біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Створити підпис зможуть користувачі, чиї пристрої підтримують технологію NFC. Як створити підпис? У меню «Дія-підпис» натисніть «Активувати», відскануйте номер вашої ID-картки або біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Прикладіть документ до задньої панелі смартфона для зчитування через NFC. Підтвердьте особу через перевірку за фото. Вигадайте новий шестизначний код. Після активації через NFC користуватися підписом стане швидше. Тепер не потрібно проходити фотоверифікацію щоразу, коли ви підписуєте документ. Достатньо просто ввести новий шестизначний код. Якщо у вас уже є створений дія-підпис, він діє, поки ви його не деактивуєте або не закінчиться термін його дії.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а) білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б) це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони – прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... Два. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти – є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна і та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів – достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізація, ційна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна – не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації. Партнера – це банки або ліцензовані брокерські компанії та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати? Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів, іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
0: В ефірі Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну, а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: тобі мости.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Із 28 червня потяг «Бесарабія» з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з нічної атаки на Київ. Пожежі спалахнули у Голосіївському та Дарницькому районах. Постраждала також будівля школи-інтернату. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що у Голосіївському районі через влучання зайнялось складське приміщення. Пожежу вже ліквідували. У Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі. Вогонь також уже загасили. На одній із локацій виявили вирву від удару, пошкоджені вікна головного корпусу та допоміжної будівлі однієї зі шкіл інтернатів. Ще за двома адресами зафіксували падіння уламків у дворі житлового будинку і на приватний будинок. Пожеж там не було. Жертв і постраждалих немає. Ну і це вже не перша атака на Київ балістикою за останній тиждень. Вночі 14 липня місто вже атакували ракетами, а до цього 11 липня росіяни також били по столиці балістикою ще до оголошення тривоги. Вперше подібна ситуація трапилась у ніч на 8 липня. Натомість сили оборони України вкотре атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На території підприємства пролунало кілька потужних вибухів. Як повідомляють моніторингові телеграм-канали, атака відбулася у селищі Афіпський Краснодарського краю. На території заводу було чутно кілька потужних вибухів. Ну і внаслідок чого сталася пожежа, власне, ця проектна потужність заводу цього становить понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство переробляє нафту і газовий конденсат із Західного Сибіру та Волго-Уральських родовищ, отримуючи сировину трубопроводами та залізницею. Завод виробляє для потреб російської окупаційної армії бензин, дизельне пальне, вакуумний газоїль, мазут, сірку та інші продукти. Ну і нагадаю, що це не перша атака на це підприємство. В ніч на 11 червня Афіпське НПЗ також атакували дрони. Тоді на місці сталася сильна пожежа і смог був. І після початку повномасштабної війни цей Афіпський НПЗ вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Через його значення для паливного забезпечення російської економіки та військової логістики завод також є важливим елементом нафтопереробної інфраструктури півдня Росії. Ну, а у Росії лікарям та пожежникам вже не вистачає бензину. У багатьох російських регіонах державні установи не можуть придбати бензину постачальників, ті просто перестали брати участь у тендерах. Через дефіцит бензину почали зриватися закупівлі пального для лікарень, пожежних та комунальних служб. У травні-червні кількість скасованих, нереалізованих або повторно оголошених торгів для медичних закладів, комунальних та екстрених служб зросла втричі порівняно із минулим роком. Так повідомляють російські ЗМІ. Постачальникам стало невигідно працювати за держконтрактами з фіксованою ціною, і поки проводиться конкурс, ринкова вартість пального встигає зрости, тому компанії воліють продавати бензин через роздрібні мережі або комерційним клієнтам за замість участі у держзакупівлях. Так, Самарський обласний медичний центр «Династія» не зміг придбати 8,5 тисяч літрів бензину. 92-го за 580 тисяч рублів на тендер не надійшло взагалі жодної заявки. Ну і також в інших містах, в інших регіонах Росії відбувається, власне, те саме. Після неприпинних успішних ударів Збройних сил України по російських НПЗ у Росії почалась справжня паливна криза. Перероблювання опалення у світовій бензоколонці, воно переробка відкотилась десь на 21 рік назад, кажуть експерти. Ну, і Іран тим часом атакував танкери в Ормузькій протоці. Серед поранених там є українці. Іранські крилаті ракети влучили у два танкери Об'єднаних Арабських Еміратів в Ормузькій протоці. Один член екіпажу загинув, двоє громадян України є серед поранених. Про це повідомляє агенція Reuters. За даними Міністерства оборони Об'єднаних Арабських Еміратів, іранські ракети влучили у танкери у південній смузі Ормузької протоки у територіальних водах Оману. Один член екіпажу загинув, він перебував на борту судна «Момбаса». Ще восьмеро дістали поранення, четверо з них тяжкі. Серед постраждалих шестеро громадян Індії і, як я вже сказав, двоє громадян України. Внаслідок атак на обох суднах спалахнули пожежі, які вдалося взяти під контроль. Об'єднані Арабські Емірати назвали атаку відвертим нападом і заявили про право відповісти на ескалацію. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх. Сьогодні вівторок, 14 липня. Ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. І сьогодні запитання таке. Напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування. У чому ви бачите найголовнішу причину цього ганебного явища? Варіант номер один, який ми пропонуємо, це навмисні дії ухилянтів від мобілізації. Варіант номер два – проблеми у самому процесі мобілізації. Варіант номер три – психологічні ефекти натовпу. Ну і варіант номер чотири – вплив російської пропаганди. Що тут найбільше впливає? Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в спільноті, в Ютуб-спільноті Радіо НВ в наступній годині, власне, на цю ж тему буду приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353 в програмі «Ми маємо поговорити». От, власне, сьогодні і будемо це обговорювати з нашою розумною аудиторією. Починаємо, звісно, з аналізу ситуації на війні. От що подає Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні за учора. Мінус 1120 в особовому складі, 6 танків, 1 бойова броньована машина, 46 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 330 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Триває ця вся історія з роботою по логістиці, про це ми теж будемо говорити зараз. З нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
2: Отже, почнемо з сьогоднішніх нічних діпстрайків. Місто Салават, там, значить, це у Башкортостані, знову ж таки. Ми майже вивчили вже географію різних населених пунктів Російської Федерації за тими, принаймні, об'єктами, куди прилітають добрі невідомі дрони. Так от, Газпромнефтехім Салават ще раз було уражено. На місці пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа. Ну, і не дивно уже для нас, звикаємо потроху, відстань приблизно 1400 кілометрів від України. Крім того, знову ж таки, не вперше прилетіло у Краснодарський край на Афіпський нафтопереробний завод. І от, знаєте, найцікавіший жарт, який мені сподобався за вчорашній вечір, що взагалі-то нам дуже Росія винна за репутаційний менеджмент. Тому що раніше росіяни ображалися, коли їхню країну називали бензоколонкою. Тепер їх так не називатимуть. Отож, продовження українських діпстрайків та мідлстрайків. В новинах щойно чули, що вже якісь там соціальні служби в деяких російських регіонах просто не можуть на тендері закупити пальне для своїх потреб. Де ви бачите тут перетікання оцієї нафтогазової історії в історію того, що відбувається, власне, на війні? І чи в якийсь момент ми оцей зв'язок відчуємо?
5: Ну, такі дії, масштабні дії, вони Ну, вони не зворотні, але вони результат можна помітити не одразу. Ми хочемо, щоб підірвався якийсь нафтопереробний завод. Ну, якщо це в Москві, то це реакція була одразу. Ну, ефект був одразу. Великі проблеми безпосередньо на Москві з пальним. Всі інші, ну, із 33 крупних нафтопереробних заводів, принаймні на європейській частині Російської Федерації, вражено вже було 24. Декілька вражалося декілька разів після того, як вони відремонтувалися частково, знову завезли нафту, намагалися там робити якусь переробку, знову була атака. Тому ефект, ну, як, от на питання, як це відчувається на Росії, ну, відчувається. Проблеми з пальним не тільки для цивільного населення. Очевидно, це проблеми і у військових. Вони, може, не так афішуються росіянами, але як, ну, не знімаються там відео різні, там не викладаються в телеграм-канали, але те, що є проблема, ну, це очевидно. Не може бути якихось окремих таємних шляхів і таємних заводів, які працюють виключно на оборонку. Якщо проблеми є у цивільних, а це не тільки приватні автівки, це автобуси, це фури, це інші, ну, весь транспорт, який в тому числі працює і на російську оборонку, ну, це впливає. А якщо брати взагалі південні регіони наші і тимчасово окупований Крим, то там це відчувається вже дуже гостро.
2: Так, власне, про гостроту зараз я наведу пару цитат з Мадяра. Він же керівник сил безпілотних систем Роберт Броуді. До речі, в сьогоднішньому ранковому оперативному звіті якраз сил безпілотних систем знову відображено 15, але в колонці уражено і 0 в колонці знищено, в рядочку флот. Тобто будемо дивитись, як воно ще виноситься. Ну, мається на увазі якраз об'єкти морського, що називається, транспорту. Але з того, що пораховано зараз, уже приблизно 40% профільного флоту втрачено росіянами не в сенсі, що ці танкери потоплені, а в сенсі того, що ними не можна користуватися. Тому що з того відео, яке ми регулярно бачимо майже щоранку, видно, що пілоти сил безпілотних систем спрямовують свої ударні дрони безпосередньо по капітанських містках, по надбудові, по тих місцях, звідки здійснюється керівництво, навігація, там, зв'язок і таке інше. Ну і, власне, далі це корито просто без ходу мусить іти на кілька місяців на ремонт. Ось уже зараз 40% профільного флоту. Крім того, з того, що було уражено за останній час, це вчорашня інформація. Ті ж самі сили безпілотних систем. Одна установка пускова С-400 в Керчі, знову ж таки тимчасово окупований Крим, зенітно-ракетний комплекс ТОР-М2 в Донецькій області, панцир С-1 знову ж таки в Криму, ну і кілька радіолокаційних станцій, дві радіолокаційні станції теж в Криму. Мені здається, що якраз коли перерахуєш отакі різні об'єкти, то от там і складається, умовно кажучи, система, що от тут парочка радіолокаційних станцій, тут парочка зенітно-ракетних комплексів, звільняється прохід для того, щоб пройшли інші дрони і, відповідно, уразили інші об'єкти. Але от дивіться, що я хотів запитати. Навіть російські воєнблогери пишуть, що якось дуже соромно, що ці конвої в Азовському морі не супроводжують взагалі якісь російські кораблі, ну, там, умовного Чорноморського флоту, чи, можливо, вони би щось могли перекинути з Каспійського моря. Тобто флот, військові моряки, по суті, самоусунилися, і зараз просто, ну, я не знаю, вони самі бояться прикривати ці танкери, чи як ви це оцінюєте?
5: Ну, очевидь, вони б мали їх прикривати, але якщо б вони вийшли на рейди, тобто, якщо вони вийшли б і супроводжували б ці кораблі, я думаю, що були б вражені і військові кораблі росіян. Ну, вони ж вважають Азовське море внутрішнім морем, тому тут ще і такий політичний ефект, що як вони можуть в своєму внутрішньому морі супроводжувати власні кораблі, яка може бути тут небезпека. Я думаю, що тут це впливає. Але от важливий момент, що ці танкери не потонули, що вони просто були пошкоджені суттєво і їх вже неможливо використовувати. Якщо на цих танкерах дійсно була нафта, то потоплені танкери, ну, нафта би розлилася. Це була б екологічна, ну, якщо не катастрофа, то великі екологічні проблеми. 90 кораблів, там, десятки танкерів, якщо б розбилась б нафта, то чомусь мені здається, що з Азовським морем було б дуже, дуже не дуже добре. Тому це такі хірургічні, снайперські удари, тобто руйнується рубка, корабель стає нерухомий, а потім просто підривається і виграє те, що знаходиться всередині, ну, в тому числі нафта. І вона не розливається безпосередньо на воду і не спричиняє якусь екологічну проблему. Бо

0: мали можливість наносити удари по військовим об'єктам, які ще залишились в Криму, нам треба нищити систему протиповітряної оборони. Ну, цим ми займаємось. Якісь от багато хто з нас хоче, щоб був якийсь безпосередній прямий результат якогось там одного удару. Ну, нам не хочеться чекати, але ну давайте не беремо терпіння, бо результат він в кінці. Це накопичувальний ефект. Ми те, що ми робимо, воно призводить до результату, коли ну, досягається якась ну, точка неповернення, коли знищена така кількість російської зброї. Ну, якщо брати ППО, то зенітно-ракетних комплексів чи радіолокаційних станцій, коли росіяни вже не в змозі перекривати повністю там територію Криму і залишається прогалини, про які можна спокійно пролітати не тільки нашим дронам, а й нашим ракетам, і може навіть літакам. Тому ну продовжуємо. Ми робимо це системно і робимо це вже не інколи, а щоденно.
1: Ну, системність в даному випадку чітко простежується. Давайте тепер про нову систему, яка таки отримала своє перше міжнародне підтвердження. Значить, про що йдеться? Напередодні 10 країн, тобто Україна і ще 9, підписали, ну, як деякі пишуть, історичну угоду про створення, значить, коаліції протибалістичної. І, значить, там, значить, основою буде якраз проект Фрея. Це проект, який є таким, як це називається, з відкритою архітектурою. Ні у кого не буде остаточного там і єдиного ключика, да, щоб все можна було відключити і все можна було заборонити. Я зараз назву список країн. Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. От вони якраз не створюють інтегровану антибалістичну коаліцію. Флагманський проект цієї коаліції – це система Фрея, перехоплювач FP7X, власне, він теж був учора презентований. Ну і от виглядає так, що Європа шукає такого тепер уже протибалістичного суверенітету, і деякі якраз військові, точніше військово-політичні експерти навіть з цим пов'язують, з успіхами того, наскільки просувається оця співпраця в рамках європейської цієї коаліції, в європейського спільного протиракетного щита, що це якраз спонукало американців, ну легше, що називається, надати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для патріотів, тому що американці не зацікавлені втрачати в тому числі частку ринку. От як нам оцінювати цю вчорашню домовленість?
0: Ну, сподіваємось, що після цієї домовленості почнуться якісь безпосередньо вже ну, технічні дії. Тобто, ну, підписали папери, це дуже добре, домовились. Ну, це політичне рішення. Треба його перетворити в технічне рішення. Треба розуміти, де і як будуть виготовлятися певні ракети. Чи буде дійсно у нас ліцензія, крім як і в Німеччині, на виробництво ракет ПАК-3, в якої кількості вони будуть вироблятися, через який час почне, ну, і так далі. Тобто, оці питання, ну от знаєте, це рішення, це дуже добре, що 10 країн об'єдналися в таку коаліцію, але нам все ж таки дуже цікаво, коли ця коаліція і ці рішення перетворяться в ракети, які можуть знищити російську балістику, і в якої кількості вони можуть вироблятися. Які ще системи, крім Петріот, можна буде використовувати? Комбіновані системи. Є багато розмов про те, що наші ракети можуть бути адаптовані до комплексу Петріот замість ракет ПАК-3. Ну, от хотілося б вже від людей, які будуть безпосередньо реалізовувати ці проекти, дізнатися хоча б приблизно орієнтовані терміни, коли ми зможемо побачити перші ракети новітні і в якої кількості вони будуть вироблятися. Бо на сьогоднішній день в світі виробляється стільки ракет в місяць ПАК-3, скільки росіяни виробляють іскандерів. Приблизно однакова кількість. Таких і таких ракет. Але для того, щоб збивати російські іскандери, треба запускати 2-3 ракети. Тобто вже не вистачає. В усьому світі. Є запас, є на складах, є в Сполучених Штатах, там більше 3300 чимось таких ракет. І в інших країнах ця інформація така не публічна, скільки поки що ракет вистачає. Але якщо росіяни будуть продовжувати виробництво і продовжувати такі нальоти, то їх, ну, у нас таких ракет немає, такої кількості, щоб нищити російську балістику. І ми бачимо, що проти російських балістики ми, ну, не без

0: Сили, але ну інколи без сили, інколи ми не можемо знищити жодної ракети, інколи збиваємо невелику кількість ракет. Тому давайте ми, знаєте, прийняли рішення, підписали папери, і ми всі заспокоїлись. Ні, давайте заспокоїмось, коли перша ракета стане на бойове чергування або в комплексі Патріот, або в модернізованому спільно з нами зробленому європейському аналогу Патріота. Дуже хочеться дізнатися терміни.
1: Терміни – це теж справді важливо. З того, що я бачив напередодні, дуже цікава інформація, що поляки передали нам 7 ракет-перехоплювачів для ПАК-3. У них ще на складах є понад 200, але навіть у спілкуванні з американцями польська сторона сказала, що ні, ну більше ми передати не можемо, оскільки в суспільстві це буде сприйнято негативно, і ми не можемо залазити, що називається, у власні недоторканні запаси. При цьому ці 7 ракет, які передали нам, передала нам Польща. Перша, ми за них дуже вдячні. Ну і друге, вони не передані просто так, як подарунок. Це означає, що коли для України буде надходити чергова там партія після виробництва, то відповідно Польщі ці 7 ракет-перехоплювачів далі повернуть. Так, справді, ми зараз знаходимося і в ситуації, коли на всю країну в ефірі обговорюємо поштучно кількість ракет-перехоплювачів, від наявності яких залежать і там, ну, і життя, і здоров'я, та й взагалі безпека там величезної кількості людей. Ну, живемо в такі трошки, пробачте, шизофренічні часи. Але от сьогоднішня нічна атака було, здається, ну, от за різними даними, чи то 6, чи то 8 балістичних ракет було спрямовано по Києву. З того, що я вже бачив, 3 штуки було збито, тобто половина. Значить, якісь таки перехоплювачі у нас були, але з тих місць влучань, і це уже, ну, от друга атака поспіль. Пишуть, що росіяни використовують С-400 в модифікації для ударів по землі. І от минулого разу, кілька днів тому, прилетіло просто на перехрестя, повибивало шибки у всіх навколишніх будинках. Це Дарницький район, уже ж це не секретна інформація, було повідомлено. Навіть фото були, ось воно ляпнулось посеред дороги. Так, велика вирва, багато шрапнелі розлетілося, ну і все. Да, точність. Сьогодні вночі, знову ж таки, одна з ракет влучила у внутрішній двір школи, теж повибито шибки. Оця точність плюс-мінус 2 футбольних поля. Це характерно для цих С-400? Чи як ви опишете ці унікальні характеристики російської С-400?
0: Ну, С-400 – це зенітно-ракетний комплекс, який мав би стати на заміну комплексу С-300. Ці ракети, ну, їх можна використовувати для стрільби по наземним цілям, але на невелику відстань, тоді вона може якось там до 40 кілометрів, якщо не помиляюся, чи до 20, вона може підкориговуватись безпосередньо, ця ракета з радіолокаційної станції по цілі на землі, якщо цілі є металева, скажімо так, а не із цегли чи із дерева. Є така можливість у комплексі С-300, у комплексі С-400. На більшу відстань ракета летить як болванка. Тобто вона не керується як крилата ракета, і точність, як у, ну, наприклад, того самого Іскандера, набагато менше. Тобто вона просто полетіла, куди прилетіла, туди прилетіла. Плюс-мінус дійсно там 2 футбольні поля. Тому атака саме комплексом С-400, так, це ракета, одна з там 3 модифікацій ракети, вона швидкісна, там оцінюється швидкість, ну, 2,5 кілометра за секунду, ну, щось мені здається, що це дуже перебільшено. Я не розумію, як вона так може рознути. Це окреме питання технологічне. Але вона не точна. Вона може відхилитися на відстань не менше, ніж сотня метрів. Тому казати, що такими ракетами росіяни атакують якісь військові об'єкти, ну, в Києві чи там в інших місцях, ну, це не відповідає дійсності. Неможливо атакувати точний об'єкт, який має, ну, наприклад, площу, там, ну, радіус об'єкта, скажімо, там 100 метрів, а ракета відхиляється на 300 метрів, то куди ми стріляємо? Ну, тому це, знов-таки, це такі ракети по місту, це терористична атака на міста, на Київ в першу чергу. Ну, хоча, знаєте, знову буде якісь стурбовані, знову буде якісь заяви, може, міжнародні заяви, але Росії, ми бачимо, що їм це неважливо. Ну, неприємна новина, чому так мало ракет, бо були розмови, що готується масований удар, принаймні по Києву. Ну, швидше за все, вони С-400 вони майже не використовували, ці ракети, ну, по Києву точно не використовували раніше. Я впевнений, що вони просто випробовують, як воно спрацює, наскільки вона може долетіти і яка буде ефективність. Тому швидше за все оці про ці удари, які росіяни планують, не нехтувати нам всім треба сигналами повітряної тривоги.
1: Ну, тому що якщо кілька днів не прилітала балістика, чи навіть пару тижнів, то це означає, ну, мається на увазі балістичні іскандери, то це означає, що росіяни могли би їх накопичити. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
2: Для довідки.
4: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Багутін. Новини. Коаліція охочих продовжує розширюватись. Після зустрічі у Парижі учасники домовились провести наступний саміт в Україні і оголосили про приєднання двох нових держав. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, вчорашня зустріч була важливою і результативною. Зеленський повідомив, що до коаліції охочих долучились Молдова та Північна Македонія. Таким чином, кількість учасників формату зросла до 40 країн. Президент також зазначив, що учасники зустрічі позитивно оцінили дії українських військових і наголосили на необхідності продовжувати тиск на Росію. Окремо Володимир Зеленський повідомив, що сторони домовились провести наступне засідання коаліції охочих в Україні. Після смерті сенатора Лінсі Грема законопроект про масштабні санкції проти Росії отримав новий імпульс. У Білому домі підтвердили готовність підтримати документ. Як повідомляє CNN, рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа може суттєво прискорити просування законопроекту, над яким Грем працював протягом кількох років. Ну і ще минулого тижня Лінсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь заявили, що після тривалих переговорів адміністрація Сполучених Штатів погодилась підтримати цей. Ну і водночас тоді залишалось незрозумілим, чи виступить за нього особисто Трамп, який раніше наполягав на ширших президентських повноваженнях щодо запровадження санкцій. Лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тун повідомив, що Білий Дім тісно співпрацював із Гремом під час підготовки законопроекту. За словами Туна, саме цей законопроект був для Грема одним із найважливіших досягнень останніх років і може стати його політичною спадщиною. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни.
8: У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке: напади на бійців територіальних центрів комплектування, військовослужбовців, якщо так правильно вже чітко сказати. У чому ви бачите найголовнішу причину цього ганебного явища? Варіант перший – умисні дії ухилянтів від мобілізації. Варіант номер два – проблеми у самому процесі мобілізації. Варіант номер три – психологічні ефекти у натовпі. Ну і варіант номер чотири – вплив російської пропаганди. Що ви вважаєте найголовнішою причиною? Оберіть, будь ласка, свій варіант. Голосуйте на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ну і в наступній годині я з цього ж самого запитання буду з вами спілкуватися в прямому ефірі за номером 044-237-0353. Десь о 9:05 готуйтеся набирати цей номер телефону і висловлюйте свою позицію. Зараз будемо говорити про прем'єріаду, про переставляння, про заміни деяких урядовців на інших людей, перезавантаження уряду, створення якоїсь нової стратегії політичної, про що теж сказав президент Зеленський, зокрема. Ну і з нами на зв'язку заступник директора аналітичного центру «Політика» Артем Бронжуков. Пане Артеме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, добрий ранок.
1: Отже, говоримо про прем'єріаду. Президент Зеленський провів зустріч із чинним керівником «Нафтогазу» Корецьким і запропонував йому очолити кабінет міністрів. Той погодився, ну і відповідно також президент поспілкувався з іншими деякими персонами, зокрема із мером Харкова Тереховим і ще з кимось. Ну і от зараз готується перезавантаження кабінету міністрів і вже пишуть, що ми дуже сильно концентруємося на прізвищах, але менше говоримо про те, а під які задачі заходять ті чи інші люди у уряд, чи будуть, наприклад, ну і далі поговоримо, чи будуть, наприклад, голоси за їхнє призначення, і чи всіх можна буде призначити з першого разу. Але зараз перезавантаження уряду, як ви це бачите, то так, якщо дивитися гелікоптерним поглядом, helicopter view.
8: Ну, знаєте, як на мене, то якраз Володимир Зеленський переслідує одразу декілька таких стратегічних задач, роблячи такі, ну, доволі неочікувані для широкого загалу зміни, але в цілому у владних кабінетах не вперше, і не, ну, ця ідея, вона звучить не вперше, і насправді люди не супер здивовані. Здивовані, можливо, виключно в контексті персоналі, які зараз звучать на посади деяких міністрів. В цілому, перша історія, чому потрібно було так супершвидко оголошувати про зміну керівництва і, в принципі, і складу уряду, це підозра, яка готується нашому послу в Сполучених Штатів, в Сполучених Штатах Ользі Стефанішині. Через це треба було в авральному порядку супершвидко шукати, хто ж замінить в настільки стратегічній країні представника України. Ну і вирішено було, що Свириденко найкращий із варіантів. Вона підписувала ресурсну угоду, в неї непогані зв'язки з американцями. Ну і в цілому це відбувається на тлі того, що самого Зеленського така відлига в двосторонніх стосунках з Трампом, тому було важливо такий реверанс проявити. Друга історія, очевидно, що останнім часом суперактивно говорили про вибори, зрозуміли, що вибори провести не вийде, але треба завжди створювати видимість таких великих політичних внутрішніх процесів, ну це також елемент випускання пари. Третій момент – це затяжний конфлікт з парламентом. Його треба якимось чином вирішувати, треба ухвалювати законопроекти, які важливі для української європейської інтеграції. Ну і новий уряд, яким були незадоволені в парламенті, я маю на увазі урядом Свириденка, комунікацію, яка була між цими двома установами, то зараз якраз зміни в уряд дає вхід в склад Кабміну представників «Слуги народу», так само має великі перспективи для того, аби крига з кресла між владною командою, та, яка відповідає за законодавчу діяльність, і тими, хто працює у виконавчій владі. Тому от три таких історії, які, як на мене, в першу чергу впливали на рішення і доцільність все-таки оцієї ротації, яка, сподіваємося, ну, принесе результат для держави в першу чергу.
1: Слухайте, а оця, ну, цей дефіцит комунікації між урядом, поки що чинним урядом Свириденко, і парламентом, в якому ми ще вважаємо, що є монобільшість «Слуга народу», її було точно недостатньо, це так. Але, в принципі, що уряд, що парламент навіть, у нас останнім часом дуже багато критикують за таку відсутність або невелику, що називається, суб'єктність. Бо, дійсно, і урядові законопроекти вкрай рідко проходять у парламенті, і от тієї ж комунікації немає, і запити про там в дні запитань до уряду, коли урядовці можуть особисто не приходити, а відправляти якихось заступників. Може, тому що все і так всіх влаштовувало?
8: Та не сказати, що влаштовувало, просто була побудована така вертикаль, де велика кількість людей, не маючи там інституційного досвіду, прийшли у владу, і їхні внутрішні конфлікти стали причиною того, що дійсно парламент з урядом, ну не сказати, щоб особливо ефективно працювали. Ну, в принципі, чому постійно виникає і прізвище Шмигаля, і тут знову серед кандидатів його згадують, тому що Дениса Анатолійовича сприймають як людину з інституційною пам'яттю, тим, хто зміг побудувати нормальні робочі стосунки з депутатами, чого, ну, наприклад, не вдалося зробити Юлії Свіріденко і її кабінету міністрів. Хоча, як ми бачимо, певна частина членів теперішнього уряду війде і в наступний. Але в цілому це таке, знаєте, оновлення, можливість віднайти точки дотику, можливість побудувати нову комунікацію, запрацювати більш ефективно. Ну, в цілому, якщо подивитись на ситуацію, дійсно, і Зеленський це вчора сказав на засіданні коаліції охочих, Україна ніколи не мали такої сильної позиції в війні. Звісно, що для сильна позиція в війні відкриває для нас додаткові можливості. Але треба ресурси, треба ефективна робота, треба акумулювати і зовнішні, і внутрішні можливості для того, аби ще підвищити тиск на Російську Федерацію. То, звісно, якраз саме під це, я думаю, так само і була задача зараз оновити владну команду, особливо на фоні затяжної кадрової кризи, про яку в нас часто говорять, вона таким свого роду мемом стала, то зараз, ну, деякі дійсно позиції, вони в цілому давно не задовільняли і президента, і депутатів, і бачимо, що потенційно їх можуть поміняти, можуть прийти нові люди, ну, і дати певний імпульс. Але чи наскільки цей імпульс може бути сприйнятим в тій системі координат, яка в нашій країні побудована? Ну, я маю на увазі офісно-центричну владу в цілому, ну, тоді, ну, от на це треба дивитися і будемо тоді розуміти, як розвиваються події. Можливо, і сам Зеленський трансформувався і буде готовий надавати ширший спектр можливостей тим людям, яким він довіряє, і тим, кого він приводить до влади.
1: Так, багато говорять про посаду міністра оборони, причому джерела LBUA кажуть, що може новим міністром оборони стати чинний керівник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Таке тасування з МВС на Міноборони. Ну і далі історія з тим, що Федорова заводили в Міністерство оборони, ну теж там принаймні озвучувалися задачі, зокрема і система мобілізації, зокрема, і взагалі там і грошове забезпечення, і всякі інші речі для військовослужбовців. Щось було проанонсовано про нові контракти, але поки що, от, ну, ця справа, ну, не можна сказати, що вона зроблена. Зараз міняти міністра оборони, і вже є, ну, поділились навіть на табори, да, принаймні в моїй фейсбук-бульбашці, що ні-ні-ні, жодним чином не можна чіпати Федорова, хай працює там же, ну, або інший варіант, а яка різниця, якщо от ті задачі, під які він сам анонсував, да, досі не зроблені, то навіщо його тримати? От тут теж концентрація на персоналіях, але як ви її бачите, як цей пазл розумніше, можливо, було би скласти?
8: Ну, взагалі, про це можна говорити довго, тому що є величезна кількість причин і груп, які зараз впливають на те, чи залишиться, чи не залишиться Михайло Федоров як міністр оборони. Але, як на мене, є проста доволі формула, якій можна зрозуміти, чи варто його залишати. Чи ідеальний міністр оборони Федоров? Ну, напевно, що не ідеальний. Звісно, є проблеми із мобілізацією, є проблеми з забезпеченням і багато з чим іншим. Але чи має наразі Україна кандидата краще, в якого ми би вірили на 100%, що він прийде і ситуацію змінить? Ну, ненормально в державі, яка воює в такій широкомасштабній війні з таким ворогом, кожні півроку змінювати міністра оборони. Ну, причому, що Федоров, на відміну від його попередників, ну, перший, хоч який має хоча б якусь притомну стратегію розвитку війни. От він каже, кожного місяця будемо збільшувати кількість вбитих росіян. Зараз це 30 тисяч, треба зробити 50. Як ми будемо це робити? Дронами. Де ми будемо брати дрони? Так само він розуміє. Ну, в цілому, як на мене, останні там 3-4 місяці ну, неозброєним оком помітно результат безпосередньо на полі бою, результат помітно в контексті діпстрайків, результат помітно в мідлстрайках, де Україна, ну, перетворила півострів Крим в фактично острів. Тому, ну, на цьому тлі, звісно, що є кредит довіри в Михайла Федорова. Його підтримують західні наші партнери, його підтримує прогресивна частина суспільства, але його не підтримує велика кількість людей у владній системі. Його не підтримує сирські, з яким вони відкрито воюють, і ми бачимо це протистояння, де воно виходить і в публічну площину, де й силовики долучені до всього цього процесу. Ми бачимо Гетьманцева, який, ну, не сказати, щоб користувався якоюсь особливою народною любов'ю чи любов'ю з боку бізнесу, в принципі, сфери, до якої він дотичний, але він себе вважає такою медійною публічною торпедою, яка має, ну, основною метою зараз йти проти Федорова. Ну, тому багато впливових людей всередині владної вертикалі проти нього виступають. І наразі не зрозуміло, чи збереже він свою посаду, чи не збереже. Але, ну, як на мене, ну, це було б, напевно, стратегічною поразкою самого президента, якщо б він би йшов проти людей, які наразі акумулюють йому позитивний імідж. Ну, тому що, якщо там брати опонентів того самого Федорова, то вони більше приносять проблем. То Федорів, навпаки, може свою частину позитивного там і сприйняття, і довіри, і, напевно, політичного рейтингу, що багато кого може хвилювати. От він може це і екстраполювати на самого президента.
1: Навіть так, тобто це працює ще й з іміджевої точки зору. Ну і дивіться, коли недоперезавантажений повністю був уряд, то у нас же ж досі не було призначено, ну, от, дійсного очільника, наприклад, Служби безпеки України, не було міністра цифрової трансформації. Тобто навіть в цьому уряді, ну і в там в службах, які мусять мати своїх безпосередніх керівників, тому що тимчасовий виконувач обов'язків – це, в принципі, трошечки інший рівень і повноважень, і сприйняття, і, умовно кажучи, легітимності, да, ніж чіткий керівник установи. От що з цими персонами, що з цими посадами, чи Україна вже звикла з тим, що, ну, наприклад, нема голови СБУ, ну і немає. І так уже кілька місяців прожили, нічого страшного, хоча і Служба безпеки, ну, по суті, в тій частині, яку найбільше критикують, там, де вони бізнес кошмарять, ну, там же ж теж нічого не міняється.
8: Ну, і речі поміняється, тому що, в принципі, да, СБУ, воно супер різне. Одна частина СБУ займається тим, що кожного дня приносить велику радість українській державі, українському суспільству, наносячи поразки ворога. А інша, ну, займається тим, чим займається. Не тільки бізнес кошмарять, так само і політичний тиск створюють. Але, ну, маємо те, що маємо. В цілому, якщо там брати по СБУ і Міністерство цифрової трансформації, два різних кейси. На СБУ зрозуміло, що хочуть дуже зрозумілого голову, але не могли поставити в момент одразу, тому що зіштовхнулося з несприйняттям з боку суспільства. На рахунок Міністерства цифрової трансформації, то я так розумію, що це частина домовленості, яка була між президентом і Федоровим, і таку вотчину для самого Федорова залишили, його колишній заступник очолює міністерство, ну і виходить, що Міноборони разом з Мінцифрою, вони в унісон працювали, допомагаючи внутрішньоапаратний вплив зберігати для міністра оборони. Як воно буде в новій вертикалі і в новій системі координат, подивимося. Але, ну, в цілому, звісно, що багато в чому уряди, які в Україні формуються останні 7 років, вони є персоналістськими і заточеними навіть не на очільника уряду, а на самого президента. Тому, якщо там десь ІО, чи там десь нема міністра, чи об'єднали якісь міністерства, ну, в принципі, це показує те, що багато речей управляються більш в ручному режимі, і в якісь моменти це дає певний результат, в якісь моменти це навпаки грає проти держави, не тому що це не інституційно, це не дозволяє розвиватися в тому темпі, в якому би хотілося. Але так само все це впирається і дійсно в простий факт, що не так багато зараз людей готових йти у владу і забезпечувати результат. А результат наразі на 5-му році повномасштабної війни, ну, звісно, він має бути в основі, в голові кута і, в принципі, в пріоритеті.
1: Так, ну і трохи про міжнародну політику. Після, ну от, на жаль, помер Ліндсі Грем, американський сенатор, співавтор законопроекту про пекельні санкції щодо Російської Федерації. Ну і представник Білого Дому повідомив CNN, що Дональд Трамп підтримує ухвалення двопартійного пакету санкцій проти Росії. От в пам'ять про сенатора Грема, який був дійсно другом України, який 10 разів під час повномасштабної війни відвідував Україну. Ну і, власне, там на другий день після відвідин України помер уже в Сполучених Штатах Америки. Але коли прямо спитали там ще про це Дональда Трампа, то він ухилився від прямої відповіді, сказав, що будуть над цим законопроектом ще працювати. Ну, і з того, що я бачив з таких з дипломатичної, навколо дипломатичної аналітики, Трамп просто хоче, щоб всі питання в цьому законопроекті щодо запровадження конкретних там часових проміжків чи об'ємів там тих же санкцій і тарифів визначав особисто президент, ну і відповідно і запроваджував, і скасовував. Нам це в плюс, в мінус, чи як ви бачите цю історію?
8: Якщо будуть ухвалена ініціатива, направлена на те, аби вводити санкції проти Російської Федерації, звісно, це для нас плюс. Взагалом, дійсно, хотілося б ще раз висловити і персональний, я думаю, що і колективний, на жаль, на рахунок смерті Лінсі Грема. Так, він був доволі специфічний, він був ексцентричний персонаж, але те, що він був дійсно відчутним яструбом, який готовий був протидіяти Російській Федерації, це факт. Тому для нас це велика втрата. Ну і для самого Трампа, який, в принципі, публічно неодноразово називав Лінсі своїм соратником, було б непогано, да, в історію самого Лінсі Грема і його політичної діяльності додати фінальний штрих, який був би важливим акцентом, який би пояснював, в принципі, нащадкам, хто, ким він був і хто і за що він боровся. Тому будемо реально сподіватися, що вистачить в Трампа політичної свідомості на те, аби все-таки ухвалити цей законопроект. Він важливий. Питання так, тому що там трансформації було більш ніж достатньо. Сам законопроект взагалі готовий під першу зустріч України з російською делегацією в Туреччині. І це мало бути певним таким домокловим мечем, який висів би над російською делегацією і спонукав би її бути адекватнішими. Ну, ми бачимо, що росіяни адекватність – це, в принципі, слова антоніми, а Трамп після цього засунув цей законопроект під сукно. Чи буде там 500% мит для країн, які купують російські енергоресурси, чи буде 200, ми поки не знаємо, але буде навіть якщо 100, це вже чудово, тому що це процес і динаміка, якої давно вже не було в тристоронньому цьому контакті Україна, Сполучені Штати і країна-агресорка. Тому що Трамп, в принципі, окрім останніх там його заяв і обіцянок, все, що він робив, це двома руками витягував кремлівського диктатора за вуха з того болота, в яке Путін сам себе і засунув. Тому будемо сподіватися, що хоча б якась зворотня дія, да, по вже втопленню Путіна з боку Трампа буде відбуватися. Ну а Україна 100% має вшанувати пам'ять Лінсі Грема і сподіваємося законопроекту його імені, який буде ухвалено або сквером, або вулицею, або певним пам'ятником. Ну, тому що ця боротьба, вона дійсно була спільна, і Лінсі плечем до плеча стояв з Україною в найскладніші моменти нашої сучасної історії.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, у аудиторії на зв'язку з нами був заступник директора аналітичного центру «Політика» Артем Бронжуков. Говорили і про наш прем'єр-раду, ну і про закон Лінсі Грема. Пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
15: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує «вайтліст» режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал «Дія». Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
16: Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках.
17: понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 17 липня о 17:00.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – протести проти ТЦК. Що не так з українцями та територіальними центрами комплектування?
17: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Занадто рано. AMC Eagle 1980-го. Наприкінці 70-х американці трохи втомилися від компромісів. Якщо тобі потрібен був автомобіль для міста, купуй седан. Якщо живеш там, де взимку дороги зникають під снігом, а влітку перетворюються на пилюку, бери позашляховик. Якщо хочеш і те, і інше, це вже твої проблеми. У компанії American Motors знайшлися люди, яких така логіка не влаштовувала. Вони не винаходили новий клас автомобілів. Вони просто взяли звичайний універсал, підняли його трохи вище над дорогою, додали повний привід і подивилися, що з цього вийде. Вийшов AMC Eagle. Його зовнішність не викликала захвату. Він не з'являвся на плакатах у підліткових кімнатах і не вигравав драг-рейсинг. На нього дивилися з легким непорозумінням. Наче на людину, яка прийшла на офіційний прийом у туристичних черевиках. Але взимку саме до неї всі зверталися на допомогу. Ігл їздив щодня, відвозив дітей до школи, вибирався зі снігових заметів, віз покупки з супермаркету і речі для заміського будинку. Його купували не для того, щоб справити враження. Просто він був зручним. Минуло кілька десятиліть, і раптом виявилося, що майже весь світ пересів на автомобілі, побудовані за тією самою формулою. Компанія American Motors давно зникла. Її машини пам'ятають хіба що колекціонери та автомобільні дикуваті ентузіасти. Але зараз, коли черговий виробник презентує абсолютно новий кросовер, десь у минулому тихо посміхається AMC Eagle. Він просто приїхав трошки раніше, ніж усі були готові. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
18: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
19: І тут зависає.
18: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
20: Навіщо тобі це?
21: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ємалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Посилення антибалістичних спроможностей є одним із ключових факторів для завершення війни, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет матиме Україна, тим вища ймовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме. Зеленський також подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за організацію першого засідання Європейської антибалістичної коаліції. За його словами, спільна система Фрея має не замінити вже наявні засоби протиповітряної оборони, а доповнити їх, створивши надійний щит над усією Європою швидше і з меншими витратами. Натомість секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров заявив, що створення антибалістичної коаліції є не лише практичним кроком для посилення захисту українського неба, а й свідченням ролі України у формуванні нової системи безпеки Європи. Для України це визнання того, що наш досвід протидії російській агресії став одним із фундаментів нової європейської системи безпеки, каже Умєров. За його словами, попереду ще багато роботи, але найважливіший крок уже зроблено. Раніше українська компанія Farpoint презентувала антибалістичні ракети, які розробляються для перспективної системи протиповітряної оборони Фрея. Компанія також представила концепцію Фрея як пан-європейського протибалістичного щита, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів. Україна обрала іншу тактику щодо окупованого Криму. Замість ударів по Кримському мосту, сили оборони поступово ізолюють півострів, знищуючи шляхи постачання військ РФ. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. В інтерв'ю британському журналісту Кейлану Робертсону він зазначив, що українські сили зосередились на руйнуванні логістики окупантів і створенні умов, за яких отримувати Крим стане дедалі складніше. Командувач зазначив, що Україна навмисно не завдає ударів по Кримському мосту. За його словами, українські сили натомість концентруються на ураженні логістики, яка забезпечує російське угруповання на окупованому півострові. Йдеться про маршрути постачання пального, боєприпасів, перекидання особового складу та військової техніки, які використовуються для ведення бойових дій на півдні України і запуску ударів по українських містах. Мадяр наголосив, що Україна вперше в історії створює умови для фактичної ізоляції окупованого півострова без проведення масштабної сухопутної операції. Командувач також заявив, що українські сили продовжуватимуть атакувати російські танкери, які забезпечують постачання пального до Криму. За його словами, лише за 3 доби було уражено 21 танкер, а подальші удари триватимуть і надалі. І не змогли дійти згоди міністри закордонних справ країн Євросоюзу щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. За її словами, з цього санкційного пакету будуть виключені деякі питання щодо постачання російської риби. Різні держави-члени висувають різні пропозиції, які необхідно виключити з пакету, каже Калас. І вона наголосила на продовженні роботи над питанням колишніх російських військових. За словами Калас, вони становлять загрозу безпеці Європи і не можна дозволяти таким росіянам приїжджати до європейських країн. Як відомо, з проекту 21-го санкційного пакета проти Росії виключили імена патріарха РПЦ Кирила і засновника російського Лукойла Вагіта Алекперова, і тепер Болгарія повністю підтримує ці економічні обмеження. Нагадаю, що ЄС продовжує роботу над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який має охопити ключові галузі її економіки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Шановні, ми маємо поговорити. Щовівторка ми відкриваємо телефонні лінії для того, щоб ви зателефонували у прямий ефір за номером 044-237-0353 і піднімаємо якусь чергову важливу тему. Сьогодні про напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування. У попередній годині ми вам поставили запитання, а в чому ви бачите головну причину цього ганебного явища? Отож, як розподілилися голоси? 5,8 7% обрали варіант про те, що це вплив російської пропаганди. 8% обрали варіант про те, що це психологічні ефекти у натовпі. Далі 16,2% про те, що це навмисні дії ухилянтів від мобілізації. І 70% обрали варіант про те, що проблеми є у самому процесі мобілізації. І от тільки через оці проблеми в самому процесі мобілізації відбуваються напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування. Знову повторюю, у нас не соціологія, це не там науково обґрунтована вибірка, але це думки тих людей, які доєдналися до сайту radio.nv.ua і обрали той чи інший варіант. Отож, 237-0353. Що з нами, шановні? Телефонуйте, будь ласка, військові, рідні військових, можливо, зателефонують ті, хто ухиляється зараз від служби. Готові вас слухати. 237-0353. Перший дзвінок на лінії. Ми вас слухаємо. Добрий ранок, як вас звати?
3: Добрий день, мене звати Петро. Ви кажете, на що то ухиляється? Це правда. То все почалося 90-й рік, 14-й, а найгірше стало, коли прийшов президент Зеленський. Чому то так, я можу то обоснувати, якщо у вас є час.
2: Я не думаю, що президент Зеленський отак нашіптує по телефону якимось людям, що треба нападати на військовослужбовців, зривати з них там шеврони чи форму. Щось я не вірю в те, що це саме Зеленський робить. 237-0353, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
4: Вітаю, пане Павло. Олександр Васильович, Київська область.
2: Прошу.
4: Ну, це комплекс помилок, а помилки під час війни важче, ніж злочин. Ну, давайте відверто. Напади на військових ТЦК – це погром відверто. Систематичне приниження, що призводить до масового психозу вихилянтів і відчаю військових. Основна причина – це невиконання своїх обов'язків поліції, ДБР та місцевими органами влади. Після Майдану Аваков увів для ментів формулу «Я не я і хата не моя». А зараз ментівські серіали на марафоні – це гроші на вітер. У людей вони викликають відразу. Звісно, через інтернет кремлівські цеплята табака теж впливають. Я думаю, проблему треба вирішувати на основі законів і Конституції. З жорстким контролем виконання. І було б добре, якби...
2: Ну так, щоб потім не ставалося таких самосудів, як це сталося далі у Львові, коли ветерани знайшли отих стрибунців і змусили їх на камеру вибачатися. Мій другий колега Павло Казарін якраз теж написав, що ну йому було би краще, якби ну цих істот затримала поліція, але поліція самоусунулася чомусь. Ну і це змушені були зробити ветерани. 237-0353, наступний дзвінок на лінії. Ми вас слухаємо.
5: Добрий день, Петро Григорович, місто Київ.
2: Прошу.
5: Мені теж не подобаються такі речі. Я згадую, коли мене там призов був, ну, там призов, то не мобілізація, але все одно Радянський Союз весь час якісь там стички були, длинний такий кордон. То теж... Багато таких, що не дуже хотів. І я не дуже так хотів іти, ну, прийшлось.
2: Там же ж була фраза про те, що не служив не мужик, а зараз у нас виявляється так, що ті, хто никаються, їх чомусь вважають мужиками. 237-0353, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо.
6: Алло.
2: Так, ви в ефірі, доброго ранку. Ранку. Алло, алло. А, тут чомусь збився дзвінок, сорі, значить беремо іншу лінію, слухаємо вас, так, ні, щось дуже багато розриваються просто телефонні лінії. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
7: Алло, доброго ранку.
2: Доброго, як вас звати?
7: Я Олександр, Дніпро.
2: Прошу. Ви...
7: Да. Алло, алло.
2: Так, так, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Ви вже в ефірі.
6: Паша, привіт.
2: А, все, Павло Казарін, сорі, у нас щось якась трохи плутанина з'явилася, да, щойно я процедував Казаріна, мій друг, журналіст, колишній, як він каже, можливо, майбутній журналіст, військовослужбовець Збройних сил України Павло Казарін з нами на зв'язку, ну і оце ганебне явище, про яке ти написав, що було б значно краще, якби оцих стрибунців затримала поліція, але поліція чомусь самоусунулася, і ми заходимо в той момент, який для суспільства буде дуже і дуже небезпечним. Корінь ти бачиш в тому, що усунулася держава від своїх обов'язків?
8: Ну, дивись, ми дуже часто жартуємо над тим, що росіяни вже п'ятий рік ведуть війну, яку збиралися виграти. І чому про те, що вже п'ятий рік веде війну, яку влада збиралася завершити за спочатку за 2-3 тижні, а зараз кожні півроку наша влада розмірковує про вибори. І ти пам'ятаєш, нещодавно був матеріал у наших колег з «Української правди» про те, що нібито в коридорах влади знову думали про те, а чи не відбудеться, не станеться цієї осени вікно можливості для того, щоб знову провести вибори. Мені здається, це насправді дуже показово, тому що якщо ми думаємо про вибори, а не про війну, то на першу сцену, на перше місце виходять питання рейтингу і популярності. А питання мобілізації під час Великої війни – це ніколи не було популярним явищем. Вони у нас завжди в якийсь момент закінчуються добровольці, і потрібно далі долучати до війська тих, хто не хоче міняти своє звичне цивільне життя. І мені здається, що головна проблема, як ти і сказав, в тому, що держава усунулась від мобілізаційних питань і переклала найбільш непопулярний у суспільстві процес саме на Збройні Сили, на військових, на зокрема, на територіальні центри комплектування, де служать наші побратими. І в результаті ми бачимо, як час від часу в деяких регіонах стаються напади на військовослужбовців ТЦК, і бачимо не втручання поліції, не втручання держави, що держава не хоче ані реформувати мобілізаційну систему, ані запроваджувати посилене покарання для тих, хто дуже часто під впливом російських наративів зриває мобілізаційні заходи. І коли ми бачимо таке державне самоусунення, то в якийсь момент вакуум цієї державної відсутності починають заповнювати інші сили. Ну, наприклад, як після нападу на військовослужбовців ТЦК ми бачили, як знайшлись представники ветеранського військового двіжу, які знайшли нападників і змусили їх вибачатися на камеру. І після того я почав чути, що, мовляв, це дуже погано, це вакуум, де це можуть бути представники правого ветеранського військового двіжу, але, друзі, ну, якщо ви не хочете появи не інституційного насильства в якихось сферах, то повинна бути інституційна присутність в цих самих сферах. Там, де держава не самоусувається від власних обов'язків, не залишається цього простору, який могли б зайняти представники, представники сил, які далі практикуватимуть, ну, скажімо так, неінституційний примус до виконання законів. Тому я не буду оригінальним, мені не вистачає в темі мобілізації державної волі, державної політики і державного бачення. А все через те, що у нас досі в нашій країні дуже багато посадовців думають, що їхні завдання це виграти, а не дожити.
2: Так, увірвався зв'язок. Розуміємо, що зв'язок на війні не дуже стабільна штука. На жаль, Павло Казарін був з нами на зв'язку. Мій другий колега, нині військовослужбовець Збройних сил України. Шановні, продовжуємо приймати ваші телефонні дзвінки. Що з нами таке? Чому таке відбувається? Таке, як відбулося у Львові. 237-0353, ви на лінії. Доброго ранку.
9: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
9: Мене звати Юрій.
2: Прошу.
9: Я військовослужбовець, і знаєте, що хочу сказати? Я у цивільному житті був і є, напевно, залишаюсь психотерапевтом системним. І є така спокуса, що ми намагаємося знайти якусь одну відповідь на, ну, на певне запитання. А насправді тут такий комплекс відповідей. І всі ті питання, які озвучуються в опитуванні, вони всі важливі і всі впливають на те, що відбувається. І

0: У Кривому Розі якийсь ухилянт нібито закрився у кабінку біотуалета. Отака синенька кабінка, всі їх впізнають, да? А військовослужбовці ТЦК, значить, цю кабінку перевернули, ну, тобто набік поклали, а поруч стоїть поліцейський і на все це споглядає. В реальності уже ж зразу розібрали, що це малюнок, створений штучним інтелектом. Але такі штуки розлітаються сотнями тисяч, можливо, і мільйонами на анонімних телеграм-каналах. Щодня мінімум 13 публікацій. Це, ну, ці висновки зробили аналітики. Це не я все отак шуршав за там останні місяці. Але 13 постів за день на зрив мобілізації. От чому це розходиться так? Да? Чому, якщо не в Радянському Союзі, хоч ми його і ненавидимо, але була фраза «не служив, не мужик». Да? Потім в деяких регіонах таких, знаєте, з дуже розвиненою злочинністю була навіть фраза «не сидів, не мужик». Так, а у нас зараз виходить, що хто сховався, той мужик.
1: Ну, дивіться, ці процеси, які відбуваються у суспільстві, коли чоловіки, до речі, там і жінки, вони також говорять про те, що я не хочу відпускати свого чоловіка, мені страшно. Ці всі процеси у суспільстві, вони насправді не є якимись такими незрозумілими чи... Ну, для мене, як для терапевта, для системного терапевта, та вони очевидні, що вони мають бути. І тут в мене питання не те, що вони будуть відбуватися чи не будуть, а про те, що ми з тим маємо робити. Якби це тоді питання до такого державного вже керування, більш системного мислення. Ну, я ж кажу про цей горизонт, який не про 2 тижні, а що буде. Давайте зробимо, а там як буде. А так ніби півроку, рік. І, ну, це про не мати ілюзій так само, розумієте? А те, що ви кажете про цю картинку, яка штучним інтелектом створена, ну, знаєте, нешановний той Геббельс, який був, він би був такий дуже щасливий, якби він мав такі засоби для розповсюдження тої дезінформації і такого впливу. Ви розумієте, про що я. Зараз вони є, і чому би той, хто хоче цим скористатися, ним не користався.
0: Зрозуміло, зрозуміло. Дякую перш за все за захист України і дякую, що зателефонували. Телефонуйте нам, військові, телефонуйте нам, родичі військових. 237-0353. Що з нами таке, якщо в нашому суспільстві відбуваються напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування? Наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
2: Да, доброго ранку, Полтава, Юрко Довина. Я повністю згоден з Павлом Казаріним. Він все правильно сказав, що владу цікавлять вибори. А що треба зробити? Основне – це соціальна справедливість. Треба військових з передка направити в ТЦК, щоб там не було жодної дитини судді, прокурора і так далі. Потім поліція повинна зробити ротацію поліцейських напередок, військових на поліцейські должності. Тому що всі судді-прокурори ховають своїх дітей у цих структурах поліції, ФСК і так далі. Треба це почистити, і тоді все у нас буде дуже...
0: А ви слухайте, а ви говорите завжди про те, що, знаєте, як в старому дуже анекдоті. Хіба я проти колгоспа? Я за колгосп. Але не в нашому селі. От давайте хтось інший спочатку, да? Чому журналісти не служать? Ну, слухайте, з нашої невеличкої редакції зараз 17 людей в Силах оборони України. Менше дівчат, більше хлопців, але є і в Нацгвардії, і, значить, в спецпідрозділах, і в ТРО були, і всюди, да? Ну, чому не служать депутати? Я знаю депутатів, там, в мене друг, депутат обласної ради, вже колишній, Житомирської, який в штурмовиках і в штурмах був, ну, якось він не захотів никатись. Давайте не шукати, що хтось замість мене. 237-0353, ми вас слухаємо, добрий ранок. Добрий ранок, ви в ефірі.
3: Доброго здоров'я.
0: Як вас звати?
3: Доброго здоров'я, слава Україні.
0: Героям слава, як вас звати?
3: Володимир. Я думаю, що демократія – це влада народу, а в нас влада, на жаль...
0: Ну, влада, да. Влада примушує у тих хлопчиків стрибати на військових, да?
3: Тому хлопці і стрибають на військових, тому що в нас немає... влади у народа.
0: Як ви так, слухайте, да, це популізм називається. 237-0353, наступний дзвінок на лінії, добрий ранок.
4: Добрий ранок, Олег Іванович, Київ. Я був членом комісії по мобілізації 2 районів Києва в 15-му році. Перший, хто пішов на фронт, це був мій син, який зараз служить. Але я повністю підтримую ТЦК. Звичайно, там є люди, які роблять деякі, але це психологічний стан їх. Їх потрібно підтримати. Тому я вам дякую за

0: цю передачу. І слава Україні.
1: Героям слава. Дякую, що слухаєте. Дякую, що телефонуєте. 237-0353. Наступний дзвінок. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Степан, місто Львів.
1: Прошу.
2: Дивіться, стосовно цієї ситуації, яка була у Львові, моя особиста думка. Ви там зазначаєте про те, що хлопчики стрибали на машини ТЦК, але є інформація, що це якраз і військовий був, який був у відпустці.
1: Ну так, це вже теж викрито, і це для мене взагалі якось на голову не налазить, але тут мені вбачається якась, знаєте, оця звіряча психологія натовпу, бо в натовпі людина не мислить як індивід, а мислить як оцей, ну, як оцей емоційний, знаєте, от, як емоційний натовп.
2: Частково погоджусь, але треба також зрозуміти причину, чому це сталося. Так вбачається, я не знаю, там не був, але так, як у нас у Львові в ЗМІ пишуть в телеграм-каналах, що був напад на працівниками ТЦК на якогось там чоловіка. Є відео, де він вибігає, б'є чоловіка рукою. Як воно потім далі було і чому це відбулося? Кажуть, що повинні повідомити. Жодної інформації з бодікамер ніхто не оприлюднює. Ну це ж якийсь таким чином і сама влада дискредитує це ТЦК, і так воно відбувається, на жаль.
1: На жаль, оце головне слово висновок. 237-0353, наступний дзвінок на лінії. Ви в ефірі, доброго ранку.
3: Доброго ранку. Слава Україні. Мене звати Карен, місто Київ. От хотілося сказати такі речі. От дивіться, 100% повага і ТЦК, велика повага військовим. Але нічого не відбувається по закону, розумієте? Тобто, коли ВЛК проходять за 5 хвилин, це ненормально. Коли такі речі стоять у Львові, це ненормально. Але чому так виходить? Тому що все не за законом. Якщо б до хлопців ставилися нормально, привозили, ну подивіться навіть на ТЦК цього пана Гончаренка. Там же є кричущі випадки. Ви згодні зі мною?
1: Так, буває і таке, але буває і інше. І тут, знаєте, я вам просто одну ремарочку дам, як інформаційник, ну, я в цьому трошечки вже 30 років працюю. Це такий феномен новин. Якщо якась бабуся стрибає там, прив'язавши мотузку до ніг з банджі, да, знаєте, є така юнацька молодіжна розвага, то про цю бабусю покажуть усі телевізори, да, бо це прикольно, 70-літня бабуся стрибає з банджі. Але скільки сотень тисяч таких самих бабусь просто кожного вечора спокійно, там, я не знаю, шкарпетки внукам в'яжуть, чи дивляться телевізор, чи книжку читають, чи там якийсь борщик собі готують. Про таку ніколи в новинах не покажуть, бо вона, ну, бо вона звична, да? Ми схильні бачити в новинах те, що ненормальне. Отже, проблеми є, а ті випадки, коли все відбувається без проблем, вони не потрапляють в новини. Ну, у мене кілька разів на тиждень перевіряють документи. Все спокійно, 2-3 хвилини, все пішов далі. От цього, от крім цього, що ми ще маємо зробити в суспільстві, щоб таких ганебних випадків не ставалося?
3: Дивіться, коли от усі пішли, да, от я, наприклад, пішов спочатку ще в АТО у 17-му році, і коли я проходив ВЛК, мені просто, я прийшов з жінкою, з дитиною, мені сказали, Кирине, вибач, будь ласка, але по ВЛК ти не можеш пройти, бо, ну, на жаль, у тебе там є там деякі речі, котрі ти не можеш, на жаль, піти. Але зараз, коли я вже четверте ВЛК проходжу, я не можу його нормально пройти. Тобто до військово-лікарської комісії великі питання. І питання хабарів же ж ніхто не відміняв. Ви знаєте краще мене, я дуже поважаю вашу усю редакцію. У мене теж мама журналіст. Але нічого не виходить, як повинно бути. І дуже велике питання до міністра Федорова. Якщо він питання мобілізації зараз дуже важливо, тому маємо надію, що не буде так, як завжди, що маємо те, що маємо. Велика повага і надам.
1: Дякую вам дуже за те, що слухаєте. Дякую за те, що телефонуєте. 237-0353, слухаємо вас. Так, ВЛК, яке проходять за 20 хвилин, звісно, це профанація, а не ВЛК. Тут я абсолютно погоджуюся. Наступний дзвінок на лінії. Доброго ранку, ви в ефірі.
4: Ой, доброго ранку. Радий вас чути. Місто Київ, Ігор, уже не перший раз до вас дзвоню. Будь ласка, ви розумієте? Алло?
1: Так, так, алло? Ви в ефірі, ми вас слухаємо.
4: Так, ви розумієте, вся ситуація з ТЦК за 4, за 5 років.

0: війні вони дійшли до краю. І влада дивиться, скільки у населення є терпіння. А терпіння вже згасає. І ніякого висновку ніхто нічого не робить. Тільки балачки, змінити ЦК, не змінити ЦК. Балачки за балачками. Треба щось робити в цій державі. Треба дивитися на цю молодь, що виходить напроти ЦСК. Треба залучати спеціалістів, психологів, маркетологів, які зроблять цю справу ЦСК престижною, і люди не будуть на них так кидатися.
1: Це має бути престижним в тому числі. Ну і слава і пошана до Сил оборони України, слава Збройним силам України. Це ж говорять дуже багато людей, але ну там після 22-го року чомусь оце слава Збройним силам України, але справляйтесь, хлопці, якось без мене. Наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
2: Доброго ранку. Мене звати Тетяна, я з Дніпра. Я, мабуть, єдина мать в цій Україні, что довольна тем, что моего сына украла ЦК. Знаете, что?
1: Слухайте, а чему украло раптом? Типу, знаете, у нас ну, есть жарты серед військових, что там добровольно покатався на бусику.
2: Ага, он шел на работу, его захватили и забрали. Абсолютно спокойная была я, абсолютно спокойный был сын. Когда его привезли на ВЛК, он сказал, ма, я на ВЛК, привези мою медицину. Я привезла медицину, и он начал проходить ВЛК. Низкий поклон ВЛК. Ему нашли такие диагнозы, что мы даже не знали о них. И его списали. Поэтому, вы знаете, не надо истерить, не надо нервничать и вот такое... Если,
1: ну, тобто, якщо так... по-людяному ставитися до людей, то ось, будь ласка, ВЛК знайшло проблеми, про які сам пацієнт не знав, і зараз, напевно, принаймні має можливість полікуватися. На жаль, вичерпано час у цьому блоці. Щиро дякую за те, що телефонуєте. Шановні, в наступному блоці теж буду приймати ваші телефонні дзвінки. Говоримо про те, а що з нами, як суспільством таке сталося, що у нас трапляються напади на військовослужбовців Збройних сил України, зокрема військовослужбовців територіальних центрів комплектування. Нам треба поговорити.
3: Ми маємо поговорити. Для довідки.
4: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протягом минулої доби сили безпілотних систем України уразили або знищили 1559 унікальних цілей армії РФ, зокрема 15 ворожих суден. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, 13 липня бійці сил безпілотних систем встигли ліквідувати або поранити 311 російських загарбників. Бровді також уточнив, що протягом липня сили безпілотних систем уже вполювали майже 4,5 тисячі солдатів РФ, а також 21 319 ворожих цілей. У звіті сил безпілотних систем зазначено, що протягом минулої доби було уражено 15 російських суден, однак подробиці поки не розкриваються. Збройним силам України потрібні роботи та екзоскелети. Український кластер Brave One запускає нові гранти на суму до 8 мільйонів гривень на один проект. У фокусі лазерна протиповітряна оборона, евакуаційний транспорт і робототехніка. Про це повідомляє Міноборони. Спільно з військовими кластер визначив 53 пріоритетні напрямки для розробок. Вони охоплюють 9 різних сфер діяльності. Держава шукає рішення, які здатні забезпечити реальний прорив на фронті. Програма фінансування побудована гнучко. Сума гранту варіюється від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень. Кінцева цифра залежить від того, наскільки готовою є технологія. Гроші можна витратити на перевірку ідеї, створення готового виробу або його фінальні випробування. Також увагу приділили новій ініціативі Brave Tech EU. Вона створена спеціально для найбільш амбітних і складних розробок. Там інші правила. Максимальну суму можна отримати навіть на початковому етапі. Головна вимога – на виході має бути робочий прототип. Незабаром Brave One оголосить про старт спеціалізованих конкурсів. Їхній загальний бюджет перевищує 100 мільйонів гривень. Ці кошти спрямують на розробку техніки, яка ще вчора здавалася фантастикою. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
4: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4 тисяч закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
1: Шановні, ми маємо поговорити. Говоримо сьогодні про те, а що сталося з нашим суспільством, що ми бачимо такі ганебні випадки, як напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування. В чому корінь проблеми цієї суперсуспільної і як можна було би її вирішити? Телефонуйте військовослужбовці, телефонуйте рідні військовослужбовців, телефонуйте, можливо, ті, хто сам ухиляється від служби, і поясніть свою мотивацію. У нас відкриті лінії, у нас немає цензури, ми готові приймати ваші телефонні дзвінки за номером 237-0353. Доброго ранку, ви на лінії. Як вас звати? Доброго ранку. Так.
6: Це мені, де?
1: Так. Ви в ефірі. Доброго ранку, як вас звати?
6: Дякую, звати мене Валерій Якович. Я вам хочу сказати так. ТСК прибрати, поліція, прокуратура займаються. Тому що мобілізований повинен побачити військового там на полігоні, де його будуть навчати. І все буде на порядку. Виконувати закони, все як потрібно, згідно Конституції. Всі ці настройки – це все чуш собача.
1: Почули вашу думку, власне, про поліцію, яка мала би займатися питаннями мобілізації, якраз МВС, каже, що не дуже хоче, бо це негативно впливає на імідж поліції. Чомусь відкараскуються від цього в поліції. 237-0353, наступний дзвінок, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
7: Добрий ранок. Алло.
1: Так, ви в ефірі, як вас звати?
7: Мене звати Наталія, я мешканка Києва, але тепер перебуваю в Закарпатській області. По вашому питанню, рахую, повністю винна держава. На моєму прикладі просто. Я в травні місяці буцифіцірували сина. Син не був в розшуку, син працював на державній службі.
1: Так.
7: Алло.
1: Так, ми вас слухаємо уважно.
7: Так. Працював на державній службі, буцифіцірували в Свалявського ТЦК, привезли в Свалявського ТЦК, слухайте, ніякої ВЛК і близько не було. Потім уже на слідуючий день ми його знайшли у Львові, телефон відразу забирають, ми його знайшли у Львові, вже був в формі. От як ви думаєте, що я можу порадити іншим мешканцям України?
1: Слухайте, ну а далі який шлях був? Окей, і після того, як він опинився уже в формі, що було далі? Що з ним зараз?
7: Закінчив базове навчання, тепер він в частині в Дніпропетровській області. Розумієте, держава його вчила 6 років на програміста. 8 років він працював на державній службі програмістом. Тепер, кажуть, у них нема посади вільної. Ви розумієте, ну що можна порадити другим мешканцям України?
1: Добре, а що би ви порадили? Ну, дивіться, війську треба поповнення. Окей, прямо зараз місця для програміста не знайшлося, але уже пару років є величезна кількість вакансій в різних частинах, де можна обрати собі і підрозділ, і там конкретну посаду.
7: Ви розумієте, з людьми, з молодими людьми треба працювати до того. Ми живемо не в Радянському Союзі якось, знаєте, от мені здається, що наша держава ще ніяк не може перестроїтися чи як. Уже молодь пожила в Україні, в демократичній Україні. Вони думають, що у них є якісь права, що є якась воля, а тут все, телефони забрали.
1: Ну так, але вони чомусь не думають, що у них є також конституційний обов'язок. Слухайте, як це скласти в одну кучу? Я нікого не засуджую. Те, що ваш син зараз в силах оборони України, честь йому і хвала, і дякую за захист моєї вітчизни. У мене син теж в силах оборони, у нього інша ситуація, він сам обирав підрозділ, сам навчався до того, для того, щоб потрапити в те місце, куди він хотів. Але ситуації бувають різні, і навряд чи до вашого сина якесь там зараз неважливе ставлення, чи якісь там, чи щось погане. Отаке, ви від нього чули щось про утиски, про гниль?
7: Уже тепер в частині оказалося, що у нього дуже поганий зір, що у нього проблеми там з артрозом і там інші там захворювання. Ну, але все треба було все зробити на місці, правда? І вже якщо він там, наприклад, може бути обмежено, якийсь там звільнений там чи що. Чи хоча б дати роботу по спеціальності, я розумію, що в війську тепер нам дуже потрібні програмісти. Ну чому от вони так відносяться до тих програмістів, які згодні служити? От я не знаю.
1: Я вас почув, бачите, і такі проблемні ситуації трапляються абсолютно для всіх відкриті наші телефонні лінії. Ми готові слухати наступний дзвінок. Доброго ранку, ви в ефірі.
8: Алло.
1: Так, ви в ефірі, як вас звати?
8: Мене звати Петро з Львова.
1: Прошу.
8: Знаєте, я слухаю зараз передачу, то мені здається, що люди забули, що в нас йде війна. Що завдяки тим хлопцям, які на фронті, ті пацани, що всіх відскакали по тих машинах, що били воєнних, вони забули, що йде війна. Вони жирують, п'ють, гуляють, а люди гинуть за них там на фронті. Задумайтеся, люди, як прийде москаль, він не буде питати, чи ти хочеш, чи не хочеш.
1: Ну так, власне, якщо ми не будемо поповнювати свою армію, нам доведеться примусово воювати в чужій. І, власне, вже на якійсь чужій території Росія всю свою історію цей принцип доводила. 2370353, наступний дзвінок, ми вас слухаємо.
9: Добрий день.
1: Вітаю вас, як вас звати?
9: Олександр.
1: Прошу.
9: Ну, дивіться, я працюю водієм, їжджу по Україні, раніше Європа, зараз Україна. Не знаєте, кажеться, панацея від всього? Це Буковель, гребонуть там, не дивиться йому оченята їхні, гребонуть Буковель, спортклуби і поліцаїв. От їдеш по Україні, стоїть свора, нагли, рожі, молоді, здорові Ну, вони, ну, якщо ви кажете, радіо НВ без... без
1: так, щоб нас Національна Рада не побила.
9: Так, вони хрен ложать на нас. У їх там, у поліцаїв служб відкривалося. Кінологічна, аеродинамічна, ну, специфічна, космічна, наземна, подземна. Вони собі пооткривали такої, ну, чуші, що це мама не говорить. Який у них штат? Офігенний. І вони ходять, як линки тут, а машини подавали, зброю подавали, повномочення подавали. Що?
1: А як якийсь непорядок, та хоч на роботу не виходь. Так, таке ми теж зустрічаємо. Дякую, що телефонуєте. Слухайте, питання справедливості бронювання, коли ми пам'ятаємо, що були заброньовані, ну, наприклад, дуже стратегічні пересувні цирки, чи там ще якісь історії. Це, власне, теж те питання, яке ставлять військові, і ставлять абсолютно справедливо. Хто заброньований, чому якісь історії вважаються стратегічними, а якісь ні. Слухаємо наступний дзвінок. Доброго ранку, ви в ефірі.
10: Алло.
1: Так, ви в ефірі, як вас звати?
10: Добрий день.
1: Добрий, ви вже в ефірі, кажіть, як вас звати?
10: Пан Віталій, я вас телефоную з Німеччини. Слухаю ваше радіо тут. І першим ділом, стосовно цього питання, я би, щоб для того, щоб все було нормально у нас, щоб люди йшли воювати і так далі, як цей, то першим ділом треба відправити всіх чиновників на війну, це міські ради, обласні ради, адміністрації і так далі. Замість цих чиновників призовного віку покласти жінок, нехай виконують обов'язки, а потім буде все нормально.
1: Ну, навіть такий варіант, але він все одно трошечки тхне оцим, що хай, знаєте, як в тій старій пісні, неню ж ти мій неню, вчинь мі таку волю, іди замість мене на ту війну. Чому її вважають патріотичною, хоча це пісня ухилянта, по суті. Хоча маємо визнати, що то була імперська війна і не війна українців. Да? Написано просто про ті події. 2370353, наступний дзвінок на лінії. Ми вас слухаємо, добрий ранок. Тут збилося, беремо іншу лінію, слухаємо вас, добрий ранок.
11: Вітаю, Андрій, Київ. Ви озвучили, що чинний військовослужбовець у відпустці приймав участь у тих безладах. Це вказує тільки на одне, що треба підвищувати вдвічі грошове забезпечення військових.
1: Вдвічі підвищити грошове забезпечення військовим, і це, можливо, призведе до більшого потоку добровольців. Теза є, хоча, ну, іноді, ну, деякі, принаймні, експерти вважають її зараз сумнівною, хоча, ну, ганебні рівні грошового забезпечення у військових, особливо на тилових посадах, це теж треба визнати. Наступний дзвінок у нас на лінії, ми вас слухаємо, добрий ранок. Ви в ефірі, добрий ранок.
12: Добрий ранок, розумію, що трошки спізнівшиться. Дійчинний військовослужбовець запропоную зараз з Харкова, сам Чернігів.
1: Прошу, як вас звати, скажіть, будь ласка.
12: Мене звуть Кирило, позивний Дозов.
1: Слухаємо вас, перш за все дякую за захист України.
12: Я питаю вас дзвінок пана з Німеччини, і в принципі він, неважливо, що він з Німеччини, я чую наративи звичайного українця, якого... Чекав на лінії фронту вже по більше 4 років, що нарешті вони зможуть замінити тих, хто пішов добровільцем. Хай хтось іде, людина повинна вирішувати сама для себе. Якщо власної відповідальності нема, не треба перекладати на голову інших. І когось жаліти. Повинна бути совість і рішення чоловіче, і сила волі.
1: Дякую, що телефонуєте. Дякую за захист України. Підключаємо до розмови наступного гостя. Будемо говорити якраз про психологічний чи навіть соціально-психологічний аспект цих проблем. Отож, з нами на зв'язку науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології, соціальний психолог, психотерапевт і військовий психолог Володимир Савінов. Пане Володимире, дякую, що долучилися. Слава Україні!
13: Героям слава! Доброго ранку всім!
1: Слухайте, а поясніть оцей ефект, який настає в натовпі, коли натовп може озвіріти, і ми правда розуміємо, що можливо, деякі люди, які отам зібралися, якщо аналізувати, ну, суто львівську ситуацію, але ми розуміємо, що це не тому, що Львів якийсь унікальний, таке могло статися в будь-якому населеному пункті України, та і не лише України. Оця психологія натовпу, і можливо навіть, я от від себе припускаю, що можливо ті люди, які найбільше підбурювали, вони взагалі могли залишитись за кадром, тихенько за цим споглядати і чекати, а коли з'явиться наступна подібна ситуація. Як працює оця психологія натовпу, що натовп починає звіріти, і той натовп, який кожен сам каже «Слава Збройним Силам України», а тут же ця сама людина кидається на військового, зриває з нього форму?
13: Ну, тут існує декілька соціально-психологічних механізмів того, коли натовп проявляє агресію проти людини. По-перше, це дифузія відповідальності. Це коли у толпі, у натовпі відповідальність розмивається. Ти бачиш, що інші роблять, і такий певний конформізм, що а тоді і я можу. По-друге, це коли зміщення агресії відбувається. Насправді, та агресія не проти цієї людини. Агресія проти має бути проти ворога, агресія має бути проти, можливо, системи або окремих його представників. А тут виходить одна людина, яка вийшла на цей натовп, і тоді вони персоніфікують цю агресію, зміщують її, зміщують насправді не туди, куди вона могла бути піти. Ну, а по-друге, це певна дегуманізація, знімається гуманність, і люди не бачать людину, а проявляють лише емоції свої. Емоції беруть верх над розумом, над законом, над цивілізацією, і тоді вже відбуваються такі механізми. Ще багато є, але то задовго буде.
1: Так, слухайте, ще одна штука. Ну, дивіться, термін бусифікація і термін людолови гарантовано, і це вже перевірено, його вигадали росіяни, і вони сюди нам це засунули. Щодня величезна кількість фейків або роздутих реальних випадків, тому що часто російській пропаганді не треба нічого вигадувати. Реальність підкидає всякі можливості, але, ну, знову ж таки, воно гіперболізується, і оцей фільтр на емоції, його людина якось може собі поставити?
13: Ну, мабуть, може. Якщо в самій у неї немає з такої провини. Коли ти відчуваєш провину, то агресія легше, нібито ти знімаєш провину своєю агресією. Це мені дещо нагадує суд Лінча. Це ви ледь не лінчуєте людину, ну вже ледь. Це, ми що, на 100 років відстаємо від Америки, де він був давно вже заборонений і знятий. Віджилася ця практика. Яким чином можна... Звісно, це аргумент, що це працює на ворога, і це відбувається таким чином, що це знижує наш рівень, знижує нашу згуртованість. Ніби ми робимо постріл собі в ногу. У поганого танцора ноги заважають, так? Тобто людина може усвідомити, має пройти якась думка, а навіщо це? А дійсно, чи дійсно ця людина винна в тому, що система працює так? Система має працювати якимось чином, це без питань. Але чи винна ця людина? І головний механізм...
1: Ну так, от, власне, хіба цей військовослужбовець винний в тому, що держава не навела ладу
13: можливо,
1: в мобілізації?
13: Так, але головний механізм, що якщо ми будемо робити отакий самосуд, чи суд Лінча, умовно кажучи, то кожен з нас у випадку помилки, у випадку якоїсь гарячки, у випадку чогось може підпасти під такий самосуд, агресію натовпу. Чи хочете ви цього? Чи не хочете ви бути цивілізацією, яка буде вирішувати за законними механізмами, з презумпцією невинності, з гуманним ставленням, розумним і справедливим?
1: І останнє питання, слухайте, у нас не так багато часу, але хотів поставити ще одне дуже важливе. От ті хлопці, які вибачалися потім на камеру, коли їх знайшли ветерани, ну і стали такі, значить, вибачилися, один навіть сказав, що піде служити, оці вибачення. Наскільки можна розглядати їх як щирі, тому що ну якось воно тільки під примусом, і ще й ці військові написали, що з ними поспілкувалися, з цими стрибунцями, так що Фейсбук не може таке показувати.
13: Я б сказав, що це радше театр в гіршому сенсі цього слова. Хтось називає це Кадирівщиною, ну я б назвав це театром, поганим театром. По-перше, це спрямовано на кого? На ту людину і на ту команду ТЦК, яка підпала. Це перед ними вибачення. Чи це відбілення самих себе? Чи це вибачення перед тими, хто їх змусив до цього? Насправді є два варіанти. Є отаке вибачення під примусом, воно не справжнє. Нібито людина винна. А може бути вибачення як прояв реінтегративного сорому в соціальній психології. Поняття реінтегративний сором, коли людина сміливо і щиро, сильна людина вибачається для того, щоб реінтегруватися в суспільство. Вибачається щиро, без примусу.
1: Відповідно сприйняв, що так, накосячив. Шановні, пробачте, більше так не буду, ідемо далі. Почули, дуже слушна думка, продовжуємо приймати ваші телефонні дзвінки. Шановні, говоримо сьогодні про те, що з нами, як з суспільством сталося, що у нас трапляються напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування. 2370353, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
14: Добрий ранок. Дивіться, це Володимир з Полтави. Я рахую, що мобілізацію провини проводить не ТЦК, а налогова. Якщо людина, а відкрили, фамілія така-то, налоги не сплачує. Живе він за що? За злочинні гроші. Тобто, він і на війну не йде, і на кулі не дає. Так навіщо цю людину...
1: Давайте розширимо трошки. Можливо, якраз і розглянути варіант, що людина, яка ухиляється від служби, має серйозніше страждати. Блокування банківських карток, блокування водійських посвідчень, і там інші обмеження, а не штраф у 8,5 тисяч.
14: Прийшли в квартиру, двері заварили і на фронт погнали. А блокувати не треба. Він буде ховатися, і блокування це... І картки, налогове повинно видавати повістки. Все, через налог.
1: Ладно, я не думаю, що податкова захоче ще і в це лізти. Але, почули вашу думку. Доброго ранку, наступний дзвінок на лінії. Слухаємо вас. Добрий ранок.
15: Добрий день.
1: Як вас звати?
15: Мене звати Сергій, я військовослужбовець якраз того славетного ТЦК. В смислі не того славетного, яке у Львові, а взагалі.
1: Дуже цікаво вас почути.
15: Дуже цікава розмова, цікаві думки люди висловлюють. Бачу багато думок таких, якихось кардинально незрозумілих з точки зору військового обліку і призову. Але то таке, вони цивільні, може самі ухиляються, через то вони вишукують собі всякі виправдання. На мою думку, проблема, яка виникла з мобілізацією, це проблема влади. Друга проблема, чому ТЦК, деякі представники ТЦК поводять себе не так, як вони мають поводити відповідно до закону, тому що вони його порушують, цей закон. І, відповідно, командири, які стоять над ним, це толерують. Тому тут проблема не в Міністерстві оборони, а в командуванні сухопутних військ, якому підпорядковується ТЦК. Тому що даються команди, даються плани, за ці плани спитають. І тому деякі недоброчесні командири менших відділів, обласних, там районних і так далі, вони змушені доводити ці плани і вести себе так само по відношенню до інших. А серед ТЦК ж не служить хтось ідеальний або хтось поганий. Це зріз того ж самого суспільства, який знаходиться і на фронті. Я, до речі, 2 роки провоював. Прекрасно знаю, що таке фронт, що таке окопи, що таке вугледар, наприклад. Да? І зараз я тут уже рік за станом здоров'я, у 58 років перебуваю. Я бачу цю ситуацію зсередини. В нашому ТЦК немає цього. У нас людей не б'ють, не тягають, не ганяють. За ними навіть рідко хто бігає, тому що всі старі і фізично цього зробити не можуть. Десь є інші підходи. Тому головна проблема влада, вони знають, як зробити те, щоб мобілізація набула інших законних форм. Але, на жаль, вони не хочуть цим займатися, мабуть, з різних причин. А в нас командування бачить, що крім ТЦК мобілізувати до війська більше ніхто не може. Тому що рекрутинг, я думаю, там 5% від загальної кількості. Оці нові контракти – це тільки для того, щоб військовослужбовці, які вже діють, щоб їм дати надію, що вони зможуть колись демобілізуватися. Тобто на сьогоднішній день я не бачу реформи, яка б могла б змінити мобілізацію.
1: Дякую, що телефонуєте. Дякую за службу, дякую за захист України. Захисник Вугледара з одного з територіальних центрів комплектування, 58 років, списаний з фронту по здоров'ю, зараз продовжує службу в Збройних силах України. Шановні, на жаль, вичерпано час цієї програми. Наступного вівторка буде чергова, важлива і, сподіваюся, цікава для вас тема. В програмі ми маємо поговорити. На сьогодні у мене все. Ми побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
3: Ми маємо поговорити. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня о 17:00. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна стала однією із засновниць нової антибалістичної коаліції, до якої увійшли 10 європейських держав. Вони домовились спільно посилювати протиракетну оборону. Як зазначено у заяві Єлисейського палацу, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Британії 13 липня підписали спільну декларацію про створення інтегрованої коаліції з протиракетної оборони. В документі зазначається, що рішення ухвалили на тлі зростання загрози застосування балістичних ракет. Учасники коаліції планують створити інтегровану архітектуру протиракетної оборони, яка доповнюватиме вже наявні національні та європейські системи захисту. Для цього країни мають намір об'єднати можливості оборонної промисловості, наукові дослідження та бойовий досвід, щоб спільно розробляти нові засоби перехоплення ракет. Оскільки Україна має унікальний досвід протидії російським ракетним атакам, він стане за важливою складовою роботи коаліції. Так зазначено у тексті декларації, учасники також домовились створити спільні технічні робочі групи, визначити механізми управління, розробити дорожню карту реалізації проекту, а також розширювати співпрацю в галузі наукових досліджень, фінансування та обміну даними. Наразі до антибалістичної коаліції увійшли 10 держав, водночас об'єднання залишається відкритим для інших країн, які поділяють його принципи та цілі. Голосування у Верховній Раді за призначення нового прем'єр-міністра може відбутись у другій половині поточного тижня, про це повідомляє РБК Україна з посиланням на власні джерела у парламенті. Згідно з цією інформацією, голосування за призначення нового очільника уряду може відбутись у четвер, 16 липня. Про таку дату попередньо домовились на Погоджувальній Раді. Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк у своєму телеграм-каналі також підтвердила, що сьогодні парламент розглядатиме продовження воєнного стану та мобілізації, а також звільнення Кабміну. А вже у четвер нардепи призначатимуть новий уряд. Нагадаю, 12 липня президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував прем'єрці Юлії Свириденко обійняти нову посаду. Вона має очолити важливий напрямок у відносинах із ключовим партнером. При цьому глава держави зазначив, що для подальших змін потрібно оновити Кабмін. За попередньою інформацією, новим прем'єр-міністром ймовірно стане голова «Нафтогазу» Сергій Корецький. Також повідомляється, що посаду віце-прем'єра і міністра розвитку громад та територій ділять на дві, і крім того, очікується, що заміни можуть бути у Міністерстві освіти, Мінветеранів і не лише. Суттєво розширити санкції проти Росії планують Сполучені Штати. Вони торкнуться багатьох сфер економіки країни-агресорки – від фінансів до енергетики. Як повідомляють американські ЗМІ, попередня версія законопроекту передбачала, що відповідь Вашингтона на відмову Москви від мирних зусиль майже повністю залежатиме від рішень президента Дональда Трампа. Однак у новій редакції цей підхід кардинально змінили. Тепер значна частина санкцій має набрати чинності автоматично протягом 30 днів після того, як закон буде остаточно схвалений. Зазначається, що переглянуте законодавство розширить санкції за межі кола російських посадовців та банків, охопивши інвестиції, суверенний борг, судноплавство, експорт енергоносіїв, імпорт урану, сервіси фінансових установ та інші сектори російської економіки. Автор ініціативи щодо суворих санкцій проти Росії Лінсі Грем на брифінгу у Києві у п'ятницю 10 липня заявив, що ці обмеження мають допомогти президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу якнайшвидше завершити війну в Україні. Він наголошував, що новий документ надасть президенту Сполучених Штатів потужні інструменти для економічного тиску на Москву. Зокрема, законопроект дозволить запроваджувати мита та суворі обмеження проти будь-якої країни, яка продовжує купувати російську нафту та газ. Також під удар потраплять іноземні компанії та держави, які допомагають Кремлю обходити вже чинні санкції. Над цією ініціативою сенатори Лінсі Грем та Річард Блументаль працювали майже 2 роки. Більше новин читайте на порталі nv.com. UA, Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: В Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Абсолютно точно, це Радіо НВ, шановне панство, я вітаю всіх, називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години проведемо тут з вами в одному товаристві, матимемо чотири великих теми до обговорення, і кожну з них я зараз коротко заанонсую. Отже, тема політична, чи стане очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький новим шефом українського уряду, політичною темою, як я вже сказав, розпочнемо за коротку мить, потім поговоримо про заяви з Кремля. Владимир Путін заявляє про безпечні поставки пального в окупований Крим, обіцяє створити нову систему постачання. За 25 хвилин згадаємо і ці слова. Ну і наступна година пророкує нам ще дві теми. Володимир Зеленський з дводенним візитом у Парижі, зокрема, це зустріч коаліції охочих та участь в урочистостях до дня взяття Бастилії. Наступну годину відкриємо цими подіями. Ну і на фінал згадаємо про американського президента Дональда Трампа. Він говорить про блокаду портів Ірану та 20% збір за прохід Ормузької протокою. Близький Схід в нашому об'єктиві наприкінці етеру. Ось такі плани маємо. Ну, а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Олексій Гарань. Я сподіваюся, що вже він є з нами на зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
18: Добрий день.
16: Отже, Сергій Корецький, який, як стверджують засоби масової інформації, здивувався пропозиції Володимира Зеленського очолити уряд, але погодився спробувати. Чи ви розумієте зацікавленість президента, власне, паном Корецьким? Ну і тут, очевидно, і минула зима, і питання енергетики якраз наштовхують на те, що його досвід управління енергетичною компанією мав би придатися в питаннях керування урядом. Як ви в цілому ставитесь до такої ініціативи?
18: До початку просвітіть мене і наших слухачів і глядачів, чи вже було офіційне повідомлення, що запропоновано Корецькому і що він погодився. Тому що поки що ви правильно сказали, що було джерело в «Українській правді».
16: Чи було так, і є, так і є. І зараз ми обговорюємо цю потенційну можливість, але знову ж, якщо ми говоримо про джерела «Української правди», ну так часто стається, здебільшого так стається, коли потім інформація з джерел, вона має місце підтверджуватися. Я думаю, ви це знаєте.
18: Я думаю, що да, вже зрозуміло, перше вже зрозуміло, да, що подала Свириденко заяву про відставку, і дійсно всі зараз обговорюють Корецького, тобто виглядає так, що справді це людина, яка запропонована президентом, давайте я почну з кінця, тобто одразу, чому саме Корецький? Ну, мабуть, тому що перше, це те, що він добре себе показав, це «Укрнафта» і «Нафтогаз України», тобто ці компанії були важкі ситуації фінансові, зараз начебто виглядають фу-тьфу, що це добра ситуація, тобто він показав себе, цитуючи класика, ефективним менеджером. По-друге, що дійсно буде очевидно важка зима. Важка зима, враховуючи всі ці ракетні удари, які наносить Росія, вона хоче нас, щоб ми замерзли, не перший раз, але цією зимою буде дійсно дуже-дуже непросто, тому очевидно, що людина, яка має підготовлена в енергетиці, в сфері енергетики, вона має додаткові плюси. Ну і третє, хоча це теж таке, що можливо для президента є одним з найбільших чинників, це те, що виглядає, що Корецький, він такий політично нейтральний. Я, до речі, політично нейтральний, поки що не заявив про якісь свої амбіції, я кажу поки що, тому що ми не знаємо, що буде далі. Ну, наче розглядалася ще кандидатура Федорова, але тут, я думаю, є два моменти. Перше, це те, що Федоров є дуже ініціативним. Так, він кипить цими новими ідеями, інноваціями, але, можливо, це є трошки занадто радикально для нашого президента. Ну, робити зміни під час війни – це взагалі дуже-дуже важко. І треба бути максимально прагматичним тут. А і Зеленський, очевидно, не хоче швидко щось робити, що могло б дестабілізувати систему. Так, хоча, як на мене, знаєте, якщо ми проголошуємо там оновлення, боротьбу з корупцією, то тут якраз потрібні були б радикальні заходи. А другий момент – це те, що ми знаємо, що баланс довіри-недовіри у Федорова, він зараз такий самий, як у Зеленського. Я спираюся на останні дані, які були у КМІС, так, ну, вони були десь три тижні тому, чи місяць тому, тобто зараз могла ситуація вже змінитися дещо, але ну, тенденції зрозумілі. І ми бачили, що у Зеленського баланс довіри-недовіри був плюс 27, що є добре, це високий показник, у Федорова був плюс 29, ну, тобто в межах похибки. Так, а вищі показники довіри-недовіри, баланс, були лише у наших військових і у Буданова, да, Тобто Федоров міг виглядати, знаєте, як таким потенційним конкурентом, іноді навіть казали, що це може бути такий спадкоємець, але ну, для Зеленського це непритаманно мислити в таких категоріях. Він, очевидно, вважає, що це може бути лише він, і якщо хтось має вищі показники, ніж сам Зеленський, це ця людина для нього перетворюється на конкурента, яку ну, принаймні не варто просувати вперед. Ну, ми знаємо, що трапилося з Залужним, будемо сподіватися, що така доля не спіткає Буданова, так, у якого теж всі показники вони вищі, ніж у Зеленського. Ну, от я думаю, так вибір і пав на Карецького. До речі, якщо, знаєте, вчора багато, як би говорили, а чому ж Свириденка так мало попрацювала, і що багато казали, що це несподівано, хоча розмови про це йшли. Ну, щодо того, скільки вона працювала. Ну, дивіться, уряд, очільник уряду, друга Юлія Володимирівна, рік та кілька днів не досягла до цього. Але перед тим, з 21-го року, вона була першим віце-прем'єром, тобто вона на одній з найвищих посад вже протягом п'яти років, ще з до війни. А в 2020-му вона ще була заступником голови Офісу, тобто заступником Єрмака. Тобто я б сказав так, що це висуванка Єрмака, і можливо, не те, що зараз робиться якась політична зачистка, але, можливо, ну, чого прагнув Єрмак? Єрмак не прагнув ініціативності якоїсь, йому треба було, щоб Слухняна брали під козирьок. І, можливо, така практика, вона перешкоджала потім Свириденка якось проявити себе. Все-таки нинішня ситуація, вона передбачає, ну, бодай якусь ініціативність або інноваційність. Знову ж таки, не в політичному сенсі, тому що тут, я думаю, ситуація не зміниться. Для Зеленського ключове – це Банкова, да, яка все визначає. Ну, а Кабмін – це такий технократичний або технічний виконавець. От, ну, якщо говорити про Карецького, то теж якби він став очільником великих компаній за часів Єрмака, ну, але ми бачили тут у нього дійсно результати хороші, позитивні роботи, і, мабуть, тут є і значна частина і його заслуги. Очевидно, що не тільки це, але, ну, як керівник він не завалив цю справу, навпаки, показав результат, що для Зеленського є важливим.
16: Ну, і з того, що я розумію, ось ця історія відсутності політичних амбіцій, і, до речі, це теж питання, насправді, чи вони відсутні, чи просто на даному етапі та посада, яку посідав, на якій перебував пан Корецький, вона не передбачала такої, знаєте, такого політичного резусу. А от тепер побачимо, тобто як із цим, з цією амбіцією?
18: Ну, я думаю, що рано йому зараз демонструвати політичні амбіції. Так, він ще й не затверджений прем'єр-міністром, йому треба. Ми, до речі, побачимо, як буде формуватися уряд, чи будуть йому нав'язувати, які кандидатури будуть, скажімо, нав'язуватися з банком, а які рішення він, скажімо, прийме більш-менш самостійно. Тобто ми це ще побачимо, да? Може ці амбіції з'являться. Ну, Шмигаля не з'явилися, да? Наш прем'єр 4 роки, потім міністр оборони, потім міністр енергетики, перший віце-прем'єр. Ну, от нема у людини політичних амбіцій. Він такий, такий технократ. От, побачимо, що буде з Керецьким. Тут значною мірою залежить від людини, але і від ситуації, розумієте, по мірі наближення до виборів. Ми не знаємо, коли вони будуть, ми не знаємо, що Керецький, мабуть, не фігурував в якихось замірах громадської думки, а тепер буде. От, і побачимо, як люди будуть сприймати це. Я думаю, що для багатьох людей це просто незнана фігура, так, а хто це такий. Ну, але тепер він буде з'являтися на телеекранах і стане більш пізнаваним. А якщо ми вже заговорили про це призначення, то

0: І те, що, власне, йому не треба було шукати якихось там компромісів в парламенті, була ця монобільшість, а зараз уже цієї монобільшості насправді немає. Тобто з формальної точки зору вона продовжує існувати. Ну, а реально, чи ми знаємо, що її немає, от питання, чи вистачить тих голосів, які є для затвердження Корецького, чи треба буде звертатися по допомогу. Ну, ми знаємо, що допомога надходить зазвичай від так званих бізнес-фракцій і від уламків ОПЗЖ, яка зараз має назву «Платформа за мир та життя». Ну, періодично долучалася Юлія Тимошенко, ну, але вона часом і дистанціюється також, так, щоб не втрачати виборчий рейтинг. Тому побачимо, як це буде розгортатися. Очевидно, що тут Банкові треба буде попрацювати, щоб знайти необхідні голоси, але чомусь мені здається, ну, є такий політологічний термін «чуйка», що він пройде це затвердження. Мені здається, що до Свириденка, знаєте, ставилися більш стримана або з застереженням, саме тому, що це чітко була людина з команди Єрмака.
1: Щодо самої Свириденко, до речі, вже зараз постають питання, яким чином буде виглядати її політичне майбутнє. Воно, напевно, буде, ми про це знаємо, і сам президент, якби, впродовж останніх днів так непрозоро на це натякав, і з'являється ось ці припущення про те, що вона може або бути пані посол в Сполучених Штатах, або, ймовірно, обійняти якусь неформальну посаду, але яка так чи інакше була би, знаєте, ось тим таким містком між Україною і Сполученими Штатами. Що скажете про таку перспективу?
0: Ну, знаєте, президент, він завжди, він дякує за роботу, він, ну, правда, якщо чесно сказати, не завжди, да, з Бакановим, ми знаємо, виникли серйозні проблеми, ну, але в цілому він дійсно дякує за роботу. Обіцяю, що людина залишиться членом команди, ну, але ж це питання в якій якості і як. Тобто ми розуміємо, що для Залужного це все-таки було більше як політичне, як усунення конкурента, все-таки це, знаєте, позбавило його публічності безпосередньо в Україні, це відбувається зараз певною мірою на рейтингах Зеленського. Свириденка, я думаю, що слухняний виконавець. Ну, до речі, вона толкова. Я пам'ятаю, як її оцінювали, коли вона була призначалася на посаду прем'єра. Вона вела ці складні переговори, в тому числі по ця горизвісна угода, господи, як же вона називалася, про рідкоземельні матеріали із Сполученими Штатами, і ми досі чітко не знаємо, а що ж було прописано в цій угоді і які там додатки до цієї угоди. Але це був виконавець. Політично вона якби не висовувалась. І тому я думаю, що да, вона залишиться якби в обіймі президента. Куди вона піде, ну, чи буде вона заміною для Ольги Стефанишиною, дуже це обговорюється як уже такий майже, ну, не 100%, але як дуже-дуже ймовірний варіант. Ну, але у мене тут постає питання, ну, слухайте, для чого було призначати Ольгу Стефанишину, до якої, як до фахівця, я, скажімо, добре ставлюся, так, саме як до фахівця, а для чого було призначати, що там не знали, що можуть виникнути якісь додаткові питання з часом. Ну, бо воно виглядає так, що йде призначення до такої важливої країни, як Сполучені Штати, а що це, менше року пройшло? Так, і от виникає потреба в її заміні. Якось тут з нашими цими призначеннями не дуже добре виглядає, да, от в сфері зовнішньої політики чомусь ми потрапляємо в ці, ну, ще раз, Стефанишина професіонал, але ми потрапляли в ці скандали, коли призначалися посли непідготовлені. Так, ну, це питання може не стільки до Сибіги, скільки знову ж таки

0: до Офісу Президента, оскільки ми розуміємо, що все проходило затвердження безпосередньо через Єрмака і Зеленського. А якщо ми, до речі, говоримо про затвердження Карецького, я просто хотів би до цього повернутися, бо я думаю, що це важливо насправді. Я б хотів би дати пораду президенту і його радникам, політтехнологам. Ну, зробіть так, щоб воно, бодай, формально відповідало Конституції. Ну, воно вже не виглядає не дуже, да, коли президент оголошує вже, хто що він знімає, що він когось буде призначати. Ну, що, хіба не можна було зробити так, що спочатку Свириденко подає заяву про відставку, а потім президент уже коментує і каже, що ну да, правильний крок, стомилося, там будемо шукати там заміну і так далі. Ну, бодай, а так все оголошується знову ж таки, хто у нас визначає прем'єра і всіх інших. Ну, це не виглядає конституційно, я тут бачу лише, знаєте, таку спробу показати, а хто в домі хазяїн. Ну, це теж важливо, так, але бодай формально, ну, є ж якісь вимоги до Конституції. Ми все одно знаємо, та й наші партнери знають, як воно відбувається, ну, але покажіть, що бодай формально дотримуються процедурні вимоги. І знову ж таки, за Конституцію треба, щоб прем'єра нового кандидатуру висунула коаліція або фракція, яка виконує функції коаліції. Тобто в даному випадку «Слуга народу». Ну, минулого разу, до речі, коли йшлося про призначення прем'єр-міністра Свириденка, то цим навіть не заморачувалися. Навіть формально це не робили. А коли вже коментатори це згадали, в тому числі і я, а як же процедура? Ну, то слуги почали казати, ну, от ми збиралися там фракцію, ми висунули і таке інше. Ніяких ні формальних заяв не було, ні якогось протоколу засідання, ну, нічого. Ну, хоч, ну, це, мабуть, не прописано в наших регламентів, яка має бути форма, так? Ну, але, бодай, по-хорошому це... Ну, я б як би зробив? Ну, наприклад, бодай це оголошує там голова фракції. Голова фракції в парламенті він може це оголосити. Да? Що фракція порадилася і висуває на посаду прем'єра от Сергія Карецького. Ну, мені так видається.
1: Побачимо, дійсно, ця парламентська складова, я б сказав, така, знаєте, регламентна складова, вона дійсно має бути присутня. Я думаю, що тут за цим, знаєте, проблеми не буде. Тобто ми розуміємо, що, в принципі,
0: ну,
1: парламент
0: що,
1: підтримає,
0: разу виник,
1: якщо президент запропонує.
0: Минулого разу при призначення при Свириденка, ну, це не зробили. Розумієте? Ну, може, зараз порадять президенту це зробити.
1: Ще одна кандидатура, яку хотілося б обговорити, знову ж, це поки що припущення, але якщо ми говоримо про реконструкцію уряду, і якщо там два мотиватори були ключовими, а з того, що я пам'ятаю, президент про це говорив, та, це зовнішня політика і питання внутрішні, питання безпекові, зокрема. Я сподіваюся, ви мене чуєте, так?
0: Я чую,
1: ну, то... Так, щодо цих безпекових питань, то з'являється припущення про Ігоря Клименка на посаді міністра оборони. Якби це підтвердили, що б ви сказали? Ну, бо він має досвід керування, ви знаєте, Міністерством внутрішніх справ.
0: Ну, знаєте, це б означало недовіру до Федора. Причому висловлено в такій, ну, жорсткій формі, мовляв, не справився. Ну, я думаю, що це було б не зовсім заслужено. Дивіться, по-різному оцінюють те, що робить зараз Федоров щодо армії, але він намагається робити. Він намагається робити, і він хоче щось змінювати. Хоче щось змінювати. Як це вдасться йому, ми побачимо пізніше. Але поки що ми бачили, що там, де він працював, ну, він робив хороші, правильні речі. Тут ще тому. Це було б, ну, демонстративно, я б сказав, щодо Федорова. Більше того, це могло б, скажімо, означати виштовхування Федорова до потенційної політичної боротьби. Так, ну а Федоров навіть зовнішньо він справляє таке позитивне враження.
1: Знову, ну добре, у нас буквально хвилина залишається, я вам скажу так.
0: Да, а що документа, вибачте,
1: потрібно це Федорову?
0: Що?
1: Чи потрібно це Федорову? Тут теж питання. Те, що це Зеленському не потрібно, це очевидно. А от якщо припустити, що Федоров на цьому може заробити політичні дивіденди, буквально хвилина.
0: Ну, важко сказати. Можливо, це зарано, якби. Він отримав посаду, дуже важливу посаду, посаду важливу для країни. Ну, бажаємо йому успіху, насправді. Так, ну, буде справлятися, то Бог в поміч. А щодо Клименка, то, знову ж таки, з посиланням на оці от неперевірені джерела, начебто, він не дуже прагне цього. Ну, і я розумію, чому. Він силовик. Так, міністр оборони – це не обов'язково силовик. Це має бути дійсно високоякісний, дуже топ-менеджер, який з політичною візією, який веде також міжнародні переговори. Мені здається, що Клименко це розуміє.
1: Ну, побачимо, чи знову ж таки ось ці припущення, вони стануть дійсно фактом. Це питання там найближчої, я думаю, перспективи. Я вам дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Олексій Гарань з нами на прямому зв'язку, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. За мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. За два дні українські воїни досягли вагомих результатів у Криму, на Донбасі та у Запорізькій області. Уражені десятки енергооб'єктів РФ, про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Брогді. За його словами, 12-13 липня Збройні сили України відпрацювали такі стратегічні об'єкти, як енергоміст Кубань-Крим, 10 енерговузлів і 5 елементів протиповітряної оборони в Криму. Цими днями птахами сил безпілотних систем у Криму і нарешті окупованих територій уражено 11 енерговузлів під станції різної потужності. Командувач сил безпілотних систем уточнив, що знищено 5 елементів протиповітряної оборони ворога. Нагадаю, у ніч проти 13 липня воїни сил безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту РФ. Під атакою були також російські енерговузли на тимчасово окупованій території і протиповітряна оборона. А вночі 10 липня Україна дронами уразила 13 суден російського тіньового флоту поблизу окупованого Криму. Серед них 10 танкерів, суховантаж, паром і морський буксир. Франція передасть Україні винищувачі «Рафаль» і дозволить виробляти сучасні ракети та авіабомби. Перші літаки мають з'явитись в українському небі вже 2028-29 років. Про це після засідання коаліції охочих заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він наголосив, що ці рішення стали продовженням домовленостей, яких сторони досягли 17 листопада минулого року. Макрон додав, що пакет також передбачає постачання додаткових радарів і ракет, а також передачу ліцензій на виробництво сучасного озброєння. Нагадаю, 13 липня під час засідання коаліції охочих у Парижі було створено антибалістичну коаліцію, однією із засновниць якої стала Україна. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Знічної атаки росіян. Розпочнемо наступну частину нашого прямого етеру. Протиповітряна оборона знешкодила 7 балістичних та авіаційних ракет і 108 російських безпілотників. Є влучання на 17 локаціях. Це випливає з офіційного рапорту. Багато хто з вас, я думаю, сьогодні вночі чув і відчував, як це виглядало на практиці, зокрема в столичному регіоні, в місті Києві. Ну, а ми цією темою розпочнемо розмову з Андрієм Ткачуком. Це є майор Збройних сил України і політолог. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Андрію, мої вітання.
13: Вітаю, доброго ранку, колеги, і ваша чудова аудиторія.
1: Отже, з того, що я бачу зараз по тих цифрах, є збиття балістичних і авіаційних ракет. Це важлива, певно, для нас новина з точки зору наявності ракет ПАК-3. Чи можна такий висновок зробити на сам початок?
13: Абсолютно. Зважаючи на те, що минулого тижня під час саміту НАТО в Анкарі були зроблені заяви про те, що вже найближчими днями для нас будуть постачати ракети ПАК-3 до систем Патріот, ми розуміємо, що ось є яскравий тому доказ, де-факто, фактичний доказ того, що дійсно ракети з'явилися, і ми маємо чим оборонятися, маємо чим збивати балістику, і бачимо результати нашої роботи. Тому що, знаєте, в цьому плані протиповітряні сили України, повітряні сили, перепрошую, завжди щирі відверті. Коли ми не збивали балістику, коли в нас було величезна кількість прильотів балістичних ракет, ну, виходили наші повітряні сили і казали, ми не збили нічого, тому що нас немає чим збивати. І потім про це комунікували і президент, і речник повітряних сил. Тобто немає в нас історії з приховуванням того, що нам вдається чи не вдається щось збивати, історія є відвертою, це нам не російська комунікація. І ми зараз бачимо той факт, що дійсно, та і насправді, я вам скажу, Олеже, ми бачимо по наслідках ударів, що таки позбивали, тому що для вас, для киян, для та взагалі для світу, тому що всі все бачать в фактично в прямому ефірі, що відбувається в Києві після того, як балістичні ракети не збиваються і попадають по цілях, як горить місто, палає, як палають будинки. Також є влучання, є уламки, але це абсолютно не порівняти з тим, що роблять росіяни тоді, коли в нас недостатньо або немає ракет, які збивають балістику.
1: Іскандер-М, 5 балістичних ракет було збито та подавлено. Я би тут, знаєте, в якісний аналіз теж увійшов, тому що це не просто балістика, це так само часто бувають і протикорабельні ракети, які росіяни застосовують по українських містах, по Києву, зокрема. Це інший вид озброєння. Чи ви бачите певну зміну в підходах щодо того, що вони використовують? Я тут, знаєте, думав, слово «еволюція» вжити, його тут недоречно вживати. Та? Але от намагання, скажімо так, змінити підхід для того, щоб робота була більш ефективною. Я маю на увазі роботу ворога.
13: Так, так. Є відчутне ескалювання процесів з боку ворога. І є питання в тому, що все одно ж є певні обмеження в виготовленні відповідних ракет у ворога впродовж календарного місяця. І вони це відчувають і знають. Тому росіяни не можуть виготовити, там, наприклад, достатньої кількості балістики саме для іскандерів, для того, аби лише ними уражати. Плюс треба дослідити питання установок. Тут, думаю, розвідка більше знає інформації. Але водночас простіше говорити про балістичні ракети, про те, що ми знаємо, що є обмежена кількість цих ракет на місяць в росіян. Відповідно, вони починають ловити оці наші білі плями з постачанням ракет ПАК-3 до Патріотів і намагаються використовувати абсолютно різні ракети, які не можуть збивати інші засоби ППО, для того, аби атакувати наші цивільні міста, в тому числі, зокрема, і, власне, Київ. Тому вони використовують абсолютно усі засоби ураження, які вони зараз мають. Ми це бачимо, цей процес ескалювання впродовж останніх 2 місяців, і бачимо, як це активно відбувається останні тижні, коли в нас дефіцит ракет.
1: Реактивні дрони, це теж, ну, я не скажу, що це якесь там, знаєте, нововведення російське, але якщо йдеться про кількість і про частоту використання, то цього стало більше точно упродовж останнього часу. Ми вже з вами, певно, згадували про ймовірну протидію, але чи має бути ця протидія лінійною? Тобто, грубо кажучи, ми маємо дрони і створені дрони-перехоплювачі, антидрони, так їх теж можна називати. Тепер є натомість ці дрони, які летять з більшою швидкістю, реактивні дрони, які атакують більш, скажімо так, з серйознішим результатом. Ну, то так само тут належить думати в той самий бік, так, коли це мають бути там умовно реактивні дрони-перехоплювачі. Чи це має працювати інакше?
13: Я спілкувався з фахівцями, насправді проблема буде з дроном-перехоплювачем, тому що питання величезної швидкості. Величезної швидкості і зв'язку з твоїм дроном-перехоплювачем. Відповідно, питання в тому, що ти маєш наздогнати такий дрон, тобто вже БПЛА реактивний, і величезна проблема з тим, аби потім правильно скерувати і уразити. Тобто це має бути перехоплення, тобто ж фактично лоб в лоб. В цій всій історії я вбачаю якісну історію у розробці відповідних, називаємо це, давайте, БПЛА-перехоплювачі з НУРСами, некерованими авіаційними реактивними снарядами. Ми так дійсно про це говорили, про те, що є БПЛА, які їх використовують для атаки на російські об'єкти, тобто перед тим, як зайде БПЛА зарядом, він випускає кілька НУРСів, таких авіаційних зарядів. Але тут питання в тому, що треба допрацювати цю історію, тому що НУРС йде як накерований авіаційний снаряд, він, от коли вже заходить на ціль, на велику ціль дрон, він просто прямо випускає ці снаряди. В нашому випадку треба допрацювати, щоб було до наведення на головці відповідних ракет, які є на БПЛА, для того, щоб збивати реактивні ворожі дрони. Це можливо. Є ідеї виробників, розробників, R&D працює, а вже ж це складніша історія, ніж дрон-перехоплювач. Були в мене фахівці, які ділилися, сказали, що це можливо з дроном-перехоплювачем. Ну, я свою думку пояснив щодо того, що це дійсно дуже важко технічно забезпечити перехоплення реактивного шахеда, реактивного БПЛА дроном-перехоплювачем, тому зараз використовується в основному, наскільки я розумію, авіація. Це дорога історія для того, аби збивати, тому треба її спрощувати, її треба, як ви кажете, переводити на лінійний рівень, на поширену більш історію, тому що ворог шукає зараз варіанти наростити використання реактивних шахедів по території України. Ми зараз бачимо поодинокі запуски, тому що в них теж є питання з того, що вони вчаться, вони вдосконалюються, вони вчаться запускати одночасно по кілька дронів, що їм зараз реактивних не виходить. І тому ми бачимо, що ось там летить 1-2 в якомусь проміжку часу. Це не історія з простими шахедами, де в них вже налагоджена прям вся інфраструктура. Проте цей виклик наростає, вони собі ставлять, очевидно, що за мету вони ставлять дійти до масового використання на цю зиму, щоб нам створити тут пекло інфраструктурне, енергетичне, і нам, відповідно, треба з цією історією працювати ефективніше, швидше, так само з варіантом пошуку захисту від дешевого захисту від таких дронів.
14: Де саме росіяни атакують? Постійні повітряні тривоги вздовж прикордоння, починаючи з Сіверщини. Якщо ми побачимо мапу, то це там частково Чернігівська область, та частина, яка на кордоні з Росією. Потім Сумщина і далі вниз, очевидно, ну ви знаєте, Харківщина, далі до Запоріжжя. Це все йде, це вже там не кордон, а лінія розмежування, лінія бойового зіткнення, фактично. Так? Тероризування саме ось цих територій. Що дає це росіянам? Тобто це відтягування сил не більше, чи є якась і побічна, суміжна мета?
13: Дивіться, ну, питання відтягування сил тут більш комплексне, тому що тут потрібно їм працювати із питанням прориву державного кордону, створення нових точок, в принципі, напруження. Але, на жаль, знаєте, Олеже, тут наскільки все цинічно просто, вони просто виснажують наші землі, виснажують наше населення, б'ють, тероризують цивільне населення, випалюють міста. Вони хочуть, щоб ці міста перестали жити, існувати, функціонувати, заробляти гроші, забезпечувати військо. Ну, тобто їм потрібно виснажувати економіку і людей. І вони не гребують нічим, б'ючи, просто атакуючи цивільне населення, просто знищуючи цивільний народ. Ну, я іншого пояснення не знайду. Очевидно, що хотілося б знайти пояснення воєнним діям, пояснити, що ворог робить оце. Очевидно, що він там шукає якісь воєнні об'єкти, він шукає інфраструктурні об'єкти, але абсолютно не грабує тим, що для них цивільні особи – це просто та сама ціль. Ну, в цьому і відображення їхнього варварства, їхнього цинізму, тому що існує таке поняття, як супутні втрати. А вже ж, але це мене таке враження, що воно змінило зміст росіян, що у них є супутні результати, що вони атакують цивільних, а десь там зачеплять якийсь інфраструктурний військовий об'єкт. Розумієте? Тому і питання в тому, що нема тут питання витягування. Витягують вони там іншими методами, намагаються принаймні це зробити, щоб ми відтягнули наші сили. А питання тиску на прифронтів'я – це питання просто винищення інфраструктури, винищення українських міст, знищення просто цього живого.
14: Коротше кажучи, бо можуть. От якщо одним словом чи двома сказати, бо можуть.
13: Напевно, так, знаєте. Напевно, так, як би це не звучало, напевно, так. Бо можуть знищувати, вбивати цивільних, беруть і роблять.
14: Українські атаки по російській території, тут ми, очевидно, говоримо і про нафтопереробну галузь, про інші об'єкти. 1400 кілометрів від кордону з Україною, це відстань до території Башкортостану, там цієї ночі лунали вибухи після атаки дронів по нафтопереробному заводу компанії «Газпром». «Газпром Нефтехім Салават», так називається це підприємство. Я не буду приховувати, що вперше чую таку екзотичну назву, та? Але чи це означає, що вперше туди прилітає?
13: Дивіться, це питання в тому, що ми нарощуємо спроможності, шукаємо об'єкти і точки, тому що насправді це комплексна робота, пошук об'єктів, пошук вразливих цілей, пошук вразливостей стратегічних об'єктів, які нам важливі. І питання вибиття об'єктів, які росіяни використовують, в тому числі для економіки війни, це наша сьогодні оперативно-стратегічна мета. Вибивати їх, змушувати їх шукати варіанти з коштами, те, що ми зробили з паливом. Знаєте, минулого року всі так сміялися, а що нам дає НПЗ, а що нам дає НПЗ, нічого не виходить. Це, тобто, знаєте, всякі корисні ідіоти і внутрішні критики, окрім того, що самі росіяни це робили. А тепер ми бачимо абсолютно іншу чудову, прекрасну роботу, коли наочно розуміємо, що страждає економіка російська і громадяни від того, що брак палива. Так само і з іншими об'єктами енергетичними, з об'єктами інфраструктурними, об'єктами економічними, вони відчують цю біль, відчують рано чи пізно, і очевидно, що для цього ми розширюємо спектр наших спроможностей, наших ударів, і за все бачить Росія, за все бачать російські еліти, що війна в них на території, тобто багато таких цілей ми переслідуємо, і нам вдається їх забезпечувати.
14: Той перелік, який ми зараз маємо, це і окуповані території, і територія Російської Федерації, але енергетичні об'єкти в Криму, наприклад, вони теж додаються, скажімо так, до цього переліку, про який я згадав. Так? Окупований Севастополь, там бракує струму, поза як був приліт по теплоелектростанції Балаклавська. Окупаційна влада заявляє про атаку на енергетичну інфраструктуру, ну і зараз частина міста фактично залишається без струму. Тут, я думаю, знаєте, так до цього треба сенситивніше підходити, і деякі наші військові керівники, Роберт Броуді, зокрема, який керує фактично цим процесом, він якраз розділяє комунікаційно тих людей, які поза правом туди прийшли зі зброєю в руках, і тих, хто опинився в окупації. Тут, коментуючи це, очевидно, ніхто не говорить про те, що там складності для людей, які живуть чи в Севастополі, чи в Сімферополі, чи де-інде, це є мета і першопричина. Це радше побічний ефект. Але що є метою, якщо окупований півострів частково залишається без струму?
13: Мета ключова і проста – це блокада логістичного хабу Крим, який зробили російські військові. Там є купа особового складу, там є велика кількість озброєння, там будується логістика. Чорноморський флот, нагадаю, які хоч і кораблі перемістилися, але там є штаби. Там є штаби, склади, логістика. Давайте зробимо чітко і зрозуміло. Ключова перша мета на сьогоднішній день – це тиск на російських військових і зрив спроможностей російського війська функціонувати на півдні. Тому що дуже величезна історія із забезпеченням російського війська на півдні нашої території, південь Запоріжжя, Херсонщина – це все був Крим. Ну, тобто в основному був Крим. І зараз, коли ми блокуємо Крим, коли ми контролюємо трасу Ростов-на-Дону Джанкой, ми робимо серйозні проблеми на півдні, і відповідно ці проблеми на півдні, які ускладнюють життя і спроможності і проведення операцій для росіян, спрощують відповідно функціонування наших військ і наші операції. Тому ось це, власне, є цільова і ключова мета. Тому, знаєте, ми лишаємо можливість виїжджати з півострова. Тому якщо є цивільне населення, яке цього бажає, варіанти виїзду лишаються. Прошу, виїжджайте, покидайте, евакуйовуйтесь, повертайтесь на рідну землю, ну, на українську, підконтрольну українському уряду територію, і будете мати паливо і, ну, точно кращу ситуацію з електрикою і з іншими інфраструктурними моментами, ніж на півострові.
14: Я вже згадував на самому початку нашого етеру понад півгодини тому, понад годину фактично тому, всю заяву Владимира Путіна, та про те, що нібито от-от розпочнуться безпечні поставки пального до Криму, буде створена нова система постачання. Тут, очевидно, ми знову згадуємо про логістику. Яким чином ці обіцянки, ці заяви мають стати реальністю? Чи ви, бодай, приблизно розумієте?
13: Якась нісенітниця, мені здається, це вже просто брехня, пряма брехня для свого населення, для росіян, які туди переїхали, для того, щоб заспокоїти загалом ситуацію в суспільстві російському, що щось це відбудеться. Ну, яким чином це можливо? Ми контролюємо заїзди до Криму. пароми, мости зірвані. Ми почали контролювати Азовське море і винищувати танкери. Єдине, що можливо, це вам розкажу таку історію. От, знаєте, велика є різниця між нами і росіянами. Одна з нас їх багато. Це те, що ми вміємо суспільство самоорганізовуватися. Самоорганізація – це наша сильна сторона. В росіян її ніколи немає. Вони чекають, що власть що-то там рішить. Ну тут вперше росіяни дозволили населенню, і тут, знаєте, теж генетичний код Криму показав себе, все-таки чия це територія, самоорганізація в Криму. Почали працювати бігунки. Тобто невеличкі там мінівени, джипи, невеличкі буси почали кататися на Краснодар, заправляти там бочки, якісь невеличкі цистерни, які непомітно можна було цивільним транспортом ганяти, і возити до Криму, і продавати. Нехай втридорога, але продавати. І насправді ці бігунки, які зробили величезну роботу для півострова, десь та й спростили ситуацію. А вже ж зараз вона для них ще більше загострюється в контексті Краснодарського краю, тому що і там вже проблеми з паливом. І я тут думаю, що єдине, що можуть зробити росіяни, це повністю прикриватися цивільним населенням, забезпечувати транспортування цивільними автівками до півострова для того, аби хоча б якісь там по 10 літрів заливати в машину і відповідно таким чином хоч щось спробувати вирішити. І відповідно влада відразу прокомунікує, що зробили це вони. А тут фактично просто дозволили людям наживатися і піднімати ціни втридорога для того, аби хоча б якесь паливо було півострові. Тут росіяни вперше, центральна влада відпустила цю історію і дозволила ось ці такі самоорганізаційні процеси.
14: Буквально одна хвилина, але це буде таке, знаєте, я собі дозволю антропологічне запитання. Чому так це не працює на території Росії, а не в окупації?
13: Та от і питання в тому, що дійсно це яскраве, чудове відображення того, хто насправді там живе і які люди. Українці – це люди, які вміють самоорганізовуватися, захищати свої інтереси і подбати про себе. Росіяни – це просто таргани-паразити, які є як та пліснява, як той грибок, просто закриває якусь територію, чекає, що за них щось та й зроблять. Такий хороший корейський фільм був з кілька років тому «Паразити», який якісно відображає ось цю ситуацію, яку ми бачимо зараз.
14: Я вам дякую. Дякую за розмову, дякую за те, що знайшли час традиційно. Так, Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, попереду нас з вами чекає ще одна година прямого етеру. Там будуть ще дві теми представлені. Одна з них міжнародна. Ми обов'язково поговоримо про візит Володимира Зеленського до Парижу. Ну, а друга стосується Близького Сходу. Теж міжнародна, зрештою. Дочекайтеся.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібарт. Зібарт – традиційна німецька якість. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
16: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч.
17: тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
18: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
19: Реклама на Радіо НВ.
18: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Терміни запуску української протиповітряної оборони проти балістики озвучив президент Володимир Зеленський. Він назвав приблизні дати реалізації антибалістичного проєкту «Фрея». Україна зможе захистити себе власною зброєю. На засіданні новоствореної антибалістичної коаліції Володимир Зеленський висловив сподівання, що протягом наступних 12 місяців ми побачимо «Фрея» в роботі. За його словами, наразі загроза балістичних ракет у світі лише зростатиме. Це, на його думку, один із головних наслідків воєн Росії та Ірану, тому Фрея має стати реальністю, каже Зеленський. Раніше компанія FirePoint показала відео антибалістичної ракети FP7X. Комплекс Фрея може запрацювати вже до кінця поточного року. Ракета має правильну циліндричну форму з оптичником у нижній її частині, відносно невеликі рухомі стабілізатори. Також під час презентації FirePoint розкрила концепцію самої системи Фрея. Це пан-європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів. Нагадаю, що у червні компанія FirePoint вперше провела випробування ракети FP7X, яка ляже в основу антибалістичної системи Фрея. Ну і, як відомо, 13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Британії підписали спільну декларацію про створення інтегрованої коаліції з протиракетної оборони. Про військовий контингент на території України як гарантію безпеки домовилась коаліція охочих. Як заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, це відбудеться після режиму припинення вогню. Після засідання коаліції охочих у Парижі Стармер повідомив, що 25 держав можуть протягом кількох днів розгорнути свої сили в Україні. За словами прем'єра Британії, партнери вже мають чіткий план. Він уточнив, що ці плани були погоджені ще у січні під час зустрічі у Парижі. Також країни-учасниці підготували ширший пакет надійних і юридично зобов'язувальних гарантій безпеки для України. Британський прем'єр говорив і про необхідність надалі посилювати військову підтримку України, зміцнювати протиповітряну та протиракетну оборону, розвивати оборонне виробництво і підтримувати інновації. Стармер підтвердив, що Британія візьме участь у програмі ЄС допомоги Україні. Це 90 мільярдів євро для оборонного планування. Нагадаю, коаліція охочих заявила про розширення. Наступний саміт учасники домовились провести в Україні і оголосили про приєднання двох нових держав. Як відомо, лідери 10 європейських країн 13 липня підписали спільну декларацію про створення інтегрованої коаліції з протиракетної оборони. Рішення ухвалене на тлі зростання загрози застосування балістичних ракет. Глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що під час засідання коаліції охочих про плани отримати від союзників 300 ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» на зиму. І про відновлення блокади Ірану заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, Сполучені Штати відновлюють блокаду морських портів Ірану і хочуть взяти під контроль Ормузьку протоку, стягуючи 20% з усіх суден. Стягнення мита піде на покриття усіх витрат, необхідних для виконання завдання щодо забезпечення безпеки та охорони цього вкрай нестабільного регіону світу, каже Трамп. Він зазначив, що Сполучені Штати відтепер називатимуться хранителем Ормузької протоки, але у цій якості та в інтересах справедливості їм відшкодовуватимуться витрати за ставкою 20% від усіх вантажів, які перевозяться. За даними видання Axios, у Білому домі готуються до затяжного протистояння з Іраном. Як стверджує видання, адміністрація Сполучених Штатів розглядає сценарій, за якого обмін ударами через ситуацію навколо Ормузької протоки може тривати кілька днів або навіть тижнів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що надалі перебуваєте тут з нами в одному товаристві. У нас кілька великих тем до обговорення. Ну, бо, знаєте, події такі зобов'язують нас в аналітичний спосіб підходити до того, що відбувається. По-перше, з'явилося щойне повідомлення одразу в кількох медіа про те, що Юлія Свириденко не прийняла пропозицію Володимира Зеленського очолити українську амбасаду у Сполучених Штатах Америки. Я одразу хотів би тих людей, які вже натрапили на це повідомлення, от про що попросити і от про що попередити. Ну, по-перше, треба дійсно витримати трохи часу, тому що тут питання, чи не прийняла, чи все ж таки поки не прийняла такої пропозиції, а це, ви як розумієте, величезна різниця між цими двома повідомленнями. Ну, але з того, що я бачу, кілька джерел посилаються на Суспільне, а вони, відповідно, на свої джерела, і тому тут я сподіваюся, що в найближчій перспективі з'явиться ясність щодо цього. Ми про це поговоримо зараз із нашим гостем, але це не буде єдина тема, тому що згадаємо про Володимира Зеленського, який перебуває з дводенним візитом у Парижі. Там, зокрема, зокрема, напередодні відбулася зустріч коаліції охочих, а сьогодні відбуваються урочистості до дня взяття Бастилії. І от, власне, той парад, який сьогодні в французькій столиці проходить, в ньому, як запрошена особа, теж бере участь Володимир Зеленський і українська делегація. Поговоримо про те, який профіт з цих днів, з цих двох днів візиту української делегації, українського президента до Франції. Це буде буквально зараз. Ну і за 25 хвилин так само про ситуацію на Близькому Сході. Ви бачите, вона надалі не є стабільною. Дональд Трамп напередодні заговорив про блокаду портів Ірану і 20% збір за прохід Ормузькою протокою. Близький Схід в нашому об'єктиві дещо пізніше, хвилин так за 25, ну, але про все по плану. Я сподіваюся, що є у нас зв'язок з нашим експертом. Ми тут плануємо поговорити з Олексієм Їжаком. Це є експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Чи чуєте нас? Давайте протестуємо звук, пане Олексій. За коротку мить з'явиться, підказують мені люди з редакції. Ну, добре, якщо йдеться про зустріч коаліції охочих, яка відбулася напередодні, то тут, я думаю, що першопочатково на це треба дивитися як на питання протидії російським ракетам. Так? Тобто так звана антибалістична коаліція, вона теж отримала таку свою альтернативну назву, ну і з'явилася ясність про те, що в цілому 10 країн увійдуть до цього угруповання, до цієї так званої антибалістичної коаліції. Одна з цих країн, очевидно, це Україна, яка не може не війти до такого угруповання. Щодо 9 інших, то це передовсім, ну, скажімо так, найстаріші, найбільші демократії європейського континенту, що, звичайно, для нас є позитивним фактором, тому що це не тільки питання там політичної підтримки, політичної ваги слова партнерів, хоча це важливо, це так само і питання, як ви розумієте, технології. Ну, бо очевидно, ніхто не збирається обмежуватися ракетами Петріот або ліцензією на продукування цих ракет, які от-от мають з'явитися в Україні. Це політична заява Дональда Трампа. Я так розумію, що і інші технології, європейські передовсім технології, вони теж можуть бути придатними для України. Володимир Зеленський очікує, що за рік буде запущена система Фрея. Вона теж стосується оборони неба, ну і, власне, таким чином можна говорити про підсумки, принаймні перші підсумки цього візиту, який надалі триває. Ну, бо надалі, так як я сказав, українська делегація перебуває у Парижі. Створення інтегрованої антибалістичної коаліції – це план на найближчу перспективу. Тобто, ще раз, за 12 місяців це вже має працювати. Це не означає, що цю коаліцію будуть запускати 12 місяців. Це радше питання коротшого відтинку часу, ну, а результат вже за 12 місяців. Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок, тепер вже маємо з ним зв'язок, сподіваюся, він нас чує. Доброго дня.
3: Доброго дня.
14: Власне, антибалістична коаліція і те, до чого дійшли напередодні в Парижі, як це має зміцнити з точки зору практичної українське небо, тому що тут чіткі, знаєте, часові рамки окреслені, за рік має бути результат. То не означає ще, що вони будуть рік збиратися і думати, як працювати, тобто за рік ці напрацювання вже мають бути на ґрунті, як кажуть.
3: Наскільки я розумію, немає одного рішення от прямо рухатись одним шляхом. Я думаю, там комбінація інструментів. Перше, я думаю, основне, про що мова, це про те, щоб знайти механізм з цією коаліцією, щоб ми отримали ті самі патріоти в потрібній версії, або в борг, або обміну. Головне, щоб прямо зараз з нами поділились тим, що потрібно іншим, у розрахунку на те, що вони отримують те, що їм потрібно трошки пізніше, там, ну, від Сполучених Штатів. Я думаю, це от те, що основне. Друге, я думаю, це те, що стосується, ну, взагалі, в зв'язку з тим, стосується проплат патріотів для Сполучених Штатів. Потім, я думаю, там є такий аспект, як все ж таки небагато, але можна отримати із SMTP європейської системи, там трошки є, і сучасні ракети теж є, менше ніж патріотів, але теж можна там це розвивати. Потім, я думаю, розглядаються різні варіанти, яким чином наша ліцензія плюс німецька ліцензія на старіші ракети, яким чином це запустити, можливо, пришвидшити. І нарешті, я думаю, також обговорюється те, як використати ті ліцензії, які і технології, які є в коаліції, для того, щоб швидко створити таку гібридну або, як іноді називають, Франкенштейн, системи, які будуть виконувати схожу роботу, поставити в пускові установки, які є, поставити, скажімо, швидко зроблену українську або європейську ракету, якимось чином зліпити ті технології, які є, просто щоб прямо зараз знайти якесь рішення. Тому, я думаю, там, якщо все це підсумувати, навряд чи там є от щось головне, одне і єдине. Це намагання вирішити складну проблему, яка пов'язана з дефіцитом виробництва конкретних ракет, конкретних систем, швидко вирішити через кілька механізмів, частково паліативних, частково прямих, частково у борг, частково різними інструментами, які є.
14: Громадян країн, які війдуть або війшли вже в цю антидронову коаліцію, це Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, так само там Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. При всій повазі до всіх партнерів, але можна сказати, що це важковаговики, зокрема політичні важковаговики в Європі. З точки зору військової це теж так виглядає?
3: З точки зору військового трошки по-іншому, тут зібрані країни, які мають скоріше технології. Звичайно, якщо говорити про військовий потенціал, про комунікації, мала б там бути ще Польща, і напевно Польща цього б хотіла, але у Польщі є власні ліцензійні елементи, але це не польські технології, це частково виробництво, у тому числі для патріотів там є певні виробництва, але тут, я думаю, зібрані ті країни, які можуть це заплатити і швидко розгорнути на власному виробництві, тобто такі більш традиційні, можна так сказати. Тому, в принципі, якщо не дивитись на Польщу і не дивитись на Туреччину, теж окрема така історія, країна з великим потенціалом і також зацікавлена в системах протиповітряної, протиракетної оборони, і там своя історія складна, то, в принципі, так, це логічно. Це така європейська класика, технологічна оборонно-промислова класика, яка зараз разом з нами в цій коаліції.
14: Мотивація бути в цій коаліції. Для чого це потрібно Україні? Мені видається, відповідь на це питання є очевидною. Ми в війні і щодня, і цієї ночі, зокрема, по українських містах летіли балістичні російські ракети. А от щодо мотивації партнерів. По-перше, чи ви розумієте, якою вона є? І чи вона така сама у кожної з країн?
3: Вона трошки різна, але ті країни, які тут зібрані, тут є своя логіка, і вона полягає в тому, що ці країни, їм важливо і їхній мотив найкращим чином витратити європейські гроші на переозброєння. Це об'єднання країн, для яких є спільна проблема. Вони розуміють, що у них є дефіцит таких засобів протиповітряної, протиракетної оборони. Всі ці країни покладались на Сполучені Штати, на рішення, які дають Сполучені Штати, зараз виявилося, що цього недостатньо. У них є гроші на те, щоб це вирішувати, але не так багато часу, щоб це вирішити, і тому вони обговорюють те, як швидше запустити ці нові технології створення європейського повітряного і протиракетного щита з більшою опорою на Сполучені Штати. Звичайно, там залишаться американські системи, але вони значною мірою автономні від європейців. Це Сполучені Штати самі управляють цими системами, зокрема в Польщі і в Румунії, частково інфраструктурою в інших країнах, а всім іншим країнам потрібно це створювати на власні кошти, власними технологіями і у певній взаємодії з Сполученими Штатами. Ну, от вони там це і вирішують, як швидше це запустити. Ну, Німеччина традиційно, ну, не традиційно, але останні два роки, коли Німеччина сказала, що вони будуть переозброюватись, коли створили цей величезний фонд 100 мільярдів євро, вони відразу вирішили, що вони не будуть сильно покладатись саме на європейські рішення, не будуть їх очікувати, будуть шукати американських ліцензій на все, що тільки можна, вони їх і будуть купувати те, що можливо з локалізацією. Франція, Італія, вони трошки по-іншому дивляться, але зрештою вони всі вирішують одну і ту ж саму проблему. Швидко, максимально ефективно інвестувати європейські кошти в створення такої системи протиповітряної, протиракетної оборони. Ну і Україна тут, ну, цинічно, але це найкращий полігон і найкращий бізнес-інкубатор для того, щоб це швидко запустити.
14: Ну, до слова, якщо йдеться про

0: якраз поєднується те, що у європейців є технології, але вони дуже обмежені в масштабі. А у нас є масштаб і здатність це швидко робити. І величезна проблема, яка зараз може бути вирішена, але яка не була раніше вирішена, зокрема, у таких питаннях, як АН-70, багато інших таких розробок, які, здавалося б, європейцям потрібні, але вони зробили своє повністю з нуля і не брали наше. Проблема там у тому, що у європейців є таке от уявлення про справедливий обіг грошей, які виділяються на оборону. Тобто вони завжди рахують, якщо певний уряд вкладається в певний проєкт, то на території от країни еквівалентна сума грошей із міжнародного проєкту має бути вкладена і інвестована. І коли раніше у нас не було своїх грошей, але були свої технології і свої виробництва, ну, так виходило, що от ми щось давали, щось отримували як плату за сервіси, за послуги, за знання, але на нашому ґрунті нічого не інвестувалось, тому що гроші були не наші. Я думаю, тут основна важливість таких проєктів, як зараз просуває FirePoint, це, власне, у тому, щоб притягнути частину цих розробок на нашу територію. А сама ідея, вона хороша, так, вона хороша, вона полягає у тому, що от у нас є масштаб, ми можемо швидко це розгорнути. У європейців є технології, але там складності, в тому числі бюрократичні, щодо сертифікації, щодо перевірок, щодо всіх цих циклів, а ми можемо прямо зараз в реальній війні все це перевірити і запустити. Але ми хочемо, щоб, ну, звичайно, ми розуміємо, що це гроші, які дає в основному Європейський Союз на оборону, але ми хочемо, щоб наше виробництво теж це було інвестовано от в цих проєктах. Тому, я думаю, ну, це дуже важливо. Як вийде чи не вийде, ну, я впевнений, що вийде те, що будуть в новій європейській системі, будуть частина українського виробництва. Для нас головне, не головне, а найбільш складне зараз зробити так, щоб це була ще інвестиція саме в українське виробництво, а не просто купівля досвіду і можливості щось випробувати у війні.
1: Системи Patriot, американські системи Patriot, до частини виробництва яких Україна має отримати ліцензію в найближчій перспективі. Тут я, знаєте, так більш вільно поставлю запитання, а ви оберете, наскільки коректно там той чи інший сценарій зараз розглянути. Та протиставлення однієї системи іншій, тобто Freya versus Patriot, чи просто порівняння? От тут для себе оберіть, наскільки це можна порівняти чи навіть протиставити.
0: І це воно якраз вкладається одно в інше. Поки ми зробимо Патріот, розгорнемо власне таке, як з американською ліцензією, як воно має бути, десь розгорнемо це виробництво. Досвід і японський, і німецький говорить, що це, ну, за великим рахунком, не один рік. Перші результати можуть бути швидко, але перші результати якраз ми побачимо у Фреї і аналогічних проєктах. Чому я так думаю? Я думаю, що зараз стратегія полягає у тому, що в цій грант ліцензії, такій величезній ліцензії на Patriot Pack 3, коли це дійде, і зараз, я думаю, і це і має відбуватись, у конкретних комунікацій з оборонними компаніями американськими мають бути отримані інші ліцензії, менші ліцензії на конкретні підсистеми. У нас є, я думаю, ну, наскільки я розумію, у нас є дефіцити певних технологій, конкретних технологій, вони пов'язані із твердопаливними двигунами, про це FirePoint говорив, що у них є затримки з цим, тому що там, ну, це така технологія, яка не створюється тільки в лабораторії. Тут має бути досвід виробництва і застосування, щоб зрозуміти, як краще робити. Ну і друге, наскільки я розумію, це, ну, специфічні системи керування для таких швидких балістичних, ну, в даному випадку вони літять

0: повітря, у космос, але це балістичні за технологією ракети, які патріоти і всі аналоги. Для них є особлива система управління, яку неможливо купити на Alibaba і аналогічних, ну, умовно кажучи. Її не можна просто так купити і допрацювати, і щоб це працювало як на дронах і крилатих ракетах. Там трошки своє. Я думаю, що поки ми будемо робити той Патріот, ми будемо домовлятися з європейцями і з американцями, щоб частину тих ліцензій використати для швидкого розгортання ключових технологій, які дозволяють, ну, прямо зараз дати результат.
1: Ну так, побачимо, яким чином дійсно буде розгортатися і виробництво, і певно сам результат, який щонайменше за рік має з'явитися. Тут я вже посилався на заяви, які напередодні з'явилися, які долинали до нас з Парижу. Вони якраз на це вказують, що створення цієї системи, розробка і фактично налагодження виробництва – це рік. Щонайменше рік часу. Це Париж. Зараз давайте поговоримо про країни Балтії і Москву. Там чергова така, знаєте, лінія напруження зараз простежується, хоча, в принципі, це перманентний стан для Кремля в стосунку до більшості своїх сусідів. Відбувся спільний демарш тимчасово повірених у справах посольств Латвії, Естонії та Литви. Вони вручили Міністерству закордонних справ Росії спільну ноту, спільний демарш через заяви про нібито надання Україні повітряного простору для запуску дронів. Ну, бо Москва звинувачує країни, всі три країни фактично в тому, що вони надають цей повітряний простір. Натомість, коли постає питання про докази, то росіяни говорять дипломатичною мовою фактично. Та? Тобто це не просто якісь там, знаєте, хамські відголоски в мережі. Це дійсно реакція дипломатична. Вони не планують нічого доводити. Що скажете про цю ситуацію і наскільки серйозно до неї варто ставитись? Тому що ну, намагання звинуватити одразу три країни НАТО в тому, чого нема, це, ну, така собі історія з боку Москви.
0: Тут мені здається важливо для країн Балтії те, що вони зараз роблять, вони закривають вікна вразливостей для різного роду гібридних атак Росії. Росіяни перетворили навіть міжнародне право на гібридний інструмент. І мову вони перетворили на гібридний інструмент, фактично зробили таку вепонізацію перетворення на зброю. І мову, і інформацію, і дипломатію, і міжнародне право. А от росіяни вже кілька місяців, вони дуже активно тиснуть в цю точку, що начебто дрони, які літять по Фінській затоці, по основному каналу експорту нафти, і очевидно будуть продовжувати летіти. Я думаю, з цим це пов'язано, що ця історія з блокуванням російського нафтового експорту, вона продовжиться. І це от Фінська затока, це, ну, важлива, основна, можна сказати, ця історія. От росіяни говорять, що країни Балтії свідомо пропускають українські дрони, дають їм свій повітряний простір для того, щоб атакувати Услугу і Приморськ, що там, з двох боків протоки. І вони, очевидно, це видно, що вони збираються використовувати цю риторику для того, щоб створювати, ну, такі гібридні низької інтенсивності атаки, ну, наприклад, атакувати електронні різні засоби на території країн Балтії, ну, приблизно симетрично, як ми зробили попередження для Білорусі стосовно таких різних ретрансляторів. Я не виключаю, що росіяни, ну, розглядали різні такі варіанти, щоб створити такий тиск і провести операцію низької інтенсивності, просто щоб тиснути на Європу, на країни Балтії, вимагаючи одночасно, щоб була припинена підтримка України. Тобто, ну, така гібридна гібридна історія, і ну, вирішили країни Балтії відповісти так само гібридно. От на цьому етапі, коли росіяни створюють гібридні приводи для атаки, так само можна діяти в рамках цього міжнародного права і займатися цими, ну, такими буквальним дотриманням і створення прецедентів для того, щоб уникнути таких прогалин в захисті. Да.
1: Грубо кажучи, в цю гру можна грати вдвох. Це теж класика, знаєте. І тепер вже геополітична. Олексій Жак, я вам вдячний за розмову. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень. За коротку мить новини. Віктор Баудін їх представить. І потім ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російське командування на півдні України обмежило заправку пальним мобільних вогневих груп та протиповітряної оборони. Прикривати позиції від безпілотників Збройних сил України окупантам стало складніше. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. Його агенти зі складу підрозділів загарбників у Криму та на окупованій Херсонщині заявили про великий дефіцит пального. Подібна ситуація зафіксована у кількох підрозділах. Агенти руху опору фіксують, як це виглядає на практиці. Екіпажі виїжджають майже на сухому баку. Якщо пальне закінчується на маршруті, то кидають машину і йдуть пішки. Такі випадки вже були на тиловій трасі між Генічеськом та Скадовськом. Покинута російська техніка стає мішенню для дронів Збройних сил України. Масштабу проблеми окупаційне командування не афішує, але збої з елементарною заправкою показують реальний стан постачання армії РФ, зазначають в АТЕШ. Через успішні українські атаки на російську паливну інфраструктуру нафтопереробка у Росії обвалилася до найнижчого рівня за останні 21 рік. Як повідомляє агенція Bloomberg, від початку місяця російські НПЗ переробляли в середньому лише близько 4 мільйонів барелів нафти на добу. Це найнижчий показник від березня 2005 року. Порівняно із аналогічним періодом минулого року обсяги нафтопереробки у Росії впали майже на 1.5 мільйони барелів на добу. Через значний дефіцит російська влада була змушена заборонити більшість експорту дизельного пального до кінця липня. Раніше Кремль вже запровадив обмеження на постачання за кордон бензину та авіаційного пального. Причиною паливної кризи у Росії стала серія успішних операцій українських сил. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Американський президент Дональд Трамп інформує Конгрес Сполучених Штатів про відновлення війни з Іраном. Це повідомлення цитує «Європейська правда» з посиланням на американське видання «The Hill». Тут є деталі. Минулого тижня Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення військових дій, зберігаючи за собою право атакувати Тегеран протягом 60 днів без законодавчого схвалення. Власне, цією інформацією розпочнемо нашу наступну розмову. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid Info», доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
12: Доброго дня, вітаю слухачів.
1: Ну, це таке, знаєте, такий захід на нове коло, щораз ближче до виборів. Тобто, фактично, ще один етап намагання порозумітися за столом переговорів зазнає фіаско. Дональд Трамп знову вдається до войовничої риторики щодо Тегерану, а листопад місяць, ну, фактично, насувається. Що скажете?
12: Це, мабуть, друга спроба виправити ту ситуацію, яка не була зроблена, тобто тих цілей, які не були досягнуті з самого початку. Адже варто пригадати, що сама війна з Іраном, вона розпочалася не тільки з, умовно, там захоплення або контролю, майбутнього контролю регіонів, там, де Іран виробляє нафту, видобуває нафту і продає її. Фактично 95% продажів йде на Китай, але і зміна політичного режиму. Адже це була основна політична ідея і ціль. Політичний режим внаслідок бомбардувань війни не змінився, більше того, він посилився, він почав діяти і почав діяти доволі жорстко і так болюче по фактично союзниках Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. Це близькосхідні монархії постраждали найбільше. Відповідно, це призвело до того, що ситуація загрузла, і фактично вся проблема з блокуванням Ормузької протоки вийшла з того, що Іран фактично вистояв. Тобто не відбулося одноосібного контролю Сполучених Штатів Америки над цим регіоном. Тому, мабуть, друга фаза з цим і пов'язана, щоб якось ситуацію зрушити з місця і, можливо, досягти тих цілей, які були поставлені раніше.
1: А то, знаєте, Тарас, це досить цікаво, тому що я точно не буду з вами полемізувати щодо Близького Сходу, але пригадую свої розмови тут, в етері Радіо НВ, з експертами, ну, наприклад, з Ізраїлю. Та, і вони так досить різко реагували на фрази про те, що нібито режим у Тегерані зміцнився внаслідок цих атак, говорячи про те, що це вже, мовляв, не той режим, нема аятоли, це вже таке, ну, за аналогію до совєтського ЧКПБ, тобто якісь там партійці, знаєте, які не можуть між собою порозумітися, і тому про посилення режиму говорити не доводиться. На що, звичайно, я приводив досить очевидний аргумент про те, що який би він не був, він надалі в Тегерані присутній. А першопочаткова мета Дональда Трампа – знищити, прибрати цей режим – не є виконаною. Що скажете про кондицію самого режиму?
12: Ну, очевидно, ми можемо говорити про, скажімо, слабкий режим, не слабкий режим, але він існує. Так, тобто дещо дивно чути з боку ізраїльських колег, що начебто він же не загрожує цей режим. Я би так не сказав, тому що ціль режиму не змінилася. А ціль сьогоднішнього режиму Ірану – це знищення країни Ізраїль як такої. Тобто ця ціль не зникла, а вона існує. І я би, власне, от на цьому десь якось концентрував свою увагу, тому що все інше, воно залишається таким, ну, скажімо, як на мене, другорядним. Тобто ціль не зникла. Відповідно, потрібно концентруватися на те, як змістити цей режим, щоб убезпечити свою країну від майбутнього, скажімо, знищення. Тому, як на мене, ціль збереглась. І саме те, що сам режим зберігся, відповідно, ці цілі, які перед собою він став, очевидно, вони залишаються актуальними. Тому, мабуть, друга фаза саме з цим і пов'язана. Але на що я дивлюся, що, мабуть, в цій другій фазі Трамп більше переслідує якісь власні мотиви. Бо все ж таки взяти під контроль нафтові регіони – це є доволі такою великою спокусою сьогодні очільника Білого Дому. Ну і зрештою, ще раз я пригадаю частково, цілі, які виконувалися в першій фазі, були пов'язані теж із Китаєм. Ну, тобто всі ми пам'ятаємо про візит Дональда Трампа до Китаю. Чим, яка була його основна ідея? Щоб під час самого візиту Дональд Трамп приїхав до Китаю, де фактично би відбувався от контроль над його основним експортером нафти, тобто Іраном. Відповідно, цього не сталося, ну і ми, відповідно, маємо ситуацію, коли Трамп не досягнув своїх цілей, а, відповідно, Китай в цьому випадку тільки зміцнився і продовжує зміцнювати сам режим. Та й зрештою, якщо поглянути, було би цікаво поглянути на суспільні настрої в самому Ірані, бо коли ти проживаєш у великому місті, а його щодня можуть бомбити, завдавати удари, що ставить під загрозу існування всього суспільства, ну то режим може стати і милим таким, що будуть його навпаки захищати. Ось це та небезпека, яку не враховують, мабуть, в Білому домі. Тому подивимося, чим це завершиться, але дійсно Дональдом Трампом керує все-таки ситуація, коли він сподівається щось виправити до настання виборів, адже над ним зараз, власне, і висить цей такий дамоклів меч невирішеного глобального питання. Якщо буде тотальна поразка на цьому напрямку, то, очевидно, вибори, які відбудуться вже цієї осені, потім, і якщо зміниться конфігурація в основних законотворчих інституціях, це я говорю про Конгрес і Сенат, то в Трампа будуть питати, в його чиновників, Піта Гексета будуть питати, а на що ж потрачені великі гроші? Ну, типу, які цілі досягнуто? Це більше ще проблем принесло, ніж самих, скажімо, моментів позитивних. Тому Трамп цього боїться. І вони, і республіканці про це відкрито заявляють, що в кінцевому випадку нам всім буде не солодко після цього. Тому що прийдуть демократи і за все спитають. І тому це, мабуть, другий шанс такий все-таки якось переламати хід подій, щоб вийти на свою пропозицію.
1: До речі, от в цьому контексті ви згадали про візит Дональда Трампа до Китаю. Ймовірно, У вересні Сі Цзіньпінь, очільник комуністичного Китаю, з'явиться у Сполучених Штатах. Це буде Генасамблея Організації Об'єднаних Націй, але формальний привід може бути будь-який. Так? То все ж таки це буде візит до Дональда Трампа, це буде візит до очільника Білого Дому. А це має вплив, це має значення на електоральні настрої і на листопад місяць?
12: Ну, очевидно, електоральні настрої, вони формуються з виконаних обіцянок і з цін на бензин. Так? Тобто ми всі вже знаємо і ми всі в курсі того, що в Сполучених Штатах Америки ціни на бензин – це є певний індикатор фактично електоральних настроїв. Тому я думаю, що очевидно матиме вплив. Очевидно матиме вплив і вирішити це питання – цим, очевидно, є один з пріоритетів сьогоднішнього Трампа, щоб все-таки хоча б якось не пролетіти і не програти вибори в листопаді.
1: Якщо йдеться про інші, скажімо, аспекти закордонної політики американської, це зміна ставлення до Росії. І останніми днями, навіть після, на жаль, смерті Лінсі Грема, сенатора, який ініціював пакет антиросійських санкцій, з'явилося припущення про те, що Дональд Трамп таки пристане на ці пропозиції. Ну, телеканал CNN, зокрема, про це інформує. Офіційно побачимо, чи з'явиться підтвердження. Думаю, що має з'явитися, так? Але це послідовна політика американського президента, чи данина тому тій роботі, тому доробку, який вніс покійний Лінсі Грем?
12: Ви знаєте, щоб більш детально оцінювати власне от ефективність цього підпису, треба розуміти детально, про що ці санкції є. Ми знаємо лише якийсь певний загальний образ тих санкцій. Про що вони більш детально говорять, нам невідомо. Але загалом тематика цього пакету, вона скерована саме на ті країни, які допомагають Росії обходити або оминати санкційні схеми. Тобто це історія про те, наскільки яка та чи інша країна включається в процес допомоги Росії в торгівлі особливо. Адже не секрет, що сьогоднішні що шахеди, які летять нам на голову, що те, що Росія планує по відношенню глобальні перспективи по відношенню до самої Європи. Це все є складова великої умовно кампанії, яка зосереджена саме на те, щоб руками західних компаній, тобто їхніми технологіями, ну фактично залякати сам Захід і створити його абсолютно керованим. Та? Тобто це питання війни. Тобто якщо поспілкуватися зі спеціалістами з протиповітряної оборони, то вони вам скажуть, що те, що шахет літає на територію України, не означає, що він не може полетіти на територію Європейського Союзу, і випадки такі були. А якщо вони літають по певній схемі, особливо використовуючи GPS-навігацію, так, то ці GPS-навігації працюють теж також і в Європі. І її використовують, власне, для того, щоб росіяни її використовують, для того, щоб дістатися і кошмарити Європу теж. Чи розуміють це європейці? Ну, сподіваємося, що розуміють. Але зараз, принаймні, ми бачимо, що європейці, ну, принаймні, хоча б наполовину вже розуміють важливість того, що ми їм кажемо постійно. Що війна – це не є тільки про Україну і про Росію. Війна, очевидно, може розростися і на вашу територію. Тому, очевидно, важливість самої роботи в цьому напрямку має великий сенс, зважаючи на те, що Росія чому аж не змінює свої плани по відношенню до війни.
1: Про європейців ви згадали, Кая Калас висловлює жаль, говорить про те, що і прикро визнавати, що не ухвалили 13 липня, тобто напередодні не досягли згоди щодо затвердженого пакету санкцій ЄС проти Росії. Це 21-й мав бути пакет, але планують зробити це завтра, 15 липня. Питання, знаєте, таймінгу, ну тобто, окей, не дали ради 13-го, дамо ради 15-го і по справі. Чи тут дійсно закладена, знаєте, закладений такий політичний ризик і відсутність консенсусу напередодні не означає, що завтра пакет буде прийнятий?
12: Ну, ми знаємо, що навіть і в часах, коли Угорщина Віктора Орбана голосувала проти будь-яких санкцій, завжди знаходилось якесь певне рішення по санкціях. І, очевидно, це рішення, воно мало певний сенс в грошовому еквіваленті. Ну, тобто, для всіх відома приказка – це гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. Відповідно, як тільки поставало питання якоїсь нервозності в тому чи іншому питанні голосування в Європейському Союзі, завжди піднімалося питання грошей. Віктор Орбан отримував свою долю, очевидно, він розумів, що можна працювати далі. Тому я думаю, що, очевидно, якщо говорити про самі санкції, то, звісно, є сенс називати речі своїми іменами. А саме, наступний пакет санкцій буде продовжено тоді, коли та чи інша країна, сьогодні це є, наприклад, Болгарія, яка замінила абсолютно всім цим зрозуміло, всі замінила Віктора Орбана. Це є спосіб торгівлі за власні інтереси, за більші бюджети, за певні проєкти. Це, на жаль, стало такою практикою, яка працює. Якщо вона не була, якщо її не пресікли з самого початку, то, на жаль, вона буде працювати і далі. Тому з цим навряд чи можна якось вирішити в простий, звичайний спосіб, але треба просто-напросто розуміти, що не буде Болгарії, буде з'явиться Польща. Не буде Польщі, з'явиться хтось інший, який буде цю практику просто застосовувати для того, щоб вибивати для себе якісь певні преференції. І так ми ходимо по колу, на жаль. Ходимо по колу і таким чином отримуємо, власне, ту ситуацію, коли Європейський Союз, не застосувавши правильних інструментів реакції на такі подібні речі, ну, фактично програє у випадку доступності і реакції на самі санкції.
1: Ну, добре, але яким чином собі в цій ситуації порадити? Тому що вже неодноразово лунали припущення про те, що треба просто змінити механізм ухвалення рішень, і тоді воно працюватиме. Але бачите, яка історія? Цей механізм, він був створений не просто так, не зі стелі, знаєте, він впав, а якраз з дотриманням рівності рівних. Чим є, в принципі, Європа і Європейський Союз як такий. Тобто, так, аби з одного боку це був дієвий механізм, з іншого боку не заперечити взагалі філософії і суть існування Європейської Унії як такої.
12: Згоден, хороше питання, але знаки часу говорять про те, що Європейський Союз має змінюватися. Ми ж не хочемо його змінити кардинально. Ми не заперечуємо Конституцію Європейського Союзу, яка була укладена, так? Але ми говоримо про абсолютно здорову реакцію на те, що відбувається. Якщо є хтось, хто, використовуючи демократичні інструменти, умовно блокує далі роботу колективної інституції, ну, має бути якийсь інструмент вирішення, має бути якийсь інструмент реакції. Я не говорю лише про покарання, але принаймні так, щоб на майбутнє розуміли ті, хто хочуть блокувати далі, що так не вийде. Адже це питання, умовно, їхнього економічного майбутнього або якогось певного фінансового сприяння. Тому я за те, щоб були інструменти реакції. Коли їх немає, тоді з'являється, власне, Орбан, тоді з'являється Болгарія. Коли новий прем'єр пішов, заблокували своїм голосом. Відповідно, заблокували не з ідеологічних, мабуть, лише причин, а саме з матеріальних. Тому що це є інструмент впливу на те, яким чином можна вибити собі кращі якісь певні проекти. Ну, серйозно, давайте говорити відверто. Це ж не використовується, тому що Україна комусь не подобається. Це просто використовується, тому що це вигідно вибити собі кращі преференції. Ось і все-таки абсолютно прагматичний підхід, а ми з вами ламаємо голову, чому Болгарія там чи інша країна, чи та сама Словаччина. До речі, Словаччина останнім часом, бачите, як виправляється. Принаймні, ми вже не чуємо якихось диких таких повідомлень, які були раніше. Тобто, отримуючи певні фінансові преференції, говорить зовсім інакше про всі ці історії. Тому немає інструменту реакції на це діло і пресікання майбутнього блокування. І тому з'являється ось така історія, на жаль.
1: До речі, в цьому контексті про реконструкцію українського уряду, я думаю, можна поговорити, тому що, ну, побачимо, як саме він буде реконструйований, але мотивація, мета, про яку заявляє президент України, це посилення кількох напрямків, внутрішні, зовнішні, внутрішні облишмо, ми їх сьогодні вже проаналізували, а от щодо зовнішніх, це три керунки, це американський і питання виробництва ракет, це європейський і це таке окреме, знаєте, акцентування на двох країнах, Польща і Угорщина. Як має виглядати ця реконструкція, аби ціль була досягнута?
12: Ну, до зовнішньої політики, очевидно, тут ми завжди будемо стикатися з конфліктом, будемо завжди конфліктувати, мати, скажімо так, діалог такий доволі насичений з нашими сусідами, там, де Україна піднімає питання власної власного національного пріоритету. Тобто, коли питання піднялося використання мови в нацменшинах, тоді одразу наші всі сусіди, починаючи Румунія, Угорщина, так, вони почали говорити про дискримінацію. Відповідно, це означає, що там, де Україна хоче проявляти власний суверенітет, там завжди буде з'являтись блокування з боку наших сусідів. Зрештою, по почті те саме. Як тільки Україна проявила свій право свого власного суверенітету на національну пам'ять, одразу з'явилися радикальні позиції польської сторони, частини еліт, які виступають за те, щоб Україна переглянула свої вимоги. Ну, зрештою, коли в Польщі на національному рівні вшановують армію Крайову, яка в нашій українській історії відіграла не зовсім позитивну роль, ми ж нічого не говорили, ми ж навіть ноту протесту не висловлювали, хоча мали на це цілковите право ноту протесту висловити, але Польща, як суверенна держава, приймає самостійне рішення реагувати на це, чи сказати, вибачте, це є наші... І так, в принципі, ми поступали, тому що це цивілізований підхід. В Польщі дещо інша ситуація, це вже не вперше, коли та чи інша опозиційна партія, особливо якщо вона стосується, якщо вона відноситься до такого праворадикального штибу, як Право і справедливість, президент якої став фактично президентом країни, Кароль Навроцький, вона собі дозволяє умовно сусідам вказувати, якою має бути пам'ять. Це вже небезпечно, тому що це екстраполюється на сьогоднішню політику. І тому виправляти цю історію в нашій зовнішній політиці не завжди залежить від нас, а від настрою тих еліт, які перебувають в тій країні. Тобто є цілком здорова пропозиція. Ми не ліземо в вашу історичну пам'ять, ви не лізете до нашої. Це абсолютно нормально, але воно не працює, значить, воно не працює, потрібно придумати щось інше, так, щоб це, умовно, мало якийсь певний резон. І таким чином, це хіба питання підходів, можливо, нових меседжів, можливо, якоїсь більшої активності в культурній сфері, таким чином це, мабуть, можна виправляти. Зараз немає єдино правильного рішення по Польщі, щоб виправити цю ситуацію, це або ти робиш повноцінний відкат тих всіх наказів, які ти зробив, хоча цього ніхто насправді робити не буде, то це ще більше послабить твою позицію. А от коли ти витримуєш свою позицію в тій історії, як ти собі запрограмував, то, очевидно, це краще набагато, ніж робити повноцінний відкат. Mm-hmm. Тому так і ми поки приречені в даному історичному часі з нашими сусідами встановлювати те право, на що має наша держава. Як суверенна держава встановлювати правила гри на своїй території, в діалозі, звісно, з нашими партнерами.
1: Ну, от певно, про цей діалог, бачите, йдеться, коли з'являється тема реконструкції уряду і тема того, що окремі напрямки закордонної політики мають бути підсиленими. Тут я подякую за розмову. Нагадаю, Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, з нами наживо. Шановне панство, надалі ефір Радіо НВ продовжиться. Ми стежимо перманентно за кількома темами. Це Франція, перебування української делегації там, ну і, звичайно, питання нового українського уряду. Це теж тема, яку будуть обговорювати колеги, тому дочекайтеся, бережіть себе і лишайтеся на НВ.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00.
15: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
16: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
17: Для довідки.
18: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з нічної атаки на Київ. Пожежі спалахнули у Голосіївському та Дарницькому районах. Постраждала також будівля школи-інтернату. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Голосіївському районі через влучання зайнялось складське приміщення, пожежу ліквідували. У Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі, вогонь також загасили. На одній із локацій виявили вирву від удару, пошкоджені вікна головного корпусу та допоміжної будівлі однієї зі шкіл-інтернатів. І ще за двома адресами зафіксували падіння уламків. У дворі житлового будинку і на приватний будинок пожеж там не було, жертв і постраждалих немає. Ну і це вже не перша атака на Київ балістикою за останній тиждень. Вночі 14 липня місто вже атакували ракетами, а до цього 11 липня росіяни також били по столиці балістикою ще до оголошення тривоги. Вперше подібна ситуація сталася у ніч на 8 липня. Натомість сили оборони України вкотре атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На території підприємства пролунало кілька потужних вибухів. Як повідомляють російські телеграм-канали, атака відбулася у селищі Афіпський Краснодарського краю. На території заводу було чути кілька потужних вибухів, внаслідок чого сталася пожежа. Проект на потужність заводу становить понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство переробляє нафту і газові конденсати з Західного Сибіру та Волго-Уральських родовищ, отримуючи сировину трубопроводів газопроводами та залізницею. Завод виробляє для потреб російської окупаційної армії бензин, дизельне пальне, вакуумний газоїль, мазут, сірку та інші продукти. Ну і це вже не перша атака на це підприємство. В ніч на 11 червня Афіпське НПЗ вже атакували дрони. Тоді на місці сталася сильна пожежа і смог. Загалом, після початку повномасштабної війни, Афіпське НПЗ неодноразово ставав ціллю атак безпілотників через його значення для паливного забезпечення російської економіки та військової логістики. Завод також є важливим елементом нафтопереробної інфраструктури Півдня РФ. Тим часом у Росії лікарям та пожежникам вже не вистачає бензину. У багатьох російських регіонах державні установи не можуть придбати бензин у постачальників, ті просто припинили брати участь у тендерах. Як пишуть російські ЗМІ, через дефіцит бензину почали зриватися закупівлі пального для лікарень, пожежних та комунальних служб. У травні-червні кількість скасованих, нереалізованих або повторно оголошених торгів для медичних закладів, комунальних та екстрених служб зросла втричі порівняно із минулим роком. Постачальникам стало невигідно працювати за держконтрактами з фіксованою ціною. Поки проводиться конкурс, ринкова вартість пального встигає зрости, тому компанії воліють продавати бензин через роздрібні мережі або комерційним клієнтам замість участі у держзакупівлях. Після неприпинних успішних ударів Збройних сил України по російських НПЗ у Росії почалась справжня паливна криза. Ну, а Іран тим часом атакував танкери в Ормузькій протоці. Серед поранених є українці. Як повідомляє агенція Reuters, іранські крилаті ракети влучили у два танкери Об'єднаних Арабських Еміратів в Ормузькій протоці. Один член екіпажу загинув, ще восьмеро дістали поранення, четверо з них тяжкі. Серед постраждалих шестеро громадян Індії і двоє громадян України. За даними Міністерства оборони Об'єднаних Арабських Еміратів, іранські ракети влучили у танкери у південній смузі Ормузької протоки у територіальних водах Оману. Внаслідок атак на обох суднах спалахнули пожежі, які вдалося взяти під контроль. Об'єднані Арабські Емірати назвали атаку відвертим нападом і заявили про право відповісти на ескалацію. Корпус вартових Ісламської революції Іран натомість заявив, що вивів з ладу два судна-порушники, які нібито ігнорували попередження і намагались пройти замінованим маршрутом, звинувативши Сполучені Штати у підбурюванні суден до таких дій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Точно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. І що відбувається, друзі? Російська Федерація знову атакувала Київ балістикою. В двох районах спалахнули пожежі. Вдалося збити 5 із 8 іскандерів. Це вже п'ята атака балістикою Києва від початку нинішнього липня. У Росії після атаки дронів палає НПЗ «Газпрому» у Башкортостані. Ну, а 10 держав Європи, серед яких і Україна, створять інтегровану коаліцію антибалістичної оборони. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони. Аби збивати російські безпілотники, триває збір, як ви пам'ятаєте, у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз будемо більше говорити про Францію, про візит до Парижа президента Зеленського, його зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і коаліцію рішучих або коаліцію охочих, засідання якої відбулося також напередодні у Парижі. І на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач і депутат Верховної Ради 4-6 скликань. Нині він живе у Франції. Пане Андрію, добрий день, слава Україні! Не чуємо на зараз пана Андрій. Ну що ж, продовжуємо шукати зв'язку із ним, набирати його. Ну а поки, друзі, я розкажу, що відомо про цю зустріч, яка напередодні відбулася. Ну, по-перше, надзвичайно нам приємно, що Зеленського запросили до Франції на парад 14 липня, тобто сьогодні він відбуватиметься, в якому візьмуть участь українські військові. І дійсно, напередодні Зеленський приїхав до Парижа. Парижа, зустрівся із Еммануелем Макроном, президентом Франції, а також відбулася зустріч коаліції рішучих. Тож зараз Андрій Шкіль, журналіст політичного оглядача, депутат Верховної Ради 4-6 скликань, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Андрію, добрий день, слава Україні!
0: Героям слава, доброго дня і вам також.
21: Що ж про ці паризькі зустрічі, скажіть, будь ласка, президента Зеленського маємо знати, яких результатів вдалося досягти і про що домовилися вони, маю на увазі, із президентом Франції. Знаєте, слухаю вас зараз, привіталася з вами і посміхаюся. Ще також на початку нашої розмови спитаю, чого зараз більше у Франції думок про коаліцію рішучих, як допомогти Україні, скільки уваги приділялося зустрічі із Зеленським, чи все-таки великого футболу. Пам'ятаємо, сьогодні увечері відбуватиметься півфінал чемпіонату світу. Франція, Іспанія зустрінуться на однієму полі. Як все це відбувається у Парижі, розкажіть. Пане Андрію, не чую вас зараз. Андрій Шкіль, журналіст політичного оглядача, депутат Верховної Ради 4-6 скликань, говорить зі мною. Ні, немає зв'язку і чекаємо, поки це станеться, поки він вийде на прямий зв'язок зі студією.
0: Я на зв'язку, мене ми мали чути, мікрофон працює.
21: От зараз, пане Андрію, я вас чую, клас. Тож, чого більше, футболу чи політики зараз у Парижі, як все це відбувається?
0: Ні, зараз найбільше в Парижі свята, тому що сьогодні національне свято Франції, це найголовніша подія, це найголовніше свято року. Всі решта це якби свято другої ліги, єдине першолігове свято це Національний день Франції. Він не називається ніколи серед французів про нічого пов'язано з ним взяття Бастилії, це американська назва цього свята, міжнародна пояснювальна назва, але у французькій термінології це називається національне свято, і властиво під нього підлаштовані всі порядки денні, і не тільки чиновників, і людей, які пов'язані з владою, але і всі громадяни, і мешканці Франції, це зараз найголовніше, і у всіх зараз включений телевізор, всі дивляться, як відбувається дефіле, тобто парад по Єлісейській полях, і всі чули просто бурхливі реально оплески і привітання українських окремої української коробки невеликої, яка пройшла цією славною парадовою вулицею, головною парадовою вулицею Франції. Я би сказав, коли це була і навіть найголовніша парадова вулиця світу, я властиво нею пройшли українські військовики під сніжовим прапором, і це плюс в небі були на вперше супроводжували постійні, скажімо так, постійно учасника всіх французьких парадів, такий так називається патруль де Франс, тобто французький патруль. Ну це літаки, які замальовують небо Парижу, три кольори французького прапору, і супроводі з ними були рафалі, які були присутні французькі пілоти, другими пілотами. Тобто тут це ствердження про те, що під українським акцентом відбулося вперше це свято, найголовніше свято Франції. Сьогодні це можна абсолютно однозначно, тому що я особисто дивився і початок трансляції, де головним, поки не з'явився президент Макрон, головною діючою фігурою був президент Зеленський. Навіть коли вже з'явився і Макрон, і все до окремому вікні була відмаркована реакція українського президента. І це підтвердженням є того, що попередня зустріч, яка була напередодні 13 липня, коли була зустріч коаліції охочих, але тут найголовніше була двостороння все ж таки зустріч Макрон-Зеленський, на котрій було прийнято рішення про те, що Україна закупляє 16 найновіших, наймодерніших французьких винищувачів «Рафалі», які будуть на озброєнні України тоді, коли буде готова база і підготовлені пілоти, а за місяць вже Тобто, фактично, з 1 вересня починається підготовка українських пілотів для того, щоб вони сіли. Тобто, це десь приблизно має бути 42 пілоти, які будуть проходити навчання, тому що екіпажі мають бути по, звичайно, головний і запасний екіпаж, і всі вони будуть проходити навчання на теренах Франції, щоб освоїти новітню базу Рафалю, який буде в Україні вже в кінці 28-го року. Також Франція надасть Україні ліцензію на виробництво зенітних ракет «Астер-30». Це одна з найкращих ракет. Вона відома тим, що колись в війні між Аргентиною і Фолклендські острови, властиво, ця ракета збила, потопила британський корабель. Потім буде ліцензія передана на ЗРК СМТ найновішого. І також на каби, гаммер і крилаті ракети, відомі французькі крилаті ракети «Скальп». Також Україна закупить ще найновішу систему SMT-NG, яка, в принципі, буде в Україні першою на озброєнні за межами тих двох країн, які займаються їхнім виготовленням і випуском. Це Італія і Франція. Україна буде першою країною, яка отримає ці найновіші комплекси. Це також все в межах отримання комплексів. Все, що буде виготовлено на території Франції, дістанеться України в межах року. А те, що буде виготовлятися за ліцензію, ну, це вже буде залежати від темпів виробництва в Україні, українських партнерів. Ну, і таким чином це поки що немає конкретної дати втілення в життя. Тобто, фактично, успішна була поїздка. Ну, і треба розуміти, чому така була успішність. Тому що це практично останнє свято Макрона на посаді президента, свято 14 липня, тобто національне свято Франції. І він вже в 27-му році йде з влади. Україна втрачає підтримку Європи після цього. Достатньо потужно, тому що головним організатором підтримки Європи був Макрон, і попри всі нарікання і українського суспільства на слабкість допомоги, попри всі іронічні заяви різних політологів українських, дуже відомих, дуже фахових, які вважали, що Франція – це така помилка на карті Європи, що не стане вона ні на що, не здатна, Україні не допомагає і фактично тільки обіцяє, і вся коаліція охочих – це про обіцяння. Ну, от невеликі гроші, там 90 мільярдів, це ж невеликі гроші, це набагато більше можна було дати, або, наприклад, Сполучені Штати, які практично забезпечують перемогу України своїм незнаючим. Не знаю, це тяжко сказати, чимось точно Сполучені Штати допомагають. Добрим словом, розвідданими. Це дуже важливо, до речі. Особливо добре слово. І тому зараз будуть, до речі, ще за Макрона будуть проведені навчання на терені країн сусідніх з Україною, властиво, цих нових підрозділів, які будуть зараз сформувалися коаліцією. Хоч їх побачимо. Побачимо, бо, на превеликий жаль, епоха Макрона завершується. Епоха нейтральної підтримки півдня Європи буде складно організувати наступному президенту Франції. Mm-hmm. І тому Україні доведеться розраховувати в основному на Північну Європу, і, можливо, частково це місце все-таки займе Мерц, хоча не виглядає він на того, хто в стані буде об'єднати Європу, і чи це є його демонстрованим бажанням. Поки що таких демонстрацій Мерц не проявляв, він бере участь, він активний, і Німеччина, і Лондон, активні учасники усіх тих ініціатив, які запроваджував і пропонував Париж, бо можемо пригадати, що коаліція охочих також виникла в Парижі, а не в іншій столиці Франції, в Європи. Ну, але тут все ж таки час ще є, і ситуація, подивимося, як буде розвиватися на передвиборчих перегонах у Франції. Поки що немає там чіткого визначеного лідера, який би взяв на себе усю підтримку, скажімо так, центристів і центру-лівого правого середовища, яким був Макрон. Подивимося, тут є фігури, є особи. До речі, троє з цих осіб вони побували в Києві, спілкувалися і демонстрували властиво, що лінія, яку обрав і провадив Макрон щодо підтримки Києва, України, не буде змінна за їхнім приходом до влади. Ну, але тут буде змінена суспільна підтримка, тому що буде більша орієнтація в зв'язку з розгортанням виборчої кампанії, коли будуть аргументи лунати з сторін вкрай правого середовища. Це буде зовсім інакший спосіб доходити до виборця, до суспільства. І тоді ось це от поправіння, яке вже відбулось, тоді буде значно відчутнішим при новому президенту, і навіть якщо цим президентом стане той, ну, скажімо, нормальна фігура, такий, ну, напевно, Едуард Філіп чи Габріель Аталь. Але тим не менше вони будуть заручниками обставин, заручниками нової сформованої коаліції, і тому більше буде занурення тоді Франції у свої внутрішні європейські проблеми, дещо більше, я би не хотів сказати значно більше, але дещо більше, ніж це було за Макрона.
21: Угу. Ну, про вибори президентські у Франції, які, нагадаю нашим слухачам, у квітні відбуватимуться 2027 року, обов'язково поговоримо, якщо стане час, на це знову таки розглянемо, що там із Марін Ле Пен відбувається. Які загрози можуть відбуватися для всієї Європи, до речі, якщо вона прийде до влади. Але поки я хочу повернутися до сьогоднішнього дня, а радше до дня учорашнього. Ви вже згадували, що президент Макрон заявив, що Франція надає ліцензії на виробництво ракет Україні. Мені було цікаво, що ця заява Макрона прозвучала після обіцянки від Дональда Трампа.

відсутності американської підтримки, тому що тут треба розуміти, що Франція є тою країною, яка ніколи не мала таких от проамериканських настроїв. Це пов'язано передовсім з найвідомішою постаттю П'ятої Республіки і творцем Шарлем де Голем. Шарль де Голь був в величезній конфронтації із усіма практично президентами Сполучених Штатів, і не треба забувати, що чому це була конфронтація, тому що не розглядали тоді Сполучені Штати Францію як гравця на воєнній карті Європи, і вважалося, що Франція капітулювала, ніякого де Голля і війни французької армії на терені Африки і в подальшому для під час висадки союзників Нормандії не було. І, до речі, така історія, вона, я не знаю, наскільки зараз, але раніше викладалася в українських підручниках, українські історичні джерела, також радо підтримували цю історію, що Франція програла, слаба, не вміє воювати, немає армії, немає нічого. Ну, тобто, вона є підмітом, а присудком є, звичайно, Сполучені Штати. Ні, так ніколи не було. І не було це одразу ж після того, як до влади прийшов Шарль де Голь. І ця ситуація не змінилася досі. Французький ВПК, властиво, принципово не має жодних стосунків із ВПК Сполучених Штатів, він незалежний. Є кілька буквально одиниць, де відбувалася співпраця, і тоді, коли при владі був Саркозі, такий друг обох Москви і Вашингтона, він намагався якби залучити французький ВПК до американського, тоді ця невеличка залежність в деяких дуже вузьких напрямках вона збиралася. Так, в принципі, це абсолютно незалежна військова потуга, ядерна держава, яка вже має домовленість з більшістю країн Європейського Союзу і європейської частини НАТО щодо розтягнення парасольки ядерної французької над Європою, над європейським континентом. Тому казати про залежність або будь-яке пов'язання заяви Трампа про те, що він дає ліцензії на одну єдину систему озброєння, як замість того, щоб дати бодай 2-3 ракети, ось він або там повести розмову про те, щоб забезпечити сучаснішими чи не сучасними системами, може тоді вже ліцензійного забезпечення України, ні цього не сталося, це тільки сталося із патріотами, то французька, звичайно, пропозиція, вона була готова, не працює так Франція, вони не працюють, там немає такого рішення, хоп, сьогодні ми придумали, давайте зараз дамо. Цей протокол пропозицій був розпрацьований на, як каже Єльцинський палац, дві зустрічі президента Макрона і Зеленського тому. Тобто це відбулося рік тому, приблизно була вибудована ця от система і заструктурована. Тоді, властиво, це паралельно відбувалося із шведською стороною, тільки зі шведською стороною це відбувалося публічно, помітно і принципово про це інформувалося суспільство, тому що це була позиція шведської сторони, а позиція французької сторони завжди була, не завжди, але останніх півтора року через те, що ситуація дещо змінилася у французькому політичному естаблішменті, і тут, скажімо, передача технологій, передача озброєння критикується достатньо нищівно з вкрай правого середовища, що вона це ослаблює Францію. Франція тут тоді не зможе боронитися, а там ми передамо всю зброю Україні, а що буде, коли Росія нападе, а ви кажете, що вона є екзистенційним ворогом пана Макрона. Якщо вона нападе на нас, то чим буде боронитися Франція? Тобто така демагогія. І для того, щоб уникнути цієї демагогії, Макрон заявив, і Єльцинський палац це підтвердив, що все, після цього Франція не буде інформувати ні про що, що Україна отримала чи отримає. І тільки зараз вже під час урочистої події, я хочу наголосити, найурочистішої події року у Франції, і останньої такої події для Макрона як президента,
президента Франції, він вирішив це от оприлюднити, як кажуть, зараз. Ну, бо, в принципі, вже нема що йому втрачати, тому що зараз починається канікули, після канікул починається така бурхлива президентська кампанія, що тут уже всі ці нюанси не будуть грати ролі, так буде нищівна критика опозиції і персони,

0: Будь-якої дії Макрона це передбачувано, і тут ми чудово розуміємо, що щось подібне завжди відбувається у кожній національній державі, практично на початку і під час виборчої кампанії. Тому тут стверджувати, що це чи якби на прикладі, чи це було мопування такої допомоги, ну, знаєте, ліпше би Сполучені Штати мапували допомогу Європи і Франції в фінансовому еквіваленті, а не продавали з націнкою 15, а інколи 35% власну зброю європейцям, щоб європейці безкоштовно цю зброю передавали Україні. Тому тут такий, так, патріотизм Америки в підтримку, він дуже потужний. Це в Європі, до речі, оцінюється. Це ніхто про це не забуває. Навіть ті держави, такі держави, як Німеччина, яка, можемо пригадати, ще в перший період перебування, перший термін перебування Трампа при владі, коли він тільки там натякнув, що може він взяти і забрати американські війська з Німеччини. Тоді зі сльозливим листом очільники трьох федеральних земель Німеччини звернулися до Трампа, не робіть цього, це буде завдано удару німецькій економіці, це буде такий достатньо нищівний удар, тому що це величезні, ледве не такі містечка, які забезпечують бюджети цих, не те, що тільки безпеку, це зрозуміло, Міло, без них ми не зможемо забезпечити власну безпеку, але ще й забезпечує економічний зріст чи інших регіонів Німеччини. Ну, зараз все це спокійно сприймається і Німеччиною, і Європою. Відсутність розрахунку на те, що Сполучені Штати будуть надійними союзниками в випадку, коли Європа буде заатакована, наприклад, Росією. Ну і про успішність американського війська підкреслюється їхня мега успішна переможна, навіть я не пам'ятаю, скільки раз вже перемогли Іран, Сполучені Штати, за словами Трампа, я збився з рахунку десь на 25-му, на 25-й перемозі, ну, але фахівці підраховують, кажуть, що їх ще буде більше. Це успішна реклама незламності і потужності американської зброї, що також дає підстави для того, щоб інтенсивніше фінансувалися саме європейський військово-промисловий комплекс на тлі демонстративної слабкості, демонстративної, я би сказав, неспроможності американської зброї, американських збройних сил дати собі раду із такою потужною країною, як Іран.
1: В Ормузькій протоці знову неспокійно. До речі, будемо про це говорити буквально хвилин за 10 в нашому ефірі. Я проанонсую для наших слухачів. Ще одну тему, ще одну історію зараз буде коротко з вами проговоримо. Даруйте, перебила я вас. Створення інтегрованої коаліції антибалістичної оборони. Домовилися про це 10 держав Європи, серед них і Україна. Все це будуть розвивати антибалістичний потенціал Європи. Власне, що відомо про цю коаліцію, ну і яку роль у її створенні може Франція відіграти?
0: Ну, тут, що відомо про цю коаліцію, передовсім те, що ініціатором цієї коаліції була Україна, і Україна виділена в окрему, кажу, параметральну частину, тобто це буде відбуватися, ця вся історія буде відбуватися для того, щоб спочатку забезпечити, накрити цією мережею протибалістичних систем Україну, а пізніше, обкатавши її умовно там, накрити Європу. І головним учасником забезпечення розвитку цієї структури антибалістичної чи загальної європейської протиповітряної оборони, я навіть назва її там Фрея, над Європою, це властива ініціатива Києва, це не приховує ні в Парижі, ні Париж, ні Берлін, ні Лондон, це була київська ініціатива, але вона була покладена на основу можливостей, звичайно, двох країн. Скажімо, трьох передовсім. Це Франції, Німеччини і Норвегії. Тому що Норвегія, так кажуть, непомітно для неозброєного ока стала достатньо потужним лідером в ракетобудуванні. І тут властиво головна, тобто частина, та частина, яка є найважливішою, саме створення протибалістичної ракети, ось вона буде базуватися на основі тих проєктів, тих можливостей, які були, тих проєктів, які були розроблені, втілені країнами, і тих можливості, які вони мають, і плюс український досвід застосування проти балістики, тому що одна справа розробляти і теоретизувати і дивитися, як це відбувається на навчаннях, а зовсім інша справа це експлуатаційна
1: знати
0: частина.
1: Так, як це працює, як це застосовувати, що вдається збивати.
0: Україна тут буде головним інструментом, скажімо так, не щоб виправдання, а визначення якості цих робіт. Mm-hmm. Тобто вона буде, Україна тут визначати якість, тому що вміє працювати, вміє, знає, які слабкості і переваги цих балістичних систем. І те, що ця історія не завершиться словами, то тут однозначно, тому що включилися ті структури, то це вже працюють не стільки державні домовленості, скільки вже комерційні підписані угоди. Тобто вони
1: супер.
0: Будуть...
1: Це практичну площину вийшла ця історія. Пане Андрію, я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач, депутат Верховної Ради 4-6 скликань, нині живе у Франції, говорив зі мною. Ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Коаліція охочих продовжує розширюватись. Після зустрічі у Парижі учасники домовились провести наступний саміт в Україні і оголосили про приєднання двох нових держав. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, вчорашня зустріч була важливою і результативною. Зеленський повідомив, що до коаліції охочих долучились Молдова та Північна Македонія. Таким чином, кількість учасників формату зросла до 40 країн. Президент також зазначив, що учасники зустрічі позитивно оцінили дії українських військових і наголосили на необхідності продовжувати тиск на Росію. Окремо Володимир Зеленський повідомив, що сторони домовились провести наступне засідання коаліції охочих в Україні. Після смерті сенатора Лінсі Грема законопроект про масштабні санкції проти Росії отримав новий імпульс. У Білому домі підтвердили готовність підтримати документ. Як повідомляє CNN, рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа може суттєво прискорити просування законопроекту, над яким Грем працював протягом кількох років. Ще минулого тижня сам Лінсі Грем, коли ще був живий, та сенатор-демократ Річард Блюменталь заявляли, що після тривалих переговорів адміністрація Сполучених Штатів погодилась підтримати документ. Водночас тоді залишалось незрозумілим, чи виступить за нього особисто Трамп, який раніше наполягав на ширших президентських повноваженнях щодо запровадження санкцій. Лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тун повідомив, що Білий Дім тісно співпрацював із Гремом під час підготовки законопроекту. За словами Туна, саме цей законопроект був для Грема одним із найважливіших досягнень останніх років і може стати його політичною спадщиною. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про Сполучені Штати і Іран. Лише нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, зробіть це, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Все дуже просто. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете зайти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а зараз Сполучені Штати і Іран, обіцяна мною тема. Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Ігорю, добрий день, слава Україні!
6: Добрий день, вітаю, Героям слава!
1: Сьогодні вранці з'явилася інформація, що Іран атакував нафтові танкери в Ормузькій протоці. Серед поранених 2 українців, написала про це агенція Reuters, посилаються на джерела в Об'єднаних Арабських Еміратах. Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів назвало атаку відвертим нападом і заявило, що країна залишає за собою право відповісти на цю ескалацію. Скажіть, будь ласка, що про цей свіжий обстріл в Ормузькій протоці відомо зараз? В якому стані українці, якщо знаєте, ну і про що ця атака для нас? Іран виконує обіцянку знову закрити Ормузьку протоку, не пропускати кораблі, повністю її контролювати.
6: Ну, я не знаю стан здоров'я наших співвітчизників. Я думаю, це краще звернутися до МЗС. А з приводу того, що ми бачимо вже останні дні, це відновлення бойових дій, яке відбувається на тлі триваючих переговорів. Це дуже дивна історія. Тобто, в принципі, можна собі уявити, що переговорний процес – це складний процес, в якому бувають як злети, так і падіння. То, власне, зараз ми спостерігаємо саме процес падіння, ескалації, і він пов'язаний з тим, що стратегічні цілі обох учасників переговорів, Сполучених Штатів Америки і та Ірану, не співпадають, і, власне, навколо цього існує ключова інтрига, та? Тобто, хто кого додавить, чи Сполучені Штати Америки визнають, що спроба витіснити Іран з Ормузької протоки і забезпечити невтручання останнього в процес проходження судів, контроль над проходженням судів, чи Іран, який змусить Сполучені Штати Америки визнати пріоритет, свій пріоритет над Ормузом.
1: Угу. А ви кажете, переговори між Сполученими Штатами і Іраном тривають, а що про них відомо зараз? Тому що в публічному полі, коли з'явилася інформація про те, що Трамп особисто заявив, перемир'я розривається, перемир'я закінчено, коли він особисто заявив, що миру з Іраном не буде, я так зрозуміла, що ні, переговори також припинилися. Розкажіть.
6: Відбуваються консультації, непрямі консультації, відбувається робота посередників, тиск здійснюється на обидві сторони. Є коментарі кожної сторін, ну, принаймні, іранці намагалися вийти з цієї ситуації поясненням того, що це не державна політика, а це якісь автономні актори, які діють без згоди з центральним урядом. Ну, це таке. Але тут важливо зазначити, що сам процес, він загальмований, але, тобто, от таких от прямих переговорів зараз немає, але консультації вони відбуваються.
1: А що не так сталося? Ми ж пам'ятаємо, все було непогано. Трамп особисто підписав меморандум, зібралися делегації у Женеві, щось там обговорювали, узгоджували позиції. Чи можливий був мир між Сполученими Штатами та Іраном? І чому його не досягли? Хто схибив, так би мовити?
6: Можливий, можливий. Я тут якби стою на стороні тих, хто якби не вважає, що сама ситуація від самого початку була приречена. Але є декілька чинників, на які варто звернути увагу. Ну, перший чинник полягає в Лівані. А як ви пам'ятаєте, в цьому меморандумі було зафіксовано, що війна в Лівані має бути зупинена. Американці і ізраїльтяни пішли іншим шляхом, вони запустили окремий трек, переговори між урядом Лівану і Ізраїлю. Поки що він ні до чого не призвів, але якісь там обережні позитивні відгуки існують. Зараз, до речі, відбувається черговий раунд переговорів. Але там є один момент, на який треба зважати, і цей момент пов'язаний з Хезболою. Справа в тім, що ліванський уряд, президент і, власне, вся виконавча гілка влади, вони хотіли побачити Хезболу роззброєною, це з зрозумілих причин. Але цього, ну, принаймні, силами ліванського уряду, ліванської армії зробити неможливо. Взагалі, спробувати ще змінити статус-кво або баланс сил всередині Лівану, це загрожує громадянською війною, вони це чудово усвідомлюють. Тому, власне, Трамп, наприклад, декілька разів повторював тезу про те, що було б непогано, якби сирійці втрутились. Ну, пам'ятаємо цю історію, свого часу Сирія втручалася в громадянську війну в Лівані. Але, ну, зрозуміло, що Ашара, ну, цього не зробить.
1: Mm-hmm.
6: А це перший момент, тобто ізраїльтяни, як мінімум, не збираються виходити з південного Лівану, вони залишають за собою окуповані території ліванські. Поки, ну, там не буде досягнуто роззброєння Хізболи. Повертаємося до пункту першого, роззброєння Хізболи не буде найближчим часом, тому, власне, можна очікувати продовження окупації. Тобто тут один вузол, який був не розв'язаний, а другий вузол – це Ормузька протока. Ормузька протока, тут ситуація полягає в тому, що Іран розглядає Ормузьку протоку як свій стратегічний важіль. І вони побачили і переваги, тобто не треба мати ядерної зброї, достатньо мати контроль над Ормузькою протокою для того, щоб диктувати умови. От ця стратегічна перевага стала для них таким геймченджером. Але є один нюанс, про який я писав, і мої арабські колеги про це писали. Він пов'язаний з тим, що якщо ви маєте в руках чарівний молоток, то видається, що всі проблеми цвіхі. Це не так. І якщо ви чіпляєтеся за цю стратегічну перевагу, то, відповідно, ви очевидним чином потрапляєте в залежність від цього стратегічного важеля. І цей стратегічний важель в значній мірі починає переважати і обмежувати ваші можливості. Тобто ваші дії стають, ну, об'єктивно кажучи, дуже прогнозованими. І це проблема, з якою стикається власне Іран. Американці прорахували цей аспект, і вони вирішили, що треба позбавити Ірану цієї стратегічного важеля, тобто забезпечити самостійно або за допомогою союзників свободу судноплавства. Ну, далі ми вже можемо говорити про Трампа 20%. Тобто це не просто свобода судноплавства, а це, по суті, така сама форма рекета, яке здійснювали іранці.
1: Даруйте, я переб'ю вас історія, і нашим слухачам нагадаю, оця заява Трампа, що Сполучені Штати візьмуть під контроль Ормузьку протоку і мають отримувати гроші за забезпечення або подбати про безпеку Ормузької протоки. Саме зараз про неї йдеться.
6: Да, саме про це йдеться, і це дуже цікава історія. Це такий класичний імперіалізм, ну, і, власне, це ще з часів голландської експансії, там, коли вони захопили, власне, Ормуз і контролювали. Тобто тут нічого нового немає. І виходить так, що, скажімо, $1 з бареля іранського на 20% американських, чи виходить одне те саме, чи іранці дешевше беруть. Тут знов таке питання. Ну, в будь-якому разі американці вирішили реалізувати цю стратегію, вони мають повне право на реалізацію цієї стратегії. Я не певний, що вона буде успішною, але разом з тим больову точку вони знайшли.
1: А зважаючи на ці чинники, які ви описали, Ліван, і яку роль в цій цій історії Ізраїль відіграє, а також Ормузька протока і хто її контролюватиме, власне, які прогнози хоч би на найближчий час ось такий обмін ударами між Сполученими Штатами і Іраном триватиме, про мир говорити поки зарано?
6: Да, з прогнозами взагалі проблематично. Ну, тут що є, який є нюанс? Очевидно, напевно, варто сказати, що ключова проблема, крім цього Ормузької протоки, вона в самому Тегерані. В Тегерані не зрозуміло, хто арбітр. От той верховний арбітр, який, власне, приймає рішення. Що це означає? Це означає, що кожна елітна група самостійно розглядає принцип доцільності маслахат як або опір, або як компроміс заради виживання держави. І ми бачимо, чим далі, тим більш серйозніше оце зіткнення двох позицій. А верховного лідера, який би міг стати над цією драчкою, над цією битвою, і прийняти рішення, виходячи там з релігійних, державних і будь-яких інших інтересів, от поки немає. Междеба Хаменеї, який був обраний верховним лідером, він досі залишається в форматі імама Гайба. Немає навіть його жодної промови. Я маю на увазі не тексти, які передають іранське телебачення від імені Междеби Хаменеї, а от, власне, щоб він своїм голосом щось сказав. Тобто з 28 лютого. І це велике питання, тобто, чи живий він, чи не живий він, чи чому він не з'явився на похованні батька. Там. Тобто, де є, хоча б, чому не з'явилось хоча б одне верифіковане фото, яке б давало нам якби буде якусь інформацію про те, що Меджтаба живий. Ну, навколо цього існує дуже багато конспірологічних теорій, в тому числі теорії, чому саме так. Чому, припустимо, що Меджтаба Хаменеї справді поранений, можливо, що він отримав такі поранення, які не дають йому згоду виступати, тобто він втратив голос або втратив якісь інші функції. І тому це от тому іноді кажуть, що в принципі вони не записують Междополу для того, щоб спецслужби через там штучний інтелект і інші сучасні пристрої не змогли ідентифікувати його місце. Ну, хоча складно це уявити, але припустимо, в фільмах бачили, як все це робиться. Ну, або, наприклад, що поява будь-якого голосу, який буде чітко зафіксований і ідентифікований як голос Меджнаби, породить величезну кількість фейків. І просто спецслужби ізраїльські, які майстри в цьому, будуть породжувати там оці глибокі, ну, глибокі фейки і копіювати його голос і будуть поширювати інформацію голосом Меджнаби на території Ради. Кожна з цих версій, в принципі, працююча, починаючи від того, що він мертвий, закінчуючи от цими, якби, міркуваннями.
1: А пане Ігорі, от слухаю вас, до речі, про ізраїльські спецслужби. The Guardian написала, що Ізраїль намагався залучити Ахмадінеджада до зміни режиму в Ірані, що, мовляв, ізраїльська розвідка кілька років підтримувала контакти із колишнім президентом Ірану. То повернення Ахмадінеджада – це могло б статися, чи це також більше про конспірологічні теорії?
6: Я не знаю, це настільки конспірологічна теорія, що мені іноді, ну так, да, це для хорошого детектива там на кшталт Тегеран, ще піде, да, Шпигунського мається на увазі. А от якщо брати по-серйозному. А що, Ахмадінеджад...
1: Та він ніколи, ну, да, ні він... Ізраїль, ні Штати не підтримував, ну, наскільки я пам'ятаю.
6: Він мав, звісно, проблеми з Алі Хаменеї, да? Тобто у нього справді була така натягнуті відносини, скажімо так. Але, ну, він точно не є людиною, яка схвально ставилася до Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю. От до України він ставився позитивно, до речі.
1: Угу. Писали ж так, що один із небагатьох політиків іранських, який якраз засудив війну в Україні.
6: Так, який публічно заявляв на своїй сторінці в мережі X, він публічно виступав на підтримку України.
1: Що ж, залишимо
6: його поки що. Він, до речі, Ахмадінеджад, він антиросійський також.
1: Залишимо його поки у спокої, а поговоримо про те, що відбувається на фоні загострення ситуації в Ірані, на фоні оцих свіжих обстрілів, які відбуваються, свіжих ударів між Сполученими Штатами і Іраном. Ціни на нафту знову підскочили, пишуть, що підскочили до максимуму за місяць, агенція Reuters пише, 14 числа, тобто сьогодні, зросли ціни на нафту майже на 3%, сягнули найвищого рівня за 4 тижні. Як все це на світовій економіці і політиці відображається, розкажіть, будь ласка, ну і що воно нам, власне, розуміємо, що ростуть ціни на нафту, і це вигідно, наприклад, Російській Федерації, і не вигідно нам.
6: Ну так, звісно, це такі банальні речі, да, можна про це і не згадувати. А от з приводу цін, ну, що тут можна сказати? До певної міри ринок адаптувався, і там зростання цін на 3% і ще інше. Тобто воно болісне, але воно не смертельне. От, скільки часу протримається ця ескалація, чи буде деескалація, чи будуть знову переговори? Це от, власне, питання, мені здається. Я десь читав, що азіатські ринки, а власне переважна більшість нафти йде саме туди, в азіатський ринок, вони адаптувалися, зменшили, якби скоротили використання нафти, використання палива. Тому тут навколо цього теж цей режим економії, він також впливає на те, що ціна не зростає. Плюс, очевидно, це альтернативні маршрути, які реалістично, які зробили і Об'єднані Арабські Емірати, і Саудівська Аравія. Єдине, що там Бабадельська протока, А якщо зараз ми побачимо загострення, серйозне загострення між хусітами і Саудівською Аравією, то не виключено, що хусіти закриють Бабабтельську коротше, ви б зрозуміли, яку протоку, вимовити це складно. І тоді от експорт саудівський, він може опинитися. Ну, хоча, в принципі, це для тих суден, які йдуть через Африку, якщо йдуть через Суец, то все ок. Тобто тут навколо цього є дуже багато таких перемінних, які можуть стрільнути буквально зараз, а можуть змінити ситуацію радикально через якийсь певний час. Це такий базовий сценарій, якщо ми виходимо з того, що американці не почнуть наземну операцію. А це, ну, вже, це скоріше за все очевидно. То можна припустити, що базовий сценарій все-таки повернення до переговорів, можливо, не на інших умовах. Тобто, якщо американцям вдасться створити проблеми для Ірану, і показати їм, що вони далі не зможуть контролювати Гормузьку протоку, то Іран буде змушений йти на переговори і більш буде готовий до переговорів. Ну, це як варіант, тому що там в головах корпусу, гадати важко.
1: Що ж, дуже цікаво, направду, а чому американці не почали і не починають наземну операцію? Чого?
6: Ну, тому що це величезні гроші, велика кров, і це великий... А потім що робити?
1: Ну так, не наважується Трамп просто на такий крок. Розуміє, що, можливо, зараз перед виборами в листопадовому йому це просто не потрібно. Не встигне він, щоб ситуація вся ця ущухла. Можливо, так. Тому залишає собі такий маневр. Пане Ігорю, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, говорив зі мною. Друзі, я на сьогодні буду з вами прощатися. Не говорили ми в моєму ефірі про зміни уряду і що там відбуватиметься найближчим часом. Думаю, мої колеги обов'язково цю тему візьмуть, зачеплять і розгорнуть. Тож на сьогодні буду з вами прощатися. Я вірю, знаю, що все буде Україна. Завтра обов'язково почуємося. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Посилення антибалістичних спроможностей є одним із ключових факторів для завершення війни, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет матиме Україна, тим вища ймовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме. Зеленський також подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за організацію першого засідання Європейської антибалістичної коаліції. За його словами, спільна система Фрея має не замінити вже наявні засоби протиповітряної оборони, а доповнити їх, створивши надійний щит над усією Європою, швидше і з меншими витратами. Натомість секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров заявив, що створення антибалістичної коаліції є не лише практичним кроком для посилення захисту українського неба, а й свідченням ролі України у формуванні нової системи безпеки Європи. Для України це визнання того, що наш досвід протидії російській агресії став одним із фундаментів нової європейської системи безпеки, каже Умєров. За його словами, попереду ще багато роботи, але найважливіший крок уже зроблено. Раніше українська компанія Firepoint презентувала антибалістичні ракети, які розробляються для перспективної системи протиповітряної оборони Фрея. Компанія також представила концепцію Фрея як пан-європейського протибалістичного щита, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів. Україна обрала іншу тактику щодо окупованого Криму. Замість ударів по Кримському мосту, сили оборони поступово ізолюють півострів, знищуючи шляхи постачання військ РФ. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. В інтерв'ю британському журналісту Кейлану Робертсону він зазначив, що українські сили зосередились на руйнуванні логістики окупантів і створенні умов, за яких утримувати Крим стане дедалі складніше. Командувач зазначив, що Україна навмисно не завдає ударів по Кримському мосту. За його словами, українські сили натомість концентруються на ураженні логістики, яка забезпечує російське угруповання на окупованому півострові. Йдеться про маршрути постачання пального, боєприпасів, перекидання особового складу та військової техніки, які використовуються для ведення бойових дій на півдні України і запуску ударів по українських містах. Мадяр наголосив, що Україна вперше в історії створює умови для фактичної ізоляції окупованого півострова без проведення масштабної сухопутної операції. Командувач також заявив, що українські сили продовжуватимуть атакувати російські танкери, які забезпечують постачання пального до Криму. За його словами, лише за 3 доби було уражено 21 танкер, а подальші удари триватимуть і надалі. Ну і не змогли поки дійти згоди міністри закордонних справ країн Євросоюзу щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. За її словами, з цього санкційного пакету будуть виключені деякі питання щодо постачання російської риби. Різні держави-члени висувають різні пропозиції, які необхідно виключити з пакету, каже Калас. Вона наголосила на продовженні роботи над питанням колишніх російських військових. За словами Калас, вони становлять загрозу безпеці Європи і не можна дозволяти таким росіянам приїжджати до європейських країн. Як відомо, з проекту 21-го санкційного пакета проти Росії вже виключили імена патріарха РПЦ Кирила і засновника російського Лукойла Вагіта Алекперова, і тепер Болгарія повністю підтримує ці економічні обмеження. Нагадаю, ЄС продовжує роботу над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який має охопити ключові галузі її економіки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Вітаю. Це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
10: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
9: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села на Волині, де ви можете просто тримати свого дідуся за руку і не давати його кукусі кудись поїхати.
10: Ось дідусь і бабуся мігрували з Чернівців і Закарпаття.
9: У нас велика країна.
10: Це правда, і багато регіонів. А я хочу в свою чергу нагадати, що ми на радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе, щось корисне для країни і щось важливе для вас, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео. Ну що, перейдемо до головних новин.
9: Да, ну сьогодні, до речі, день взяття в Бастилії, тому вітаємо наших французьких друзів. У них сьогодні відповідальний вечір.
10: І посла Гаеля.
9: Да, у нього також відповідальний вечір, бо це, напевно, його останні вечори в Україні. Він зробив чудову роботу і зараз їде. І знаєш, сьогодні день взяття Бастилії, я пам'ятаю, 98-й рік.
10: Я думаю, ти зараз скажеш, я пам'ятаю взяття Бастилії.
9: На жаль, на щастя або на жаль, ні. Але, до речі, треба розуміти, що її брали, бо там тоді був не в'язниця, а тоді там був склад з харчів. І люди просто прийшли за жратвою туди. Просто. Але от це символ свободи і так далі. Так от, 98-му році в цей день був фінал Чемпіонату світу по футболу, і вони грали з Бразилією, і це був день взяття Бразилії. А сьогодні у них треба брати
10: Іспанію,
9: Мадрид, щось таке.
10: Слухай, це приємні теми. Я сподіваюся, ми зможемо рано чи пізно знову обговорювати такі приємні речі, як футбол. Сьогодні один перший з двох важливих і великих півфіналів Чемпіонату світу в США.
9: Ну, такий передчасний фінал.
10: Так, Франція грає проти Іспанії, а завтра Аргентина-Англія, матч з великим таким політичним присмаком, бо, зрозуміло, у 82-му році була війна між Аргентиною і Англією за так звані Фолклендські острови, так їх називають англійці. До речі, аргентинці їх називають Мальдиви.
9: Не Мальдиви, вибач, по-іншому.
10: Але схоже.
9: Схоже, да.
10: Схоже. Мальвіни, вибач.
9: Да.
10: Да. І навіть зараз, коли грали останню гру аргентинці, вони в роздягальні співали цю пісню за Мальвіни, за те, за все. І це все розійшлося.
9: Буратіна тут не при чому.
10: Не при чому. Це все розійшлося британською пресою. Британська преса обурена. Зрозуміло, що ця гра переходить трошки в таке політичне русло. Ну і багато хто пам'ятає 1986 рік, 4 роки після тієї війни, коли Марадона забив Англії, аргентинець Марадона, гол рукою, і тоді сказав, що це рука Бога була.
9: Да, ну, а у нас рука Бога в іншому проявляється. Рука Бога у нас розігнала український уряд. В неділю раптом, без артпідготовки, без нічого, не предвіщало біди, як то кажуть, вийшов Зеленський і сказав, все, уряд у відставку. Бо не зрозуміло, що. І от в цьому найбільша проблема цієї відставки уряду, що не зрозуміло, а чого.
10: Давай про це поговоримо. Я прочитав твою колонку, де ти написав, що не зрозуміло, яка логіка. Багато хто не зрозумів логіку, я багато спостерігачів почитав. Кажуть, президент дякую дуже цим людям, але якщо їм дякую, вони хорошу роботу зробили, чого їх звільняти? Але якщо погану роботу зробили і треба їх міняти, то навіщо їм 20 разів дякувати? Не зрозумів. Ти теж не угледів ніякої логіки в цьому звільненні.
9: Ну так, тому що, знаєш, офіційна логіка, яка подається, що ми зрозуміли, що не буде перемир'я швидкого з Росією, тому треба готуватися до зими, і тому ми призначаємо людей, які будуть краще готуватися до зими. У нас взагалі-то серпень скоро. Ми до зими от тільки зараз вирішили готуватися, ну отак от з переляку, да, раптом усвідомили, що не буде миру за 2 місяці, і, а до зими до цього ми не готувалися? То що нам вже всім, виїжджати з Києва чи як? Якщо тільки в серпні будемо готуватися до зими.
10: Трошки запізно.
9: Трошки запізно і трошки абсурдно. Тому що, може, знаєш, оце бажання швидких виборів, те, що ми обговорювали нещодавно, всі ці зустрічі залужні, намагання переконати, вони затьмарюють, здається, критичне мислення. Бо ну, не мало бути очікувань, що Путін закінчить війну зараз. Не хоче він, да, і всі його сигнали про це говорять. Бо більш, навіть якщо ти думаєш, що це може бути, ти все рівно маєш готуватися до найгіршого. Бо як в 22-му році? Як шашлики в 22-му році? Да, ти можеш не вірити, що це все кляття англосакси, але готуватися треба. І тут те саме. Ми що, реально не готувалися? І мені не хочеться приймати цю логіку, що ми чекали, що от зараз буде мир, буде вибори, тому цей уряд підходить. А тут раптом, ой, у нас, виявляється, миру не буде, тому треба інший уряд.
10: Слухай, ну дивися, я сподіваюся, що хтось таки готувався, тому що після останньої зими, яка була важка, де нам розбили багато генерації, де ми виснажили свої запаси балістики, багато хто, можливо, не вголос неофіційно, але неофіційно, і включно, до речі, з прем'єркою, вона ще прем'єрка, її можна називати, чи екс-прем'єрка.
9: Ще вона ще не проголосувала.
10: Не проголосувала. Так. З прем'єркою Юлією Свириденко казали на закритих зустрічах з бізнесом, що наступна зима буде надважка. Не зрозуміло навіть, з чого починати. Не лише вона. Є відомство Сухомлина, ми знаємо, відновлення, реконструкція, є мери, а є забудовники. Всі ці люди повністю усвідомлювали і усвідомлюють, наскільки важкою може бути наступна зима. Про це кричать. Я був в Одесі, там місцеві депутати теж готуються, вони знають, але вони не все можуть зробити. Там є ж військова адміністрація, тому в них є претензії до них, що там насправді у Києві є кілька місць забору води, а там одне. Якщо його розбити, то в принципі і не треба енергетику розбивати. Тому багато хто знав про ці проблеми. І я сподіваюся, готувався. Не знаю, як уряд, не знаю, як президент, але чому Сергій каже, що це буде дуже важка зима, тому що за усією інформацією, схоже, в нас... до речі, це дискусійне питання, чи буде в нас менше генерації, ніж минулого року. Багато хто казав, що буде, але от люди, які причетні до генерації, власне, вони кажуть, що не буде
9: які
10: в нас
9: генерують.
10: Менше. Які генерують. Кажуть, і не кеш, а енергію. Кажуть, що не буде менше, вони це вголос не будуть казати, але, в принципі, готові. Але те, що може бути правдою, що в нас точно буде менше антибалістики, і росіяни можуть, в принципі, на жаль, розстрілювати енергооб'єкти, і це може призвести до великих проблем. Тому зрозуміло, що ця зима, вона буде важкою. Але давай, слухай, чому, ну, як казала, окей, давай вже спалимо ім'я, є така Лора Купер, вона в Пентагоні працює і очолювала постачання зброї Україні всі ці роки, і вона була так занепокоєна, бо казала, що антибалістики в нас буде менше, а балістики в росіян буде більше, і тому це створює такі певні високі ризики. Це щодо наступної зими. І якщо ми беремо цю логіку, то зрозуміло, що Корецький, який може стати прем'єр-міністром, як каже Ярослав Железняк, 99%. Там ще інші люди якісь озвучені, ну не якісь, а на... до речі, вперше Ігор Тєріхов.
9: Да, я прям був дуже здивований, дуже злий, коли його там побачив. Прям...
10: А чого ти злий був?
9: Ну тому що мені не подобається ця, по-перше, його риторика дуже часто ватна. Мені прям це дуже не подобається. А по-друге, ми поставимо на п'єдестал Тєріхова, у якого весь Харків не платить комуналку, і кажемо, дивіться, який класний господарник. Да, дивіться, спадок Кернеса в надійних руках.
10: Ну, це, до речі, була дивна фігура, бо це, насправді, регіональна фігура, да, яка була виведена, ну, не скажімо, президентом, бо це не президент озвучував всі кандидатури, а медіа українськими.
9: Ну, давай так, Арахамія написав це в чатик.
10: А, ну, Арахамія – це близька людина да. до президента.
9: Не в наш чатик, але в чатик «Слуг народу», а там тече.
10: А там тече, ну, там не може не текти, там стільки людей, тому Михайло Федоров звучав, я так розумію, і на звільнення, і на підвищення. Ігор Терехов вперше мер Харкова був так оголошений як кандидатура на, по суті, другу посаду в країні. І ось Сергій Карецький. Сергій Карецький має енергобекграунд. Так, він очолював ВОК, якщо я не помиляюсь, це велика мережа заправок. Він очолював Укрнафту, де він там був в такій досить гострій ситуації, бо там був спадок Ігоря Валерійовича, хто пам'ятає, що таку людину.
9: Да, він реально чистив бєдіні стаї.
10: Бо він там погуляв не менше, ніж в Приватбанку. Чек залишив майже такий самий. Про це, до речі, набагато менше говорили в пабліку, ніж про Приватбанк. То він займався Укрнафтою, потім Нафтогаз прийшов після Чернишова, який там продав,
9: продав
10: весь газ. Да? І тепер, напевно, піде на прем'єр-міністра, якщо вважати, що магістральна задача в нього – це зима, ну, зрозуміло, що досвіду в нього більше. Наскільки він кращий менеджер, ми побачимо.
9: Я думаю, що він реально набагато сильніший менеджер, ніж Юлія Свириденко. Без там, в мене немає особливих претензій до Свириденко, окрім того, що Кабмін був не дуже суб'єктним. Але менеджер, він явно сильніший. В нього реально дуже якісний трек-рекорд. Тобто те, що він робив Укрнафта, Нафтогаз, це дуже показово. Історія успіху, насправді, в державному управлінні, ну, в управлінні державними компаніями. Тому прям по ньому питання немає, да, і питання в логіці загальні, да, навіщо ви це робите, чому зараз, і чому ви не кажете правду, бо ми не віримо в вашу логіку, а якщо ви не кажете правду, то яка тоді правда? І оця не та правда, не те, що не озвучується, викликає дуже велике
10: запитання. Добре, давай про це поговоримо. Давай я тобі скажу версії, які я чув від політолога, не пам'ятаю ім'я у нас в ефірі, який був вчора. А він сказав, що є, ну, умовно три причини, трошки менше, трошки більше, чому змінюється уряд. Я вважаю, що насправді, напевно, одна. Перша, що в нас зараз потепління відносин з Трампом досить відчутне, і зробимо такий реверанс, представимо прем'єр-міністра послом США. Хоча вона відмовилася.
9: Вона відмовилася.
10: Ну це ж вчора людина казала, а відмовилася Свириденко сьогодні. Друге, це те, що треба випустити пар, і це я розумію. Тут нема логіки, це політична логіка. Просто якщо нема виборів, якщо накопичуються проблеми, а вони накопичуються, і репутаційно, мені здається, претензії до Зеленського, ми бачили за останні там два тижні було багато обурення, та різні речі. Вирій, виробники дронів, ДБР, дивні речі, не знаю, СБУ, українська бронетехніка, це все різні речі.
9: І скеля,
10: да? Це всі досить великі такі скандали. Я думаю, що в такий момент, як Путін робить завжди, чи там Лукашенко, да? Ну, треба змінити бояр, показати, що є якісь винні, якісь рішення ухвалюються, президент все бачить, він хороший, уряд пан. Я думаю, в цю логіку я вірю, так? Ну, і третя причина, як сказав той політолог, можливо, це правда, те, що у Юлії Свириденко були не дуже хороші відносини з парламентом, давно знаємо, парламент казав, що вона не комунікує, не узгоджує, тра-та-та. І, можливо, там голови комітетів парламенту теж зробили свій внесок в цю історію. Але з приводу роботи, давай, якщо її оцінку якось давати, ну, вона намагалася, мені здається, робити непогані речі. Зрозуміло, що вона була близька до Андрія Борисовича Єрмака. Єрмака нема. Якщо Єрмака нема, то всі, кого він пушив і призначав, зрозуміло, що в них шансів лишитися менше на посадах.
9: Да, але оці версії, які ти озвучив, не включають одну, яка стає зараз...
10: Я в тебе почитав дуже, мене це дивувало, що все цей маскарад заради однієї людини.
9: Да, бо виглядає так, що хочуть звільнити Федорова. Чи є, давай так, ризик? От мені сподобалося, що там написала Кристіна Бординських вчора, що може цей Зеленський посилає сигнал Федорову, типу, не балуйся, а то ми тебе звільнимо, бо ти від нас залежиш. Так чи інакше, у нас з тобою, ми тут не раз вже обговорювали, що як тільки хтось стає популярним,
10: в нього виникають проблеми.
9: В нього виникають проблеми, його звільняють. І от зараз у нас є приклад, що з одного боку Федоров популярний міністр оборони, який, як виявляється, є ефективним міністром оборони. І реально результати роботи Федора, всі, хто дотичен так чи інакше до Мілтеху, до оборонної галузі, всі в шоці зараз. Да? Тому що
10: були у гарному шоці від його роботи, а тепер у шоці, що його можуть
9: за це звільняють. Ну, тобто, реально виходить так, що людину за ефективну роботу можуть звільнити. І це прям дуже погано, тому що у нас що виходить? Що є людина, рейтинг якої, напевно, зростає, який як в січні буде 35 років. Це, відповідно, він потенційний може бути конкурент на виборах. І через це, через підозри, що він може стати конкурентом на виборах, ми закриваємо очі на те, що у нас війна і Міноборони потрібен ефективна людина. Ми закриваємо очі на дуже багато речей і думаємо, ми його звільнимо за це. І це прям, ну, дуже погана історія. І не просто так же з'явилася вся ця інформація, що Федорова не буде в новому уряді, або може не бути в новому уряді. Що його хочуть прибрати саме з Міноборони. Тому що це ж навіть була версія, куди завгодно йди, да тільки йди з Міноборони, не чіпай оце.
10: А єдине, знаєш, Сергію, я перевірив зараз, вбив просто в Google, йому вже є 35 років.
9: А цього січня
10: 21 січня 91-го року йому виповнилося 35 років. Бач, я з Мальдівами дав штангу. Тому він початку цього року може було вживатися президенти. Ну, слухай, це погана логіка, але вона, на жаль, зрозуміла. Ми бачимо, що люди, які стають популярні, які, в яких зростає рейтинг довіри, вони одразу

0: Да, там цифрова держава і решта. І, в принципі, мені особисто він подобається. Я не знаю, чи це йому добре зробить, що я таке скажу.
1: Погано,
0: чи це
1: погано
0: зробить. Я з ним зустрічався, мені теж сподобалася там кількість ентузіазму і енергії. І зрозуміло, що Міноборони – це дуже велике відомство, там багато людей, багато підрозділів, тому дивно, що в нас, типу, четвертий міністр оборони може бути воюючій країною за невеликий термін. Він щойно почав, там дуже багато різних треків реформ, дуже багато, да? Там зрозуміло, що один з магістральних треків – це рекрутинг. ТЦК, мобілізація – це важка історія, насправді. Там змінити докорінно щось важко, тому що є люди, які воюють, які потребують заміни і справедливо потребують, і хочуть заміни, і поранені, і просто виснажені люди. І є друга велика кількість суспільства, ще більше, яка не воює і не хоче до війська, да? А частина взагалі втекли десь за кордон. Тому там знайти якийсь паритет, ну, важко. Але те, що почали розгортати цю хвилю залучення іноземців до штурму підрозділів, все це пішло. Я сьогодні слухав нас людина з антикорупційної громадської ради в Міноборони, казала, ну, що в принципі всі підтримують реформи Федорова, там дуже багато треків, вони лише почалися, вони летять на повній швидкості, і зараз ось його міняти, ну, це просто не дуже раціонально, да? Єдине пояснення може бути, ну, що він зростає в очах громадськості, і президента, і бізнеса, і треба його десь ховати, щоб його менше було видно.
1: Да, але це ж сховати міністра оборони під час війни, міністра оборони, чиї дії вже відчуваються на полі бою, те, що ми бачимо, і постачання, і деякі рішення, і по перехоплювачам, і так далі, і так далі, і так далі. І це прям, ну, дуже-дуже погано. Причому, знаєш, підступність цієї ідеї в тому, що у тебе ж міністр оборони подається президентом. Тобто, зараз буде новий уряд, прийде там, умовно, Карецький, голосуємо за Карецького і всіх міністрів, а потім окремо за міністра закордонних справ і міністра оборони. І президент же
0: окремі подання,
1: да.
0: Президент.
1: Президент же навіть може подати Федорова. Але ми знаємо, у Федорова конфлікт з Гетьманцевим, наприклад. І там є, напевно,
0: ще... Гетьманцев близький до Арахамії, наприклад.
1: Да, і там ще є група депутатів, ну, які просто не знайдуть голоси. От просто не знайдуть голоси в той момент і скажуть, ну, бачите, я хотів його... Президент.
0: Якщо якось оцінювати роботу Федорова на посаді міністра оборони, зрозуміло, що Міноборони не керує операційно там полем боя, цей генштаб має робити, да, все, але якось співпало у часі розвиток наших мідл-страйків, да, з його головуванням в міністерстві діп-страйків, якось співпало в часі, як ти сказав, розвиток інтерсепторів, перехоплювачів, потім оцей динамік з логістичною блокадою Криму. Це все досить, всі відмічають в цьому світі, що за останні ми не скажемо, що там злам відбувся у війні, чи там якийсь тотальний перелом. Я би не був занадто оптимістичним, бо ми тут багато разів згадували, які ще є можливості для ескалації в Путіна. Але те, що точно вирівняли ситуацію, а вона була досить неприємною 6-12 місяців тому, і почали завдавати, збалансували тиск, скажімо так, Росії на Україну, почали збільшувати суттєво тиск України на Росію, це точно. І це відбулося за часи головування Федорова. Тому, якщо якісь реформи почалися, і воно йде добре, і під час війни, то міняти людину, ну, мені здається, недоречно. Плюс незрозуміло, хто кращий буде, да? Там зараз лунає прізвище міністра внутрішніх справ Клименко, який може його замінити. Але, в принципі, якщо в нас логіка політична, всі, хто є ефективні і, на жаль, популярні одночасно мають піти, то ця логіка в нас, Сергію, не лише в уряді, вона в нас і серед виробників зброї часто, і серед виробників дронів. Головне, щоб люди були лояльні свої, чи не мали ніяких амбіцій, да, взагалі політичні. Тоді в них буде безхмарне небо. Якщо вони чи мають амбіції, чи ефективні і не свої, і не лояльні, то в них завжди виникають проблеми.
1: Да, Федора вже це не єдиний приклад у цьому уряді, кого ми можемо не побачити в наступному, і хто, судячи з усього, платить за ефективність, ну, або за добру роботу. Другий номер – Тарас Качка. Чомусь раптом ми бачимо, що його не хочуть...
0: Це віце-прем'єр з євроінтеграції.
1: Да, який робить добру роботу. Але справді краще, ніж Тарас Качка, в євроінтеграції ніхто в Україні не розбирається. От прям ніхто. Да, там нема питань по тій другій людині, яку хочуть поставити на заміну. Ну, він, напевно, хороший спеціаліст. Але чому звільняють Качку? Єдина версія.

0: яка є в голові, за меморандум Качка-Кос, де Україна пообіцяла боротися з корупцією і виконувати там.
1: А це неприємна обіцянка.
0: А це неприємна обіцянка, і ми не ми що, не хочемо, ми точно, ми бачимо вже, що ми не хочемо її виконувати, да? Там реформа ДБР, наприклад, прописана була, да? Ми дуже не хочемо реформувати ДБР, ну прям, ну, це видно, як ми сильно не хочемо це робити.
1: Ми бачимо, як чудить ДБР останнім часом взагалі верхівка айсбергу сплила. Ну, ти закінчи думку, я потім.
0: Да, і тут виходить, що це єдина причина, яка приходить в голову, коли ми не перепризначаємо Качку. Який це сигнал каже будь-якому наступнику? Не поспішай в Європу? Не поспішай робити євроінтеграцію? Або не поспішай давати обіцянку, що Україна буде боротися з корупцією, бо нам неприємно її виконувати? Ну, тобто, суть претензії до Качки, ну, прям супер незрозуміло. Так само там звільняють, хочуть звільнити, може звільнять Лісового, у якого прям заруба з ректорською мафією. Ну, це не треба боротися з ректорською мафією. Ні-ні, ректори нехай отримують даже грошенятка, а вища освіта в Україні деградує.
1: Слухай, ну, який сигнал це посилає? Це не лише ж Качка і Федоров, а не будь суб'єктним, не будь ефективним, прогресивним, будь лояльним. Узгоджуй свої кроки, а краще взагалі не відтіняй там нічого. Да, от і все. Бо якщо ти будеш ефективним, це будуть визнавати широке визнання і популярність, то в тебе виникнуть проблеми, ти будеш сприйматися як прямий конкурент просто президента Зеленського. Ну, такий це сигнал надсилає. Але дивися, в своєму дописі ти написав, що в принципі ося ця зміна уряду, це може бути спецоперація умовно політична, да, по заміні Федорова. Бо просто поміняти Федорова це буде Палу, виглядати, да. Ну, палівно, це занадто буде некрасиво, а коли ти змінюєш уряд і заодно Федора, то в цьому є якась логіка. Ну що, весь уряд змінив, то там будуть якісь жертви заміни. Можливо, це так. Я про це так навіть не думав, а що це така, ну, хибна логіка, цілий такий маскарад влаштувати, щоб поміняти одну людину, але можливо і так. А дивіться, в Федорова ж є ще й конфлікт з Сирським, да? А в Сирському немає жодних політичних амбіцій, він дуже лояльний до президента, то зрозуміло, напруги між ними президентом нема в цій частині. Є також у нього напруга, ну, публічна з Гетьманцевим. Гетьманцева зараз декількома людьми напруга із головою Нацбанка, і він став такою публічною торпедою Федорова. Теж я не зовсім розумію, чому, можливо, ти розумієш.
0: Ну, там є підозра, що це пов'язано з конфліктом навколо Ігорки, бо там є змагання, хто буде цю галузь. Хто буде
1: регулювати.
0: Але це така складна тема, я туди навіть не влізати боюся.
1: Да, ну, але є ще інша тема, досить прозора, як сказав мені на останній нашій спільній зустрічі один банкір з великого банку, що дивися, Мілотек зараз це не просто там великі гроші, це половина економіки. Там зараз такі гроші...
0: Ну, це неправда, що половина економіки,
1: ну, умовно, але... Ну, умовно, багато дуже грошей, великі контракти, і всі кажуть, що дай Федоров наступив на якісь корупційні схеми, чи з дронами, чи з іншими... з іншою зброєю. Я не знаю, хто ці люди. Припускаю, що там різні інтереси є у людей околовладних, да? Там різні компанії, які на когось там працюють чи з кимось пов'язані, то я не знаю, який має бути масштаб цього протистояння, масштаб цих грошей, щоб всі ці люди об'єдналися і бажали заміни міністра оборони. Але сьогодні має бути голосування?
0: Сьогодні про звільнення голосування. В середу, наче якась зустріч Зеленського з фракцією, що знову таки симптоматично, вони до зустрічі голосують. Ну, тобто сказали, проголосували, що в чому проблема. А потім четвер чи там п'ятниця буде голосування за новий уряд. Тому у нас кілька днів знов його буде Шмигаль. Старий добрий Шмигаль буде керувати урядом, бо він зараз перший зам пані Свириденко.
1: А, виконуючий обов'язки буде.
0: Да.
1: Ну, на Дениса Шмигаля завжди може покластися президент. Він закривав багато напрямків, вже і енергетику, і, власне, весь уряд, і оборону. Я думаю, для нього ще готуються якісь гарячі напрямки, і він, напевно, не відмовить. Але ти згадав про ДБР, тебе не було минулого разу, ми з Ярославом Железняковим це обговорювали. Слухай, дивовижна історія, коли в брата голови ДБР знаходять 143 об'єкта нерухомості, там частина з них квартири, ну це дуже багато, да? Людина з початку війни очолила ДБР і просто там по 30 квартир умовно на рік. І тут Печерський суд зрозуміло, всі знають, що Печерський суд забороняє журналістам, слідство інфо розслідувачам і Центр протидії корупції, там, де Шабоїн працює, оприлюднювати ці дані. Я взагалі не пам'ятаю, чи це якось поєднується з правом, чи ні, бо навіть представники влади вже сказали, не розуміючи, суддя взагалі володіє правом якимось. Ну і плюс, в принципі, зрозуміло, вони прорекламували це розслідування. Багато журналістів готові підставити плече, оприлюднити це розслідування, цю інформацію. Ну, сподіваюся, це зможуть самі хлопці і дівчата слідства інфо і ЦПК робити. Але зараз, сьогодні у нас 14 липня, вчора забудовник Парковий 2, який пов'язаний з цим братом Сухачова, подав новий позов і вимагає заборонити публікацію, посилаючись на те, що там є якась комерційна інформація, тому не можна це
0: оприлюднювати. Да, цікаво, що забудовник грається в гру, де із серії «Репутація нічого не варта». Ну, бо зараз вони, впрягаючись за там ДБР, фактично ставлять на кон свою репутацію. І відчистити це буде дуже важко. Ну, тобто, от зараз ти будеш думати, де купляти квартири, ти будеш думати, ну, тобто, для мене було б, да, причиною не робити це у забудовника, який таким чином себе поводить і каже, ні-ні, ми проти розслідувань, ми тут щось таке будуємо, не знаю, де вони будують, але не дивіться в нашу сторону, не дивіться вгору, це не ваша собача справа. Ну, це не дуже добре з точки зору бізнесу виходити і грати в таку гру. От реально.
1: Але знаєш, Сергій, що мене здивувало, в мене давно нема питань до ДБР, нема питань до Печерського суду, всі знають прізвище Вовк, да? Але мене здивувало, що не було засудження від політичного керівництва України, не було ніякого оголошення, як це 143 об'єкти нерухомості у брата голови ДБР. Давайте розберемося. Це ж одні люди воюють, гинуть, інші сидять під обстрілами, да? І там намагаються наблизити справедливий кінець війни усі, а хтось в цей час виглядає так, що займається особистим збагаченням, причому космічними темпами. Мені здається, що для того, щоб не було непорозуміння, не було напруги суспільної, треба робити оголошення якісь, заяву, засуджувати це, казати, ми відсторонимо людину на час розслідування, розберемося принаймні, а ми не почули нічого. І більше того, як правильно зауважив Железняк, не лише від президента не почули, ми не почули від депутатів, а їх багато, від міністрів, від урядовців, ні від кого, нічого не пролунало. Ніби це норм взагалі. 143 об'єкти нерухомості можна накопичити брату людині, яка очолює Державне бюро розслідувань. Да? І я запитав ось Железняка, слухай, ну, каже, ну, це корупційна система. Каже, а в неї є ім'я, якась персоналізація цієї корупційної системи? Ну, Железняк сказав, що ім'я – це Зеленський. А як, каже, вони можуть засуджувати самі себе, ДБР? Ну, це я переказую тобі частково зміст розмови з твоїм попередником.
0: Я читав, до речі.
1: Дякую.
0: Ну і також, до речі, що наче зараз перезавантаження силовиків має відбутися, і в тому числі по ДБРу. Там ще ця стрьомна історія з СБУ. Пам'ятаєш, коли звільняли Малюка, казали, що ой, небезпечно, там якийсь поклад є, до якого є питання у суспільства, але він точно головою не буде. І поставили головою СБУ
1: Хмару.
0: А зараз пройшов час, щось там туди-сюди, усушка-утрушка, і кажуть, поклад буде подаватися як людина, яка має очолювати СБУ. Так, ой, ну щось тут якось не так це звучить.
1: Ми бачили такий неприємний епізод наприкінці минулого тижня, коли СБУшники прийшли до заступника голови української бронетехніки, це велика компанія збройна, і там побили, по суті, цю людину, і так не дуже ввічливо, м'яко кажучи, з ним поводилися, бо відео з'явилося, і ну, це, знаєш, такі неприємні картинки і неприємні епізоди, і все це нашаровується одне на інше, але як я кажу, що я здивований, ну, це для мене це обурлива історія про 143 об'єкти. Правда, неправда, не знаю. Напевно, правда, якщо забороняють журналістам про це писати і це показувати, і це говорити. Але те, що нема ніякого засудження, нема ніякої заяви, не від кого, ну, це просто визнання, що це норм. Типу, ось ви всі терпіть, ви воюєте, а своїм можна все, і це норм. Це була дуже дивна для мене історія.
0: Це ж історія про невірні сигнали. сигнали, як там зараз перезавантаження уряду, це про невірні сигнали. Знову ж таки, у нас нема претензій по новим персоналіям, які зараз озвучені, кого ми там Корецький чули. Да? Дуже сильна фігура, хороший менеджер, без питань. Але сам принцип, по якому уряд змінюється, це демотивуючий фактор. Бо знову ж таки, коли ти залучаєш людину, людина має розуміти. От вона працює, от вона виконує, що вона робить, що вона не робить. Якщо вона робить щось неправильно, неетичне або непрофесійне, її звільняють. А якщо ти все робиш правильно, а потім тебе звільняють, то що буде робити наступник? На що він буде орієнтуватися?
1: Він буде намагатися зрозуміти, що є правильно. А що є правильно, щоб тебе не звільнили. Та, ну і, в принципі, ці сигнали, вони теж якось вибудовують нову систему координат, яка покликана надіслати сигнал, що є правильним в розумінні президента і політичного керівництва. Можливо, не суб'єктність, не ефективні якісь дії, а лояльність і там нейтральність, і десь просто тримати ніс по вітру.
0: Слухай, ну... Сьогодні хороший день. Не тільки тому, що День взяття Бастилії, сьогодні шостий кластер відкрили по інтеграції в ЄС, це такий спадок від качки, у нас був перший, там і всього шість, не обов'язково по черзі, відкрили перший, і до цього сьогодні відкрили шостий.
1: Бо, коли я почитав, що відкрили шостий, це для мене звучало, як відкрили останні, що їх шість, що шостий відкрили, п'ять вже відкриті, а насправді ні.
0: Да? Да, і мало сьогодні був план відкрити всі п'ять. Але на заваді знов стали угорці. Як виявилось, не Орбаном єдиним. Хоча до цього наче домовились з мадяром, що всі п'ять буде відкривати, і він не буде заважати. А вони все ж таки поставили вето і не дали відкрити всі п'ять разом. Там сьогодні Сидоренко з «Європравди» написав, що там він хоче зустрічі мадяра особисто з Зеленським, він хоче якось це продати своїм угорським виборцям, бла-бла-бла-бла-бла. Але суть в тому, що ми з мадяром домовились, а мадяр кинув. І ми отримали лише шостий кластер.
1: Ми думали, що ми домовились. А тепер в нас відкриті перший і шостий. Ну, я почитав в коментарі мадяра, не плутати з нашим військовим, да? Це прем'єр-міністр Угорщини, він сказав, що він вважає, що прискорена процедура вступу для України буде несправедливою. Це несправедливо по відношенню до країн Західних Балкан. Західні Балкани – це хто в нас? Чорногорія, напевно.
0: Албанія, Сербія.
1: Сербія, буду здивований, якщо Сербія там опиниться політично.
0: Але вони попереду нас.
1: Опиниться політично там. Перед Україною. Тому він сказав, що він не єдиний такий, він озвучує це публічно, а є багато країн, які теж вважаються несправедливо. Тому він блокує цю історію, і в нас відкриті зараз лише перший і шостий кластер. Але з приємного, як приємно, хотів сказати, сьогодні в нас був п'ятий обстріл балістикою з початку липня, сьогодні лише 14 липня, сьогодні було, але з приємного те, що збили половину чи більше
0: так,
1: половини ракет.
0: Так, підрізали
1: пак. Це так приємно дивує, бо ще кілька днів тому нічого не було. Ми взагалі нічого не збивали. Якось швидко вирішили, не знаю, звідки взяли ці ракети, але більше половини збили.
0: Збили 5 з 8.
1: З 8, да. Там були іскандери і С-400 з'явилися.
0: Ну, іскандери були. Ну, дивись, насправді, от ми ж там боялися, була розмова про те, що Росія ескалює, Росія посилює удари. І кілька ударів поспіль вони робили те, що дуже багато киян бідкали ще до тривоги. Типу, і знаєш, це бідкання мене іноді так вкурлювало, бо хто такий негідник, що не включив тривогу? Слухайте, ну, Русня, коли стріляє С-400, воно такі має характеристики, що його можна не помітити. І да, спочатку йде прильот, потім тривога. Це проблема, але це не тому, що якийсь дядечка сидить і забуває натиснути кнопочку.
1: Ну, тому що в людей шаблон виробити все вже, знаєш, за 5 років війни. Люди звикли, що є тривога, а потім є час там піти в укриття. Пам'ятаєш, раніше, коли тривога, це крилаті ракети летять з Росії, у вас є година, півтори години, підльотний час, а потім це все змінилося. Навіть в школі в мене, в дітей, змінився протокол. Раніше вони мали бути в підвалі за 4,5 хвилини, коли балістика полетіла масово, то за 3 хвилини. Ну і зараз, слухай, тривога, і за 2 хвилини вже балістика. Все, це означає, що її помічають, коли вона вже наближається.
0: Ну, бо з Брянська близько летіти. Зараз вони з Брянської області летіли, ці іскандери. І, ну, тут хорошо спрацювали. Ми не бачили якихось значних уражень по Києву, навіть по тим ракетам, які долетіли.
1: Так, бо ми вже, знаєш, прокинули в мене мене ж теж діти, треба всіх будити, вдягати, спускатися, а поверх мене високий, і треба дивитися, чи це варто робити, вже якусь розкладушку взяв, щоб йти на цей паркінг. А потім відбій тривоги, все. Всі роздягаються і спати знову назад, і чекати, буду знову чи не буду. Коротше, спати нормально не дали, але те, що з'явилася антибалістика в яких навіть обмеженій кількості, це добре. А ще добре, що 9 країн разом з Україною організували антибалістичну коаліцію, і там такі небідні країни, Франція, Британія, Німеччина, Норвегія, Данія, і будуть разом обмінюватися інформацією, не знаю, інтелектуальними якимись надбання, і будувати антибалістичні ракети для того, щоб це був такий пан-європейський купол. Єдине, що зрозуміло, такі речі 6 місяців не робляться,
0: да, це довго,
1: а нам треба рішення зараз, перед цією зимою, але на майбутнє це теж добре.
0: Да, ну і ще один момент про те, що прильоти були 400, і це було неприємно, що воно прилітає до тривоги, але, по-перше, це означає, що в них нема чого іншого стріляти, бо С-400 в них були завжди. І вони їм ніколи не стріляли, бо це менше, просто менше
1: снаряд. В принципі, С-4 – це зенітна, це протиракетна ракета.
0: Так, да, і Харків дуже багато страждав від С-300. От в С-300 в них безліч, і вони там пуляли, куди Бог пошле. От з С-400 плюс-мінус та сама історія, там менше боєголовка, воно несе менше, меншу небезпеку. І плюс це дуже точно. І ми бачили там вирви десь там на перехрестях і так далі від цієї історії. І тому, насправді, це... З одного боку, дуже неприємно, що воно прилітає без тривоги, а з іншого свідчить, що здатності збільшити удари справжньою балістикою, оцими іскандерами і цирконами, у росіян немає.
1: Слухай, ну, будемо сподіватися, це вперше сьогодні ці С-400, мені здається, за довгий час прилетіли по Києву.
0: І сьогодні, стоп, сьогодні іскандери, вперше там було двічі С-400, сьогодні іскандери.
1: І якщо це ознака того, що вони виснажуються запаси справжніх іскандерів, цирконів і решта, то це добре. Але це в 5 за липень.
0: Ну, дивись, це не про запаси, просто що Росія не може підвищити рівень. Тобто те, що вони робили і роблять, це максимум вже їх. І коли там Путін зараз знову виходить, десь там починає розповідати, що вони новий шлях бензину в Крим придумують, а Україні буде відплата, ого-го, ми збільшимо удари, каже Путін і так далі, то вони не можуть збільшити.
1: Що, схоже, не може. Ну, дві останні чи передостанні, я вже заплутався, атаки були досить потужні, це всі визнають, коли там по 30 ракет летіло, сьогодні вже менше. І якщо це ознака того, що ну, вони не можуть, мають обмежуватися, це ж не просто треба мати ракети, треба підготувати, полагодити, заправити і все решта. Тому, а схоже, що вони такий темп тримати не можуть, але подивимось. Але також схоже, що мадяри СБУ можуть тримати свій темп, а я здивований кількістю приємно здивований кількістю танкерів, які пошкоджені в Азовському морі, а більше ста вже, якщо я не помиляюся, і в чорному.
0: Ну, тут питання, що там не завжди це танкер-танкер, це набір різного роду лодочок, які ховаються тепер де-інде, щоб не стояти в Азовському морі, бо там все винищується, там реально.
1: Але, в принципі, вони пошкоджені, ці танкери. Я так розумію, що це танкери, чи які... Пальне мали до Криму підвозити, чи експорт нафти?
0: Просто. Пальне до Криму. Переважно пальне до Криму.
1: А тому це робота на логістичну ізоляцію Криму. Я подивився інтерв'ю мадіару Кайлу Робінсону, якщо знаєш, з кого хлопця. Це ірландський журналіст, який досить популярний, відомий, який з Ірландії переїхав, живе в Україні і їздить в небезпечні місця на фронті і решта. І ось він взяв інтерв'ю мадіара, і там мадіар сказав, що ми виб'ємо скільки треба танкерів і 100, і 200, але подивіться, ми свідомо не б'ємо по Керченському мосту для того, щоб всі хробаки, як їх називають, хробачі, могли спокійно поїхати там, ну, він інше слово, таке не дуже цензурно, звалити, м'яко кажучи, там на Урал чи ще кудись, тому їм цей шлях ми відкриваємо, щоб він був весь час відкритим, щоб вони могли їхати. Ну, схоже, там тиск на Крим збільшується.
0: Ну, тиск на Крим збільшується, і зрозуміло, що це робиться не для того, щоб погано було в Криму. Ну, не перша це ціль, а це політичний тиск на росіян, збільшення тиску на режим Путіна і збільшення деструктивних процесів всередині Росії. І вони це, певно, відчули. І зараз дуже смішна історія була в журналі «The Economist». Ну, як, не смішна, але путінські...
1: Дивно. Я листувався з «Економістом», це ж партнери наші.
0: Да, виліз путінський олігарх і фактично дав статтю.
1: Андрій Мельниченко,
0: давай. Да, не бийте нас сильно, це погано закінчиться.
1: Тримайте пише. Мене семеро.
0: Ні, він не пише, тримайте мене семеро. Не бийте нас сильно, бо якщо ви будете сильно нас бити, у нас тут таке почнеться, що вам не сподобається, через те, що ми будемо деградувати дуже швидкими темпами. Але головна ідея статті, що я тут поговорив з Путіним, не бийте нас сильно, вам це не вигідно. Ви нас вже сильно б'єте.
1: Беріть нас в свій європейський ком'юніті, в глобальний ком'юніті, інакше вам буде погано, вам буде боляче. Ну, це треба сказати, ця людина, вона в російському форсі іноді посідає перше місце. А він такий не дуже був помітний, це не Дерипаска, не Абрамович, але він так тихою сапою, він робить ці fertilizers.
0: Да, його так доброго, стрьомно,
1: доброго робить, доброго робить. А він велику інвестицію, до речі, в Бразилію зробив, більше мільярда доларів. Мені розказував колись посол Мельник, пам'ятаєш, коли який був в Німеччині, а потім в Бразилії, розказував, наскільки великий все ж таки вплив росіян в таких країнах, як Бразилія, що про Україну ніхто не хоче думати там, і про війну, ну і плюс такі великі інвестиції, це теж допомагає просування політичних інтересів. Так ось, я прочитав перший абзац. Він на обкладинці з'явився чи
0: да,
1: ні?
0: Так, на
1: обкладинці. З ним провів більше 60 годин Аркадій Островський. Це,
0: це
1: журналіст, економіст, який в Росії працює. Ну, я листувався з колегами, бо я був трохи обурний. Я не хочу нікому ніякі претензії давати. Я не люблю, коли на мене там нападають. Знаєш, що ви там продалися, комусь зробили? Ну, це просто тупо конспірологічно. Не думаю, що вони продалися. Але Аркадій Островський цю тему пролобіював, там декілька матеріалів, там цілий кластер матеріалів. Сподіваюся, він за 60 годин розмов не розвинув якусь дуже велику симпатію до цієї, як часто буває.
0: За 60 годин розмов можна все, що завгодно розвинути.
1: Але переконав іншу частину редакції, що це важливо. Можливо, ми чогось не бачимо. Да? Але там достатньо прочитати перші два абзаци, які вже викликають обурення. Там є авторська колонка, тобто opinion piece, да, цього Мельниченка, потім є з ним інтерв'ю. І він там говорить в першому ж абзаці про те, що коли перші постріли лунають на фронті, коли починається війна, це все ознака того, що якась багаторічна велика напруга виливається в щось. Тобто це таке намагання чимось складним пояснити дуже просту, брутальну війну проти України, ніби там були якісь причини, ніби якісь передумови. І ось коли росіяни напали на Україну, це лише ці передумови, вони реалізувалися і стали видимими. Ну це такий булшит взагалі, що важко навіть це коментувати. Це, як то правильно кажуть, найбільш чорно-біла війна взагалі там сучасності. Тому мені здається, це такі російські, просто кремлівські наративи про те, що там, ну, хтось Росію ображав, хтось її не поважав, і щось їй не знайшлося місце за столом глобальним, тому вони вирішили напасти, окупувати Україну. Як це поєднується, не зрозуміло, але оця історія. Ну, я поспілкувався з колегами, вони кажуть, теж ми розуміємо твої застереження, теж не повністю тут з усім погоджуємося, але от такий текст є. Але що хорошого, як деякі мої колеги-редактори в цьому побачили, це виглядає так, що Росія шукає якогось компромісу, да? Шукає якогось виходу з ситуації. Якщо через Мельниченко, скажімо так, надсилають меседжі, що давайте дружити, інакше вам буде гірше, це вже цікаво.
0: Да, але ж вам буде гірше чому? Тому що ми тут розвалимось. І не зрозуміло, що ми зробимо.
1: А, і він там посилається на якісь 5 сценаріїв розвалу. Де він їх взяв, я не знаю. Він сам вигадує якісь сценарії, до них апелює, і потім намагається так прибити головний меседж про те, що беріть нас назад, ну, знімайте санкції, беріть нас назад в глобальний ком'юніті, давайте торгувати, інакше вам буде гірше. Але це такий резонанс, вона викликала в Україні, так? Ця
0: в Україні сильний резонанс. Я не знаю, чи спрацювало це послання на західний світ. Ну, тобто, чи зараз Захід купує такі речі, чи не купує?
1: Ну, економіст, велике видання, там читають розумні люди, правильно, англійською мовою в США, і в Англії, і, я думаю, очільники держав в Європі всім покладуть на стіл цю статтю, якусь вижимку цей меседж, всі розвідки якось це читають. Ну, ти припускаєш, що Мельниченко це від себе говорить,
0: да, не погодившись з Кремлем? Він не може говорити від себе, не працює так на Росії. Він сам каже, що я сходив до Путіна, поговорив, а потім от вийшла стаття. Ну, тобто, він взяв дозвіл.
1: Бо Путіну западло казати такі речі, давайте дружити, да. Давайте жити мирно.
0: А от у мене є спеціально навчений олігарх, який за бізнес, за економіку взагалі далекий від війни, він просто от війна там якась
1: прямо йде. Багато хто це считав так, що Путін, Кремль і російський істеблішмент шукають виходу з ситуації, хочуть знову товаришувати, дружити, бути в цивілізованій сім'ї народів, так би мовити, да? Бо інакше все буде гірше, якщо ви будете продовжувати отак по нам бити, деградація, плюс в нас дійсно були причини напасти на Україну, і ці перші постріли...
0: І це ви винні, що ми напали.
1: Да, так, ви ж розумієте. Коротше, вся ця історія дивовижна для економіста, де люди в економіст, там розумні редактори працюють, розумні журналісти завжди, тому вони мають критичне мислення і здоровий глузд, тому...
0: Але
1: можливо, щось
0: цей
1: ми не
0: ж чувак не перший раз щось таке пише. У нього була кілька років тому стаття про Одесу, де він засуджував декомунізацію Росії в Одесі. І казав, ой, це такий мультінародне місто. Він взагалі абстрагувався від історії, що це українське місто. І розповідав, що зараз якісь погані процеси йдуть, беручи коментарі виключно у якихось проросійської басоти там. Тому він не перший раз це робить. Не перший раз через нього йдуть ці такі ватні, напівватні меседжі. І, знову ж таки, не обов'язково він працює на КДБ. Він просто може по суті бути ватою.
1: Це просто частина таких світу хороших руських. Колись, прямо напередодні війни, президент Зеленський давав таке інтерв'ю в нормандському форматі. І там було по одному представнику від кожної країни. І це було напередодні війни, тому там була людина від Німеччини, Франції. Розширений нормандський формат. Від США мене від України взяли, ще були такі часи, коли зустрічався з нами президент Зеленський. І від Росії був Дмитро Биков. Дмитро Биков, хороший руський, да, і ми вийшли після того, говорили з ним. Він каже, все добре, у вас молодці. Єдина проблема – це з українізацією. Ви з українською мовою перегинаєте палку. Навіщо ця українська мова? Так же все зрозуміло, все нормально. І я дивлюся, нормальна людина, але не розуміє, що це Україна, і тут є українська мова.
0: Тому що він імперець трошки.
1: Як кажуть, що кожен російський ліберал закінчується там, де починається українське питання. Тому це схожа історія, про ти кажеш про Одесу, да, там ісконно російське місто, декомунізація. Тут так само, до речі, він жив в Одесі теж, Биков тоді, казав, що все нормально, у вас нормальні зміни відбуваються, але українська мова, навіщо ви це педалюєте так сильно цю тему, незрозуміло. Да? Але дивися, на продовження теми Росії все ж таки виглядає так, що дефіцит розвивається пального бензину. Я почитав сьогодні Moscow Times, і там в Алтаї, а Алтай хрін знає де. Десь там за Уралом.
0: Далеко.
1: Да, далеко. І там вже бізнесмени і сільське господарство, представники оголосили, що нема посівну чим робити, не будуть виходити на роботу, вистачає лише на пожежників, поліцію і швидку. Люди їздять там в якісь області, по 6 годин стоять, щось везуть, тому це типу по всій Росії. Я бачив, мені, знаєш, раніше дратував Соловйов, тепер іноді навіть якось він розважає. Він весь час істерить останнім часом.
0: Це Гіркін, знаєш, читаєш Гіркіна і приємно, він сволота, звісно.
1: І рілзи потрапляють в Фейсбуці, кліку, він весь час щось пищить і істерить Соловйов. Цього часу він пищить, що, а як же так? В нас удари по НПЗ, бензину нема. Але за гроші підвозять і заправляють за якісь там безумні космічні. Так є бензин чи нема бензину? І це виглядає так, що якась же система тіньова є, де за подвійний тариф там можна каністру купити?
0: Так, і це завжди так буває, коли виникає дефіцит. І це, до речі, хороший напрямок, бо нам потрібно створити наратив на Росії. Да, ми б'ємо, і там російські еліти все розуміють, але пересічний російський нарід має звинувачувати у дефіциті Путіна і компанію. Як росіяни нам намагалися створювати, розказати, що в нас немає електроенергії після їх ударів, тому що експортується все. От треба розповідати, що ці жирні коти навколо путінські крадуть весь російський бензин.
1: А так воно і є. Сьогодні прилетіло по Афіпському, мені здається, НПЗ там на півдні Росії, і прилетіло в останній, який був незайманий, як ти кажеш, Газпром Нефтіхім, це місто Салава, це Башкортостан, це теж десь там. Да? І там теж такі досить велика пожежа, а мені дуже подобається їх офіційне пояснення, офіційне коментарі, коли в них, ти бачиш, там стовп дима стоїть, реально прилетіло, все горить. І кажуть, що є невелике задимлення від падіння уламків деяких дронів. В принципі, атака відбита. Що відбита? Все палає взагалі повністю.
0: Все, нема атаки, нема більше дронів, нема. Відбита атака.
1: Атака відбита, невеличке задимлення від уламків дронів. Там же навіть росіяни сцени, які жартують, то, може, давайте не будемо їх збивати, бо від цих уламків весь час нас все палає. Ну, але, зрозуміло, це приємно дивитися, якщо такими темпами все будуть виносити, і стане, і посівна, там, і сільське господарство, ну, це і суспільний тиск, і політичний тиск,
0: дивіться,
1: і економічний
0: буде
1: більше.
0: Дивіться, ну, вдаваю управляти очікуваннями, більше. Не стане в них сільське господарство, все ж таки дефіцит є, значно посилився. Але на певні речі, як уборка врожаю, вони там десь знайдуть, імпортують, завезуть. Тому те, що воно там стане, очікувати цього не треба. Да, і поки що, наприклад, якщо зовнішній ринок зернових реагує, то там ціна зростає, але знаєш від чого? Що ми там в Азовському морі ж підриваємо не тільки танкери. І вони, ой, і почали лякатися, що не буде російського зерна.
1: Тоді останнє, в нас хвилина, напевно, менше. Помер Лінсі Грем, на жаль, який був прихильник України, як називали його останній яструб в американській політиці. Добре, що там є яструби. Але кілька днів після його смерті джерела в Білому домі повідомили CNN, що Трамп схиляється до того, щоб підтримати його над такий жорсткий законопроект про великі мита 500% на всіх, хто імпортує російське
0: пінчути,
1: думаєш?
0: Про право Трампа ввестися мита. Дивись, цей закон не введе автоматично мита.
1: А право? Надасть йому право.
0: Да, надасть йому право. Тому добре, знову ж таки, це посилення тиску, це наближення до чогось, це ілюстрація.
1: Це не те, що Мельниченко просив субкладників.
0: Але це прямо не те, що росіяни просили. Тому добре, якщо в пам'ять про
1: Лінсі Грема... Я зрозумів, це не автоматичне запровадження цих величезних мит. Це погрожування запровадженням умовно цим всім. Слухай, дякую тобі за розмову, дякую усім, хто нас слухав і дивився, і до нової зустрічі у п'ятницю.
0: Всім па-па!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили єдину державну платформу e-Grants, яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення. Від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
4: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5 тисячах хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія у світа» викладаються у форматі онлайн-серіалів, мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись назустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна стала однією із засновниць нової антибалістичної коаліції, до якої увійшли 10 європейських держав. Вони домовились спільно посилювати протиракетну оборону. І як зазначено у заяві Єлисейського палацу, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Британії 13 липня підписали спільну декларацію про створення інтегрованої коаліції з протиракетної оборони. У документі зазначається, що рішення ухвалили на тлі зростання загрози застосування балістичних ракет. Учасники коаліції планують створити інтегровану архітектуру протиракетної оборони, яка доповнюватиме вже наявні національні та європейські системи захисту. Для цього країни мають намір об'єднати можливості оборонної промисловості, наукові дослідження та бойовий досвід, щоб спільно розробляти нові засоби перехоплення ракет. Оскільки Україна має унікальний досвід протидії російським ракетним атакам, він стане важливою складовою роботи цієї коаліції. Принаймні, так зазначено у тексті декларації. Учасники також домовились створити спільні технічні робочі групи, визначити механізми управління, розробити дорожню карту реалізації проекту, а також розширювати співпрацю в галузі наукових досліджень, фінансування та обміну даними. Наразі до антибалістичної коаліції увійшли 10 держав, водночас об'єднання залишається відкритим для інших країн, які поділяють його принципи та цілі. Голосування у Верховній Раді за призначення нового прем'єр-міністра може відбутись вже у другій половині поточного тижня. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на власні джерела у парламенті. Згідно з цією інформацією, голосування за призначення нового очільника уряду може відбутись у четвер, 16 липня. Про таку дату попередньо домовились на Погоджувальній Раді. Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк у своєму телеграм-каналі також підтвердила, що сьогодні парламент розглядає продовження воєнного стану і мобілізації, а також звільнення Кабміну. Ну а вже у четвер нардепи призначатимуть новий уряд. Нагадаю, 12 липня президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував прем'єрці Юлії Свириденко обійняти нову посаду. Вона має очолити важливий напрямок у відносинах із ключовим партнером. При цьому глава держави зазначив, що для подальших змін потрібно оновити весь Кабмін. За попередньою інформацією, новим прем'єр-міністром ймовірно стане голова «Нафтогазу» Сергій Корецький. Також повідомляється, що посаду віце-прем'єра і міністра розвитку громад та територій поділять на дві. І крім того, очікується, що заміни можуть бути у Міністерстві освіти, Мінветеранів і не лише. І суттєво розширити санкції проти Росії планують у Сполучених Штатах. Вони торкнуться багатьох сфер економіки країни-агресорки від фінансів до енергетики. Як повідомляють американські ЗМІ, попередня версія законопроекту передбачала, що відповідь Вашингтона на відмову в Москві від мирних зусиль майже повністю залежатиме від рішень президента Дональда Трампа. Однак у новій редакції цей підхід кардинально змінили, і тепер значна частина санкцій має набрати чинності автоматично протягом 30 днів після того, як закон набере буде остаточно схвалений. Зазначається, що переглянуте законодавство розширить санкції за межі кола російських посадовців та банків, охопивши інвестиції, суверенний борг, судноплавство, експорт енергоносіїв, імпорт урану, сервіси фінансових установ та інші сектори російської економіки. Автор ініціативи щодо суворих санкцій проти Росії Лінсі Грем на брифінгу у Києві, коли ще був живий, у п'ятницю 10 липня заявив, що ці обмеження мають допомогти президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу якнайшвидше завершити війну в Україні. Він наголошував, що новий документ надасть президенту Сполучених Штатів потужні інструменти для економічного тиску на Москву. Зокрема, законопроект дозволить запроваджувати мита та суворі обмеження проти будь-якої країни, яка продовжує купувати російський нафту і газ. Також під удар потраплять іноземні компанії та держави, які допомагають Кремлю обходити вже чинні санкції. Над цією ініціативою сенатори Лінсі Грем та Річард Блументаль працювали майже 2 роки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. Сергій Корецький, чинний керівник групи «Нафтогаз», може стати новим прем'єр-міністром України. Нагадаю, що цими вихідними президент України Володимир Зеленський зустрічався з Юлією Свириденко, прем'єр-міністеркою чинною. Там вони поговорили в тому числі про те, що Юлія Свириденко піде у відставку, судячи з усього, справа вже вирішена, має бути проголосована, проголосований цей факт, він має бути проголосований у Верховній Раді. Це означає, що після відставки прем'єра автоматично весь уряд іде у відставку, тобто всі міністри їх будуть перепризначати знову, якщо захочуть залишити саме тих самих людей або поставити інших. Про Сергія Корецького знають дуже мало, він не є публічною фігурою, він не є фігурою, яка багато чого говорить в медіапросторі, що ми знаємо про нього. Раніше він очолював Укрнафту, Укртатнафту. Укрнафта, Укртатнафта були, як пишуть економічні оглядачі, серцем енергетичної бізнес-імперії групи «Приват». Вона належала, нагадаю, Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Ігор Коломойський наразі перебуває в СІЗО Служби безпеки України. Геннадій Боголюбов, якщо не помиляюся, перебуває десь у Відні, в Австрії. Тож про те, що ми знаємо про Сергія Корецького, чи його попередні дії можуть нам сказати про те, а яким очільником уряду пан Корецький буде, про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. З нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Вітаю вас, героям слава!
1: Давайте почнемо з Сергія Корецького. Ну, дійсно, людина, як знову ж кажуть спеціалісти, фахова. Що знаєте ви про нього? Як можна оцінити, ну, давайте так, його професійний шлях в «Нафтогазі», «Укрнафті»? Як його оцінюєте ви?
6: Ну, мені важко оцінювати якийсь кар'єрний шлях в «Укрнафті» чи в «Нафтогазі», тому що мені особисто пан Сергій відомий за часів його роботи в мережі АЗС ВОП.
1: Так, так.
6: Тобто, це можна сказати, ключовий актив групи «Континіум». Саме там пан Сергій працював, якщо я не помиляюся, з 99-го року і був, розпочинаючи зі студентських років. Там з 2007-го, знову ж таки, якщо не підводить пам'ять, він працював вже на посаді генерального директора. Саме на цей час припадає достатньо активний розвиток цієї мережі, тому що якщо, наприклад, десь на початку 2000-х це була виключно луцька мережа, тобто в Луцьк та там десь, може, в області, може, були там декілька там десятків заправок, але потім фактично ВОГ перетворився на одну з провідних мереж, яка працює досі в Україні. Десь після 18-го року, наскільки мені відомо, у пана Сергія був вже власний бізнес. Причому шуткували мої колеги, що він проміняв заправки на кавові автомати. Але ну, там не лише були кавові автомати, але і там різні ще трейдерські проєкти на енергетичних ринках. Втім, ну, чогось такого, знаєте, поганого, ну, от якогось там шлейфу такого, який час від часу тягнеться за багатьма іншими керівниками, ну, я особисто не бачив саме за в роботі пана Сергія. Ну, далі от цей достатньо несподіваний, можна сказати,

0: призначення його керівником Національного товариства «Укрнафти», ну, це було, ну, хоча і, може, і прогнозовано окремими моїми колегами, але все одно якось, все одно для інших моїх колег було несподівано.
1: Ну так, так, його перехід з приватного сектору в публічний.
0: Так, безумовно. І, ну, мені не зовсім зрозуміло, навіщо він це зробив, тому що «Укрнафта» завжди була проблемним активом, і дуже важко якраз у ці роки було з нею щось робити, з огляду на те, що «Укрнафта» завжди асоціювалася з, її асоціювали з фінансовою групою «Приват», причому асоціювали попри відсутність в групи «Приват» формальної більшості. І це було, тривало достатньо довго, коли, не маючи формальної більшості в наглядових радах «Укрнафти», «Укртранснафти» і навіть державних підприємствах, я сказав «Укртранснафти», вже сказав,
1: «Укртатнафти», так, так, так.
0: «Укртатнафти», і навіть державних підприємствах, яким було «Укртранснафта», от не маючи якоїсь, ну, формальної, формального впливу через голоси акціонерів, все одно фінансово-промислова група «Приват» примудрялася якимось чином визначальним способом впливати на політику цих, не мов би, державних компаній. Змінення цієї ситуації, воно якраз відбулося після призначення пана Корецького в «Укрнафту». І причому це змінення, воно навіть, наскільки воно було... Наскільки воно було, ну, не знаю, ризиковим, чи якось от чому я і кажу, що я здивувався, коли побачив призначення, тому що у пана Сергія, по-моєму, з цього часу з'явилися такі собі хлопці, які за ним приглядали, тобто, ну, фактично, охорона.
1: А, ви маєте на увазі охорону? Я подумав, що, може, про щось інше, знаєте, якісь смотрящі, як то кажуть.
0: Ні, мається на увазі, що, ну мало хто ризикував би зв'язатися з фінансово-промисловою групою «Приват». Але, ну, якщо людина змогла взяти на себе відповідальність, причому ніхто його не змушував це робити, і це дуже добре. Тут можна сказати, що змінилася дійсно ситуація. Можна сказати, що певні антикризові заходи було вжито. Насамперед, «Укрнафта», вона фактично завдяки Корецькому вона вийшла з тіні.
1: Вибачте, що переб'ю, буквально на секунду, тут є ж інформація офіційна, так що 23-й рік, а ми пам'ятаємо, що це вже рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так от вона, як повідомляється, «Укрнафта» закінчила рік 23-й з чистим прибутком у розмірі 23,6 мільярдів гривень, 24-й з чистим прибутком 16,38 мільярдів гривень, ну тобто от такі результати показував пан Корецький.
0: Ну, знаєте, чесно кажучи, я не завжди звертаю увагу на суми, тому що бухгалтери, особливо креативні бухгалтери, можуть намалювати будь-які суми. Я більше дивлюся за

0: ставленням, за орієнтуюся там на репутацію компанії, на те, що про неї кажуть, як про неї кажуть. Причому не лише публічні особи, але і ті, хто, що називається, за лаштунками, які просто працюють і не ніде не дають коментарів в медіа. І ось це було, чесно кажучи, ну це було приємно спостерігати. Є, безумовно, проблеми. Багато хто може сказати, о, ну він починає нахвалювати там Сергія, коли там на заправках ВОГ зараз поганий бензин продають. Ну, можна все що завгодно в цьому плані казати, але від цього не змінюється основне. Тобто вміння працювати з різними активами у пана Сергія є, безумовно, а і вміння організувати роботу також присутнє. Щодо подальшої роботи от в групі «Нафтогаз», чесно кажучи, мені важко щось казати про це, тому що група, ну, це така собі чорна скриня. І, напевно, найкраще оцінити роботу цієї чорної скрині можуть лише ті люди у владі, які завжди мали вплив на діяльність компанії з цієї групи.
1: Ми пам'ятаємо, що «Нафтогаз» дістався у спадок Сергію Корецькому від Олексія Чернишова, той пішов якраз на підвищення, тоді став віце-прем'єром та міністром Міністерства єдності, так? Далі він отримав вже підозру від НАБУ, знову про Олексія Чернишова, як то кажуть, відомо, що він нібито є дуже близьким до президента Зеленського, ну от наразі Сергій Корецький. Але от дійсно, ви так дуже докладно, я вам дійсно дякую за це, описали оцей кар'єр шлях Сергія Корецького, так, от від приватного бізнесмена, припустимо, можемо називати так, від активного розвитку мережі АЗС до того, що на сьогодні, станом на цю хвилину, Сергія Корецького вважають найімовірнішим кандидатом у прем'єр-міністри. А тут, наскільки ви здивувалися, коли почули саме це прізвище, коли саме це прізвище виникло у публічному просторі?
0: Ну, здивування немає, тому що, ви знаєте, «Нафтогаз» є і завжди був президентською структурою. І його очільники обов'язково тісно контактують з представниками президента і з самим президентом. Тому ті люди, які очолюють групи «Нафтогаз», вони можуть стартувати з цієї посади, але ну, залежно від того, яке вони враження справляють на чинного президента та на його команду, вони можуть стартувати як і вгору, так і вниз. Подальші шляхи кар'єрні очільників «Нафтогазу», розпочинаючи там від Бойка, той, який Юрій Анатолійович, вони свідчать про те, що ці люди не просто так обіймають чи призначаються на посаду очільника групи. Тому не думаю, що це був, що це якесь там несподіванка якась, але я не думав, що це відбудеться настільки швидко, тому що все ж таки змінювати уряди щороку, ну, під час війни, на мій погляд, не дуже державницька, не дуже державницькі підходи.
1: А чому так? Чому так? От цікава ваша думка. Я чув цю думку багато разів. Чому дійсно? От рік попрацювала Юлія Свириденко, наразі зараз її змінюють. Так, от чому це, ну, не дуже типова ситуація, м'яко кажучи?
0: Ну, по-перше, уряди не встигають

0: вони не відбудуться. І коли саме відбудуться ці зміни, знову ж таки, ніхто вам не скаже. Будь-яка зміна на будь-якому підприємстві, в будь-якому державному органі, це щонайменше 3-4, а то і більше місяців відпрацювання взаємодії, координації, ну і кадрова робота, знову ж таки, тому що всі ж потягнуть за собою своїх людей. І попри те, що у нас не мов би державні службовці захищені законом про державну службу, але на це мало хто останнім часом звертає увагу. Отже, зі зміною керівника тут же буде змінено всю верхівку міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, секретаріату Кабінету міністрів. Ну, це просто поставити на паузу всі процеси. Тобто, навіть ті, які були немовби організовані, вони все одно будуть якимось чином переглянуті, тому що кожна мітла по-своєму мете.
1: Пане Геннадію, а що ми знаємо про команду Сергія Корецького? Я чому про це запитую? Бо ми розуміємо, що коли прем'єр-міністр, новий прем'єр-міністр, нова людина, якої не було в уряді, приходить на таку високу посаду, він має дійсно координувати дії всіх міністерств, так? Він має визначати вектор уряду, визначати пріоритети. Так от, зазвичай ми знаємо, що такий майбутній керівник має привести своїх міністрів, так? В нього має бути бачення того, хто на якій посаді має залишатися, і хто має яку посаду займати, хто має залишатися, припустимо. Що ми знаємо про команду Сергія Корецького? Що ми знаємо про його номери 2, номери 3?
0: Нічого. І не дізнаємося. Тому що, на жаль, у нас не існує парламентської республіки, у нас не призначаються міністри так, як це робить в європейських державах. Тобто ми зараз взагалі не знаємо, а чи буде пан Сергій прем'єр-міністром. Може, він і не буде ним. Ми ж зараз гадаємо на кавовій гущі. І це навіть посилання на те, що це якимось чином пов'язано з якоюсь зміною якихось політичних пріоритетів чи чогось іншого, а де ця зміна була офіційно проголошена? Де, власне, я міг би зрозуміти, якби зміна уряду відбулася після проголошення щорічного послання президента України в Верховній Раді України. Але його лише готують зараз. І це означає, що немає ніяких підстав для зміни. Тобто що? А що відбулося? Вчора, позавчора, два тижні тому. Що спричинило цей черговий аврал, тому що він же відбувається напередодні того, як Верховна Рада має піти на літні канікули. Ніхто не знає, навіщо це робиться, З якої причини, що саме не задовольняє політичне керівництво, військово-політичне керівництво держави в діяльності чинного уряду. Тобто, для того, щоб команду сформувати, будь-якій людині має бути надана можливість сформувати цю команду. Але ані Корецькому, ані Федорову, ані Терехову, ані будь-якому іншому кандидатові, який може очолити, а може і не очолити наступний уряд, не надано такої можливості. Його просто поставлять перед фактом. І зараз дехто з моїх колег каже, що пан Сергій Корецький, він дуже добрий кризовий менеджер, чи антикризовий, мені більше подобається не кризовий менеджер, а антикризовий менеджер, словосполучення. І тому його основне завдання, оце значить забезпечити нормальне проходження опалювального сезону. Так, прем'єр-міністр призначають не для проходження опалювальних сезонів. Прем'єр-міністр визначають для розробки

0: Проведення програми дій, хоча б середньострокової програми дій, і реалізації цієї самої середньострокової програми дій. Це не временщик на посаді, це не людина, яка управляє шляхом надання доручень. Кабінет міністрів – це орган, який має прогнозувати і передбачати, який має робити так, щоб щось негарне, погане не відбулося завтра, післязавтра. У нас же Кабінет міністрів реагує на події, які відбулися вчора. І це означає, що ми взагалі не знаємо, куди йде Україна як держава. Що буде завтра, післязавтра? Якщо так підходити до призначень, до політики, до вироблення політики, якщо так підходити до питань стратегічного планування, ну то кому це взагалі потрібно? Кому ці потрібні стратегії, які там у нас там, енергетичні, екологічні, транспортні, якісь інші ще стратегії? Для кого їх пишуть люди, які перебувають на посадах лише декілька місяців? Хто буде, навіщо витрачати ресурси на розроблення всіх цих речей, якщо кожен наступний керівник, він змінює вектор руху, може навіть на протилежний?
1: Пане Геннадію, от знаєте, щодо того, що ви сказали, я думаю, тут дуже показовим є те, наскільки всі були здивовані. Я маю на увазі, Юлія Свириденко, поки що чинна прем'єр-міністерка, була здивована, що її звільнюють і що їй там пропонують, здається, позицію посла України в США, на яку вона не хоче йти. Також про Сергія Корецького, так, джерела декількох ЗМІ повідомили про те, що він дуже здивувався пропозиції президента Зеленського очолити уряд, але погодився спробувати. І також зазначається, що, можливо, пан Корецький не усвідомлює масштабів того, що йому треба зробити, змінити, але, знову ж, це ніколи не проговорювалося публічно, офіційно. Президент не говорив про те, чому йому не сподобалась робота попередньої прем'єрки і чому, можливо, йому потрібен новий прем'єр-міністр. Пане Геннадію, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали фігуру Сергія Корецького. Наразі він є очільником Нафтогазу. Його також вважають одним з головних претендентів на крісло прем'єр-міністра після того, як буде звільнена Юлія Свириденко, чинна прем'єрка України. Що ж, будемо слідкувати за цим. Далі новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. За два дні українські воїни досягли вагомих результатів у Криму, на Донбасі та у Запорізькій області. Уражені десятки енергооб'єктів РФ. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, 12-13 липня Збройні сили України відпрацювали такі стратегічні об'єкти, як енергоміст Кубань-Крим, 10 енерговузлів і 5 елементів протиповітряної оборони у Криму. Цими днями птахами сил безпілотних систем у Криму і нарешті окупованих територій уражено 11 енерговузлів під станції різної потужності. Командувач сил безпілотних систем уточнив, що знищено 5 елементів протиповітряної оборони ворога. Нагадаю, у ніч проти 13 липня воїни сил безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту РФ. Під атакою були також російські енерговузли на тимчасово окупованій території і протиповітряна оборона. А вночі 10 липня Україна дронами уразила 13 суден російського тіньового флоту поблизу окупованого Криму. Серед них 10 танкерів, суховантаж, паром і морський буксир. Франція передасть Україні винищувачі «Рафаль» і дозволить виробляти сучасні ракети та авіабомби. Перші літаки мають з'явитись в українському небі вже 2028-29 років. Про це після вчорашнього засідання коаліції охочих заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він наголосив, що ці рішення стали продовженням домовленостей, яких сторони досягли 17 листопада минулого року. Макрон додав, що пакет також передбачає постачання додаткових радарів і ракет, а також передачу ліцензій на виробництво сучасного озброєння. Нагадаю, 13 липня під час засідання коаліції охочих у Парижі було створено антибалістичну коаліцію, однією із засновниць якої стала Україна. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
7: У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у повізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
14: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на радіо НВ. Продовжуємо слідкувати за Санта-Барбарою в українському уряді та в українському парламенті. От, наприклад, буквально тільки що народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк написала так: нові віяння Свириденко, тобто поки що прем'єр-міністерка України, йде на голову офісу президента, в сенсі, що її можуть призначити головою ОП, а Кирило Буданов, чинний голова ОП, на Міноборони. Про те, що все це означає, які можна зробити висновки, чи можна взагалі зрозуміти логіку, про це ми поговоримо з Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики, з нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, пане Олексію, вітаю вас.
1: Я думаю, що все-таки головне запитання, і воно залишається досі актуальним, це те, а чому це відбувається зараз? Як ви це зрозуміли?
7: Тому що Володимир Зеленський вирішив, що він може це зробити.
1: Добре, але за це має бути якісь практичні дії, правильно? Тут якісь практичні цілі, вибачте. Що це може бути? Як ви це зрозуміли?
7: А це не має значення, це порушення законодавства. І якщо закон порушується, то ми маємо дочекатися, доки завершиться повноваження Володимира Зеленського як президента, зафіксувати цей факт. А потім цей факт будуть розслідувати компетентні органи, чому він вирішив минулої неділі піти на такі дії, які призводять до відставки надзвичайно лояльного прем'єра. Ну, складно знайти прем'єр-міністра більш лояльного, ніж Юлія Свириденко, правда ж? Насправді, якщо дивитися про політичну логіку, про яку ви говорили вже з Юлією Забєліною буквально вчора, то я хочу нагадати, що про проблеми у пані Стефанішиної з законом, з кримінальними провадженнями, говорили ще в вересні минулого року, коли її призначали послом до Сполучених Штатів. Тоді це нікого не зупинило. Чому щось має зупинити Володимира Зеленського, який в своїй уяві живе в офісно-президентській республіці? Я не розумію цього.
1: Я просто тут нагадаю контекст нашої аудиторії, яка могла пропустити цей ефір. Там от наша політична оглядачка Юлія Забеліна казала про те, що певним таким ефектом метелика стало те, що проти Ольги Стефанішиної, яка наразі займає позицію посла України в США, має бути нова кримінальна справа в НАБУ, так? І от нібито вона про це повідомила президенту, і далі от почалася вся ця історія, в сенсі треба міняти Стефанішину на когось, можливо, треба міняти Федорова і так далі, і так далі. Але все-таки, здається, що головною такою фігурою, про яку говорять найбільше, це навіть не прем'єр-міністр. Хоча дуже цікаво, чи ним стане Сергій Корецький, чи Ігор Терехов, який, здається, відмовився, мер Харкова. Але все-таки, центральною фігурою, яку зараз обговорюють, це Михайло Федоров, так? Колишній міністр цифрової трансформації, 6 місяців, тобто півроку, він є міністром оборони. За нього є аргументи за, проти, хтось його хвалить, хтось його критикує, але це найбільша загадка і найбільша, скажімо так, таємниця, чи будуть змінювати його, чи буде в нас новий міністр оборони. Що ви розумієте, що відбувається навколо Федорова?
7: А є дуже цікавий момент. Власне, Федоров – це людина з президентської квоти. Тобто це, власне, буде президентське рішення, яке не можна перекласти на парламент. Ну, якщо вноситься наступна кандидатура, тобто відставка всього уряду після відставки прем'єра, це зрозуміло, але далі кандидатура міністра оборони, міністра закордонних справ вносить президент, ніхто інший, правда ж? Тому це дуже цікаво, тому що Федоров в оточенні Зеленського з 19-го року. І він, так би мовити, постійно. Виникає відчуття, що у низки гравців в президентському оточенні виникла втома від Федорова і якісь ревнощі до його успіхів, які пов'язані з успіхами Збройних сил України. І, очевидно, вони його, може, і підозрюють у тому, що він буде вести власну політичну гру, не знаю. Федорова ж свій час, нагадаю, і на посаду лідера партії «Слуга народу» сватали. Все, що завгодно. Багато було віражів в його кар'єрі, але він практично завжди залишався відданим президенту. А зараз його хочуть позбавити такої відданості.
1: Це дуже дивно. Але чого ми не розуміємо? Ну, можливо, не те, що не розуміємо, а, скажімо так, не чуємо. Ми не чуємо прям конкретної критики. Так, от дивіться, прийшов новий міністр оборони. Так, в нього є бачення. Так, він певні речі реформував, інші речі ще не дотягнувся, або його реформи не були успішними. Очевидно також, що він займає дуже складну позицію, дуже складне місце, дуже складну посаду, бо от просто так взяти і реформувати ТЦК, знайти рішення проблемам мобілізації, ну, очевидно, що це не робиться дуже швидко. Але про що ми чуємо? Ну, про що ми чуємо давно, і, в принципі, це підтверджується дуже просто. Це протистояння Міноборони Федорова, тобто міністерства, з Генштабом, який очолює Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Чи варто вважати, що генерали перемогли, полковники перемогли, і тому, можливо, Михайло Федоров позбудеться своєї посади?
7: Почекайте, генеральний штаб наче Андрій Гнатов очолює, якщо мені пам'ять не зраджує.
1: Добре, ви праві, так, Андрій Гнатов очолює, але, ну, коли ми говоримо про генштаб, все-таки ми зазвичай говоримо про фігуру Олександра Сирського.
7: Ну, ми говоримо про те, що у нас розділене безпосередньо військове командування і функції забезпечення сил оборони, які здійснює Міноборони. Ну, я думаю, так буде коректно сказати. Якщо ми говоримо про те, що є певні негативні тенденції в силовому компоненті державного апарату, то вони присутні, і, ну, там і обшук у вирі, і ситуація навколо командира 155-ї бригади, і всі ці кримінальні ситуації навколо нього, і інші речі, це все безумовно правда. Але, ну, говорити, що Сирський апаратно переграв Федорова, ну, я думаю, що це цікава версія, і вона, можливо, має право на життя. Але, знаєте, в умовах, коли у нас не діє правило, якщо не знаєш, як роби за законом, то, ну, це мені все видається другорядним. Тобто перший крок, він був незаконним. Між зустрічю Зеленського з Фериденко і заявою Фериденко, яка має стати механізмом для її відставки, минуло більше доби. От як потім в майбутньому слідчі будуть реконструювати цю добу?
1: Ну, я думаю, що там можна буде запитати так у учасників цього процесу. Але я все одно, вибачте, я буду повертатися до Федорова. Для всіх нас очевидно, що Міністерство оборони є одним з ключових, коли країна знаходиться в фазі гарячої війни, і нашим ворогом досі залишається Росія, яка не припиняла своїх дій щодо того, щоб повністю знищити країну, щоб її просто не було, взяти її під контроль і так далі, і так далі, і так далі. Не буду все це повторювати. Уявімо, Федорова змінюють. Уявімо, що його виносять на голосування у Верховну Раду і не знаходиться голосів народних депутатів. А що буде далі?
7: А давайте ще зустрічно уявимо ще один момент. Ну, тому що він буде продовжувати виконувати свої обов'язки. Звільняють Фериденко, а потім не призначають Корецького. І знову повертається керувати урядом Денис Шмигаль. І це може бути достатньо тривалий час, правда ж? Тому що монобільшості немає. І у мене є об'єктивне підтвердження того, що немає монобільшості. В неділю, під час зустрічей Зеленського з різними політичними акторами, ми не побачили ані спікера парламенту Руслана Стефанчука, ані голову псевдомонобільшості Давида Арахамію. Він же лідер фракції «Слуга народу». Це дозволяє мені стверджувати, що у нас існує формат офісно-президентської, а не парламентсько-президентської республіки, як це у нас передбачено законодавством.
1: Я думаю, що такий формат, на жаль, вже достатньо давно працює, і от журналісти...
7: 25-го року.
1: Так. Журналісти давно про це вже говорять, але я все одно повернуся до своєї конспірологічної теорії. Мені цікаво, як ви її оцінюєте, може скажете, що маячня, якби готовий до цього. Якщо подивитися на те, як пов'язані, скажімо, декілька фігур, які контролюють одні з найбільших наших силових відомств, то ми маємо назвати трьох людей. Є Олег Іващенко, він є новим очільником, ну, як відносно новим очільником головного Головного управління розвідки, до того він очолював службу зовнішньої розвідки. І Олександр Поклад, який фактично є керівником СБУ, здається, що от є план, щоб його призначити, ну, буквально, щоб він очолював, був головою Служби безпеки України. І є якраз Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, людина, яка не має нібито ніяких політичних амбіцій, який не подобається Михайло Федоров. Іващенко Поклад і Сирський, дуже непогані друзі, разом ходять в баню. Як вам таке тріо? Чи це означає щось, коли, ну, от три такі людини збираються разом, мають великий вплив? Про що це говорить? Можливо, це просто означає, що от єдиний фронт протидії нашому російському ворогу?
7: Пане Олексію, мені лікар забороняє ходити в лазню, тому я не розумію цього кайфу, чесно кажучи, цього чоловічого чи жіночого, чи міжстатевого братерства в парі, чи сухі, чи вологі, не знаю. Але якщо говорити серйозно, то ви зараз припускаєте, що у нас в країні створюється військова хунта. Я правильно розумію?
1: Я припускаю те, що троє таких керівників можуть дуже сильно впливати на те, хто залишається в тому чи іншому міністерстві, а кого можна звідти прибрати. Я отак сформулюю.
7: Ну, це і є, власне, дії військової хунти, коли люди в погонах, вони приходять до влади, беруть владу в свої руки і відповідним чином її реалізують. Бо це і є реалізація влади, коли люди визначають, хтось залишається, а хтось не залишається. Тому я б не хотів, щоб в Україні постала військова хунта в будь-якому вигляді. Тому що і ви, і я в такому випадку з великою долею вірогідності станемо безробітними. Ви ж це розумієте, правда?
1: Абсолютно. При військовій хунті точно немає ніякого паритету голосів чи різних думок.
7: Тому, ну, ми, очевидно, не повинні це толерувати, але не повинні толерувати те, що президент, повторюсь, почав з порушень законодавства, правда? І всі мовчать, наче Мартіні чи коньяку в рот набрали. Наче так і має бути. І це вже відбувається не перший раз, адже з відставкою Шмигаля була, в принципі, подібна історія. Тому, ну, десь, може, хтось скаже, що там зачищають людину Єрмака, але даруйте, у нас тільки людей Єрмака ще у владі залишили, що Свириденко явно не найбільш, ну, даруйте, шкідлива серед усіх них. Тому, ну, як на мене, ця ситуація, вона є відображенням настроїв всередині держави, є відображенням однієї проблеми, яка існує. Проблема полягає в тому, що люди, які керують Україною,
1: пане Євгене,
7: може Росію вбити.
1: Та-та-та, тут переривався зв'язок, знаєте, на якраз такому драматичному моменті.
7: Маленька Росія за форматом ніколи не переможе Росію велику.
1: Добре, а от якщо, знову ж, подивитися на ті фігури, які, ну, наразі обговорюються як можливі кандидати в прем'єр-міністр України, більшість співрозмовників наших все-таки сходяться на тому, що замість Юлії Свириденко може бути призначений Сергій Корецький. Сергій Корецький, він очолював «Нафтогаз» одразу після, ну, не одразу після, там був невеликий перехідний період, після Олексія Чернишова. Про Олексія Чернишова пам'ятаємо багато, він і віце-прем'єром був, наразі в нього є підозра від НАБУ, людина нібито дуже наближена на президента Зеленського.
7: Не одна підозра від НАБУ.
1: Навіть не одна, точно, ви праві.
7: Парочка.
1: Ось, так от, Сергій Корецький. Знову ж, а чи ми розуміємо, що може змінити Сергій Корецький, чого не могла змінити Юлія Свириденко? Якщо все-таки залишити за дужками той факт, що ви вважаєте, що, ну, все-таки тут має бути розслідування, чому президент Зеленський робить те, що він робить?
7: Ну, це розслідування буде, і не секрет, що це все буде після завершення повноважень президента. Я абсолютно свідомий цього, що доки існують повноваження Володимира Зеленського, і вони будуть існувати щонайменше до завершення воєнного стану, нічого, ніяких розслідувань не буде. Після завершення повноважень Володимира Зеленського як президента, я не знаю, коли це буде, але сподіваюся, що це станеться внаслідок демократичних виборів. Кількість людей, яка будуть мати питання до діяльності Володимира Зеленського на посаді президента, питання юридичні, буде достатньо значною. Ну, я думаю, це буде десятки і сотні людей, у яких будуть аргументовані запитання. Але повертаючись до того, як це все відбувається і що це все дає, повертаючись до Сергія Корецького, я думаю, що ми маємо справу з певним шулерством. Якщо його дійсно возили на саміт НАТО до Анкари для того, щоб показати як майбутнього прем'єра, то я, ну, по-перше, чекаю серйозного спалаху від правозахисних організацій, які борються насамперед за рівність між чоловіками і жінками, які можуть сказати про те, що є на сьогоднішній момент, власне, дискримінація жінки в такий спосіб, причому дискримінація жінки на посаді прем'єра. Але якщо говорити ще більш серйозно, то ситуація, ну, як на мене, виглядає просто дивною. Тому що ми бачимо, що привозять людину як майбутнього прем'єра, тоді, коли за нього його навіть кандидатуру не вносили. Ви впевнені, що ми точно відкривали переговорний кластер основи з Європейським Союзом? Я, от, чесно кажучи, не впевнений.
1: Добре, давайте спробуємо подивитися в майбутнє. Давайте спробуємо подивитися в майбутнє, як мінімум, на цей тиждень. Так, це насправді дуже складно, може бути багато сюрпризів. Але що ми знаємо? З того, що ми знаємо, нас не буде, нас має змінитися посол України в США, це перше. У нас має змінитися прем'єр-міністр, це друге. Все інше, воно точно в повітрі. Все це має проголосувати Верховна Рада, там мають знайтися голоси, як ви сказали, монобільшості немає. На вашу думку, що ми побачимо до кінця цього тижня? Що може бути найцікавіше?
7: Відставка посла. Це посла будь-якого, це компетенція президента. Верховна Рада до цього не має ніякого відношення. Це має бути рішення президента. Якщо це відбувається за принципом властивим діям Володимира Зеленського, політичним діям, хапає мішки, вокзал рушає, то значить дійсно пригоріло. Ну, навіть пригоріло настільки, що не дочекалося наради послів, яка буде відбуватися буквально за місяць на початку серпня. Це перше. Друге. Я б хотів, щоб Юлія Свириденко у питанні про свою відставку не набрала 226 голосів, а після того партія «Слуга народу» оголосила, що вона обирає Юлію Свириденко своїм лідером. І тоді б українська політика була б набагато більш цікавою.
1: Я не думаю, що ми це побачимо, на жаль, пане Євгене, але цікаве припущення, цікаве
7: прогноз. Ми можемо мріяти.
1: Ну, це ваша мрія, бачите, не моя, але все-таки це дійсно цікаво. Пане Євгене, дуже вдячний вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую, що поділилися вашою аналітикою. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Говорили ми про те, що відбувається з все-таки в першу чергу з українським урядом. Ми знаємо про те, що президент Зеленський в неділю, ми говоримо про 12 липня, зустрічався з Юлією Свириденко, прем'єр-міністркою України, там він їй подякував за роботу. Стало зрозуміло, що Юлія Свириденко піде зі своєї посади, як повідомляли різні джерела. Вона була здивована тим, що її вирішили звільнити. Можливо, не очікувала такого. Далі були оголошені різні кандидати на прем'єра. Президент зустрічався з різними людьми. Серед них був також Сергій Корецький. Наразі він очолює групу «Нафтогаз». Серед інших кандидатів називали ще людей. Михайла Федорова, міністра оборони. І навіть Ігоря Терехова. Ігор Терехов, нагадаю, мер Харкова, бачив його публічну комунікацію, де він сказав про те, що хоче залишатися мером цього міста, з того, що ми чуємо від харків'ян, тобто від тих людей, які живуть в Харкові і потерпають від постійних російських обстрілів. Пан Терехов дуже непоганий господарник і дуже вправно керує містом Харків. Про те, що буде з Михайлом Федоровим, міністром оборони, чи дійсно його будуть знімати з посади через півроку після того, як він був призначений, це сталося в січні 26-го року, чи дійсно ми зможемо побачити інші перетурбації. Ця тема, яка нас точно цікавить, ми будемо слідкувати за цим. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 17 липня о 17:00. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Занадто рано. AMC Eagle 1980-го. Наприкінці 70-х американці трохи втомилися від компромісів. Якщо тобі потрібен був автомобіль для міста, купуй седан. Якщо живеш там, де взимку дороги зникають під снігом, а влітку перетворюються на пилюку, бери позашляховик. Якщо хочеш і те, і інше, це вже твої проблеми. У компанії American Motors знайшлися люди, яких така логіка не влаштовувала. Вони не винаходили новий клас автомобілів. Вони просто взяли звичайний універсал, підняли його трохи вище над дорогою, додали повний привід і подивилися, що з цього вийде. Вийшов AMC Eagle. Його зовнішність не викликала захвату. Він не з'являвся на плакатах у підліткових кімнатах і не вигравав драг-рейсинг. На нього дивилися з легким непорозумінням, наче на людину, яка прийшла на офіційний прийом у туристичних черевиках. Але взимку саме до неї всі зверталися на допомогу. Ігл їздив щодня, відвозив дітей до школи, вибирався зі снігових заметів, віз покупки з супермаркету і речі для заміського будинку. Його купували не для того, щоб справити враження. Просто він був зручним. Минуло кілька десятиліть, і раптом виявилося, що майже весь світ пересів на автомобілі, побудовані за тією самою формулою. Компанія American Motors давно зникла. Її машини пам'ятають хіба що колекціонери та автомобільні дикуваті ентузіасти. Але зараз, коли черговий виробник презентує абсолютно новий кросовер, десь у минулому тихо посміхається AMC Eagle. Він просто приїхав трошки раніше, ніж усі були готові. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
16: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи.
3: Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Терміни запуску української протиповітряної оборони проти балістики озвучив президент Володимир Зеленський. Він назвав приблизні дати реалізації антибалістичного проєкту «Фрея». Україна зможе захистити себе власною зброєю. На засіданні новоствореної антибалістичної коаліції Володимир Зеленський висловив сподівання, що протягом наступних 12 місяців ми побачимо «Фрея» в роботі. За його словами, наразі загроза балістичних ракет у світі лише зростатиме. Це, на його думку, один із головних наслідків воєн Росії та Ірану. Тому «Фрея» має стати реальністю, каже Зеленський. Раніше компанія «Firepoint» показала відео антибалістичної ракети FP-7X. Комплекс «Фрея» може запрацювати вже до кінця поточного року. Ракета має правильну циліндричну форму з оптичником, у нижній її частині відносно невеликі рухомі стабілізатори. Також під час презентації «Firepoint» розкрила концепцію самої системи «Фрея». Це пан-європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів. Нагадаю, що у червні компанія «Firepoint» вперше провела випробування ракети FP-7X, яка ляже в основу антибалістичної системи «Фрея». Як відомо, 13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Британії підписали спільну декларацію про створення інтегрованої коаліції з протиракетної оборони. Про військовий контингент на території України як гарантію безпеки домовилась коаліція охочих. Як заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, це відбудеться після режиму припинення вогню. Після засідання коаліції охочих у Парижі Стармер повідомив, що 25 держав можуть протягом кількох днів розгорнути свої сили в Україні. За словами прем'єра Британії, партнери вже мають чіткий план. Він уточнив, що ці плани були погоджені ще у січні під час зустрічі у Парижі. Також країни-учасниці підготували ширший пакет надійних і юридично зобов'язувальних гарантій безпеки для України. Британський прем'єр говорив і про необхідність надалі посилювати військову підтримку України, зміцнювати протиповітряну та протиракетну оборону, розвивати оборонне виробництво і підтримувати інновації. Стармер підтвердив, що Британія візьме участь у програмі ЄС допомоги Україні. Це 90 мільярдів євро для оборонного планування. Нагадаю, коаліція охочих заявила про розширення. Наступний саміт учасники домовились провести в Україні і оголосили про приєднання двох нових держав. Як відомо, лідери 10 європейських країн 13 липня підписали спільну декларацію про створення інтегрованої коаліції з протиракетної оборони. Рішення ухвалене на тлі зростання загрози застосування балістичних ракет. Глава нашої держави Володимир Зеленський заявив під час засідання коаліції охочих про плани отримати від союзників 300 ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» на зиму. І про відновлення блокади Ірану заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, Сполучені Штати відновлюють блокаду морських портів Ірану і хочуть взяти під контроль Ормузьку протоку, стягуючи 20% з усіх суден. Стягнення мита піде на покриття усіх витрат, необхідних для виконання завдання щодо забезпечення безпеки та охорони цього вкрай нестабільного регіону світу, каже Трамп. Він зазначив, що Сполучені Штати відтепер називатимуться хранителем Ормузької протоки, але у цій якості і в інтересах справедливості їм відшкодовуватимуться витрати за ставкою 20% від усіх вантажів, які перевозяться. За даними видання Axios, у Білому домі готуються до затяжного протистояння з Іраном. Як стверджує видання, адміністрація Сполучених Штатів розглядає сценарій, за якого обмін ударами через ситуацію навколо Ормузької протоки може тривати кілька днів або навіть тижнів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
19: Для довідки.
3: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. «Ветеран.Про» – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Єоселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
19: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
20: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну, а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистого особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
19: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
0: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте. Масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне. Наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ми дочекалися. Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. За проголосували 258 народних депутатів. Це також означає, що разом з прем'єркою автоматично у відставку пішов увесь уряд. Пам'ятаємо про те, що призначена Юлія Свириденко була на цю посаду в липні 2025 року. Вона очолювала уряд трохи менше року. Ми поки що не знаємо, хто буде новим прем'єром. Але поговоримо про це з нашою наступною спікеркою. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка від фракції «Слуга народу», членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
21: Героям слава!
1: Пані Ольго, але я, знаєте, почну з базового запитання. А за що звільнили прем'єр-міністерку Свириденко?
21: Треба президента, мабуть, запитувати. Гарне запитання, пане Олексію. Ви знаєте, більшість членів уряду дізналися про необхідність перезапуску Кабінету міністрів з допису президента і самі не в курсі, за що звільняють. Наприклад, пан Тарас Качка, я щойно переписувала з ним, запитую, чого вони в залі уряд же звільняють. Він каже, ну, у мене в 9-й відкриття кластеру в Брюсселі, в 12-й підписання ЗВТ з Туреччиною, а в 2-й звільнення. Ну, власне, Це вже другий уряд на моїй пам'яті. Минулий був уряд Шмигаля, який там проводжали з оплесками і стоячи. Ну, насправді, в цього уряду були і плюси, і мінуси, і в наступного буде приблизно те саме, я думаю.
1: Ви кажете про те, що самі народні депутати не знали, за що звільняють Юлію Сверденко, але проголосувала. Яка тут логіка?
21: Міністри не знали, за що звільняють. Депутати, ви знаєте, що стосується, наприклад, нашої фракції, то були різні розмови, оцінки діяльності уряду. Перші місяці діяльності Юлії Сверденко і її Кабміну не було достатньої кооперації з народними депутатами. От і ви пам'ятаєте, що це вилилося в такий італійський страйк, ніхто не голосував за необхідні євроінтеграційні законопроекти, законопроект Світового банку і МВФ. От, і потім уряд став, це вже в останній час, дещо м'якшим, вже почали з народними депутатами радитися, запрошувати їх в різні відрядження, в які вони їздять по регіонам. Я маю на увазі, це була основна претензія депутатів-мажоритарників, до речі, що уряд приїжджає на округ, депутати і його не кличуть. Зараз більш-менш ця співпраця налагодилась. І чому я голосувала, я можу пояснити, бо я не можу казати за всіх народних депутатів. Голосувала за відставку, тому що мені цей уряд і ця прем'єрка хоч і імпонували чисто по-людськи, але здавалися дуже такими м'якими і подекуди безініціативними і як на мене, знаєте, такими слухняними. От їм, що говорили, те вони і робили, а так понад нормово ніхто нічого не робив. Тому, пані Ого, як на мене...
1: Вибачте, що перебуваю. Тобто ви вважаєте, що наступний уряд буде менш слухняним? І коли ви говорите слухняним, то що ви маєте на увазі? Чи цей новий уряд має менше слухатися Офісу Президента чи Президента? Яка тут логіка?
21: Слухняним в плані, знаєте, як дитина, яка боїться, щоб її в куток не поставили. Я маю на увазі не слухняним щодо Офісу Президента, чи слухняним, ну, щодо народних депутатів навіть. От є народні депутати, яким там треба, я не знаю, вирішити якусь шкурну ініціативу. Ну, і уряд бере і вирішує. Тут не питання в тому, кого слухатись. Просто, щоб безконфліктний, знаєте, такий не... має свою лінію і не має своєї якоїсь стратегії, тактики, і боявся посваритися з кимось, боявся негативу в інтернеті. Що стосується наступного уряду, я не знаю, ким він буде в плані слухняності. Я думаю, що він має бути більш жорстким з огляду на ситуацію в країні, воєнний стан, виклики, які стосуються зими і так далі. Ну, і ми з вами перейдемо, мабуть, ще до кандидатури щодо наступного.
1: Сергій Корецький, так от називають, що нинішній очільник «Нафтогазу» може очолити уряд. Знову ж інформація з'являлася про те, що такі пропозиції обговорювалися президентом, нібито з Михайлом Федоровим, міністром оборони, і навіть з Ігорем Тереховим. Ми маємо на увазі, ну, в сенсі, йдеться про мера Харкова. Також Денис Шмигаль нібито був знову розглядався на цю посаду. Які очікування у вас? Я так розумію, що на завтра на ранок призначена засідання фракції, так? Тобто фракція «Слуга народу» має зустрітися, і очевидно, що має бути щось прокомуніковане. Які плани далі, які тут у вас очікування?
21: Якраз з приводу засідання фракції хотіла зазначити, що для мене досить дивно, що ми знімаємо уряд без попереднього засідання фракції. Тобто це відбувається, спочатку ми звільняємо уряд. Ні уряд, ні народні депутати досить таки в такому стані нерозуміння, а що буде далі, немає конкретного сценарію, плану дії, от ми вже всіх звільнили. От, тому я наполягала і в чаті фракції, і під час розмов з керівництвом фракції, що давайте спочатку ми проведемо засідання фракції, зрозуміємо весь сценарій, а потім вже будемо когось звільняти. Але ні, оскільки президент ще відсутній, він в дорозі додому з Франції, тому вирішили сьогодні звільняти. А я питаю, ну, а чому би не перенести цей процес і так далі? А мені кажуть, ну ти ж не хочеш тут залишатися на наступний тиждень, а наступний тиждень, нагадаю, починається місяць роботи депутатів в округах і в комітетах. От хтось, може, відпустку якусь запланував, і якщо я залишусь, ну і більшість людей, які стояли поряд зі мною, теж сказали, що вони, для них без проблем приїхати на наступний тиждень і ще поголосувати якісь кадрові ротації. Просто щоб це відповідало загальному спільному рішенню фракції. Цього не сталося, тому да, на завтрашній день заплановано засідання фракції, потім якісь урочистості до Дня Державності, а вже в четвер будуть якісь, можливо, призначення. Що стосується наступного голову уряду, то найбільш основним і, як на мене, гарним кандидатом є пан Сергій Корецький, який досить добре себе показав в корпоративному секторі. Він як керівник «Нафтогазу» інших державних компаній показав високі результати. Але тут є два нюанси. Перший, що людина з корпоративного сектору не завжди успішна в державному секторі. Це раз. І друге, Сергій Корецький має продемонструвати, яка в нього є команда і план дій. Зараз дуже багато і журналістів, і експертів кажуть, що пана Сергія немає досі своєї команди, йому нібито доведеться працювати з тими міністрами, яких йому запропонує Офіс і проголосує Верховна Рада. Для мене така ситуація є дивною, тому що Сергій Корецький дуже притомна і тверезомисляча людина, яка, я думаю, все-таки свою команду приведе, бо без команди в державному секторі важко працюється. І тут якраз питання по іншим кандидатам, які ви вже назвали, наприклад, по Михайлу Федорову. Я думаю, що він не розглядається на посаду прем'єр-міністра, принаймні з тих розмов, які точилися в кулуарах, і навпаки, його планують звільняти, і формулюється це як звільнення через конфлікт з Сирським. Хоча, коли призначали пана Федорова міністром оборони, ні для кого не було секретом, що у нього вже буде конфлікт з Сирським. З іншого боку, керівництво Комітету з питань безпеки і оборони, яке має затвердити кандидатуру майбутнього міністра оборони, каже, що це квота президента, тому вони про голосують за будь-кого, кого президент скаже.
1: Пані Ольго, я от трошки ще зупинюся на Федорові. Дійсно, ну от зараз широко обговорюється, чи після півроку, шести місяців роботи Михайло Федоров буде позбавлений своєї посади в Міністерстві оборони. Ви сказали про конфлікт сирський. Ми дійсно, от ми як журналісти, ну достатньо прискіпливі,

0: взагалі може бути наступний міністр оборони. В мене є таке відчуття, що Михайло Федоров може залишитися у статусі виконуючого обов'язки. Хоча, знову таки, я не посвячена в деталі конфліктів будь-яких, тим паче в Міністерстві оборони, і мені важко судити, що буде далі.
1: Але є така думка, що народні обранці, народні депутати не дуже люблять Михайла Федорова, не дуже люблять його як міністра оборони. Чи це справді так? І от які головні критичні зауваження щодо його роботи?
0: Ну, Олексію, тут, знаєте, любов – це добре, коли вдома чи під час якихось більш інтимних речей. Тут питання не в любові чи не любові, а питання в тому, як людина виконує свої обов'язки. Я сторонній абсолютно спостерігач, і Міністерство оборони ніколи діяльність не втручалося, тим паче в роботу головнокомандувача Збройних сил. Для мене основне – це результат, який показаний. Ще минулих засідань з участю президента засідання нашої фракції, президент виявляв певне незадоволення тим, що досі немає реформи призову в армію, що постійно точаться якісь скандали з цього приводу і так далі. От, і я так відчуваю, що є певне незадоволення президента і частини Верховної Ради. Та, я думаю, і людей на вулицях. Тому тут головне, що ж, це квота президента. Президент хоче змінити міністра оборони, він його міняє. І тут, я думаю, тут не питання любові чи не любові, а питання конструктивної роботи. Зараз розглядається, наприклад, кандидатура нинішнього міністра внутрішніх справ, пана Клименка, на цю посаду міністра оборони. І тут у мене теж є ряд запитань. По-перше, пан Клименко неодноразово офіційно заявляв, що не справа рук поліцейських служити чи, наприклад, займатися мобілізацією. І от після цих заяв, як він стане міністром оборони і буде керувати Міністерством оборони і Збройними силами, для мене залишається відкритим.
1: Ну, там багато різних речей, які джерела різних медіа повідомляли цим медіа. Там в тому числі йшлося про те, що може бути поданий Олександр Поклад офіційно на голову СБУ. Як ви гадаєте, а чи тут знайдуться голоси? Які ваші відчуття з цього приводу? Розумію, зовсім інший комітет, але все-таки, я думаю, ви чуєте про це щось.
0: Ну, звісно, всім цікаво, як далі будуть розвиватися події. Я, наприклад, не голосувала за звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Для мене він був таким надійним керівником з гарною командою і демонстрував чудові результати. Зараз Служба безпеки теж показує результати, тобто темп в них хороший, роботи проти нашого ворога. Що стосується кандидатури, я не знайома особисто ні з паном Хмарою, ні з паном Покладом. От і щодо Поклада, мені здається, наразі станом на момент нашої розмови теж немає однозначно даних, чи відбудеться голосування за його призначення. Можливо, всім буде зручно статус-кво виконувача обов'язків чи то Хмари, чи то Поклада без голосування в залі.
1: Ну, ви вже сказали, що має відбутися на цьому тижні дуже багато всього, так, великі призначення, зміна уряду, можливо, новий прем'єр-міністр, все це до того, як народні обранці йдуть у літню відпустку, на завтра, на ранок призначене засідання фракції «Слуга народу». Тож, чи можете дати ваш прогноз, а що має відбутися за ці три дні? Середа, четвер, п'ятниця, всього три дні, а ми говоримо про, ну, найбільших чиновників в країні. Що буде?
0: Якщо можна, дозвольте поправку. От, може, не всі йдуть в відпустку. Я, наприклад, не планувала. От, я буду працювати в комітеті і буду працювати на окрузі, як інші не знаю, але думаю, що частина депутатів все-таки продовжить роботу в серпні наприкінці липня на території України на робочому місці. Що стосується найбільших чиновників, завжди дуже багато уваги приділяється і суспільством, і журналістами, і громадськими організаціями щодо персоналі. Як на мене, персоналі не такі вже мають бути важливі в тому плані, що більше все-таки треба приділяти увагу функціоналу. Є міністри, які продовжують залишатися на своїх посадах. Наприклад, Сергій Марченко залишиться. Є інформація, що і міністр соцполітики пану Лютін теж залишиться на своїй посаді. От, що стосується інших, можна обговорювати, дискутувати. Пан Собіга

0: здається, також залишається, але достеменно невідомо. Що щодо плану дій, мала відбутися фракція сьогодні ввечері, вівторок, для того, щоб вже завтра ми виходили з якимись голосуваннями. Цього не сталося. Я так розумію, чекаємо президента. Президент приїде, зустрінеться із фракцією, продемонструє нам одного з кандидатів на посаду прем'єр-міністра. То я планую відповість на запитання народних депутатів, і в четвер, можливо, відбудуться голосування за його призначення. Інші міністри залишаються в статусі виконуючих обов'язків. Я не знаю, чи ми будемо голосувати пакетом весь уряд у четвер. Для мене це поки що невідомо. Можливо, хтось інший вам відкаже. Але от наразі ситуація, що ми голосуємо за прем'єр-міністра, от, а потім вже поодинці, чи спочатку за тих, кого президент запропонує по своїй квоті, міністр оборони і так далі, от, а потім всі інших міністрів будемо призначати. Чи вкладемося ми в цей тиждень? У мене запитання. Я готова голосувати наступного тижня після більш глибоких консультацій щодо цих питань.
1: Пані Ольго, дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка від фракції «Слуга народу», членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, була з нами на зв'язку, поки ми говорили. А говорили ми про відставку уряду. Нагадаю, що буквально на початку цієї години народні депутати, 258 народних депутатів, проголосували за відставку прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Це означає, що і автоматично у відставку пішов увесь уряд, тобто всі міністри. Ну і паралельно ми отримали новину про те, що гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін пішов з посади. Він заявив, що для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Причину звільнення цієї відставки він не назвав, але дійсно це сталося після того, що сталося у Вишневому в передмісті Києва, де після ударів ракетами, дронами російськими була детонація, загинуло 9 людей, і ми також пам'ятаємо про те, що було знищено 5 вулиць. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Більше не прем'єрка. Рада таки відправила Юлію Свириденко у відставку. Вона звільнена з посади прем'єр-міністра і відповідне рішення сьогодні підтримав український парламент. За відставку очільниці уряду проголосували 258 народних депутатів, проти був один, і ще 5 нардепів утрималися, 47 не голосували. Про плани оновити Кабміни, зокрема змінити прем'єра, президент Володимир Зеленський повідомив у неділю 12 липня, і тоді ж він зустрівся з на той момент ще чинною прем'єркою Свириденко і з її потенційним наступником Сергієм Корецьким, який зараз є главою «Нафтогазу». Для Свириденко Зеленський запропонував нову посаду, але без деталей. Вона ж у своїй заяві підтвердила і відставку, і готовність працювати на новій посаді. Ймовірно, йдеться про посаду посла України у Сполучених Штатах. Щодо Корецького, то він деталей зустрічі з Зеленським не повідомляв. Утім, за попередньою інформацією ЗМІ, саме він є ймовірним наступником Свириденко. Рокитнянський районний суд Київської області обрав запобіжний захід екс-комбригу 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого підозрюють у вбивстві двох людей. Суд ухвалив рішення щодо екс-очільника 155-ї окремої механізованої бригади. Йому брали тримання під вартою на термін 60 діб без альтернативи у вигляді застави. Підозрюваному інкримінують незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох мирних жителів Київщини. За цими статтями йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Сам Лучанов у суді заявив, що не визнає своєї провини, не погоджується з обвинуваченням. У відповідь на запитання журналістів він сказав, що навіть не бачив ніколи тих братів, тіла яких знайшли на території частини. Решту, з його словами, встановить слідство. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Уряд розширив програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
8: Алексей, здравствуйте.
1: Ну, очевидно, что людям, которые не живут в Украине, еще сложнее разобраться в наших, значит, политических перипетиях. Я думаю, вы можете быть не в курсе, но настолько, что уволили премьер-министра, отправили в отставку, это сделала Верховная Рада, народные депутаты. Это означает, что в отставку пошло все правительство. Сейчас все министры являются временно исполняющими обязанности. Ну, среди прочего, и главная интрига, то, что обсуждают и медиа и, конечно же, народ Украины, это то, что будет с Министерством обороны. Мы помним, что у нас уже 4 министра обороны с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. У нас был Алексей Резников, у нас был Рустем Умеров, у нас был Денис Шмыгаль, и вот сейчас Михаил Федоров, достаточно молодой человек, значит, со своим видением, с опытом в цифровизации Украины. Много что говорит о том, что его тоже отправят в отставку. Он проработал 6 месяцев, то есть около полугода, буквально в январе 26-го года его назначили. Среди тех вещей, за которые его критикуют, что вот якобы за эти 6 месяцев он не смог реформировать процесс мобилизации ТЦК и так далее. Другие говорят, слушайте, ну а как за 6 месяцев это можно сделать? Я думаю, что вы следили за тем, что происходило или продолжает происходить во время каденции министра обороны Федорова. Что вы главное заметили? Как вам кажется, что было, ну, скажем, его достоинствами и, возможно, недостатками?
8: Ну, честно говоря, мы здесь ударяемся немного в такую область, которую я не очень хотел бы касаться, и в том числе и с точки зрения этических проблем, и с точки зрения политических. Но можно все же, на мой взгляд, следующее сказать. Министр, во-первых, если министр обороны Федоров будет уволен, очевидно, что это не потому, что вот формально ушла в отставку премьер-министр, уходит в отставку, и тут положено, чтобы все ушли. Очевидно, что если его не оставляют специально, значит, президент Зеленский Федоровым недоволен и считает, что он не справился со своими обязанностями. Вопрос, насколько это так, это уже вопрос субъективный. Я могу сказать, что с момента прихода Федорова на пост были определенные, очевидные, скажем так, положительные векторы, которые были, пытались реализовать. В том числе очевидно, что кое-какие вещи, которые не были реализованы, которые можно поставить вроде бы министру обороны в упрек, на самом деле объективно не совсем от него зависят, либо зависят от него частично. Это в упрек можно ставить по полностью лишь то, что полностью вписывается в полномочия чиновника, в данном случае министра, то, что не полностью вписывается в его полномочия, а то, что во многом зависит от более вышестоящих структур или, например, от военного командования, естественно, не может быть вменено ему в вину и в полноценную претензию. Это, конечно же, так. Ну и вообще, конечно, можно говорить о многом. Тут можно говорить бесконечно. И я бы отметил, например, следующий момент, с которым, с одной стороны, можно согласиться, а с другой стороны, который, на мой взгляд, видится упрощением. Это то, как министр обороны предложил в свое время, вернее, не предложил, а озвучил цифру в 50 тысяч потерь в месяц России, что это наша цель озвученная, что это наша цель, и 50 тысяч ежемесячных потерь решит многие проблемы, приведет этого. На мой взгляд, подобный подход был все же не совсем верен, хотя в нем немало здорового звена. Но, во-первых, озвучивать такого рода цифры и в таком духе, на мой взгляд, это просто не совсем верный подход. Во-вторых, цифра была слишком высокая. В-третьих, не все действует так упрощенно. И, кстати говоря, реальные действия украинских вооруженных сил как раз, в общем-то, в каденцию Федорова и в последние недели и месяцы как раз и показывали, что дело не только в том, что ты просто наносишь на X больше потерь, и решаются все проблемы с точки зрения личного состава противника и с точки зрения возможности его наступления. Иногда все не меряется в цифрах погибших и в цифрах уничтоженных врагов, а меряется, например, в воздействии на логистику. Могут быть потери очень невысокими у противника физически, но если логистика существенно нарушена, то возможность противника наступать, а иногда даже эффективно обороняться, она резко падает. И поэтому упрощенно демонстрировать те или иные цели, в том числе на публику, естественно, потому что общественность это видит, общественность начинает жить теми или иными иллюзиями и мечтами. На мой взгляд, это не совсем верно. Верным является комплексный подход, а не только такие сложные, одновременно простые решения, как добиться потери противникам 50 тысяч в месяц. В общем, я, естественно, слежу тщательно за тем, что происходит в Украине с точки зрения политической, и в том числе тех или иных интриг и раскладов. Но так как я как раз проживаю вне Украины и не являюсь украинским гражданином Украины, то я считаю, еще раз скажу, несколько неэтичным со своей стороны касаться тех или иных тонкостей разного рода политических и иных аспектов. Посмотрим, честно говоря, скажем так, давайте такого я все же возьму на себя. Если бы министр обороны Федоров остался на своем посту, на мой взгляд, это было бы более естественным. Я имею в виду не с точки зрения внутренней политики, а с точки зрения развития событий и более естественным сценарием.
1: Спрошу по-другому. Очевидно, что Израиль тоже постоянно находится в состоянии войны, окружен врагами. Как часто и почему, при каких обстоятельствах меняются министры обороны у вас?
8: У нас ситуация, я бы так сказал, несколько иная, либо вообще иная. Во-первых, полномочия министра обороны в Израиле, они более значимы, чем полномочия в Украине. Министр обороны в заметной степени может существенно влиять на принятие решений касательно боевым действиям. Естественно, он не отдает приказы начальнику генерального штаба, прямые приказы тактического характера. Но иногда, кстати, да, очень многое в Израиле зависит от двух аспектов. В Израиле, как правило, правительство коалиционное, и министр обороны может быть, что называется, самостоятельной или относительно самостоятельной политической фигурой. То есть такой, который не просто человек, которого премьер-министр с легкостью снимает. Чтобы премьер-министр захотел снять министра обороны, должно произойти очень многое. То есть бывает такая ситуация. Если министр обороны человек авторитетный, как правило, еще и был генералом, а частенько в Израиле обстоятельства и таковы, естественно, его влияние на, собственно, военные дела могут быть больше. Хотя тот факт, что министр-генерал, это далеко не всегда хорошо на самом деле. И, кстати, показательный момент. Предыдущий в Израиле за время войны с 23 года было два министра обороны. Первый, который стартовал, и нынешний Исраэль Кац, который занимает этот пост. Вот первый был генералом, был хорошим тактиком по меркам израильских генералов и был человеком, который, ну скажем так, по политическим соображениям на контрах с премьер-министром. А с другой стороны, не так просто его было уволить. Его пытался премьер-министр уволить еще до войны, но не получилось по политическим обстоятельствам. И несмотря на все свои недостатки, министр обороны Галланд сыграл в том числе и положительную, довольно важную роль во время войны, особенно на первом этапе, на фоне растерянности и несоответствия начальника генштаба занимаемой должности, он в какой-то мере перехватил на себя должность начальника генштаба и в этом плане проявил себя, что, хотя это так не должно быть, и это не есть гуд, проявил себя, скажем так, с лучшей стороны, потому что он был опытный генерал и он был сильный тактик по меркам среднего уровня израильского высшего командного состава. С другой стороны, у него были проблемы с аналитическим подходом, со стратегическим, были и, собственно, другие расклады. И в итоге премьер-министр воспользовался сложившимися обстоятельствами и смог его уволить и назначил человека, который в большей степени, скажем так, в большей степени управляем, член его партии, хотя тоже имеет свои политические амбиции, и, собственно, сегодня они работают в унисон. Смысл здесь такой, что в Израиле политическое устройство Израиля диктует совершенно иные действия, чем в Украине, и полномочия министра обороны иные. Но, с другой стороны, очень важно, чтобы была последовательность действий, и желательно, очень важно, чтобы министры обороны, тем более в военное время, были людьми, с одной стороны, компетентными изначально, более-менее, а с другой стороны, способными учиться и обладать здравым смыслом. Это очень и очень важно, и это отнюдь не тривиальная вещь, как несмотря на то, что может показаться на первый взгляд.
1: Ну вот знаете, среди тех причин, которые называют, почему Михаила Федорова, нынешнего министра обороны, или, скажем так, уже временно исполняющего обязанности министра обороны, потому что правительство было отправлено в отставку, почему его могут снять с этой должности, в том числе потому, что якобы у него есть политические амбиции. Ну не якобы, вот, действительно выглядит человеком, который такие амбиции имеет. Ну, другая тема, опять, мы понятно, почему я как бы с этого начал, это сейчас самая острая тема в Украине, она непосредственно касается того, что происходит на поле боя, у нас действительно другая система, у нас министр обороны обязан быть цивильным человеком, это там вот по системе НАТО, которую мы имплементируем постепенно в Украине, да, должны быть разделены Минобороны, Генштаб, в смысле Минобороны, только обеспечение, Генштаб, только боевые действия. Но среди вещей, которые происходили на прошлой неделе, на самом деле было достаточно много яркого. Была там и встреча президента Зеленского с президентом Трампом, где Трамп, значит, пообещал, что даже вот лицензии на изготовление ракет для комплексов «Патриот» Украина может получить. Там очень много разных прогнозов. В основном большинство аналитиков сходится в том, что это 2-3 года может занять. При этом параллельно мы слышим там информацию от наших источников в офисе президента или в правительстве, что, ну, есть там разные модификации, можно даже за полгода это все сделать. Ну, короче, тут сложно это все проверять, но, тем не менее, вы когда об этом услышали, насколько вас удивила такая информация, в смысле, внезапно, чтобы США вот такую лицензию дали не кому-нибудь, не союзнику по НАТО, например, ну, или там Японии, с которой там особенные отношения, а именно Украине, насколько это звучит удивительно?
8: В свете того, как мы это увидели и услышали, это меня не очень удивляет. Президент Трамп на фоне беседы с президентом Зеленским, по всей видимости, услышал доводы, которые показались ему убедительными, и сказал: «Ладно, это на самом деле свойственно Трампу. Трамп высказывается самым разным способом по очень разным обстоятельствам и по обычным стандартам. Его высказывания могут быть очень неожиданными, но с Трампом всегда важно различать, и мы с вами об этом не раз говорили, слова и дела. В данном случае то налицо позитивная тенденция и вообще позитивный сдвиг, но это не значит, что он уже, что эта лицензия уже дана, что подписан договор и дело пошло. Есть некий принципиальный позитив в словах Трампа, но все еще может измениться. Я не пытаюсь быть здесь пессимистом, но важно понимать, что это очень сложный процесс, у которого есть много разных сторон, в том числе стороны, связанные с защитой информации, военных секретов, передачей технологий и так далее. Одной фразы Трампа во время разговора или на пресс-конференции в данном случае мало, хотя это хороший сдвиг. Теперь, собственно, о деле. Я вполне не исключаю, что это в реальности может произойти. И, в принципе, не вижу ничего поразительного в том, что американцы дают лицензию. Да, естественно, до сих пор они давали лицензию только немцам, если я не ошибаюсь, и японцам, плюс поляки вроде бы на мази. Можно дать и Украине. Нет ничего сногсшибательного в самом таком подходе. Но пока они дадут, и дадут ли, пройдет время, и я не уверен еще в том, что дадут на 100%. И также очень важно, так как это часть, серьезная часть общественного дискурса в Украине, чтобы люди не испытывали иллюзии. Если мы говорим о сильно локализованном, а это важно, сильно локализованное почти на 100% производство ракет «Патриот» в Украине, с момента подписания соглашения реального, не фразы Трампа, пройдет много времени, прежде чем первая ракета появится на свет, и тем более массовое производство. Много времени — это годы. Я не хочу говорить 2 или 4 или 5, но это годы, и всем это важно понимать в контексте нынешней ситуации на фронте. Никаких ракет украинского производства через несколько месяцев на фронте не появится, об этом и мечтать не стоит. И я уверен, что через полгода, год тоже не появится. Впрочем, могу лишь пожелать успеха, и чтобы процесс завершился, и в самом деле как можно быстрее началось то или иное лицензионное производство.
1: Ну, там снова среди тех публикаций, которые появлялись, например, в конце прошлой недели, это было совместное расследование немецкого издания Der Spiegel, французского Le Monde и российского оппозиционного издания The Insider. Там речь шла о том, каким образом российские и китайские военные сотрудничают. Там есть простая договоренность, очень понятная, да, у Китая есть много всего, разных боеприпасов. Там в статье идет речь о более чем 100 баражирующих боеприпасов, которые, значит, Китаю негде особенно протестировать. То есть, если есть где протестировать, но точно не в условиях боевых действий. Ну и договоренность суперпростая. Китай дает технологии, Китай дает компоненты, Китай дает в том числе вот эти боеприпасы. Россия дает аналитику, показывает, что и как работает, опять же, параллельно убивая украинцев. Россия дает сырье. Среди тех вещей, на которых, например, делает акцент издание The Insider, это то, как китайцы и русские договорились о том, как они будут уничтожать Starlink. Да, что им стало понятно еще там с 23-го года, насколько важным для Украины и вообще, в принципе, для западной вот этой системы безопасности является эта компания Илона Маска. И у них есть там три способа. Есть юридический, в общем, там можно в каких-то судах что-то запрещать. Можно покупать частоты, где могли бы размещаться новые спутники Starlink. Ну и третье — это там физическое уничтожение. Это может звучать как что-то из фантастических фильмов, знаете, там про Джеймса Бонда, лазерами стреляют в космос и так далее. Но там тоже есть свои способы. Я думаю, вы видели эту публикацию. Не кажется ли вам, что, ну, вот такое расследование очень открыто показывает, что вообще-то Китай, ну, достаточно неприкрыто вступил в войну на стороне России?
8: Это не новость. Китай является в этой войне партнером России, можно сказать, ситуативным союзником. Не то чтобы союзником в прямом смысле слова, вот по самой высокой мерке, но безусловно таковым является. И тот факт, что китайцы на протяжении всей войны продают России, причем, ну, можно сказать, в открытую, товары двойного назначения. То есть не просто Китай является окном для российской экономики, что благодаря китайским закупкам российская экономика получает огромные средства. Естественно, Китай делает это с выгодой для себя. Китай, благодаря Китаю, благодаря поставкам средств производства и различных компонентов, российская экономика выдерживает вот этот военный темп и может производить многие виды вооружения, либо производить их в больших количествах. Могу также предположить, что масштабные поставки северокорейского оружия России, на которых во многом Россия выехала в 2024-2025 году, я имею в виду поставки снарядов. И, кстати, есть такое экспертное мнение, которое не беспочвенно, в той или иной степени, что резкое снижение поставок из Северной Кореи, а потому что кончились мобилизационные запасы, то есть то, что можно было сначала поставить много, теперь можно поставлять потихоньку, во многом поспособствовало снижению темпов российского наступления в 2026 году, ну просто, мол, меньше стало снарядов. Значит, есть и такой довод. Так вот, Китай, по всей вероятности, не накладывал вето на такие поставки Северной Кореи, а ведь мог бы, и вряд ли бы Северная Корея послала бы Китай куда подальше, если вдруг Китай бы решил, что это не подходит. То есть Китай, Россия в буквальном смысле опирается на Китай с многих точек зрения. Кстати говоря, парадоксально, но Китай во многом на китайских компонентах работают и вооруженные силы Украины. Я имею в виду в том числе и беспилотники, и тому подобные технологии, связанные с беспилотниками. Наконец, то или иное китайское сырье и ширпотреб, использованный в военных обстоятельствах, тоже так или иначе находит свой путь в Украину. Китай танцует на всех свадьбах, но, конечно же, в первую очередь на российской. И Китаю еще, кроме того, что Россия, благодаря России он получает дешевое сырье и много продает России, то есть чисто экономический аспект, Китаю очень важно отвлечение усилий Запада, его ресурсов в сторону Украины, отвлечение от, собственно, китайской угрозы. Когда Запад тратит множество средств, в буквальном смысле, на то, чтобы помогать Украине, и американцы, и европейцы, это Китаю на руку со всех точек зрения. В это время он продолжает усиливаться, в это время он более нужен Западу, как тот, на кого Россия опирается и кому можно обращаться с просьбами. И поэтому мы не должны ничему удивляться. Притом Китай придерживается несколько жесткой, такой весьма жесткой и четкой линии не поставлять откровенно России, собственно, готовых вооружений. А то, что китайцы стараются усовершенствовать свои системы вооружения, проверить что-то в бою, хотя бы косвенно, добиться какого-то прогресса во всем, что касается использования технологий и прогресса, собственно, технического, это опять-таки не должно удивлять. Спецслужбы всех заинтересованных сторон должны очень тщательно отслеживать китайские телодвижения, и правительства стран должны не прекращать давление с тем, чтобы Китай не поддался соблазну и не поставил России нечто большее, большее в прямом смысле слова, и с точки зрения того, что речь идет о готовых системах, и с точки зрения количеств. А вот такого рода подспудное сотрудничество, а также то, что российские военные тренируются на китайской территории, как сообщалось, осваивают те иные системы вооружения, это не должно удивлять в свете всей политики Китайской Народной Республики на протяжении этих 4 лет.
1: Давид, я думаю, что вы тут правы. Это не первая такая публикация, да, не первое такое расследование, где раскрываются детали сотрудничества российских и китайских военных. Очевидно также, что ну вот, даже Украина там, на уровне президента Зеленского не сочла нужным на эту публикацию реагировать. Мне кажется, последнее такое высказывание украинского президента на тему Китая, это был ответ, ну, кстати, на вопрос нашей политической обозревательницы, обозревателя Радио НВ, на тему того, что же обсуждалась ли тема Китая с Трампом, да, на это президент Зеленский сказал, что не хочу тут говорить, называть детали, но он сделал акцент на том, что Китай очень четко обозначил табу для России, что это табу, это применение ядерного оружия. Ну, тоже опять мы об этом слышали и раньше. Давид, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, військовий глядач Давид Шар був з нами на зв'язку. Ми почали розмову з можливого звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Нагадаю, що от буквально годину тому було відправлено у відставку прем'єр-міністрку Юлію Свириденко. За це проголосували 258 народних депутатів. Автоматично разом з прем'єр-міністром у відставку йде весь уряд, тобто ми можемо говорити і про Михайла Федорова, ми багато говоримо про те, чим може бути незадоволений президент чи, скажімо, парламент діями міністра оборони. Серед іншого називають те, що він не провів успішну реформу мобілізації нібито, але головне тут питання, чи можна це зробити за 6 місяців. Пан Федоров був призначений на цю посаду у січні 2026 року. Далі у нас будуть новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня о 17:00. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. У Донецькій області російські війська втрачають понад 400 своїх солдатів, щоб окупувати лише один квадратний кілометр території. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, він зустрівся із командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Безардом. І на цьому тлі головком Збройних сил України розповів американському колезі про оперативну ситуацію на полі бою. Українські воїни докладають усіх зусиль, щоб зробити кожен крок ворога максимально дорогим і виснажливим для нього, каже Сирський. Він також наголосив, що Україна має перехопити стратегічну ініціативу, тому вдається до активної оборони. Головком зазначив, що відбувається успішне зниження наступального потенціалу ворога і обмеження його можливостей завдавати масованих ракетно-авіаційних ударів. З цією метою Збройні сили України завдають ударів по об'єктах російського воєнно-промислового комплексу на дистанціях до 2000 кілометрів. Також в рамках Middle Strike українські військові знищують логістичну мережу росіян на відстані до 200-300 кілометрів від лінії фронту. Це теж має позначитись на полі бою, каже Сирський. Минулої ночі Росія запустила по Україні 10 ракет, 135 ударних безпілотників, а також дрони-імітатори. Протиповітряна оборона змогла знешкодити більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередньою інформацією, українська протиповітряна оборона збила або подавила 5 балістичних ракет «Іскандер МС-400», 2 керовані авіаційні ракети Х-59-69 і 108 ворожих безпілотників різних типів, зокрема Шахед, Гербера і Талмас та інші. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети, влучання 25 ударних безпілотників на 17 локаціях і падіння уламків на 10 локаціях. Нагадаю, вночі російські окупанти, зокрема, атакували Київ, як наслідок пожежі спалахнули у Голосіївському та Дарницькому районах, постраждала також будівля школи-інтернату, минулося без жертв та постраждалих. Також ворог вночі атакував залізницю на Дніпропетровщині. Безпілотника влучив просто в локомотив вантажного поїзда. На момент удару склад вже стояв, потяг завчасно зупинили, а локомотивну бригаду встигли евакуювати, і саме ці дії дозволили уникнути постраждалих. І про початок кампанії з ліквідації Міжнародного кримінального суду оголосив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Як повідомляє CNN, Вашингтон також погрожує союзникам скороченням допомоги за підтримку суду. Рубіо звинуватив МКС у розв'язанні війни проти Сполучених Штатів не кулями чи ракетами, а силою так званого міжнародного права. Адміністрація Дональда Трампа вважає діяльність суду прямою загрозою національній безпеці. Конфлікт триває ще з часів першого терміну Трампа. Президентського тоді суд намагався розслідувати дії американських військових в Афганістані, і тепер Сполучені Штати вимагають від інших країн зробити вибір. Хто продовжує підтримувати цей суд, може втратити американські гроші. Як зазначив представник американського держдепу, країни, які відмовляються відкидати хибний авторитет Міжнародного кримінального суду, покладаючись на допомогу Сполучених Штатів, ймовірно опиняться під посиленою увагою. Вашингтон звертається до тих, хто співпрацює з правоохоронними органами Сполучених Штатів, приймає американські військові бази на своїй території і користуються американською політикою безпеки, ці країни мають офіційно відхилити повноваження Міжнародного кримінального суду щодо переслідування громадян Сполучених Штатів. І крім Трампа, Міжнародний кримінальний суд, як відомо, дуже не подобається російському диктатору Володимиру Путіну, на якого виписаний ордер. У Росії образились на це і заочно винесли так звані вироки суддям та прокурору Міжнародного кримінального суду, які видали ордери на арешт Путіна. Нагадаю, у серпні 2024 року Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, а ордери МКС підтримують 125 країн світу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі, Юрій Мацарський в студії, військовослужбовець, журналіст. Поруч зі мною Максим Стукле, ветеран російсько-української війни, засновник ветеранського бізнесу Mandry.in.ua, правильно я?
11: Так.
9: Та громадська організація «Центр реінтеграції ветеранів. Ветерани майбутнього України». Максим, вітаю вас, дякую, що прийшли сьогодні.
11: Так, бажаю всім міцного здоров'я, вітаю.
9: Я хотів би, знаєте, про що поспілкуватися? Перш за все, про «Центр реінтеграції ветеранів». Скажіть, будь ласка, чим саме займається Центр реінтеграції ветеранів? Тому що, чому я питаю? Тому що ми постійно чуємо, що ось ветерани, вони стійкі, що їм нібито нічого не потрібно, що це люди, які пройшли такі складні випробування, і ну навіщо їм щось допомагати? Взагалі, ми ж постійно чуємо, що це не суспільство має допомагати ветеранам, а ветерани повернуться і наведуть лад. Ви, напевно, теж це чули, і я думаю, що не одного разу.
11: Так, дійсно, чув і стикався з такою точкою зору. Не завжди я з нею погоджуюсь. Я вважаю, що в першу чергу ветерани вже багато всього зробили для країни. І якщо зараз вже є ветерани, які в цивільному житті, то означає, що їх звільнили за якоюсь причиною. І перша причина – то поранення. Або ж там сімейні обставини, і то люди в першу чергу ті, які вже багато всього віддали нашій державі, і вимагати і на них ще багато перекладати потреб своїх цивільних і так далі, не завжди буде коректно. Тим не менш, і то я пов'язую там зі створенням, трошки розкажу про історію там створення громадської нашої організації. До війни мав 17 років досвіду роботи в транснаціональних корпораціях, таких як Coca-Cola, Метро Кашенкері, Філіп Моріс на керівних посадах. А 24 лютого 2022 року з ранку я ще був директором з продажу в IT-компанії, а вечором я був командиром взводу вогневої підтримки на Донецькому напрямку – Мар'їнка, Вугледар. Після поранення в 23-му році почав повертатися до цивільного життя, був звільнений з лав ЗСУ, і постало питання того, чим же далі зайнятися. Намагався якомога швидше повернутися на роботу і, мабуть, зробив одну з таких великих помилок, бо не дав собі там часу на відпочинок, на адаптацію, входження в цю цивільну в цивільну сферу. От, і зразу пішов на роботу, де мене спитали, попросив мене аудієнції зі мною наш CEO компанії, да, і каже, я тобі задам декілька таких, ну, незручних питань. Перше питання було, яку кількість людей я вбив, а друге питання, чи бачив я, як гинуть мої побратими і так далі. Я, звісно, відповів на ті всі питання, але після того 2 місяці майже не спав. І от, маючи той там тренерський досвід, мав тренерський досвід там з бізнес-сфери, тобто там в Coca-Cola, Метро Кашенкері, є сертифікованим тренером, то вирішив трошки змінити цю ситуацію, адже розуміючи, що навіть CEO в IT-компанії великій не розуміє, як спілкуватися з ветеранами. Тоді я започаткував ряд тренінгових програм, таких як там особливості спілкування з ветеранами, для корпоративного сектору, то побудова інклюзивної кадрової політики, яку ми впроваджуємо і зараз там разом з Києво-Могилянською академією, і ряд програм для HR-ів, для керівників, як спілкуватися та керувати, ну, менеджерити процес саме от з ветеранами і побудувати грамотну, правильну, інклюзивну політику. Тож, виходячи з того досвіду, наразі вже започаткували з побратимами громадську організацію, яка в першу чергу націлена на створення навчального контенту і навчати комерційний корпоративний сектор щодо повернення побратимів, і тим самим я хочу то допомогти. Ну, а другий напрямок громадської організації, він направлений на розвиток навчального процесу для ветеранів щодо створення своєї власної справи. Через свій особистий досвід я передаю, створюю програми, як створити власну справу, як започаткувати, де взяти фінансування. Вона наповнена гарним контентом з точки зору там створення ідеї, бухгалтерського обліку, всього необхідного того, що потрібно зараз кожному там ветерану для створення. І другий такий для побратимів в мене напрямок для ветеранів ветеранів, ветеранок, звісно ж, то як знайти роботу мрії? Адже не всі ветерани хочуть започаткувати свою власну справу. Багато хто хотів би змінити просто своє життя і влаштуватися. І я завжди кажу про те, що кінець служби або ж там наш ветеран, коли приходить, то не фініш, то початок. Початок великого нового, і можна зараз багато досить ресурсів, інструментів для того, щоб розпочати своє життя по-новому, і так можливо, якби, яке б воно не було там до війни.
9: Мені дуже цікаво цей момент взаємодії з власниками бізнесів, чи з SEO, чи там з HR-менеджерами. Ви якось їх шукаєте, чи вони вас шукають? Якщо ви один одного розшукали, то як далі будується взаємодія? Вони приходять і вам кажуть, скажіть, будь ласка, а що ми можемо питати у ветеранів, а що не можемо питати? Що ми можемо давати які завдання, а що не можемо? От як це, от саме ці процеси, як відбуваються?
11: Відбувається тут досить просто, все більше компаній в Україні задумаються і відчувають проблематику головну, яка зараз є, то кадри на роботі. І всі прекрасно вже зрозуміли, я сподіваюся, до того, що ми маємо готуватися в кожній нашій компанії, будь-то державна установа або ж там то приватний сектор, до повернення військових, до повернення ветеранів і розуміння вибудови правильного процесу, адаптації їх на робочому місці і потім побудови правильного робочого процесу. Тож, є за допомогою там різних програм, CMM-менеджменту, зі мною зв'язуються, як правило, то представники HR. HR-и, вони трошки знають про то, вони бачили, як правило, зараз учасниці HR-и вже щось читали і знаходять там інформацію, але для повноцінного навчання там свого персоналу вони розуміють, що потрібна якась тренінгова активність, да? Або ж то може бути якісь відеоуроки, але краще, коли то відбувається на засадах рівний рівному, або там нічого для ветеранів без ветеранів, тому мене як ветерана запрошують на підприємство, ми узгоджуємо програму, тобто вона може бути там на модульної системи, тобто там по 3 години кожен день, або ж там 2 тренінгові дня, або ж 1 тренінговий день. І де я на прикладі, на особистому досвіді показую повністю шлях ветерана. Я взяв за модель, і мені вона дуже подобається, можна її знайти, вона в відкритому доступі, то матеріали так і називаються «Шлях ветерана». Модель його повернення до життя від міжнародної організації IREX, яка займається реінтеграцією ветеранів, та від Ветеран Хабу. Вони її ще розробили, якщо я не помиляюсь, там в 2019 році. Але вона дуже гарно відображає от шлях людини там до вступлення в військо, після, будь-які варіанти, час адаптації, можливість. Можливі варіанти і переходження. І я роблю то спеціально, дуже люблю використовувати свої фотографії з війська, з сім'єю, для того, щоб наочно показати, що відбувається, на якому етапі. І той тренінг, він складається, є блок окремий про міфи, про ветеранів, з приводу наявності ПТСР, що всім ветеранам необхідна допомога психологічна в обов'язковому порядку, про те, які питання можна задавати військовим, які репліки не можна казати, про те, що можна питати, про те, що не можна питати. Загалом і конкретні, досить такі конкретні поради щодо створення правильної інклюзивної кадрової політики на підприємстві. Тобто прописано, коли ми починаємо комунікувати, якщо то вже співробітники, які зараз в війську, і було з тим багато проблем, прогавин там у HR-ів є, і є такі життєві там приклади, коли я бачив, як з ветеранами обходяться їх роботодавці. Тому от повністю наповнену таку, як спочатку інформацію про мене, як то було у мене. Після того окремо виокремлюю інформацію, як спілкуватися. Ну і в кінці то поради, інструкція щодо правильної взаємодії, комунікації з ветеранами і або ж військовослужбовцями, які зараз знаходяться на службі. Як правило, проводжу, знаєте, там до тренінгового тестування, після тренінгового, якщо люди там не всі там вказували раніше, там, чи буде їм там можливо, чи відповідає нагальним потребам така тренінгова активність, да? То до верніше там 24-го року більшість вказувала, що ні. І коли ти вказуєш в графі, чи є поряд з вами там в неробочий час або в робочий час з вами поряд ветерани, то багато вказували, що ні. То за 2025 рік, 2026 рік, то я вже бачу, що то в 100% люди розуміють, що то потрібно знати, люди відповідають, що майже всі, у всіх є хтось уже в війську, і всі розуміють важливість того, що ти необхідно. Хідно правильно вибудовувати комунікацію, будь-то сусід, батько, чоловік, син, будь-хто. Тому люди зараз багато виявляють інтересу до цієї теми.
9: Максим, скажіть, будь ласка, а

0: Може, ви згадаєте якісь питання від представників бізнесу, які вам здались найбільш дивними, чи, може, навіть лякаючими?
1: Ого.
0: Що таке вони у вас питали, що вам би самому ніколи б на думку не спало?
1: Одне з запитань, чи можна людини, чи можна садити ветерана в open space поряд з іншими людьми? Ви уявляєте? Тобто, і то був серйозно задане таке питання. Ну, тобто, ви самі розумієте, ну, то відносяться як майже не до людини, чи настільки багато страхів і міфів в нас, що ми не розуміємо, що то така ж людина, що то просто людина з додатковим досвідом, причому, як правило, той досвід дуже цінується, і про те, якщо захочете, трошки розповім, після того, які сильні сторони ветеранів, які там додаткові скілси, як кажуть. Питання були з різного роду, чи потрібно робити, проходити детектор брехні, після повернення з війни, причому на моє питання, для чого, ну, можливо, він щось там нам не договорює. Я кажу, ну, будь-яка людина може не договорювати, особливо після травматичних подій, і то неправильно їй не просто не те, що там направляти після там того, як вона повернулася на детектор брехні, або там на детектор аналізувати, а взагалі, ну, не завжди, то і зараз ще багато питань з приводу, скажімо,
0: моральної сторони,
1: цього аспекту, і що ви хочете питати у ветерана, да? Ну, всім дуже цікаво, ви знаєте, дуже багато в наше суспільство не звикло до зони відповідної. У кожної людини є своя індивідуальна зона, да? І вона, і цікавості немає меж, і люди намагаються в неї влізти. Як правило, ветерани то сприймають не дуже гарно, і я сам як ветеран, я дуже не люблю розповідати багато всього про війну, або ж відповідати на якісь там питання, які не стосуються зовсім нагальних потреб і не за темою розмови.
0: Скажіть, будь ласка, чому так сталося? Чому досі багато хто в суспільстві не розуміє, як спілкуватися з ветеранами? Чому досі багато людей, які не розуміють от саму природу, ну, взаємовідносин між людьми в колективі, що і от те, що ви привели як приклад, що до ветеранів ставляться як by default небезпечної людини. Чому так сталося? Ну, країна у війні перебуває вже більш десятиліття. Країна перебуває в дуже важкій війні. В нас ветеранів, ну, вже людей, які пройшли війну, вже десятки, якщо не сотні тисяч, я думаю, що вже сотні тисяч людей. Чому досі немає цього розуміння? Що таке, що нас відділяє?
1: Так, дійсно, то дуже така велика проблема. Наразі, за інформацією від Міністерства ветеранів і від Українського ветеранського фонду, то в нас понад 1,6 мільйона ветеранів. І понад 5 мільйонів то учасників бойових дій або ж членів сімей загинувших військових. І по моїх підрахунках приблизно то вже там 19-20% працеспроможного населення. І ми мусимо то знати. Тепер до питання, чому ж ми того не знаємо? Бо люди, знаєте, для, скажімо так, то травма і травмуючий досвід майже є зараз усіх українців. На мою точку зору, люди намагаються з себе жити в своїй кожній, скажімо так, в окремому бункері, то бункерні відносини, і не хочуть виходити за рамки своєї там якоїсь там, от свого бункера не хочу виходити, поки їх то не стосується. І, на жаль, не всі оцінюють правильно кількість і розуміння того, що зараз така кількість ветеранів навколо, і то окремо виходить навіть з інклюзивної якоїсь групи, да, в кількісну таку, що їх дуже багато. Да. І на рівні держави, на рівні комерційного сектору нам потрібно трошки більше про то говорити, потрібно більше того робити, того акценту і уваги на навчанні і розповідати і дітям, і говорити з суспільством про те, як ми можемо разом, так,

0: у яких є досвід бойових дій чи досвід служби в армії протягом кількох місяців чи багатьох років?
1: По-перше, відноситись як до людей, в першу чергу. Не як до чогось особливого або до чогось проблемного з точки зору їх досвіду. Людина з бойовим досвідом, вона має додатковий бойовий досвід. З того є позитивні багато скілсів, бо таке, як там швидке навчання, то лідерство, то відповідальність, то дисципліна. Є дуже багато переваг, які надає бойовий досвід, його можна відповідно підлаштувати під будь-який напрямок і знайти відповідну людину на, так, як кажуть, там, key people on key position, да? І, тобто ключових людей на ключовій позиції можна завдяки цьому досвіду. З таких порад, то перше, не чого не вигадувати сам собі, да? Не вигадувати для своїх HR-ів, не вигадувати нічого там всередині своєї компанії, потрібно сісти і спокійно поговорити з людиною. Що для неї буде зручно, що буде незручно, спитати, як ветеран то бачить, які теми для нього нормальні для спілкування. Як правило, людина все скаже. І відноситися в першу чергу як до людини, але спитати і створити відверту розмову про те, як буде комфортніше разом створювати успішний продукт, успішний сервіс, успішне середовище для роботи в компанії. Є ряд порад там для HR-ів, коли вони викладають, тобто про те, щоб писали одразу і зараз вже то робиться там і на платформах на великих, як WorkQA, там окремо є блоки там для ветеранів. Да? Але HR-ам є порада, тобто як розмовляти, як правильно задавати питання з точки зору бойового досвіду, бо армія – це для мене як ще одна країна, знаєте, тобто як величезна-величезна компанія. Там є і логісти професійні, там є повара професійні, там є фінансисти, юристи.
0: Насправді більш фахів, ніж в мирному житті.
1: Так.
0: Це 100%.
1: Так, і той досвід потрібно правильно просто зрозуміти, але задавати питання і флоу, тобто тематику розмови HR має підготуватися. Да? Все ж таки розуміти, щоб не задати там питання, яке може там наштовхнути людину до негативних травмуючих спогадів.
0: Те ж саме питання, але вже стосовно ветеранів. До чого, скажімо так, як ветерани мають поводитися, до чого бути готовими, коли повертаються з армії і приходять в звичайне життя, влаштовуються кудись на роботу в приватні компанії чи як держустанову?
1: Тут немає, знаєте, одної там простої інструкції, бо скільки ветеранів, стільки особистих кейсів. Різний досвід, різні травмуючі події, тому для кожної людини, як правило, потрібно підбирати свою поведінкову модель. Першу про те, що тут і для громадського сектора, для громадського сектору, точно також і для ветеранів, потрібно, щоб ветеранів спочатку розуміли, тобто розуміння. Після того тільки підтримка, бо підтримка без розуміння потреби ніколи не допомагає. Ветерану в першу чергу не замикатися. Так, ну, то моя порада, то не є інструкцією, то є порадою не замикатися, знайти людей, з якими буде комфортно говорити, з якими комфортно поговорити про майбутнє. Для мене така з особистого досвіду, то спільноти ветеранів стали. На жаль, у мене майже друзів з попереднього життя немає. Мені вийшло так, що мені ні про що з ними розмовляти. Да? І тому для мене найкраща спільнота зробити, то зараз побратимів, ветеранів по всій країні, знайти саме напрямок, от який тебе цікавить. І, як правило, зараз вони є. Тобто, якщо то бізнес, є там спілка і підприємців, і ветеранів,

0: А є зараз багато програм від багатьох, там і державні програми, і комерційного сектора, там, де створюються класні, сучасні спільноти, в яких дуже приємно знаходитися, дуже приємно отримувати знання, спілкуватися, і то дуже корисно. Ну і для мене саме головний рецепт, тобто як би, і коли я повертався, і то мам, я з великою шаною кажу, то мені дуже сильно допомогла сім'я. Сім'я, яка в мене дружина, дитина, батьки, сестра, які мені дуже допомогли в плані того, що вони зі мною розмовляли, вони чули мене, вони готувалися до того, коли я повертався, і то для мене дуже круто було. Потім, то перший сенс мого життя, тобто то сім'я, заради чого, в принципі, то ми все і робили. От, і відповідно, якщо сім'ї немає, то громада, потрібно з громаді до того готуватися. Але ж все ж таки у кожного свій шлях.
1: Коротка перерва, реклама, новини. Повернемося за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближче родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
2: Для довідки.
4: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протягом минулої доби сили безпілотних систем України уразили або знищили 1559 унікальних цілей армії РФ, зокрема 15 ворожих суден. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, 13 липня бійці сил безпілотних систем встигли ліквідувати або поранити 311 російських загарбників. Бровді також уточнив, що протягом липня сили безпілотних систем вже вполювали майже 4,5 тисячі солдатів РФ, а також 21 319 ворожих цілей. У звіті сил безпілотних систем зазначено, що протягом минулої доби було уражено 15 російських суден, однак подробиці поки не розкриваються. Збройним силам України потрібні роботи та екзоскелети. Український кластер Brave One запускає нові гранти на суму до 8 мільйонів гривень на один проект. У фокусі лазерна протиповітряна оборона, евакуаційний транспорт і робототехніка. Про це повідомляє Міноборони. Спільно із військовими кластер визначив 53 пріоритетні напрямки для розробок. Вони охоплюють 9 різних сфер діяльності. Держава шукає рішення, які здатні забезпечити реальний прорив на фронті. Програма фінансування побудована гнучко. Сума гранту варіюється від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень. Кінцева цифра залежить від того, наскільки готовою є технологія. Гроші можна витратити на перевірку ідеї, створення готового виробу або його фінальні випробування. Також увагу приділили новій ініціативі BraveTech.eu. Вона створена спеціально для найбільш амбітних та складних розробок. Там інші трохи правила. Максимальну суму можна отримати навіть на початковому етапі. Головна вимога – на виході має бути робочий прототип. Незабаром Brave One оголосить про старт спеціалізованих конкурсів. Їхній загальний бюджет перевищує 100 мільйонів гривень. Ці кошти спрямують на розробку техніки, яка ще вчора здавалася фантастикою. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Максиме, ви згадали про те, що армія взагалі як окрема країна. А потім ви згадали, що є прям ціло якісь кластери, де ветерани працюють з ветеранами, і комфортно, вам в тому числі комфортно. Скажіть, будь ласка, а чи існує небезпека, що от так це і залишиться окрема країна? І що в нас буде дві країни всередині однієї? Оце буде країна, де працюють ветерани з ветеранами, вони один одному допомагають, вони один на одного орієнтовані, а ось тут інша країна, набагато більше, до речі, це ось ці цивільні люди, які, навіть навіщо їм шукати якусь спільну мову з ветеранами, якщо їм там нібито комфортно один з одним, і навіщо нам туди лізти, подумаєте, цивільно, що ми там будемо їм заважати. Чи є така небезпека? Якщо вона є, то як її подолати?
0: З вами абсолютно погоджуюсь, що є такі питання, є такі настрої, і то я рахую, що найбільшою проблемою може стати нашого суспільства – це сепарація, да, відокремлення там цивільних від військових, між прочим, між військовими також інколи там ветерани, які брали участь там з 14-го року, цієї війни, і то найгірше для нашої для нашого суспільства і найбільший подарунок для ворога, бо таким чином ми починаємо протидіяти всередині, да, нашої країни. Для мене найкращий вихід, коли ми всі живемо загально, спілкуємося і розуміємо один одного. Повірте, я майже не зустрічав там ситуації, коли б ветеран би не хотів би бути цивільним, так? Він хоче бути цивільним, в нього просто інший досвід. І великою проблемою стає тим, що є цивільні, які не хочуть, щоб були ветерани, але ми не можемо від того відмовитися, і в майбутньому Україна то країна ветеранів, так? Бо ми зараз бачимо 1,6 мільйонів зараз, а при такій кількості і то розуміння, що війна ще триває, і вона буде тривати, я сподіваюся, недовго, але ми мусимо готуватися до довгих бойових дій. Тому про те, що є така точка зору, але ми мусимо, як українці, зробити все для того, щоб не було сепарації. От, і відокремлення військових, не від військових, цивільних, між військовими і так далі.
1: Скажіть, от чесно, за вашим власним досвідом, оцей досвід бойових дій, він для роботодавця, скоріше, плюс чи мінус? Якого скоріш шукають зараз роботодавці? Людину, у якої є цей досвід, людина зі статусом ветерана, чи людину, яка не пішла до війська, не будемо зараз нікого засуджувати, за різних причин це може статися, це може відбуватися, але тим не менш, хто більш цікавий роботодавцю? Людина зі статусом ветерана, чи людина, яка ніколи не була у війську?
0: Давайте з самого початку. Великі корпорації, великий бізнес та і середній бізнес, він дуже інертний. В плані того, що є загальна схема, як працювати, з нею працювати зручно. Да? Ми наймаємо цивільних, в нас для них там є система адаптації, а от систему для ветеранів її потрібно вигадувати, правильно розробити, не всі то вміють. Тому бізнес, як мені вважається, в першу чергу зараз хотів би працювати по своїй звичайній схемі, наймати цивільних людей без військового досвіду. Але ті бізнеси, які вже зрозуміли, що в них іншого вибору немає, і українського суспільства немає іншого вибору, як тільки працевлаштовувати або ж робити самозайнятість для ветеранів, бо без того не буде в нас працювати зовсім економіка. Тобто, що зараз бізнес може, ті бізнеса, які своєчасно пішли, підписали там 12 головних тверджень щодо дружнього для ветеранів підприємництва, бізнесу, вони вже розуміють переваги. Тобто ті, хто вже почав готуватися, адаптовувати свої системи підприємницькі, підприємства до прийому ветеранів, ті вже зрозуміли абсолютні переваги. Перша перевага, то в першу чергу не потрібно бронювати, не потрібно витрачати додаткові кошти на то. По-друге, можна бути впевненим, що людину, в яку ви вкладаєте зараз там навчання, сили перекваліфікації і так далі, то вона вже швидко не піде. По-друге, то, як я і казав, є ряд переваг людини з бойовим досвідом, які цінуються найвище. Дуже HR-и то зараз цінують, особливо дуже складні компетенції, які є дуже дорогими для розвитку. Тобто, то, наприклад, компетенція, вона так і називається, то прийняття рішень в умовах невизначеності. То у військових всіх. Зараз компанія витрачає для свого менеджменту, для топ-менеджменту величезні кошти. А коли приходить військовий, повірте, у кожного військового та компетенція вже розвинена. Друге, то лідерство, да, того, чого вчать зараз. Війську понад дві людини вже буде один лідер. І то ті навички, там швидке навчання, звісно, бо в армії то питання не про кар'єрний ріст, да? І в війську то не про кар'єрний розвиток, то про, про можливість бути живим. Да? Тому ті навички розвилися в армії дуже швидко. Тому ті, хто ще не адаптовували свої там програми і ще не готувався, я дуже раджу вже почати, бо іншого варіанта в українського бізнесу немає. Окрім як розробляти, готуватися до прийому ветеранів на роботу. І чим якісніше то буде зроблено, тим швидше підприємство може стати на ноги і розвиватися і йти далі.
1: Ви згадали про навички, які люди набувають під час служби у війську, але якісь навички набуваються, а якісь навички втрачаються. Так. Я впевнений, що у вас теж є такі знайомі. Я перепрошую, в мене є колишній колега, який більш 2 років у війську, він був редактором, він зараз каже, я не уявляю, як я повернусь до цієї роботи, тому що я вже забув за ці 2 з копійками років, я забув, як працювати з текстами. Я не пам'ятаю, що з цим робити, я не можу відрізнити погане від хорошого, в мене зовсім менше була зайнята голова, я не уявляю, каже він, як я повернусь і буду цим займатися знову. Ну, що в такому, що тут можна зробити? Як повернути ці навички, які дійсно дуже швидко якісь кудись просто зникають?
0: Я трошки розкажу тут про свій досвід. Коли повернувся зразу після війни, прийшов в свій офіс. Я пам'ятаю, ну, а ти не можна ж так взяти і вийти з війська. В тебе ж є там побратими, ви переписуєтесь весь час, ви весь час на зв'язку, там хочеться зрозуміти, як допомогти. Їм. І я пам'ятаю такий момент, коли ми сидимо і вирішуємо в твоїй IT-компанії, вирішуємо, якого кольору на сайті буде шрифт. А в мені в WhatsApp приходить повідомлення, чи сигнал, я не пам'ятаю, приходить, що там один з побратимів 300, один 200. І я думаю, от розуміння, господі, що, чим же я зараз займаюсь, да? Який колір шрифта, та? І то розуміння, знаєте, переосмислення, і кожен має, от чому я кажу, що потрібен час там для адаптації, щоб ветерани не поспішали, бо для мене то був другий шанс змінити своє життя, і для багатьох то є можливість змінити своє життя. Сенс в тій роботі, якою займався там ветеран до війни ветеран, може для нього то вже вона не має сенсу. Якщо немає інтересу до роботи, ви самі розумієте, що ну, не буде ефективності ніякої. Тому потрібно зрозуміти, знайти свій сенс і максимально нормально пов'язати, а можливо, то розпочати взагалі свою підприємницьку діяльність. Як в мене то вийшло, да? Я зрозумів, що можливо, то працював в великих компаніях на гарних позиціях з гарною заробітною платнею, і мені дуже хотілося завжди відкрити своє підприємство, але було боязко, да? І так все добре, в зоні комфорту своїй був, але після війни, оскільки там є і наслідки поранень, я вирішив спробувати і використав можливості наявні там грантові програми для ветеранів, програми розвитку для ветеранів. І ви знаєте, я дуже зараз не жалкую, що я це зробив і розпочав, бо для мене відкрилися нові можливості мого життя, і я про те намагаюся теж там на побратимам казати про те, що можливо так, щось ми після поранень, після травм, ми щось, чогось навіть і фізичного чогось не можемо. Але саме час подумати про те, чим би ми хотіли займатися і використати шанс в своєму житті, можливо, зовсім інший сенс, можливо, зовсім інші навички, і в мене наслідки поранення такі, що я там не можу багато зараз працювати, наприклад, з мерехтливими екранами, воно там діє на мозок, викликає там судомості, напади часті, а моя вся робота з попереднього життя, вона все про аналітику, великі екрани, в IT-сфері в мене три, взагалі, взагалі там екрани стояли, і я зараз того не можу робити, тому я от і розпочав там свій проєкт по-іншому. Тому через отаку призму власного досвіду хотів би сказати, що не втрачаємо свої шанси і, можливо, знаходимо нові сенси і, виходячи з того, своє життя починаємо, можливо, по-новому, або, можливо, з новим поглядом на своє життя.
1: От це теж для мене дуже важлива історія, про це у вас спитати і це зрозуміти. Ви сказали про те, що, ну, можливо, це вже не твоє, якщо ти до цього хист якийсь втратив, але... Уявляємо собі звичайну історію. Людина звільняється з війська, треба себе шукати в цивільному, в новому житті, в зовсім новому житті. Куди йти, до кого йти? Треба гроші, треба вдома сідати, теж не, ну, йдеш туди, чим ти звик займатися. І там воно не твоє, воно тисне на тебе. І як оці крок зробити, щоб піти кудись, де усвідомити нарешті, що це не твоє, і піти на цей ризик, а це ж дійсно ризик, це для кожного величезний ризик. Що треба зробити? Як штовхнути самого себе на це поле незнайомого ризику абсолютно?
0: Тут я можу спиратися, як ми казали, то скільки ветеранів, стільки і ситуацій, да, потрібно підходити до кожної ситуації конкретно. Але я в своєму житті, от і можу про те розповісти, то не, знову ж таки, не інструкція, то як я робив, да. Я повернувся на те місце роботи, на якому я був. Мене чекали, і в тому мені там повезло, мене чекали, але я вирішив, що я хочу займатися іншою справою. Да. Я потрошки почав. Я нікуди не звільнявся, я виконував свою роботу, але паралельно я шукав можливості. І наразі в нас багато зараз можливостей, де їх шукати. Шукаємо ми їх там через телеграм-канали, навіть такі сайти. Перший сайт, який можу порадити, то Міністерство ветеранів. Нашого є телеграм-канал або на сайт заходьте, і там багато різних програм і багато можливостей. Тобто, починаючи від ресурсу з працевлаштування, зі списком саме для ветеранів і компаній, які рекомендують Міністерство ветеранів, тобто вони зв'язалися і розуміють, що і компанії розуміють, що вони шукають ветерани, і ветерани розуміють, що ці компанії вже налаштували свою там систему до ветеранів. Тобто можна знайти там роботу. По-друге, багато програм зараз є грантових програм з елементами навчаннями від держави. Точно також є і від корпоративного сектору. Є Український ветеранський фонд, вони кожні там декілька місяців роблять конкурс, так і називається «Варто», де можна отримати фінансування на розвиток власної справи. Є канал, я його дуже рекомендую, він так і називається «Можливості для ветеранів». ви заходите там, починаючи від якихось культурно-масових якихось заходів, яких ви можете прийняти участь, до грантових можливостей, або як зараз там пропозиції щодо співпраці з громадським сектором, там школи дипломатії, школи лідерства, тобто можливості зараз, або інформація про спорт, або багато побратимів от вирішили, і я дійсно радію, тому люди знайшли себе в спорті. Є гарні приклади, коли людина стала от спортсменом зараз, і після, і от саме в ветеранському напрямку зараз подорожують різними країнами і знаходиться в спільноті людей і поціновувачів однієї точки зору. Тим самим можна подивитися на будь-які можливості. Слава Богу, вони зараз є і від держави, і від корпоративного сектору, вибрати та спробувати. Тобто, самі отакі от грантові програми, коли в тебе є там фінансування, вони допомагають зробити той важкий шаг ризику. Да, відмовитися від чогось того, що в тебе завжди там було або є, зробити. Тобто, надається фінансування. Фінансування може бути там від 500 там, до 1,5 мільйона в одній грантовій програмі, тому, в принципі, на такі кошти вже можна думати, як щось розвивати, започаткувати власну справу.
1: Повернемось все ж таки до працевлаштування, не до власної справи, а до працевлаштування. За власним вашим досвідом, от ви приходите умовно, вас викликали кудись допомогти, провести якісь тренінги, допомогти HR-ам чи іншим, значить, якимось відділом почати нормально співпрацювати з ветеранами. Є якісь ознаки, по яких ви розумієте, о, от тут вони вміють, от тут вони хочуть, от тут вони готові працювати з ветеранами. А ось тут ви дивитесь, ні, от вони роблять те, вони кажуть те, в них так влаштовано, в них якийсь процес влаштований так, що я ось точно можу сказати, що тут вони не готові, не хочуть працювати з ветеранами. Є у вас такі в голові ознаки?
0: Є така, саме головна ознака, то кількість ветеранів, яких вже працює. Ага. Да? Ну, тобто, компанія, яка дружня до ветеранів і не просто то декларує. Вона завжди може то підтвердити і сказати, що в нас вже працює там в відсотковому складі від загальної кількості там всіх співробітників там 30% ветеранів. Або ж в нас там працевлаштовано там, як у компанії МХП, да, величезного агрохолдингу, і вони дуже передові в тому напрямку. В них тут тисячі вже ветеранів, які повернулися, і вони працюють там. Якби компанія не була готова, якщо б вона не шанувливо там ставилася, якщо б вона не мала програми там адаптації, то, звісно, там не працювала така кількість ветеранів. Коли не працює, коли компанія скрізь заявляє про те, що ми дружні до ветеранів, ми готові працевлаштовувати, але ветеранів там не працює. Все дуже просто.
1: В нас не так багато часу залишилось, буквально там 3-4 хвилини. Хотів спитати про ваш власний досвід побудови своєї справи. Ви наважились, ви трохи про це розповіли, про те, що ви не звільнялися, але в якийсь момент все ж таки звільнилися. Так. Коли це сталося, коли ви зрозуміли, що ви вже готові до того, щоб просто працювати тільки на себе і працювати тільки з собою?
0: Так, я звільнився в січні 2023 року, приблизно рік в мене було розуміння адаптації, соціалізації і що я хочу робити далі. Започаткував власну справу я в 2024 році, все почалося з гранту від Українського ветеранського фонду на досить незвичайну та цікаву ідею, яку я приніс там і винашував собі там з окопів, і після того дуже допомогла та ідея для мого подолання ПТСР, і ту ідею, яку я хочу передавати через призму особистого досвіду по сестрам, по братимам, то оренда будиночків на колесах для відновлення військових та відпочинку цивільних. і побудову сучасних автокемпінгів. Проєкт я назвав Mandri.in.ua. Дійсно, дуже допомагає. То в мене є два напрямки, він так і називається, там «Увал в будиночку на колесах», то військовослужбовцям, яким потрібно за один тиждень встигнути абсолютно все, поїхати і до батьків, і побути з дружиною або там з дитиною, і поїхати і відпочити, то зараз в мене беруть отакий будиночок на колесах, наприклад, там в місті Дніпро, подорожують по всій Україні, потім можуть там залишити, і то допомагає вмотивуватися, бо ти бачиш, заради чого, то, як правило, ти з сім'єю проводиш час один на одинці в мальовничій, гарній нашій природі українській, і ти розумієш, то, скажімо так, ескейп відпочинок, тобто то побіг відпочинок, але
1: втеча.
0: То втеча від великих міст, і я то сам прийшов, знаєте, в великі міста, по відчуттю майже війни немає, салатові ламборджині русський шансон грає, і для того, щоб хоч трошки прийти до себе, зрозуміти, відпочити, як військовослужбовцям, так і ветеранам, то як нема кращого такий от бізнес. В мене то причіпи, в мене вже їх 4, можна їх чіпляти за будь-якою машиною, не потрібні додаткові права. Зараз вже понад з 2024 року вже 52 сім'ї військовослужбовців тільки відпочили. В мене, звісно, що як елемент соціального підприємництва, там і на роботу я беру тільки учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ну, для побратимів є, звісно ж, кожна третя доба безкоштовна, щоб було цікаво, і то ми зашили зразу в математику бізнеса. Ну, і на частину прибутку ми розбудовуємо інклюзивні доріжки для того, щоб всі могли побачити українські красоти, не тільки люди без травм або травморухового апарата. Наразі будую, в мене в планах побудувати перший в Україні сучасний автокемпінг. Оскільки в нас цієї культури немає, я відповідальний за правильний розвиток цього напрямку туризму, екотуризму або ж відпочинку такого, тому зараз будую перший в Україні сучасний автокемпінг на Закарпатті і сподіваюся, з такою новою культурою в нас все вийде і будуть Mandri.in.ua.
1: Дякую вам, Максиме, дякую. На цьому все, наш час вичерпано. До побачення, на все добре.
0: До побачення, дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
6: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00.
7: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть укладку «Сервіси», розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія вже незабаром зможе бити балістичними ракетами на відстань до 5000 кілометрів, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю BFM TV він зазначив, що Москва матиме змогу вразити будь-яке місто Європи. Ось чому Європі потрібна власна система протиповітряної оборони, протиракетної навіть, каже Зеленський. Також він розповів про розробку нової європейської системи протиракетної оборони. Зокрема, Україна вже проводить випробування нових систем протиповітряної та протиракетної оборони. До проекту залучені 8 європейських країн. Зеленський зазначив, що у разі успішних випробувань нова система може з'явитися вже цього року. Вона має стати дешевшою за Петріот і водночас забезпечити надійний захист як України, так і всієї Європи. Нагадаю, 13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Британії підписали декларацію про створення інтегрованої коаліції з протиракетної оборони. У документі зазначено, що ініціативу започаткували у відповідь на зростання загрози застосування балістичних ракет. Коаліція має на меті створення інтегрованої архітектури протиракетної оборони, яка доповнить чинні національні та європейські системи захисту. Нещодавно українська компанія Firepoint представила антибалістичні ракети FP7X, які розробляються саме для перспективної системи протиповітряної оборони Freya. І крім того, компанія презентувала концепцію Freya як пан-європейського протибалістичного щита, що перебуватиме у спільній власності держав-партнерів. Федеральна служба безпеки Росії заявила, що до організації атаки дронами на оборонне підприємство у Підмосков'ї причетний український репер, відеоблогер та актор Альберт Васильєв. Найбільше публіка знає його під псевдонімом «Київстонер». За версією відомства, Васильєв зараз перебуває у Європі і нібито керував спільниками, які готували удар по заводу. Атаку, затвердженням ФСБ, вдалося зірвати. Росіяни стверджують, що удар планувався 35 FPV-дронами, оснащеними іноземною вибухівкою і стійкими до систем радіоелектронної боротьби. Дрони нібито тримали в орендованому ангарі поблизу підприємства. З даними ФСБ, безпосереднього виконавця атаки затримали. Він нібито зібрав та активував безпілотники і налагодив зв'язок із закордонними операторами. Орендар складу, де зберігалися дрони під час затримання, чинив збройний опір і загинув, стверджує ФСБ. Також росіяни звинуватили Київстонера у розповсюдженні наркотиків. Український громадський активіст Сергій Стерненко іронічно відреагував на звинувачення жартом, натякаючи на абсурдність кремлівської версії. Сам Київстонер також не промовчав. Репер опублікував у себе у сторіс нецензурну реакцію на звинувачення ФСБ. Він відкинув усі звинувачення і заявив, що здивований такою увагою спецслужб РФ. Ну і Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. На запитання журналістів про можливість нових постачань Туск відповів, що його країна не має великих запасів цих ракет. Попри обмеження у постачанні ракет, очільник польського уряду запевнив у подальшій підтримці Києва. Нагадаю, у Польщі виникла політична дискусія навколо передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», які Варшава вважає важливим елементом власної протиповітряної оборони. Віце-спікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що уряд нібито передав Києву ці ракети без погодження із парламентом. За його словами, депутати Сейму такого рішення не ухвалювали. Згодом Дональд Туск підтвердив, що Україна дійсно передала Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів «Петріот» для посилення захисту від російських повітряних атак. На тлі критики міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш став на захист цього рішення. Він заявив, що віддає перевагу ситуації, коли польські ракети «Петріот» збивають російські цілі над Києвом, а не над Варшавою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, радію нашій зустрічі, я Дмитро Тузов. Почнімо наше з вами спілкування, я сподіваюся, корисне. І починаю я з того, як далі добивати, я свідомо кажу, добивати економіку Росії, тому що кажу це на тлі палаючих російських нафтопереробних заводів. Отже, почнімо. Слава Україні! Іван Ус з нами на зв'язку, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, вітаю вас.
5: Вітаю вас, пане Дмитре, і вітаю всіх слухачів Радіо НВ.
2: Скажіть, будь ласка, я вам ще не набрид своїми питаннячками про цей 21-й пакет санкцій проти Росії. Я поясню свою логіку, щоб всі розуміли. Те, що Росії кришка, це визнають зараз навіть не ми з вами, а це визнають особливо зацікавлені особи у вигляді російського олігархату, російських економістів, ну, більшості принаймні, навіть подекуди провладних. І для мене, от я вам відверто скажу, для мене маркером того, що Росія летить в прірву, є те, що зрозуміло, що Путін своїми іскандерами нас би обстрілював би щогодини, якби мав таку можливість. Але навіть в тих ракетах, які випускає Росія по нас з вами, комплектуючи цього року випуску 2026-го, багато іноземних комплектуючих, а санкції все ж таки мають бути жорсткішими. І те, що Росія збирає досить тривалий проміжок часу, підтягує ось ці самі запаси, щоб робити, власне, обстріли, в тому числі балістичними ракетами. Але навіть не це головне, як на мене, вибачте, будь ласка, я от донесу цю думку. Те, що комплектуючи цього року використовує Росія, це означає, як на мене, тут, звісно, треба дати слово головному управлінню розвідки Міністерства оборони, але це говорить про те, що стратегічний запас цих ракет є достатньо вичерпним на Росії. Якщо от з такої стратегічної точки зору подивитись на мапу, що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо величезну країну-бензоколонку, на якій інтенсивно горять нафтопереробні заводи, і яка залишається практично без стратегічного запасу ракет. А з точки зору нинішньої ситуації на планеті, просто ласий шматок, щоб цю територію, зрештою, роздерти на шматки. Я не кажу, що це українці обов'язково зроблять. Ні, я цього не кажу. Я просто кажу про те, що Путін, по великому рахунку, демілітаризував не Україну, а Путін демілітаризував, як це не дивно, саму Російську Федерацію. Тому вибачте за цю передмову, будь ласка, але все ж таки, що з цим 21-м пакетом санкцій? Тому що він, по ідеї, має бути як контрольний постріл в голову путінському режиму.
5: Пане Дмитре, насамперед те, що Росії кришка, це продемонструвала кришка над резервуаром, яку, до речі, самі ж росіяни підняли в повітря під час нашої атаки на Капотню, московський нафтопереробний завод. Тобто, фактично, це була така гарна ілюстрація до того, що з їх економікою. Що стосується 21-го пакету? Ну, звісно, ми бачимо, що він не був прийнятий сьогодні, хоча я очікував. І я все ще очікую, ну, формально, ще день не завершено, що до кінця доби буде прийнято рішення. Чому? Тому що з самого початку казали, що бажано його прийняти до 15 липня по одній простій причині, тому що за чинними правилами з 15 липня почнеться застосування формули, яку запровадили в Європейському Союзі, згідно з якою оця стеля цін на російську нафту, вона визначається за формулою середня ціна, ну спочатку це було 3 місяці, зараз 6 місяців, мінус 15%. Тобто, якщо згадаємо, що в останні місяці ціни на нафту були високі, вона там трималась приблизно біля 110 доларів за барель марки Brent, хоча перші два місяці, звісно, було менше, то я думаю, що за півроку середня ціна буде приблизно 100 доларів за барель. Тобто 100 доларів мінус 15%, це значить 85 доларів повинна бути стеля цін на російську нафту. Зараз, нагадую, 44,1, принаймні, за чинним пакетом станцій. Ось якщо нічого не змінити, то буде 85. Це, звісно, м'яко кажучи, на те, що хотілося б отримати. Тому сподіваюся, що до кінця дня все ж таки, хоча б по цьому моменту буде прийнято рішення, тому що вже з'являлась така ідея, що 21-го пакету може і не бути, а ось рішення по стелі все ж таки приймуть. Щодо тих моментів, які гальмують прийняття 21-го пакету, ну одразу скажу, що я не очікую від жодного пакету санкцій того, що він буде, як знаєте, певна така срібна куля, яка вирішить всі питання. Вона не вирішить ці питання, але важливо, щоб ці пакети були, тому що
2: можна як осиковий кіл. Кілок такий з осики.
5: Кілок, так.
2: Кілок.
5: Так, щоб був фатальний наслідок, але я все ж таки розглядаю всі ці пакети санкцій, взагалі всю архітектуру санкційного тиску на Росію, як знаєте, певна така китайське покарання тисяча мілких надрізів. Адже вважається, що від одного надрізу ніхто не помре, а від сукупності, коли їх тисяча, летальний наслідок цілком можливий. Тобто, фактично, коли ці санкції є, це постійне нагадування Росії, що, по-перше, ніхто санкції знімати з неї не буде, а по-друге, попри всі заяви, вже скільки за ці 4,5, давайте, роки повномасштабної війни було заяв, що все вичерпані, всі ідеї, більше санкцій не буде, і ось тут як чергові ідеї, і це постійно нагадує про те, що бажання буде дуже-дуже довго, і бажання саме розширювати ці санкції і створювати проблеми Росії. Бо по великому рахунку те, що навіть маємо зараз, коли, давайте так, кінетичні санкції, які робить Україна, вони мінімізують можливості Росії щодо переробки нафти, а звичайні санкції, вони не дозволяють їм замістити те обладнання, яке вони імпортували, і без якого ці нафтопереробні підприємства можуть не працювати. Тобто, фактично, сукупність цих двох речей, тобто наші фізичні санкції, давайте так, або кінетичні, і звичайні, які не дозволяють росіянам купувати ці деталі, вони роблять свій результат. Врешті-решт, зараз у Росії формально, до речі, був відносно успішний червень з точки зору економіки. Чому? Тому що показник дефіциту бюджет у російського скоротився з 6 трильйонів до 5,7 трильйонів, тобто нібито відіграли 300 мільярдів рублів, але одразу поясню, чому така зміна була, тому що там забрали багато податків. А коли ви посилено збираєте податки з бізнесу, то ви спонукаєте бізнес, як то кажуть, прикриватись, адже для бізнесу існування за цих умов, м'яко кажучи, не дуже продуктивне. Тому тут все ж таки ніяких особливих покращень в російській економіці нема. Є суттєве погіршення. Чекаємо, по-перше, постановити цінові стелі на російську нафту. Бо якось так навіть зараз ситуація нібито знов повертаються бойові дії, нібито знов блокада Армузької протоки, але світові ціни не стрибнули назад до 110, де вони були переважно кількість часу триваючого конфлікту, а зараз вони 85 доларів за барель, тобто це вже і близько на те, що було тоді, і бачимо, що ринки вони потрошку переналаштовуються і вже знаходять необхідну нафту там, де, скажімо, раніше на неї не дивились, плюс, знов ж таки, і країни регіону, вони не сидять на місці, тобто і Об'єднані Емірати працюють над нафтопроводом до Фуджейри, свого емірату, який знаходиться на Оманському затоці, на березі Оманської затоки, тобто по іншу сторону Ормузької протоки. І Саудівська Аравія, вона також будує посилено свої нафтогони до портів на Червоному морі, для того, щоб, як то кажуть, не залежати від того ж Армуза. І, до речі, якщо орієнтуватись на Європу, то і не залежати від Бабель-Мандебської протоки, яку контролюють хусити. Щоправда, хусити почали атаки на ту ж Саудівську Аравію, тому, як то кажуть, як пожартували в Ізраїлі, що зараз всі бомблять всіх в регіоні, лише Ізраїль готується до виборів.
2: А для нас дуже важливо, щоб цей час, коли росіяни відновлюють роботу своїх НПЗ, максимально розтягнути. В цьому питанні, як цьому допоможе 21-й пакет санкцій? Це ж всі ці ректифікаційні колони, це ж не чіпи, правда, які там ФСБшники і грушники з дипломатичними паспортами можуть просто в валізах перевозити між кордонами. А це вже така, ну, серйозна, дуже габаритне обладнання, яке просто так в сіру поставити не дуже просто. Чи Китай може допомогти росіянам з усім цим?
5: Дивіться, звісно, у Китаю також є гарна промислова база, але Китай також абсолютно не може все замістити. І вже неодноразово казали, що те обладнання, яке було імпортовано в країнах Європи, ну і Сполучених Штатів Америки, а зараз через санкції неможливо це завести, але можна зробити в Китаї, якість може бути гіршою, верніше, не може, а буде гіршою. Відповідно, якість пального, яке буде перероблятись на цих підприємствах, вона, м'яко кажучи, буде не відповідати тій, що була раніше. І тому Росія вже прямо говорить, що хоче змінити стандарти до виробництва пального, і якщо зараз Євро-4, вони, як то кажуть, проскочуючи Євро-3, хочуть повернутися до Євро-2. А тут вже російські автомобільні пабліки, як то кажуть, б'ють на сполох, тому що вони говорять, що відігравання по цим стандартам, на яке хоче піти російська влада, плюс майже офіційні натяки, що давайте бодяжте, розбавляйте бензин, щоб його було більше, це все буде призводити до великої кількості технічних неполадок в сучасних автівках, які орієнтовані взагалі-то на доволі якісне пальне, принаймні стандарти оцього Євро-4. Тому будемо тут також слідкувати за тим, як будуть там відбуватися події, як будуть, скажімо так, як буде збільшуватися кількість заяв про те, що виходить з ладу певні автівки, тому що якість, як то кажуть, погіршується. Тобто це, в принципі, все складові процеси. Єдине, повертаючись до 21-го пакету санкцій і да, взагалі цього санкційного тиску, на жаль, відходять наші партнери від рекомендації міністра фінансів країн Великої Сімки, яку вони дали ще в 2024 році, ну, наприкінці 2024 року, що взагалі-то треба покласти відповідальність на потрапляння підсанкційної продукції до Росії на компанії, які виготовлюють цю продукцію. Що мається на увазі? Що за чинними правилами є країни, які дотримуються санкцій, вони, не, звісно, не повинні Росії продавати підсанкційну продукцію, а також повинні в контрактах по продажу цієї продукції включати пункт, що цей товар не для перепродажу в Росії. Але як це оминається дуже легко, продається в країну А, країна А не може в Росії, тому продає в країну Б, а країна Б не має зобов'язань на відміну від країни А і може, як то кажуть, перепродати все Росії, ось вам, будь ласка, оминулись. А якщо буде відповідальність на, власне, виробниках цієї продукції, цих же чіпів, про які ви згадували, то якщо буде доказано, що вони, їхній чіп, який вони щойно виготовили, постачається в Росію, то ця компанія буде нести певні штрафи, навіщо це їй потрібно. Тому, в принципі, ця ідея, про неї трошки забула, але, як на мене, треба, щоб вона повернулася на порядок денний. Ну і взагалі будемо дивитись, як і доля, яка буде 21-го, і які будуть ідеї 22-му, тому що, знаєте, аналізуючи всі ці пакети соціального тиску, іноді виникає таке обережна застарога, що коли ви приймаєте пакет, то бажано запровадити правила зняття цього пакету. Чому? Тому що вже був приклад, ще початку повномасштабної війни, коли було заборонено постачання цієї пенсаційної продукції для Росії, а потім хтось згадав, що є така собі Калінінградська область в Росії, яка межує суходолом лише з двома країнами Європейського Союзу, з Польщею та Литвою, і відповідно цю продукцію не можна було постачати в Калінінградську область. І тоді якимось чином росіяни все ж таки домоглись перегляду цього санкційного пакету і сказали, що ви знаєте, а давайте так, що автівками не можна робити, а залізницею можна. А там за залізницею зазвичай все постачається. Тому, як на мене, все ж таки треба повернутися до цього тиску на Калінінградську область, заборонити постачання залізницею також і цієї продукції. І як Крим все більше перетворюється на острів, так і Калінінградську область зробити островом, поки вона, як то кажуть, не визначиться, чи то вона Кёнігсберг, чи то вона Кралівець.
2: Слухайте, ну хитрунів вистачає, відверто кажучи, з обох боків. Не лише з російського. А щодо того, що Росії кришка, щоб це не звучало так популістично, як сигнал, який подає Кремль на Захід, можна, на вашу думку, розглядати цю статтю Андрія Мельниченка, російського олігарха, опублікованого в західному виданні «The Economist»? Ну, тому що коли голос починають подавати олігархи, це вже про щось так говорить. Тому що, от, якби, ніби рефреном звучить те, що щоб проти Росії дуже жорстко якось не ставились, тому що це буде погано всім. І я так розумію, що, зокрема, і ось ця стаття, це не лише там певний сигнал, а це така інформаційна спецоперація російської влади і Путіна. Як ви до цього поставились?
5: Пане Дмитре, я вважаю, що після Ходорковського в Росії особливо олігархів і нема. Тому що тоді, на старті путінської кар'єри, першого президентського терміну, він зрозумів, що, знаєте, ось ті, що пам'ятають французькі фільми про Анжеліку і Депейрака, згадаю той момент, чому не любив король Депейрака, тому що вважав, що дуже заможні люди – це завжди конкуренція королю. Тому що це альтернативний центр влади, тобто в нього грошей може бути більше, ніж у короля, отже, завжди зможе перекупити ті, хто працює на короля. Так само і Путін зрозумів, що насамперед треба перемогти олігархію. А як це зробити? Найбільш такого заможного заарештувати, посадити його до в'язниці, і якби не чемпіонат світу з футболу в Росії, то, можливо, Ходорковський там би і сидів би по сьогоднішній день. Але, ну, все ж таки, оскільки була потреба проводити чемпіонат світу і зробити якийсь жест на користь Росії, ось, власне, було зроблено цей крок, що його відпустили. Тим не менше, всі інші олігархи, як на мене, це люди, які так чи інакше пов'язані з Кремлем, адже фактично свою індульгенцію, те, що їм казали, що вас чіпати не будуть, натомість ви повинні робити те, що вас просить Кремль. І тому ця стаття пана Мельниченка я розглядаю як дійсно спроба Кремля, як то кажуть, через бізнес-еліту свою, сказати, що ні, давайте ви відмовтесь від цієї ідеї. Знаєте, є гарний вислів, на англійській він звучить «Big Russia – big problems, small Russia – small problems, no Russia – no problems». Тобто, що мається на увазі, прикладу, що коли є Росія, то це велика Росія, це великі проблеми. Коли Росія буде розділена на частини, це буде менша проблема, а якщо якимось чином взагалі Росії не буде, то взагалі проблем можна бути. Я розумію, що це радше наші мрії, ніж те, що можна зробити реальністю, але тим не менше, ці всі заяви, що не можна допускати дезінтеграції Росії, слухайте, ось давайте повернемось в ну давайте липень,

0: що не можна цього допускати. Ця сама історія була щодо Югославії, коли казали, що ні, не можна допускати дезінтеграції, але врешті-решт відбулося, що відбулось. І зараз нормально себе почуває і Хорватія, і Чорногорія, і Боснія та Герцеговіна. Тут хочеться привітанні Каспаріан, американський ведучий, яка чомусь вирішила, що це дві різні країни. Як то кажуть, сказала це прямо в етері американського каналу, ну то окрема історія. Тим не менше, бачимо, що в принципі дезінтеграція не є чимось страшним, тому, на жаль, от подібні статті, я їх сприймаю як суто заклик до Заходу, не сприяйте розпаду Росії. Як на мене, досвід, знову ж таки, того, що Росію залишили в нинішніх кордонах, а не сприяли її подрібненню в 91-му році, призвів до поточних проблем. Якщо б Росія була, знаєте, колись мій вчитель шкільний з географії, він колись любив повторювати, ну це був кінець 90-х років, він любив повторювати фразу, що я мрію про велику єдину Росію по прямій від Пітера до Москви. Все інше на Росії. Ось, як то кажуть, якщо не буде оцієї Росії в цих географічних просторах, ну, на жаль, постійні загрози від неї будуть для всіх сусідів.
1: Ну, але цікаво, що таким чином Москва передає подібний сос-сигнал, по суті справи, на Захід. А це ж теж, ну, певний маркер того, що відбувається на Росії. І знаєте, у нас кілька хвилин лишається, просто розглянемо. Я так розумію, це такий певний навколополітичний кур'йоз, який стався під час обговорення 21-го санкційного пакету. Я так розумію, що Болгарія доторгувалася до того, що вивели з-під санкцій російського псевдопатріарха. Ну чому я кажу псевдопатріарх? Тому що суб'єкт, який, прикриваючись іменем Христа, посилає своїх вірних на вбивство і на смерть. Ну, слухайте, ну який він християнин? Так от, псевдопатріарх Кирил, він же Гундяєв, він же агент Михайлов. Я думаю, далі можна там перераховувати. Ну, по суті справи, став такою розмінною монетою. Значить, що сталося? Болгарія домоглася того, що у цього Гундяєва Михайлова викреслили із санкційних списків, а натомість Болгарія вирішила підтримати 21-й санкційний пакет. Так все відбувалося?
0: Ну, безумовно, так. Ну, я думаю, що там не лише Болгарія. Болгарія стала публічно відомою за вимоги зняти санкції, верніше, не включити патріарха Кирила. Ну, ми бачимо, що, на жаль, ось ці щупальця Росії, вони проявляються в тому, що окремі європейські, єсівські, верніше, політики, вони іноді просять про зняття санкцій з окремих особистостей. Наприклад, ось гарний приклад. Це ситуація з сестрою Алішера Усманова, російського олігарха, там Угорщина просила зняти, і Сіярта про це, як то кажуть, звітував Лаврову. Тобто, фактично, все ж таки є оці певні зв'язки з політиками у Росії і ЄС, і за певні, я так розумію, грошові винагороди, їх знімають з них санкції. Тобто винагороду отримали і все, і, як то кажуть, за досягнення цієї ідеї. Але тим не менше, ну, знову ж таки, подивимось, і чи буде як фінально затверджено цей пакет. Звісно, хотілося б, щоб це зробили до кінця цієї доби, щоб все ж таки не було застосування підвищеної стелі цін на нафту на Росію, а далі подивимося, як буде тиснути, бо все ж таки санкції – це добре, але кінетичні санкції України, вони, як на мене, дають значно кращий результат.
1: А скажіть коротко, будь ласка, а засновника російської компанії, нафтової компанії «Лукойл» Олег Перова також відмазують від санкцій?
0: Його відмазують, тому що є певні активи в Болгарії. Я так розумію, що у Олег Перова були гарні зв'язки з болгарами. Відповідно, там є можливості, як то кажуть, заносити гроші за те, щоб його відмазували. Я чув, що так, що дійсно не лише Кирил, а й Олег Первий і його родину відмазують і ці санкції. Але, ну, знову ж таки, подивимось, наскільки все ж таки це відмазання допоможе їм уникнути американських санкцій, адже там, нагадую, проти Лукойла санкції є, і чергове, до речі, зняття цих санкцій з Лукойла США не підтримали цю ідею, вчергове їх зняти, тобто лишаються ці санкції, тому навіть якщо ЄС не буде конкретно проти Аліквірова санкції запроваджувати, санкції США проти Лукойла лишаються.
1: Все одно доб'ємо, сподіваюся. Я тут згадав іншу розмову, записану

0: оприлюднено російського міністра закордонних справ Лаврова із своїм колегою, тодішнім колегою угорським Сіярто, де Лавров давав вказівки, кого треба там якусь дружину бізнесмена відмазати від санкцій. І Сіярто тоді брав під козирьок, що називається, казав, єсть, зробимо, виконаємо, просунемо. Отака історія. Оце про російські щупальця в Європі, між іншим. Які, я так розумію, підкріплюються нафтодоларами чи нафтоєвро. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, з нами був на зв'язку. Дякую. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ворог вночі атакував залізницю на Дніпропетровщині. Безпілотник влучив просто в локомотив вантажного поїзда. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій. Там зазначають, що ворог знову атакував цивільну залізничну інфраструктуру. Цього разу російський безпілотник влучив просто в локомотив вантажного поїзда на Дніпропетровщині. На момент удару склад вже стояв, потяг завчасно зупинили, а локомотив до бригаду встигли евакуювати. І саме ці дії дозволили уникнути постраждалих. Внаслідок атаки постраждала техніка та інфраструктура, було пошкоджено локомотив і знеструмлено контактну мережу на перегоні. Натомість окупаційна влада Севастополя сьогодні вранці заявила про атаку Збройних сил України на енергетичну інфраструктуру. Як заявив так званий глава Севастополя Михайло Розважаєв, після атаки Сил оборони України частина міста залишилась без електропостачання. Ставленик Кремля також оголосив, що на об'єктах енергетичної інфраструктури окупанти запровадили особливий режим, про що саме йдеться, Розважаєв не пояснив. На тлі останніх подій гауляйтер Севастополя закликав містян економити заряд телефонів, використовувати гаджети лише для екстреного зв'язку і максимально вимкнути електроприлади, щоб не перевантажувати мережу. Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», причиною проблем з електрикою в Севастополі міг стати приліт по Балаклавській ТЕС. Цю версію підтверджує низка фактів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
6: У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла,
6: А вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
12: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, поділюсь зараз власними враженнями від того, що сталося після смерті американського сенатора Лінсі Грема. Я на своєму YouTube-каналі оприлюднив, ну просто звичайно, знаєте, по суті справи, людське співчуття. Сказав, що це людина, друг України була. Лише в Києві Лінсі Грем там 10 разів був, щонайменше, наскільки я пам'ятаю, так, просував серйозні санкції проти Російської Федерації. Взагалі людина чітко орієнтується в системі, що таке зло і що таке добро. Чому відбувається ця війна? І загалом нам би побільше таких друзів на Заході, і, звісно, це втрата для України. Ну, ось такими простими людськими словами про це сказав. Боже, як поналізало туди чортів із своїми коментарями. Ви собі не уявляєте, просто феєрверк, якісь закриті профілі, Москва, Санкт-Петербург і от це от все. Що вони там роблять? До речі, я закликаю наших там лідерів думок, інфлюенсерів, просто блогерів, чиститись від цієї зарази. Ну, тому що російська машина пропаганди працює в коментах, а вони насеруть, вибачте, стільки, що все, на все це треба витрачати час, і все це треба вичищати, ці авгієві стайні. Це по-перше. А по-друге, я зрозумів, оце їх вшкварило. Вшкварило, так вшкварило. І це теж оцінка діяльності американського політика Лінсі Грема, якого вже, на жаль, з нами немає. Я знову висловлюю співчуття американському народу. Ну і Україні, тому що Україна втратила друга. Марія Ульяновська з нами, кореспондентка Independence Avenue Media. Пані Марія, вітаю вас в ефірі.
15: Вітаю вас, Дмитро. Вітаю наших глядачів, слухачів.
0: Вітаю. Пані Марія, окрім ось цієї емоційної складової, нам дуже сумно, що Лінсі Грем пішов з життя. Все це сталося так раптово і для багатьох несподівано. Але також, звісно, нас турбує доля, власне кажучи, політичного спадку Лінсі Грема і тих законопроєктів, зокрема законопроєкту щодо санкцій, які стосуватимуться товарів з країн, які продовжують купувати російську нафту. Тут можливі, можливі різні варіанти, я так розумію, від послаблення впливу через відхід Лінсі Грема на те, щоб цей законопроєкт став законом, до навпаки якоїсь зворотньої реакції, знаєте, якось от підтримати справу свого політичного колеги, який пішов з життя. Які тенденції ви зараз спостерігаєте?
15: Зараз такий дуже важливий момент, зокрема для України. Минулого тижня, коли Лінсі Грем відвідував Київ, він разом із іншими сенаторами від Республіканської, від Демократичної партії, які працювали над цим законопроєктом, зокрема це Річард Блументаль також, вони заявили, що нарешті вдалося досягти згоди з Білим домом щодо тексту законопроєкту про санкції проти Росії. Я нагадаю, що Лінсі Грем запровадив цей законопроєкт ще минулого року. Він дуже активно його лобіював, постійно про нього говорив, і навіть, як пише Енн Епплбаум у Вашингтоні, ця історія з Лінсі Гремом і його законопроєктом про санкції в Сенаті стала таким втіленням в очікуванні його до Конгресу, коли про цей законопроєкт постійно говорили, в нього є шалена двопартійна підтримка, як від демократів, так і республіканців. 85 зі 100 сенаторів готові його підтримати, але його не виносили на голосування через те, що Білий Дім не давав зеленого світла. Білий Дім опирався цьому законопроєкту. Спочатку казали, що потрібно його переписати, тому що санкції, які там передбачалися для країн, які співпрацюють з Росією, зокрема 500% мит, що це абсолютно нереалістично, тому що Росія продає свої енергетичні ресурси не лише країнам, з якими Сполучені Штати ворогують, а й союзникам, таким як Франція, наприклад. Тому казали про те, що треба повністю переглянути і більш ґрунтовно підійти до цієї теми. Але Лінсі Грем кілька разів протягом цього року говорив, що ось-ось уже наближається момент, коли Дональд Трамп буде готовий запровадити такі жорсткі санкції проти Росії. Поки що ми не побачили цього, але ось в п'ятницю був такий вирішальний момент, коли оголосили сенатори про те, що нарешті вдалося досягти порозуміння, і це пов'язано із тим, що Україна показала, що може змінювати зараз хід війни, от, зокрема в Сполучених Штатах. Тільки про це й говорять, що Україна почала перемагати, заганяти Росію в глухий кут. І ось на цьому, на цій такій хвилі хороших новин з України, а ми знаємо, що Дональд Трамп любить переможців, Лінсі Грем каже, що йому вдалося переконати Дональда Трампа посилити зараз ще й тиск на Росію. І я нагадаю, що Лінсі Грем був прихильником і послідовним прихильником ось цієї стратегії «Мир через силу», допомагати українському військовому комплексу, ставити більш жорсткі санкції на Росію, і створювати економічний тиск на країни, які допомагають Росії, фінансують її воєнну машину. І ось в п'ятницю було дійсно таке піднесення, і як самі сенатори зараз розповідають, Лінсі Грем був найщасливішим за останній рік, тому що йому вдалося врешті довести до фінальної прямої ось цей великий законопроєкт, як він описував це, було однією з його таких великих місій останнього часу, останнього року. І, на жаль, його раптова смерть зараз повністю переграє все, що відбувається. І можемо тут поговорити про те, що ж відбувається. Вчора в Сенаті вшановували пам'ять Лінсі Грема, і сенатори від Демократичної партії і від Республіканської партії одноголосно закликають, не одноголосно, але багато з них, хто співпрацював з Лінсі Гремом і поділяє його ось цю яструбинну філософію, тобто в Сполучених Штатах такі політики називаються яструбами, які лобіюють за те, щоб Сполучені Штати застосовували силу для того, щоб зберігати суспільний лад в інших регіонах світу. Це теж є мир через силу. І ось вони закликали до того, що потрібно якнайшвидше, як негайно ухвалити ось цей законопроєкт про санкції, над яким так довго працював Лінсі Грем, тому що це буде найкращим вшануванням його пам'яті і його роботи в Конгресі Сполучених Штатів, у Сенаті, і дуже багато було слів від його колег, зокрема Джон Тун, лідер республіканської більшості, каже, що Грем вважав цей проєкт найважливішою справою свого життя. Лідер демократів Чак Шумер казав, що не потрібно негайно винести цей законопроєкт на голосування. Сенаторка Джин Шахін заявила, що не може бути кращого способу, щоб вшанувати пам'ять Лінсі Грема, ніж ухвалити цей закон. Річард Блументаль, сенатор-демократ, заявив, що це буде найкращою даниною його пам'яті. Демократ Дік Дурбін заявив, що цей законопроєкт потрібно просувати без жодних затримок. Сенатор Кріс Кун сказав, що Грем був на сьомому небі від щастя в п'ятницю, коли оголошував, що Білий Дім нарешті готовий запровадити ці санкції. І сенатор Роджер Вікер також наголосив, що санкції можуть забезпечити максимальний економічний тиск на військову машину Росії. І крім цього, конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що він винесе аналогічний законопроєкт в Палаті представників цього тижня. І його колега, теж республіканець Майк Тернер, заявив, що за підтримки Білого Дому законопроєкт і закон про санкції проти Росії може бути на столі в президента Трампа вже цього тижня. Тому що і в Палаті представників, і в Сенаті є широка підтримка цієї ініціативи. Але тут також відбувається дуже цікавий розворот з боку самого Дональда Трампа. Не хочу спекулювати завчасно, але з того, що ми почули вже за ці два дні після смерті Лінсі Грема, Трамп зробив кілька важливих заяв. Зокрема, вчора він запостив у Truth Social, що найкращою даниною пам'яті сенатора буде ухвалення законопроєкту про врегулювання ринку криптовалют. Що це буде найкращим способом вшанувати пам'ять Лінсі Грема. Складно сказати, чи був дотичний Лінсі Грем до цієї теми, принаймні публічно так не видається, але виглядає так, що Дональд Трамп обирає інші способи вшанувати пам'ять, як він каже, свого друга. І ще з цікавого в одному з інтерв'ю на різні телеканали він говорив протягом цих двох днів про Лінсі Грема. Він сказав, що сам Дональд Трамп хотів якнайшвидше врегулювати цю війну, але Лінсі Грем хотів, нібито ця війна йому подобалась, і він хотів, щоб вона продовжувалась далі. Тому зараз бачимо, буквально щодня з'являються нові апдейти щодо цієї теми. Треба дуже уважно слідкувати за тим, як розвиватимуться події, тому що в Сенаті також зараз відбувається такий невеликий переворот, і в Палаті представників теж, зокрема, тому що Лінсі Грем був дуже важливим зв'язковим між адміністрацією Дональда Трампа, між Білим домом та Конгресом і Сенатом. Він був одним із тих людей, який мав доступ прямий до Трампа і прямий до сенаторів, і він лобіював інтереси Дональда Трампа в Конгресі. Він дуже вправно вмів перерозподіляти і грати в цей картковий будинок і знаходити потрібну кількість голосів для того, щоб ухвалювати ініціативи Дональда Трампа в Сенаті. І зараз в республіканців, враховуючи також те, що інший сенатор-республіканець, теж зі струбиного крила Міч МакКоннелл, перебуває в лікарні, у республіканців дуже невелика перевага, буквально в один голос. Якщо будь-хто з республіканських сенаторів почне зараз голосувати проти багатьох ініціатив, а цей тиждень дуже насичений на голосування в Сенаті і в Палаті представників, то в Дональда Трампа можуть бути і великі проблеми з його законодавцями. Тому я думаю, що за лаштунками того, що ми бачимо, зараз відбуваються дуже інтенсивні переговори щодо перерозподілу інтересів, хто за що і як буде голосувати. І є також крило законодавців, які не поділяють ці яструбині погляди, які передусім відповідають інтересам Америки. Передусім вони не хочуть, щоб Америка втручалась в жодні конфлікти навколо світу. І вони зараз бачать момент, в якому можна перехилити Дональда Трампа знову ж таки на внутрішню політику, на невтручання, на тому що, як я кажу, і Лінсі Грема вже немає, і інший сенатор Міч МакКоннелл також зараз не дуже активний. Буквально місяць не було взагалі новин, чи він живий, чи ні. І вчора, чи позавчора опублікували нарешті його фотографію, але він все ще знаходиться на лікарняному ліжку. Тому і всередині республіканської партії також відбувається перерозподіл того, в який бік ця партія буде далі рухатись.
0: Ну от ми з вами тут підійшли до значення особистості в історії. Після смерті Лінсі Грема ви вже помітили, як зміщуються акценти в американському Сенаті. А от коли ви вжили слово «переворот», це переворот на користь скептиків підтримки України?
15: Тут складно сказати, тому що коли ми говоримо про перерозподіл цих сил, то так, зараз є ймовірність, що більшу вагу почнуть набирати прихильники політики Америка передусім, прихильники невтручання Америки в світові справи, а зосередження на внутрішніх питаннях. Хоча теж складно зараз уявити собі це, тому що війна в Ірані і перемир'я в Ірані закінчилось, там все ще тривають різні бойові дії і не вдається домовитися з Сполученим Штатом і Ірану, тому якби Одностайно вийти з усіх світових процесів буде досить складно, тому що Америка в їх епіцентрі зараз знаходиться. Але дійсно, можливо, голоси тих, хто проти втручання, будуть більш гучними, зокрема і через те, що Лінсі Грем був дуже активним і медійним сенатором. Він був одним із тих, кого можна було побачити на американських телеканалах буквально щодня, і він дуже гучно доносив і меседжі Дональда Трампа, і меседжі, які були важливі для України, що важливо для нас, тому що фігуру Лінсі Грема в контексті американської політики можна дуже по-різному оцінювати, але щодо України, тут однозначно він дуже допомагав інтересам Києва, і він був ось тим одним з небагатьох американських впливових політиків, який міг говорити і мовою Києва, і мовою Сенату, і мовою Білого Дому, і зв'язувати це все, і пояснювати, що Україна і захист України є насамперед в інтересах Сполучених Штатів. Як пишуть американські медіа, він був саме автором ідеї ось про ці угоди про українські надра. І ця ідея, він її просував для того, щоб довести Дональду Трампу, що є інтерес у Сполучених Штатів, зокрема економічний інтерес в тому, щоб допомагати Україні далі, щоб не полишати Україну. Як буде далі розподілятися ці різні голоси, складно сказати, ще й тому, що питання допомоги Україні має двопартійну підтримку і демократів, і республіканців. По-різному відбувається цей перерозподіл сил, але якщо говорити про голоси виборців, то за останніми опитуваннями і опитуваннями останнього року, там з невеликими похибками, все одно є переважна більшість американських виборців, які підтримують Україну в цій війні і підтримують допомогу Сполучених Штатів для України в тому чи в іншому вигляді. Тому буде складно уявити, що раптом американські законодавці і сам президент відвернуться від цього, тому що також в Сполучених Штатах експерти після того, як вдалося тимчасово досягти порозуміння між Сполученими Штатами і Іраном, ми говорили про те, що війна завершується або добігає кінця, аналітики говорили про те, що Дональду Трампу потрібна хороша перемога для того, щоб допомогти рейтингу його партії на ось цих осінніх проміжних виборах, тому що рейтинг партії почав падати після того, як війна не закінчилася за 3 дні, а тривала буквально майже 4 місяці. Рейтинг партії республіканців поступово танув. І ці експерти кажуть, що якби Дональду Трампу вдалося зараз на цьому моменті, який Україна створила, так, домовитися про справедливе завершення війни, то рейтинг і його, і його партії отримав би точно хороші політичні дивіденди. Ну і також ми бачимо, що буквально в червні відбулося дуже важливе голосування в Палаті представників за додатковий пакет допомоги для України, де 18 республіканців проголосували проти лінії партії. Буквально напередодні спікер Палати представників закликав своїх конгресменів не голосувати за цю ініціативу, тому що Білий Дім її не підтримує, але 18 республіканців пішли проти цієї лінії і проголосували за, і таким чином в Палаті представників цей законопроєкт перейшов, в Сенаті досі голосування поки не було, там збирають голоси. Тому щодо підтримки України, тут відбувається своя окрема битва, окреме поле бою в Конгресі і в Сенаті, і теж треба буде слідкувати, як буде впливати відсутність Лінсі Грема, який був таким потужним голосом на підтримку України серед законодавців.
0: Ну, от ви назвали Лінсі Грема одного з небагатьох політиків, які були американськими яструбами. Ми з вами пам'ятаємо, що яструби американські свого часу розвалили імперію зла. Справді залишилось лише кілька таких людей, яких можна назвати яструбами американської політики?
15: На жаль, і проблема полягає також в тому, що і про це зараз дедалі частіше почали говорити, зокрема через хворобу Міча Маконнелла і через раптову смерть Лінсі Грема, про те, що американський парламент досить геріатричний, тому що посередній вік законодавців Сполучених Штатів 70+. Здається, 6 сенаторів і конгресменів померли лише за цей строк цього конгресу. І люди вже дуже активно говорять про те, що ну так бути не може, і, на жаль, для України переважна більшість тих, хто є ось цими яструбами цієї старої школи, а вони є яструбами, тому що вони ще пам'ятають, що було за часів Холодної війни, вони пам'ятають протистояння із Радянським Союзом, і вони розуміють, чому потрібно стримувати Росію, чому потрібно Америка повинна ніби втручатися в усі ці моменти, тому що якщо цього не робити, то світовий порядок розвалиться, і ми почали бачити за останні півтора роки, як світовий порядок змінюється, і світ, побудований на правилах, більше не функціонує, зокрема через те, що Америка зменшує свою роль наглядача того, що відбувається, на жаль, для України дійсно. Серед представників цього яструбиного крила більшість – це люди старшого віку, які багато хто з них з Конгресу після цих виборів піде. І потрібно розуміти, хто буде наступниками. Серед молодого покоління американців загалом досить складно пояснити ось це втручання і чому потрібно, щоб Америка була цим наглядачем, тому що вони жили переважно в мирні часи. Це, можливо, люди, які застали там в дитинстві 11 вересня і війну в Іраці, яка дуже є болючою темою для Сполучених Штатів, для американців. І молоде покоління менше підтримує ось цю роль наглядача Америки. Тому, як пишуть зараз аналітики, якщо в законопроєкту про санкції так проти Росії і є можливість пройти, то вона буде зараз, тому що поки ще жива ось ця спадщина Лінсі Грема, і ця тема є дійсно актуальною, і її просувають цього тижня. І так само в Україні більше шансів на допомогу активне втручання Сполучених Штатів зараз, доки в Конгресі ще залишаються прихильники ось цієї яструбиної філософії і світогляду щодо американської позиції у світі.
0: Пані Марія, треба поспішати, поки в Америці ще є ті, кого можна назвати яструбами. Зрозуміло. У нас хвилиночка в ефірі. Я щодо українського посла чи амбасадорки в Сполучених Штатах Америки. Відомо, що пані Стефанішина йде у відставку. Юлія Свириденко з тих повідомлень, які ми маємо, відмовилась від посади амбасадорки в Сполучених Штатах Америки. А скажіть коротко зараз, що вам відомо, в принципі, Штати висувають якісь побажання щодо того, яким має бути український посол? Ну, зрештою, ця ж країна, як і всі інші, вони ж агріман видають, погоджують, чи існують якісь, ну, не знаю, можливо, вимоги, які сприйматиме американська адміністрація?
15: Однозначно те, що Сполучені Штати були задоволені роботою Ольги Стефанішиної, в неї були, вона їй вдалося розбудувати за цей рік, менше року, дуже хорошу мережу контактів з адміністрацією республіканців і з Пентагоном, і в неї були дуже хороші прояви на американських медіа. Загалом ця ситуація зараз виглядає досить важкою для України, тому що забрати посла зараз, в час, коли в Америці починається розпал сезону виборів, коли нікому не буде діла до України, не мати ще й посла, буде дуже складно, а ми знаємо, що для того, щоб Америка видала агремент, треба буде ще трохи часу. Тобто зараз це все виглядає як дуже складна для України ситуація, в дуже відповідальний момент відносин із ключовим партнером, який перефокусовується на внутрішні питання, на дуже важливі і для Білого Дому, і для республіканців, і для демократів вибори, які визначатимуть майбутнє цієї країни.
0: Дякую. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media, з нами була на зв'язку. Слухаємо новини.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
12: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
16: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
16: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
18: І тут зависає.
17: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
19: Навіщо тобі це?
20: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Українці можуть обрати за програмою «Є-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7% доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Є-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок «Дія».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російські ракети били сьогодні вдень по житлових масивах Одещини. Як наслідок є жертва і постраждалий. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. Там зазначають, що вдень окупанти вдарили 2 ракетами по Одеському району. Від ворожої атаки на місці загинула 69-річна жінка. Також постраждав 44-річний чоловік, якого з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Внаслідок атаки зруйновано 2 житлових будинки, вибито скління і пошкоджено дах, фасади та паркани ще у 3 приватних домоволодіннях. Зараз на місці правоохоронці документують виявлені злочини. Президент Володимир Зеленський завтра візьме участь у засіданні фракції «Слуга народу». Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на власні джерела серед депутатів. Згідно з цією інформацією, у парламенті сьогодні вже жодних закритих заходів щодо призначення нового уряду не планується. Як очікується, завтра зранку кандидат у прем'єр-міністр Сергій Корецький зустрінеться із депутатами від «Слуги народу», згодом із депутатами з інших фракцій та груп. Крім того, завтра окремо планується розширене засідання фракції «Слуга народу» вже за участі президента Володимира Зеленського. Нагадаю, що іще наприкінці минулого тижня глава держави зазначив, що для подальших змін потрібно оновити кабінет міністрів. Зокрема, він запропонував Юлії Свириденко очолити напрям у відносинах з ключовим партнером України. Як повідомляють деякі ЗМІ, йдеться про посаду посла України у Сполучених Штатах, але співрозмовники видання зазначають, що Свириденко ще не ухвалила пропозицію. Ну і сьогодні Верховна Рада, нагадаю, підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністра. Головним кандидатом на цю посаду є очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Щоправда, офіційних оголошень з цього приводу поки не було. Очікується, що парламент голосуватиме за нового прем'єра вже у четвер, 16 липня. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, наш уряд переформатовують, вам же це відомо. Яким він буде, уряд, я маю на увазі, чи буде реалізовано ідею збільшення суб'єктності Кабінету міністрів, ну і зрештою, кого ми побачимо в оновленому уряді. Ірина Фріз, народна депутатка від Європейської солідарності, членкиня Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пані Ірино, вітаю вас.
6: Добрий вечір, вітаю.
5: Скажіть, будь ласка, відбуваються консультації у парламенті щодо ключових постатей, щодо прем'єра, формування уряду загалом, керівників сектору національної безпеки і оборони? Що вам відомо?
6: По керівникам сектору безпеки і оборони з нашою фракцією поки що жодних консультацій не відбувалося, але вже анонсована зараз зустріч з претендентом на посаду прем'єра. якого, я так розумію, будуть призначати, вносити подання і голосувати за нього в четвер. Тобто на завтра порядок денний вже є затвердженим, тому я вважаю, що, скоріше за все, все це буде відбуватися в четвер.
5: А в четвер буде зустріч в якому форматі?
6: Ні, в четвер вже буде відбуватися голосування за прем'єра, потім буде, як правило, перерва, під час якої прем'єр має погодити з коаліцією, хоча це звучить смішно, тобто з більшістю, либо псевдобільшістю претендентів на посади міністрів і внести відповідні подання по керівниках в міністерствах. Після того буде відбуватися голосування за Кабмін, окремо будуть голосування за міністра оборони та міністра закордонних справ, яких вносить президент згідно розподілу повноважень.
5: От зараз поетапно про все. Це дуже важливо. Мова, якщо говорити про прем'єра, мова ж іде про Сергія Корецького, так?
6: Ну, поки що анонсована для нашої фракції саме ця кандидатура, так?
5: А в принципі, якби кандидат в прем'єри, він же має зустрічатись з фракціями, чи це просто, так би мовити, добра воля з тим, щоб ну, зібрати відповідні голоси, пояснити свою майбутню програму, чи це не обов'язково?
6: Ні, за логікою це має відбуватися безпосередньо, тобто окрім того, що висуває, так би мовити, коаліція фракцій кандидата на посаду прем'єра. Ну, в даному випадку це в нас звучить трохи смішно, тому що всі ми бачили, що в нас не коаліція висуває навіть залишки більшості, а президент висуває і звільняє. Тому потенційний претендент на посаду прем'єра має зустрітися з представниками або з усіма фракціями перед тим, як його кандидатуру буде винесено в зал для обговорення. В принципі, те саме робила Свіріденко свого часу, коли її висунули. Зараз це відбувається з боку Корецького.
5: А скажіть, ваша фракція «Європейська солідарність» визначилась, чи буде вона голосувати за Сергія Корецького, якщо президент внесе його кандидатуру?
6: Знаєте, наша фракція є найбільшою опозиційною фракцією, і ми, в принципі, дотримуємось того, що ми не голосуємо за кадрові призначення, які вносяться владою, адже це виключно відповідальність влади щодо діяльності того чи іншого кандидата вже безпосередньо на тій чи іншій посаді. Зі свого боку, ми обов'язково зустрічаємось, обов'язково розставляємо, умовно кажучи, крапки на і з претендентом, щоб кожен мав можливість зрозуміти рівень співпраці, скажімо, під час обговорення тих чи інших питань, які може ініціювати уряд. Для нас принциповими є питання євроінтеграції, питання обороноздатності, питання забезпечення Збройних сил України, внесення чітких термінів служби. Тобто всі ті реперні точки, про які ми наголошуємо останніх там 2-3 роки, вони залишаються для нас актуальними, і ми, безумовно, будемо їх обговорювати, в тому числі і з потенційним претендентом, якого буде вносити псевдобільшість.
5: Тобто я вас правильно розумію, що за Корецького чи будь-якого іншого кандидата, якого представить президент, ви голосувати не будете, а навіть якщо він вам ну, сподобається під час співбесіди, будемо так говорити. Ну, тому що це питання політичної культури, тому що ви опозиційна фракція.
6: Ви абсолютно правильно сказали, тому що тут питання не подобається, не подобається. Це питання дійсно політичної позиції, в даному випадку опозиційної фракції «Європейська солідарність». Як ви знаєте, ми за жодного з кандидатів на посаду прем'єра не голосували, тому що вважаємо, на жаль, нівельована незалежність виконавчої гілки влади, на жаль, нівельована суб'єктність парламенту, який мав би брати на себе відповідальність за формування уряду, який би був би в ідеалі підзвітний парламенту, тому весь цей гармидер, який відбувається з перетасовуванням всім відомої, для всіх вже відомої колоди, є на совісті влади та президента.
5: От щодо суб'єктності і парламенту, і уряду, і Кабінету міністрів, Роз'ясніть, будь ласка, тобто не було у вас обговорень з президентом щодо кандидатів на керівників сектору національної безпеки і оборони? Я це зрозумів, ми це почули. А в комітеті це питання обговорювалося? Ви представляєте комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки?
6: Ні, не обговорювалися. В порядку денному це питання не стояло. Хоча в нас має бути комітет в четвер і в п'ятницю, але відбуватися він буде вже після призначення. Нарешті комітет буде збиратися для того, щоб обговорити кандидатуру прем'єра, хоча при призначенні Федорова слід надати належне, комітет зустрічався безпосередньо з ним як кандидатом на посаду міністра оборони. В принципі, те саме відбувалося із Шмигалем свого часу, до того, як було вже обговорення кандидатури та голосування за того чи іншого на посаду міністра оборони. Тому, чи буде збиратися в даному випадку комітет, ну, на жаль, не можу гарантувати, але було б, з моєї точки зору, цілком логічним, щоб профільний комітет мав можливість, перш ніж, ну, по-перше, зрозуміти, хто ж все ж таки буде номінований на цю посаду, чи залишиться Федоров, чи він буде усунутий, з яких причин його усунули. Для нас це є вкрай актуальним, тому що той переформ, який він анонсував, презентував і за які взявся, було б логічним, щоб було доведено до завершення. І в даному випадку я виступаю критиком того, що Кабмін намагався, ну, так би мовити, хакнути, знаєте, законодавство, обійти парламент щодо внесення змін по реформах. Це стосується і СЗЧ, да, повернення тої самої експериментальної постанови і тої самої експериментальної дворічної постанови по нових контрактах. Я вважаю, що все це поставлено з ніг на голову, мало бути спочатку зміни до чинного законодавства, але ще після того можна це все через порядки регламентовувати вже постановами Кабміну. Тому для мене є принциповим, хто буде нести відповідальність за анонсовані заробітні плати по експериментальній постанові для піхоти і штурмовиків. У разі, якщо буде змінено міністра оборони, чи буде дотримана ця експериментальна постанова в повному обсязі, і чи будуть внесені відповідні зміни, щоб військові 100% могли розраховувати на те, що від зміни міністрів в їхньому житті нічого не зміниться в контексті обіцянок від влади. То віра має будуватися між військом і владою, з моєї точки зору, не лише на обіцянках, а в першу чергу на чітко визначеному законодавчому полі, яке є зрозумілим, справедливим і яке є гарантованим державою.
5: Пані Ірино, а це не протирічить регламенту роботи Верховної Ради, коли профільний комітет не зустрічається із кандидатами на посаду керівників сектору національної безпеки і оборони?
6: Протирічить, але з моєї точки зору, ви знаєте, ми є з вами заручниками ситуації, коли монобільшості вже немає де-факто, де-юре, да? Але де-факто правила, які нав'язані нам Банковою, зберігаються. Да? Я все ж таки сподіваюся, що ми будемо мати цю зустріч з потенційним кандидатом на посаду міністра оборони в тій перерві двогодинній, яка буде оголошена після голосування за нового прем'єра, і наш комітет все ж таки отримає цю можливість провести зустріч з потенційним новим старим, я вже не знаю, як правильно характеризувати цю ситуацію, міністром оборони.
5: Відомо, що завтра президент Зеленський зустрічається із фракцією «Слуга народу». Можливо, потім після цієї зустрічі і з іншими фракціями будуть певні зустрічі і розмови?
6: Ну, знаєте, президент Зеленський, на мій превеликий жаль, є першим президентом, який нехтує чітко встановленою комунікацією з усіма фракціями парламенту. Ви знаєте, що зустріч з представниками всіх фракцій господи, здається, і не відбувалася останніх десь років, ну, десь п'ятий рік, або може навіть більше, тому що форма, в якій перебуває, навіть не форма, а, скажімо, бульбашка, в якій сьогодні перебуває влада, це те, що вона не зустрічається для того, щоб налагодити діалог і комунікацію, а для того, щоб накинути чергову рамку свого бачення для виконання. А для виконання в них є одна єдина фракція, в даному випадку вже не повноцінної більшості, скажімо, і ті групи, які за певні преференції або певні умови надають необхідну кількість голосів владі для ухвалення того чи іншого рішення.
5: А, ну так, тому що інколи голосів «Слуг народу» не вистачає, тоді підключаються групи. А, здебільшого це залишки ОПЗЖ, я не помиляюсь. Але і «Європейська солідарність» інколи голосує в унісон, чи не так?
6: Ну, не в унісон. «Європейська солідарність» голосує за ті законопроекти, які є принциповими для нашої обороноздатності і що стосується євроінтеграційних питань. Але тих питань, які не лише в назві містять, умовно кажучи, посил євроінтеграційний, а й містять відповідні норми і не викривляють його усілякими схематозами корупційними зміст по суті. Тому в даному контексті ви абсолютно праві, так, це колишні представники фракції ОПЗЖ, є представники деяких груп, які так само голосують в унісон, якщо перед тим обумовлено, да, обговорено ті позиції, за які вони, через які вони будуть голосувати. Тобто надають необхідну кількість голосів. А що стосується псевдобільшості, то за останні, ну, півтора-два роки так точно, напевно, якщо ми подивимось, боюсь помилитися, голосування так званої більшості, 226 вони не дають. Тобто де юре більшості вже не існує.
5: Скажіть, коли ви говорили про ймовірно, мабуть, правильно сказати, відставку Михайла Федорова, міністра оборони, ви говорили про це як вже довершений факт, чи можливі варіанти? Ну, принаймні, що вам відомо на цей момент, тим більше, я повторюся знову, ви представляєте ключовий комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
6: Чесно кажучи, недовершений факт, і мені б хотілося, щоб він не став довершеним, тому що я вважаю, що змінювати міністрів там кожні півроку – це нонсенс взагалі, а під час воєнного стану в принципі. Тобто це ризик, особливо на фоні того, як почав діяти міністр. І мені б, наголошу, ще раз хотілося, щоб все, що він анонсував, презентував, і почав такі перші не дуже стабільні кроки, але до їх втілення все ж таки було доведено до кінця. Сам факт того, що він намагався і намагається перевести, наприклад, на чітке, ну, тобто зробити чіткий аудит щодо застосування, да, щодо закупівель, да, щодо відкриття можливостей для наших зброярів для експорту. Тобто всі ці кроки, вони за великим рахунком потребують свого завершення, тому що вони зараз ще на першій стадії. Але значна кількість з них є... Ну, я впевнена, логічною і очікуваною. І більше того, коли міністр Федоров заступав на свою посаду, ви знаєте, що це один з небагатьох кадрових, одне з небагатьох кадрових рішень, яке Європейська солідарність підтримувала. Адже я особисто дійсно розраховувала на те, що в даному випадку людині не з системи, і людині з новим баченням і іншими підходами управління вдасться змінити таку законсервовану і закриту і сталу систему, як Міністерство оборони. Дуже б не хотілося мені б розписуватися в тому, що і йому не вдалося, тому що вперся в різноманітні інтереси настільки глибоко зацікавлених осіб, які можуть впливати на позицію президента і не дадуть йому можливості завершити, розпочати.
5: А скажіть, на вашу думку, звісно, а що може бути причиною того, що Федоров може не потрапити в склад наступного кабінету міністрів? Цього може і не статись. Цілком ймовірно, що Федоров залишиться на посаді міністра оборони, але зараз ми з вами в інформаційному просторі бачимо багато різних повідомлень і щодо Михайла Федорова в тому числі. Тому у випадку, якщо президент не представить Федорова на продовження його повноважень на посаді міністра, а що могло би бути причиною?
6: Я не знаю, ну, поганий настрій, я не знаю. Сьогодні вже шуткували з цього в парламенті. Не той гороскоп, ретроградний Меркурій, все що завгодно. Я вже не знаю, тому що насправді логіки в зміні я не бачу. А якщо є вона, то хай вони її озвучать і скажуть, за що саме вони звільняють або хочуть звільнити, або чому він залишається. Ну, тобто все це насправді публічна комунікація, яка б мала передувати будь-яким змінам, якщо вони вже їх розпочали. Але ми знову ж з вами знаходимося в ситуації, коли за такими, знаєте, крихтами в інших думках або розмислах стосовно того чи іншого, якихось байок, якихось пліток з кулуарів, намагаємось скласти цей пазл, а хто ж буде в цьому уряді. Що є, з моєї точки зору, абсолютно хибним і ризикованим.
5: Я правильно вас розумію, що за відставку Михайла Федорова, якщо такий пункт буде в порядку денному, ви голосувати, ви, я кажу, Європейська солідарність, голосувати не будете?
6: Я зараз не можу казати за рішення фракції. Я можу говорити за себе. Фракція буде визначатися на своєму засіданні у разі внесення іншої кандидатури і можливості отримати відповіді на питання, чому або, скажімо, через що може бути звільнений міністр Федоров.
5: У вас буде обмаль часу для внутрішньої дискусії.
6: Ну, повірте, я думаю, що питання Федорова не потребує дуже великого проміжку часу. Можу сказати за себе, я не готова підтримувати цю відставку через те, що, ще раз підкреслюю, міністр, який розпочинає реформи такого масштабу, має мати певний час, перелік часу, хоча б рік мінімум, для того, щоб не лише анонсувати ці реформи, а й почати їх впроваджувати.

0: Тому що намагання звинуватити одразу три країни НАТО в тому, чого нема, це така собі історія з боку Москви.
1: Тут мені здається важливо для країн Балтії те, що вони зараз роблять, вони закривають вікна вразливостей для різного роду гібридних атак Росії. Росіяни перетворили навіть міжнародне право на гібридний інструмент. І мову вони перетворили на гібридний інструмент, фактично зробили таку вепонізацію перетворення на зброю. І мову, і інформацію, і дипломатію, і міжнародне право. А от росіяни вже кілька місяців, вони дуже активно тиснуть в цю точку, що начебто дрони, які літять по Фінській затоці, по основному каналу експорту нафти, і очевидно будуть продовжувати летіти. Я думаю, з цим це пов'язано, що ця історія з блокуванням російського нафтового експорту, вона продовжиться. І це от Фінська затока, це важлива, основна, можна сказати, це історія. От росіяни говорять, що країни Балтії свідомо пропускають українські дрони, дають їм свій повітряний простір для того, щоб атакувати Услугу і Приморськ, що там у них там з двох боків протоки. І вони очевидно, це видно, що вони збираються використовувати цю риторику для того, щоб створювати такі гібридні низької інтенсивності атаки, наприклад, атакувати електронні різні засоби на території країн Балтії, приблизно симетрично, як ми зробили попередження для Білорусі стосовно таких різних ретрансляторів. Я не виключаю, що росіяни розглядали різні такі варіанти, щоб створити такий тиск і провести операцію низької інтенсивності, просто щоб тиснути на Європу, на країни Балтії, вимагаючи одночасно, щоб була припинена підтримка України. Тобто, така гібридна історія, і вирішили країни Балтії відповісти так само гібридно. От на цьому етапі, коли росіяни створюють гібридні приводи для атаки, так само можна діяти в рамках цього міжнародного права і займатися цими такими буквальним дотриманням і створення прецедентів для того, щоб уникнути таких прогалин в захисті.
0: Грубо кажучи, в цю гру можна грати вдвох. Це теж класика, знаєте. І тепер вже геополітична. Олексій Жак, я вам вдячний за розмову. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень. За коротку мить новини. Віктор Баудін їх представить. І потім ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.

0: пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протягом минулої доби сили безпілотних систем України вразили або знищили 1559 унікальних цілей армії РФ, зокрема 15 ворожих суден. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, 13 липня бійці сил безпілотних систем встигли ліквідувати або поранити 311 російських загарбників. Бровді також уточнив, що протягом липня сили безпілотних систем вже вполювали майже 4,5 тисячі солдатів РФ, а також 21 319 ворожих цілей. У звіті сил безпілотних систем зазначено, що протягом минулої доби було уражено 15 російських суден, однак подробиці поки не розкриваються. Збройним силам України потрібні роботи та екзоскелети. Український кластер Brave One запускає нові гранти на суму до 8 мільйонів гривень на один проект. У фокусі – лазерна протиповітряна оборона, евакуаційний транспорт і робототехніка. Про це повідомляє Міноборони. Спільно із військовими кластер визначив 53 пріоритетні напрямки для розробок. Вони охоплюють 9 різних сфер діяльності. Держава шукає рішення, які здатні забезпечити реальний прорив на фронті. Програма фінансування побудована гнучко. Сума гранту варіюється від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень. Кінцева цифра залежить від того, наскільки готовою є технологія. Гроші можна витратити на перевірку ідеї, створення готового виробу або його фінальні випробування. Також увагу приділили новій ініціативі BraveTech.eu. Вона створена спеціально для найбільш амбітних і складних розробок. Там інші правила. Максимальну суму можна отримати навіть на початковому етапі. Головна вимога – на виході має бути робочий прототип. Незабаром Brave One оголосить про старт спеціалізованих конкурсів. Їхній загальний бюджет перевищує 100 мільйонів гривень. Ці кошти спрямують на розробку техніки, яка ще вчора здавалася фантастикою. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ну, я так і росіян. Розпочнемо наступну частину нашого прямого етеру. Протиповітряна оборона знешкодила 7 балістичних та авіаційних ракет і 108 російських безпілотників. Є влучання на 17 локаціях. Це випливає з офіційного рапорту. Багато хто з вас, я думаю, сьогодні вночі чув і відчував, як це виглядало на практиці, зокрема в столичному регіоні, в місті Києві. Ну, а ми цією темою розпочнемо розмову з Андрієм Ткачуком. Це є майор Збройних сил України і політолог. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Андрію, мої вітання.
6: Вітаю, доброго ранку, колеги, і ваша чудова аудиторія.
5: Отже, з того, що я бачу зараз по тих цифрах, є збиття балістичних і авіаційних ракет. Це важлива, певно, для нас новина з точки зору наявності ракет ПАК-3. Чи можна такий висновок зробити на сам початок?
6: Абсолютно, зважаючи на те, що минулого тижня під час саміту НАТО в Анкарі були зроблені заяви про те, що вже найближчими днями для нас будуть постачати ракети ПАК-3 до систем Патріот, ми розуміємо, що ось є яскравий тому доказ, де-факто фактичний доказ того, що дійсно ракети з'явилися, і ми маємо чим оборонятися, маємо чим збивати балістику, і бачимо результати нашої роботи, тому що, знаєте, в цьому плані протиповітряні сили України, повітряні сили, перепрошую, завжди щирі, відверті. Коли ми не збивали балістику, коли в нас було величезна кількість прильотів балістичних ракет, ну, виходили наші повітряні сили і казали, ми не збили нічого, тому що нас немає чим збивати. І потім про це комунікували і президент, і речник повітряних сил. Тобто немає в нас історії з приховуванням того, що нам вдається чи не вдається щось збивати. Історія є відвертою, це нам не російська комунікація. І ми зараз бачимо той факт, що дійсно та і насправді я вам скажу, Олеже, ми бачимо по наслідках ударів, що таки позбивали, тому що на для вас, для киян, для та взагалі для світу, тому що всі все бачать в фактично прямому ефірі, що відбувається в Києві після того, як балістичні ракети не збиваються і попадають по цілях, як горить місто, палає, як палають будинки. Також є влучання, є уламки, але це абсолютно не порівняти з тим, що роблять росіяни тоді, коли в нас недостатньо або немає ракет, які збивають балістику.
5: Іскандер-М, 5 балістичних ракет було збито та подавлено. Я би тут, знаєте, в якісний аналіз теж увійшов, тому що це не просто балістика. Це так само часто бувають і протикорабельні ракети, які росіяни застосовують по українських містах, по Києву, зокрема. Це інший вид озброєння. Чи ви бачите певну зміну в підходах щодо того, що вони використовують? Я тут, знаєте, думав, слово еволюція вжити, ну його тут недоречно вживати, та? Але от намагання, скажімо так, змінити підхід для того, щоб робота була більш ефективною. Я маю на увазі роботу ворога.
6: Так, є відчутне ескалювання процесів з боку ворога, і є питання в тому, що все одно ж є певні обмеження в виготовленні відповідних ракет у ворога впродовж календарного місяця, і вони це відчувають і знають. Тому росіяни не можуть виготовити там, наприклад, достатньої кількості балістики саме для іскандерів, для того, аби лише ними уражати. Плюс треба дослідити питання установок. Тут, думаю, розвідка більше знає інформації, але водночас простіше говорити про балістичні ракети, про те, що ми знаємо, що є обмежена кількість цих ракет на місяці в росіян. Відповідно, вони починають ловити оці наші білі плями з постачанням ракет ПАК-3 до Патріотів і намагаються використовувати абсолютно різні ракети, які не можуть збивати інші засоби ППО, для того, аби атакувати наші цивільні міста, в тому числі, зокрема, і власне Київ. Тому вони використовують абсолютно усі засоби ураження, які вони зараз мають. Ми це бачимо, цей процес ескалювання впродовж останніх 2 місяців, і бачимо, як це активно відбувається останні тижні, коли в нас дефіцит ракет.
5: Реактивні дрони, це теж, ну я не скажу, що це якесь там, знаєте, нововведення російське, але якщо йдеться про кількість і про частоту використання, то цього стало більше точно упродовж останнього часу. Ми вже з вами, певно, згадували про ймовірну протидію, але чи має бути ця протидія лінійною? Тобто, грубо кажучи, ми маємо дрони і створені дрони-перехоплювачі, антидрони, так їх теж можна називати. Тепер є натомість ці дрони, які летять з більшою швидкістю, реактивні дрони, які атакують більш, скажімо так, з серйознішим результатом. Ну то так само тут належить думати в той самий бік, так, коли це мають бути там умовно реактивні дрони-перехоплювачі, чи це має працювати інакше?
6: Навіть спілкувався з фахівцями, насправді проблема буде з дроном-перехоплювачем, тому що питання величезної швидкості. Величезної швидкості і зв'язку з твоїм дроном-перехоплювачем. Відповідно, є питання в тому, що ти маєш наздогнати такий дрон, тобто вже БПЛА реактивний, І величезна проблема з тим, аби потім правильно скерувати і уразити. Тобто, це має бути перехоплення, тобто ж фактично лоб в лоб. В цій всій історії я вбачаю якісну історію у розробці відповідних, називаємо це, давайте, БПЛА перехоплювачі з НУРСами, некерованими авіаційними реактивними снарядами. Ми так дійсно про це говорили, про те, що є БПЛА, які використовують для атаки на російські об'єкти. Тобто, перед тим як зайде БПЛА з зарядом, він випускає кілька НУРСів, таких авіаційних зарядів. Але тут питання. Питання в тому, що треба допрацювати цю історію, тому що НУРСик йде як некерований авіаційний снаряд. Він, от коли вже заходить на ціль, на велику ціль дрон, він просто прямо випускає ці снаряди. В нашому випадку треба допрацювати, щоб було до наведення на головці відповідних ракет, які є на БПЛА, для того, щоб збивати реактивні ворожі дрони. Це можливо. Є ідеї виробників, розробників, R&D працює, а вже ж це складніша історія, ніж дрон-перехоплювач. Були у мене фахівці, які ділилися, казали, що це можливо з дроном-перехоплювачем. Ну, я свою думку пояснив щодо того, що це дійсно дуже важко технічно забезпечити перехоплення реактивного шахеда реактивного БПЛА дроном-перехоплювачем, тому зараз використовується в основному, наскільки я розумію, авіація. Це дорога історія для того, аби збивати, тому треба її спрощувати. Її треба, як ви кажете, переводити на лінійний рівень, на поширену більш історію, тому що ворог шукає зараз варіанти наростити використання реактивних шахедів по території України. Ми зараз бачимо поодинокі запуски, тому що в них теж є питання з того, що вони вчаться, вони вдосконалюються. Вони вчаться запускати одночасно по кілька дронів, що їм зараз реактивних не виходить. І тому ми бачимо, що ось там летить один-два в якомусь проміжку часу. Це не історія з простими шахедами, де в них вже налагоджена прям вся інфраструктура. Проте цей виклик наростає. Вони собі ставлять очевидно, що за мету вони ставлять дійти до масового використання на цю зиму, щоб нам створити тут пекло інфраструктурне. Енергетичне, і нам відповідно треба з цією історією працювати ефективніше, швидше, так само з варіантом пошуку захисту від дешевого захисту від таких дронів.
5: Де саме росіяни атакують? Постійні повітряні тривоги вздовж прикордоння, починаючи з Сіверщини. Якщо ми побачимо мапу, то це там частково Чернігівська область, та частина, яка на кордоні з Росією. Потім Сумщина і далі вниз, очевидно, ну ви знаєте, Харківщина, далі до Запоріжжя. Це все йде. Це вже там не кордон, а лінія розмежування, лінія бойового зіткнення. Фактично, так тероризування саме ось цих територій. Що дає це росіянам? Тобто це відтягування сил не більше. Чи є якась і побічна суміжна мета?
6: Дивіться, ну, питання відтягування сил тут більш комплексне, тому що тут потрібно їм працювати із питанням прориву державного кордону, створення нових точок, в принципі, напруження. Але, на жаль, знаєте, Олеже, тут наскільки все цинічно просто, вони просто виснажують наші землі, виснажують наше населення, б'ють, тероризують цивільне населення, випалюють міста. Вони хочуть, щоб ці міста перестали жити, існувати, функціонувати, заробляти гроші, забезпечувати військо. Ну, тобто їм потрібно виснажувати економіку і людей. І вони не грабують нічим, б'ючи, просто атакуючи цивільне населення, просто знищуючи цивільний народ. Ну, я іншого пояснення не знайду. Очевидно, що хотілося б знайти пояснення воєнним діям, пояснити, що ворог робить оце. Очевидно, що він там шукає якісь воєнні об'єкти, він шукає інфраструктурні об'єкти, але абсолютно не грабує тим, що для них цивільні особи – це просто та сама ціль. Ну, тобто, в цьому і відображення їхнього варварства, їхнього цинізму, тому що існує таке поняття, як супутні втрати. А вже ж, але це мене таке враження, що воно змінило зміст росіян, що у них є супутні результати. Що вони атакують цивільних, а десь там зачеплять якийсь інфраструктурний військовий об'єкт. Розумієте? Тому і питання в тому, що нема тут питання витягування. Витягують вони там іншими методами, намагаються принаймні це зробити, щоб ми відтягнули наші сили. А питання тиску на прифронтів'я – це питання просто винищення інфраструктури, винищення українських міст, знищення просто усього живого.
5: Коротше кажучи, бо можуть. От якщо одним словом чи двома сказати, бо можуть.
6: Напевно, так, знаєте.
5: Угу.
6: Напевно, так, як би це не звучало, напевно, так. Бо можуть знищувати, вбивати цивільних, беруть і роблять.
5: Українські атаки по російській території. Тут ми, очевидно, говоримо і про нафтопереробну галузь, про інші об'єкти. 1400 кілометрів від кордону з Україною. Це відстань до території Башкортостану. Там цієї ночі лунали вибухи після атаки дронів по нафтопереробному заводу компанії «Газпром». «Газпром Нефтехім Салават», так називається це підприємство. Я не буду приховувати, що вперше чую таку екзотичну назву, та але чи це означає, що вперше туди прилітає?
6: Дивіться, це питання в тому, що ми нарощуємо спроможності, шукаємо об'єкти і точки, тому що насправді це комплексна робота, пошук об'єктів, пошук вразливих цілей, пошук вразливостей стратегічних об'єктів, які нам важливі. І питання вибиття об'єктів, які росіяни використовують, в тому числі для економіки війни, це наша сьогодні оперативно-стратегічна мета. Вибивати їх, змушувати їх шукати варіанти з коштами, те, що ми зробили з паливом. Знаєте, минулого року всі так сміялися, а що нам дає НПЗ? А що нам дає НПЗ? Нічого не виходить. Це, тобто, знаєте, всякі корисні ідіоти і внутрішні критики, окрім того, що самі росіяни це робили. А тепер ми бачимо абсолютно іншу, чудову, прекрасну, роботу, коли наочно розуміємо, що страждає економіка російська і громадяни від того, що брак палива. Так само і з іншими об'єктами енергетичними, з об'єктами інфраструктурними, об'єктами економічними, вони відчують цю біль, відчують рано чи пізно, і очевидно, що для цього ми розширюємо спектр наших спроможностей, наших ударів. І за все бачить Росія, за все бачать російські еліти, що війна в них на території, тобто багато таких цілей ми переслідуємо, і нам вдається їх забезпечувати.
5: Той перелік, який ми зараз маємо, це і окуповані території, і територія Російської Федерації, але енергетичні об'єкти в Криму, наприклад, вони теж додаються, скажімо так, до цього переліку, про який я згадав. Так, окупований Севастополь, там бракує струму. Позаяк був приліт по теплоелектростанції Балаклавська. Окупаційна влада заявляє про атаку на енергетичну інфраструктуру. Ну і зараз частина міста фактично залишається без струму. Тут, я думаю, знаєте, так до цього треба сенситивніше підходити. І деякі наші військові керівники, Роберт Броуді, зокрема, який керує фактично цим процесом, він якраз розділяє комунікаційно тих людей, які поза правом туди прийшли зі зброєю в руках, і тих, хто опинився в окупації. Тут, коментуючи це, очевидно, ніхто не говорить про те, що там складності для людей, які живуть чи в Севастополі, чи в Сімферополі, чи де-інде, це є мета і першопричина. Це радше побічний ефект. Але що є метою, якщо окупований півострів частково залишається без струму?
6: Мета ключова і проста – це блокада логістичного хабу Крим, який зробили російські військові. Там є купа особового складу, там є велика кількість озброєння, там будується логістика. Чорноморський флот, нагадаю, які хоч і кораблі перемістилися, але там є штаби. Там є штаби, склади, логістика. Давайте зробимо чітко і зрозуміло. Ключова перша мета на сьогоднішній день – це тиск на російських військових і зрив спроможностей російського війська функціонувати на півдні. Тому що дуже величезна історія із забезпеченням російського війська на півдні нашої території, південь Запоріжжя, Херсонщина – це все був Крим. Ну, тобто в основному був Крим. І зараз, коли ми блокуємо Крим, коли ми контролюємо трасу Ростов-на-Дону Джанкой. Ми робимо серйозні проблеми на півдні, і відповідно ці проблеми на півдні, які ускладнюють життя і спроможності і проведення операцій для росіян, спрощують відповідно функціонування наших військ і наші операції. Тому ось це власне є цільова і ключова мета. Тому, знаєте, ми лишаємо можливість виїжджати з півострова. Тому якщо є цивільне населення, яке цього бажає, варіанти виїзду лишаються. Прошу, виїжджайте, покидайте, евакуйовуйтесь, повертайтесь на рідну землю, ну, на українську підконтрольну українському уряду територію, і будете мати паливо і, ну, точно кращу ситуацію з електрикою і з іншими інфраструктурними моментами, ніж на півострові.
5: Я вже згадував на самому початку нашого етеру понад півгодини тому, понад годину фактично, тому цю заяву Владіміра Путіна, та про те, що нібито от-от розпочнуться безпечні поставки пального до Криму, буде створена нова система постачання. Тут, очевидно, ми знову згадуємо про логістику. Яким чином ці обіцянки, ці заяви мають стати реальністю? Чи ви бодай приблизно розумієте?
6: Якась нісенітниця, мені здається, це вже просто брехня, пряма брехня для свого населення, для росіян, які туди переїхали, для того, щоб заспокоїти загалом ситуацію в суспільстві російському, що щось там відбудеться. Ну, яким чином це можливо? Ми контролюємо заїзди до Криму, пароми, мости зірвані. Ми почали контролювати Азовське море і винищувати танкери. Єдине, що можливо, це вам розкажу таку історію. От знаєте, велика є різниця між нами і росіянами. Одна з нас їх багато. Це те, що ми вміємо суспільство самоорганізовуватися. Самоорганізація – це наша сильна сторона. В росіян її ніколи немає. Вони чекають, що власть що там рішити. Ну тут вперше росіяни дозволили населенню, і тут, знаєте, теж генетичний код Криму показав себе, все-таки чия це територія. Самоорганізація в Криму. Почали працювати бігунки. Тобто невеличкі там мінівени, джипи, невеличкі буси почали кататися на Краснодар. Заправляти там бочки, якісь невеличкі цистерни, які непомітно можна було цивільним транспортом ганяти, і возити до Криму, і продавати. Нехай втридорога, але продавати. І насправді ці бігунки, які зробили величезну роботу для півострова, десь та й спростили ситуацію. А вже ж зараз вона для них ще більше загострюється в контексті Краснодарського краю, тому що і там вже проблеми з паливом. І я тут думаю, що єдине, що можуть зробити росіяни, це повністю прикриватися цивільним населенням, забезпечувати транспортування цивільними автівками до півострова для того, аби хоча б якісь там по 10 літрів заливати в машину і відповідно таким чином хоч щось спробувати вирішити. І відповідно влада відразу прокомунікує, що зробили це вони. А тут фактично просто дозволили людям наживатися і піднімати ціни втридорога для того, аби хоча б якесь паливо було у півострові. Тут росіяни вперше, центральна влада відпустила цю історію і дозволила ось ці такі самоорганізаційні процеси.
5: Буквально одна хвилина, але це буде таке, знаєте, я собі дозволю антропологічне запитання. Чому так це не працює на території Росії, а не в окупації?
6: Та от і питання в тому, що дійсно це яскраве, чудове відображення того, хто насправді там живе і які люди. Українці – це люди, які вміють самоорганізовуватися, захищати свої інтереси і подбати про себе. Росіяни – це просто таргани-паразити, які є як та пліснява, як той грибок, просто закриває якусь територію і чекає, що за них щось та й зроблять. Такий хороший корейський фільм був з кілька років тому «Паразити», який якісно відображає ось цю ситуацію, яку ми бачимо зараз.
5: Я вам дякую. Дякую за розмову. Дякую за те, що знайшли час. Традиційно, так, Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, попереду нас з вами чекає ще одна година прямого етеру. Там будуть ще дві теми представлені. Одна з них міжнародна. Ми обов'язково поговоримо про візит Володимира Зеленського до Парижу. Ну, а друга стосується Близького Сходу. Теж міжнародна, зрештою. Дочекайтеся.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: для довідки.
4: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
8: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00.
9: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
4: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузових академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли. І після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія вже незабаром зможе бити балістичними ракетами на відстань до 5000 кілометрів, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю BFM TV він зазначив, що Москва матиме змогу вразити будь-яке місто Європи. Ось чому Європі потрібна власна система протиракетної оборони, каже Зеленський. Він також розповів про розробку нової європейської системи протиракетної оборони. Зокрема, Україна вже проводить випробування нових систем протиповітряної та протиракетної оборони. До проекту залучені 8 європейських країн. Зеленський зазначив, що у разі успішних випробувань нова система може з'явитися вже цього року. Вона має стати дешевшою за Петріот і водночас забезпечити надійний захист як України, так і всієї Європи. Нагадаю, 13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Британії підписали декларацію про створення інтегрованої коаліції з протиракетної оборони. У документі зазначено, що ініціативу започаткували у відповідь на зростання загрози застосування балістичних ракет. Коаліція має на меті створення інтегрованої архітектури протиракетної оборони, яка доповнить чинні національні та європейські системи захисту. Нещодавно українська компанія Firepoint представила антибалістичні ракети FP7X, які розробляються для перспективної системи протиповітряної оборони Freya. Крім того, компанія презентувала концепцію Freya як пан-європейського протибалістичного щита, що перебуватиме у спільній власності держав-партнерів. Федеральна служба безпеки Росії заявила, що до організації атаки дронами на оборонне підприємство у Підмосков'ї причетний український репер, відеоблогер та актор Альберт Васильєв. Найбільше публіка знає його під псевдонімом «Київстонер». За версією відомства, Васильєв зараз перебуває у Європі і нібито керував спільниками, які готували удар по заводу. Атаку, за твердженням ФСБ, вдалося зірвати. Росіяни стверджують, що удар планувався 35 FPV-дронами, оснащеними іноземною вибухівкою і стійкими до систем радіоелектронної боротьби. Дрони нібито тримали в орендованому ангарі поблизу підприємства. За даними ФСБ, безпосереднього виконавця атаки затримали. Він нібито зібрав та активував безпілотники і налагодив зв'язок із закордонними операторами. Орендар складу, де зберігалися дрони, під час затримання чинив збройний опір і загинув, стверджує ФСБ. Також росіяни звинуватили Київстонера у розповсюдженні наркотиків. Український громадський активіст Сергій Стерненко іронічно відреагував на звинувачення жартом, натякаючи на абсурдність кремлівської версії. Сам Київстонер також не промовчав. Репер опублікував у себе у сторіс нецензурну реакцію на звинувачення ФСБ. Він відкинув усі звинувачення і заявив, що здивований такою увагою спецслужб РФ. Ну і Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. На запитання журналістів про можливість нових постачань Туск відповів, що його країна не має великих запасів цих ракет. Попри обмеження у постачанні ракет, очільник польського уряду запевнив у подальшій підтримці Києва. Нагадаю, у Польщі виникла політична дискусія навколо передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», які Варшава вважає важливим елементом власної протиповітряної оборони. Віце-спікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що уряд нібито передав Києву ці ракети без погодження із парламентом. За його словами, депутати Сейму такого рішення не ухвалювали. Згодом Дональд Туск підтвердив, що країна дійсно передала Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів «Петріот» для посилення захисту від російських повітряних атак. На тлі критики міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш став на захист цього рішення. Він заявив, що віддає перевагу ситуації, коли польські ракети «Петріот» збивають російські цілі над Києвом, а не над Варшавою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Точно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. І що відбувається, друзі? Російська Федерація знову атакувала Київ балістикою. В двох районах спалахнули пожежі. Вдалося збити 5 із 8 іскандерів. Це вже п'ята атака балістикою Києва від початку нинішнього липня. У Росії після атаки дронів палає НПЗ «Газпрому» у Башкортостані. Ну а 10 держав Європи, серед яких і Україна, створять інтегровану коаліцію антибалістичної оборони. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір, як ви пам'ятаєте, у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а зараз будемо більше говорити про Францію, про візу Зит до Парижа президента Зеленського, його зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і коаліцію рішучих або коаліцію охочих, засідання якої відбулося також напередодні у Парижі. І на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач, депутат Верховної Ради 4-6 скликань. Нині він живе у Франції. Пане Андрію, добрий день, слава Україні!
16: Героям слава, доброго дня і вам також.
15: Що ж про ці паризькі зустрічі, скажіть, будь ласка, президента Зеленського маємо знати, яких результатів вдалося досягти і про що домовилися вони, маю на увазі, із президентом Франції. Знаєте, слухаю вас зараз, привіталася з вами і посміхаюся. Ще також на початку нашої розмови спитаю, чого зараз? Більше у Франції думок про коаліцію рішучих, як допомогти Україні, скільки уваги приділялося зустрічі із Зеленським, чи все-таки великого футболу. Пам'ятаємо, сьогодні увечері відбуватиметься півфінал чемпіонату світу. Франція, Іспанія зустрінуться на однієму полі. Як все це відбувається у Парижі, розкажіть.
16: Ні, зараз найбільше в Парижі свята, тому що сьогодні національне свято Франції – це найголовніша подія, це найголовніше свято року. Всі решта – це якби свято другої, єдине першолігове свято – це Національний день Франції. Він не називається ніколи серед французів про нічого пов'язаного з ним взяття Бастилії, це… Американська назва цього свята, міжнародна, пояснювальна назва, але у французькій термінології це називається національне свято, і властиво під нього підлаштовані всі порядки денні, і не тільки чиновників, і людей, які пов'язані з владою, але і всі громадяни, і мешканці Франції, це зараз найголовніше, і у всіх зараз включений телевізор, всі дивляться, як відбувається дефіле, тобто парад по Єлісейській полях, і всі чули просто бурхливі реально оплески і привітання українських окремої української коробки невеликої, яка пройшла цією славною парадовою вулицею, головною парадовою вулицею Франції. Я би сказав, коли це була і навіть найголовніша парадова вулиця світу, я властиво нею пройшли українські військовики під синьо-жовтим прапором. І це плюс в небі були на вперше супроводжували постійні, скажімо так, постійно учасника всіх французьких парадів, такий так називається патруль де Франс, тобто французький патруль. Ну, це літаки, які замальовують небо Парижу у три кольори французького прапору, і супроводі з ними були рафалі, які були присутні французькі пілоти, другими пілотами. Тобто тут це ствердження про те, що під українським акцентом відбулося вперше це свято, найголовніше свято Франції. Сьогодні це можна абсолютно однозначно, тому що я особисто дивився і початок трансляції, де головним, поки не з'явився президент Макрон, головною діючою фігурою був президент Зеленський. Навіть коли вже з'явився і Макрон, і все одно в окремому вікні була відмаркована реакція українського президента. І це підтвердженням є того, що попередня зустріч, яка була напередодні 13 липня, коли була зустріч коаліції охочих, але тут найголовніше була двостороння все ж таки зустріч Макрон-Зеленський, на котрій було прийнято рішення про те, що Україна закупляє 16 найновіших, наймодерніших французьких винищувачів «Рафалі», які будуть на озброєнні України тоді, коли буде готова база і підготовлені пілоти, а за місяць вже, тобто фактично з 1 вересня починається підготовка українських пілотів для того, щоб вони сіли. Тобто це десь приблизно має бути 42 пілоти, які будуть проходити навчання, тому що екіпажі мають бути по звичайно головний запасний екіпаж, і всі вони будуть проходити навчання на теренах Франції, щоб освоїти новітню базу «Рафалю», який буде в Україні вже в кінці 28-го року. Також Франція надасть Україні ліцензії на виробництво зенітних ракет «Астер-30». Це одна з найкращих ракет. Вона відома тим, що колись в війні між Аргентиною за Фолкландські острови властиво ця ракета збила, потопила британський корабель. Потім буде ліцензія передана на ЗРК СМТ найновішого. І також на каби, гаммер і крилаті ракети, відомі французькі крилаті ракети «Скальп». А також Україна закупить ще найновішу систему SMT-NG, яка в принципі буде в Україні першою на озброєнні за межами тих двох країн, які займаються їхнім виготовленням і випуском, це Італія і Франція. Україна буде першою країною, яка отримає ці найновіші комплекси. Це також все в межах отримання комплексів. Все, що буде виготовлено на території Франції, дістанеться Україні в межах року. А те, що буде виготовлятися за ліцензію, ну, це вже буде залежати від темпів виробництва в Україні, українських партнерів. Ну, таким чином це поки що немає конкретної дати втілення в життя. Тобто, фактично, успішна була поїздка. Ну, і треба розуміти, чому така була успішність. Тому що це практично останнє свято Макрона на посаді президента, свято 14 липня, тобто національне свято Франції, і він вже в 27-му році йде з влади. Україна втрачає підтримку Європи після цього, достатньо потужно, тому що головним організатором підтримки Європи був Макрон, і попри всі нарікання і українського суспільства на слабкість допомоги, попри всі іронічні заяви різних політологів українських, дуже відомих, дуже фахових, які вважали, що Франція – це така помилка на карті Європи, що не стане вона ні на що, не здатна, Україні не допомагає і фактично тільки обіцяє, і вся коаліція охочих – це про обіцяння. Ну, от невеликі гроші, там 90 мільярдів, це ж невеликі гроші, це набагато більше можна було дати, або, наприклад, Сполучені Штати, які практично забезпечують перемогу України своїм незнаючим, не знаю, це тяжко сказати, чимось точно Сполучені Штати допомагають. Добрим словом, розвідданими, це дуже важливо, до речі, особливо добре слово. І тому зараз будуть, до речі, ще за Макрона будуть проведені навчання на терені країн сусідніх з Україною, властиво цих нових підрозділів, які будуть зараз сформувалися коаліцією. Хоч їх побачимо, бо на превеликий жаль, епоха Макрона завершується епоха під, скажімо, нейтральної підтримки Півдня Європи, буде складно організувати наступному президенту Франції. Mm-hmm. І тому Україні доведеться розраховувати в основному на Північну Європу і, можливо, частково це місце все-таки займе Мерц, хоча не виглядає він на того, хто в стані буде об'єднати Європу і чи це є його демонстрованим бажанням. Поки що таких демонстрацій Мерц не проявляв, він бере участь, він активний, і Німеччина, і Лондон, активні учасники усіх тих ініціатив, які запроваджував і пропонував Париж, бо можемо пригадати, що коаліція охочих також виникла в Парижі, а не в іншій столиці Франції, в Європи. Ну, але тут все ж таки час ще є, і ситуація, подивимося, як буде розвиватися на передвиборчих перегонах у Франції. Поки що немає там чіткого визначеного лідера, який би взяв на себе усю підтримку, скажімо так, центристів і центру-лівого такого, центру-ліво-правого середовища, яким був Макрон. Подивимося, тут є фігури, є особи, до речі, двоє з цих, троє з цих осіб, вони побували в Києві, спілкувалися і демонстрували властиво, що лінія, яку обрав і провадив Макрон щодо підтримки Києва, України, не буде змінна за їхнім приходом до влади, ну, але тут буде змінена суспільна підтримка, тому що буде більша орієнтація в зв'язку з розгортанням виборчої кампанії, коли будуть аргументи лунати сторін вкрай правого середовища. Це буде зовсім інакший спосіб доходити до виборця, до суспільства. І тоді ось це от поправіння, яке вже відбулось, тоді буде значно відчутнішим при новому президенту, і навіть якщо цим президентом стане той, ну, скажімо, нормальна фігура, такий, ну, напевно, Едуард Філіп чи Габріель Аталь. Але, тим не менше, вони будуть заручниками обставин, заручниками нової сформованої коаліції. І тому більше буде занурення тоді Франції у свої внутрішні чи європейські проблеми, значно дещо більше, я би не хотів сказати значно більше, але дещо більше, ніж це було за Макроном.
15: Угу. Ну, про вибори президентські у Франції, які, нагадаю нашим слухачам, у квітні відбуватимуться 2027 року, обов'язково поговоримо, якщо стане час, на це знову таки розглянемо, що там із Марін Ле Пен відбуває. Які загрози можуть відбуватися для всієї Європи, до речі, якщо вона прийде до влади. Але поки я хочу повернутися до сьогоднішнього дня, а радше до дня учорашнього. Ви вже згадували, що президент Макрон заявив, що Франція надає ліцензії на виробництво ракет Україні. Мені було цікаво, що ця заява Макрона прозвучала після обіцянки від Дональда Трампа. Нагадаю, він пообіцяв Україні також ліцензії на виробництво протибалістичних ракет, якими можна збивати російські ракети згодом буде. Власне, Франція все ще зважає на Штати у безпекових питаннях, скажіть, будь ласка, таке питання, де спровокувала вся ця ситуація у мене. Наскільки зараз суб'єктна Європа, наскільки готова там не дивитися на Трампа, не заглядати в рот Трампові, не підтримувати його заяви, а діяти самостійно? Це надзвичайно важливо, зважаючи на безпеку усієї Європи, це надзвичайно важлива у тому, наскільки зараз Європа готова підтримувати Україну без Трампа і без Сполучених Штатів.
16: Ну, коаліція охочих була створена властиво як альтернатива відсутності американської підтримки, тому що тут треба розуміти, що Франція є тою країною, яка ніколи не мала таких от проамериканських настроїв. Це пов'язано передовсім з найвідомішою постаттю П'ятої Республіки і творцем Шарлем де Голлем. Шарль де Голль був в величезній конфронтації із усіма практично президентами Сполучених Штатів, і не треба забувати, що чому це була конфронтація, тому що не розглядали тоді Сполучені Штати, Францію як гравця на воєнній карті Європи, і вважалося, що Франція капітулювала, ніякого Деголя і війни французької армії на терені Африки і в подальшому для під час висадки союзників Нормандії не було. І, до речі, така історія, вона, я не знаю, наскільки зараз, але раніше викладалася в українських підручниках, українські історичні джерела, також радо підтримували цю історію, що Франція програла, слаба, не вміє воювати, немає армії, немає нічого, ну, тобто, вона є підмітом, а присудком є, звичайно, Сполучені Штати. Ні, так ніколи не було, і не було це одразу ж після того, як до влади прийшов Шарль де Голь, і ця ситуація не змінилася досі. Французький ВПК, властиво, принципово не має жодних стосунків із ВПК Сполучених Штатів, він незалежний. Є кілька буквально одиниць, де відбувалася співпраця, і тоді, коли при владі був Саркозі, такий друг обох Москви і Вашингтона, він намагався якби залучити французький ВПК до американської, тоді ця невеличка залежність в деяких дуже вузьких напрямках вона збиралася. Так, в принципі, це абсолютно незалежна військова потуга, ядерна держава, яка вже має домовленість з більшістю країн Європейського Союзу і європейської частини НАТО щодо розтягнення парасольки ядерної французької над Європою, над європейським континентом. Тому казати про залежність або будь-яке пов'язання заяви Трампа про те, що він дає ліцензії на одну єдину систему озброєння, як замість того, щоб дати бодай 2-3 ракети, ось він або там повести розмову про те, щоб забезпечити сучаснішими чи найсучаснішими системами, що тоді вже ліцензійного забезпечення України, ні цього не сталося, це тільки сталося із патріотами, то французька, звичайно, пропозиція, вона була готова, не працює так Франція, вони не працюють, там немає такого рішення, хлоп, сьогодні ми придумали, давайте зараз дамо. Цей протокол пропозицій був розпрацьований на, як каже Єльцинський палац, дві зустрічі президента Макрона Зеленського тому. Тобто це відбулося рік тому, приблизно була вибудована ця от система і заструктурована, тоді властиво це паралельно відбувалося із шведською стороною, тільки зі шведською стороною це відбувалося публічно, помітно і принципово про це інформувалося суспільство, тому що це була позиція шведської сторони, а позиція французької сторони завжди була, не завжди, але останніх півтора року через те, що ситуація дещо змінилася у французькому політичному естаблішменті, і тут, скажімо, передача технологій, передача озброєння критикується достатньо нищівно з вкрай правого середовища, що вона це ослаблює Францію. Франція тут тоді не зможе боронитися, а там ми передамо всю зброю Україні, а що буде, коли Росія нападе, а ви кажете, що вона є екзистенційним ворогом пана Макрона. Якщо вона нападе на нас, то чим буде боронитися Франція? Тобто така демагогія. І для того, щоб уникнути цієї демагогії, Макрон заявив, і Єльцинський палац це підтвердив, що все, після цього Франція не буде інформувати ні про що, що Україна отримала чи отримає. І тільки зараз вже під час урочистої події, я хочу наголосити, найурочистішої події року у Франції, останньої такої події для Макрона як президента, президента Франції, він вирішив це оприлюднити, як кажуть, зараз. Ну, бо, в принципі, вже нема що йому втрачати, тому що зараз починається канікули, після канікули починається така бурхлива президентська кампанія, що тут уже всі ці нюанси не будуть грати ролі. Так буде нищівна критика опозиції і персони, і будь-якої дії Макрона, це передбачувано. І тут ми чудово розуміємо, що щось подібне завжди відбувається у кожній національній державі, практично на початку і під час виборчої кампанії. Тому тут стверджувати, що це чи якби на прикладі, чи це було мопування такої допомоги. Ну, знаєте, ліпше би Сполучені Штати мапували допомогу Європи і Франції в фінансовому еквіваленті, а не продавали з націнкою 15, а інколи 35% власну зброю європейцям, щоб європейці безкоштовно цю зброю передавали Україні. Mm-hmm. Тому тут такий, так, патріотизм Америки в підтримку, він дуже потужний. Це в Європі, до речі, оцінюється. Це ніхто про це не забуває, навіть ті держави, такі держави, як Німеччина, яка, можемо пригадати, ще в перший термін перебування Трампа при владі, коли він тільки там натякнув, що може він взяти і забрати американські війська з Німеччини, тоді зі сльозливим листом очільники трьох федеральних земель Німеччини звернулися до Трампа: не робіть цього, це буде завдано удару німецькій економіці, це буде такий достатньо нищівний удар, тому що це величезні, ледве не такі містечка, які забезпечують бюджети цих, не те, що тільки безпеку, це зрозуміло, без них ми не зможемо забезпечити власну безпеку, але ще й забезпечує економічний зріст тих чи інших регіонів Німеччини. Ну, зараз все це спокійно сприймається і Німеччиною, і Європою, відсутність розрахунку на те, що Сполучені Штати будуть надійними союзниками в випадку, коли Європа буде заатакована, наприклад, Росією. Ну і про успішність американського війська підкреслюється їхня мега успішна переможна, навіть я не пам'ятаю, скільки раз вже перемогли Іран, Сполучені Штати, за словами Трампа. Я збився з рахунку десь на 25-й перемозі. Ну, але фахівці підраховують, кажуть, що їх ще

0: 10 держав Європи, серед них і Україна. Все це будуть розвивати антибалістичний потенціал Європи. Власне, що відомо про цю коаліцію, ну і яку роль у її створенні може Франція відіграти?
1: Ну, тут, що відомо про цю коаліцію, передовсім те, що ініціатором цієї коаліції була Україна, і Україна виділена в окрему, кажу, параметральну частину, тобто це буде відбуватися, ця вся історія буде відбуватися для того, щоб спочатку забезпечити, накрити цією мережею протибалістичних систем Україну, а пізніше, обкатавши її, умовно, там, накрити Європу. І головним учасником забезпечення розвитку цієї структури антибалістичної чи загальноєвропейської протиповітряної оборони, є навіть назва її там Фрея, над Європою, це властива ініціатива Києва, це не приховує ні в Париж, ні Париж, ні Берлін, ні Лондон. Це була київська ініціатива, але вона була покладена на основу можливостей, звичайно, двох країн. Скажімо, трьох передовсім. Це Франції, Німеччини і Норвегії. Тому що Норвегія, так кажуть, непомітно для неозброєного ока стала достатньо потужним лідером в ракетобудуванні. І тут властиво головна, тобто частина, та частина, яка є найважливішою, саме створення протибалістичної ракети, ось вона буде базуватися на основі тих проєктів, тих можливостей, які були, тих проєктів, які були розроблені, втілені країнами, і тих можливостей, які вони мають, і плюс український досвід застосування проти балістики, тому що одна справа розробляти і теоретизувати і дивитися, як це відбувається на навчаннях, а зовсім інша справа – це експлуатаційна
0: знати,
1: частина.
0: Так, як це працює, як це застосовувати, що вдається
1: тому
0: збивати.
1: Україна тут буде головним інструментом, скажімо так, не те, щоб випробування, а визначення якості цих робіт. Mm-hmm. Тобто вона буде, Україна тут визначати якість, тому що вміє працювати, вміє, знає, які слабкості і переваги цих балістичних систем. І те, що ця історія не завершиться словами, то тут однозначно, тому що включилися ті структури, то це вже працюють не стільки державні домовленості, скільки вже комерційні підписані угоди. Тобто
0: ага,
1: вони
0: супер.
1: Будуть
0: Це практичну площину вийшла ця історія. Пане Андрію, я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач, депутат Верховної Ради 4-6 скликань, нині живе у Франції, говорив зі мною. Ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про Сполучені Штати і Іран. Лише нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, зробіть це, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Все дуже Просто, якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете зайти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а зараз Сполучені Штати і Іран, обіцяна мною тема. Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, виходить на прямий зв'язок зі

0: Студію. Пане Ігорю, добрий день, слава Україні.
1: Добрий день, вітаю, героям слава.
0: Сьогодні вранці з'явилася інформація, що Іран атакував нафтові танкери в Ормузькій протоці. Серед поранених двоє українців, написала про це агенція Reuters, посилаються на джерела в Об'єднаних Арабських Еміратах. Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів назвало атаку відвертим нападом і заявило, що країна залишає за собою право відповісти на цю ескалацію. Скажіть, будь ласка, що про цей свіжий обстріл в Ормузькій протоці відомо зараз? Зараз в якому стані українці, якщо знаєте, ну і про що ця атака для нас? Іран виконує обіцянку знову закрити Ормузьку протоку, не пропускати кораблі повністю і контролювати.
1: Ну, я не знаю стан здоров'я наших співвітчизників. Я думаю, це краще звернутися до МЗС. А з приводу того, що ми бачимо вже останні дні, це відновлення бойових дій, яке відбувається на тлі триваючих переговорів. Це дуже дивна історія. Тобто, в принципі, можна собі уявити, що переговорний процес – це складний процес, в якому бувають, як знаєте, такі падіння. То, власне, зараз ми спостерігаємо саме процес падіння, ескалації, і він пов'язаний з тим, що стратегічні цілі обох учасників переговорів, Сполучені Штати Америки і та Ірану, не співпадають, і, власне, навколо цього існує ключова інтрига, та? Тобто, хто кого додавить. Чи Сполучені Штати Америки визнають, що спроба витіснити Іран з Ормузької протоки і забезпечити невтручання останнього в процес проходження судів, контроль над проходженням судів, чи Іран, який змусить Сполучені Штати Америки визнати пріоритет, свій пріоритет над Ормузом.
0: Угу. А ви кажете, переговори між Сполученими Штатами і Іраном тривають, а що про них відомо зараз? Тому що в публічному полі, коли з'явилася інформація про те, що Трамп особисто заявив, перемир'я розривається, перемир'я закінчено, коли він особисто заявив, що миру з Іраном не буде, я так зрозуміла, що ні, переговори також припинилися. Розкажіть.
1: Відбуваються консультації, непрямі консультації, відбувається робота посередників, тиск здійснюється на обидві сторони, є коментарі кожної сторони, ну, принаймні, іранці намагалися вийти з цієї ситуації поясненням того, що це не державна політика, а це якісь автономні актори, які діють без згоди з центральним урядом. Ну, це таке. Але тут важливо зазначити, що сам процес, він загальмований, але, тобто, от таких от прямих переговорів зараз немає, але консультації, вони відбуваються.
0: А що не так сталося? Ми ж пам'ятаємо, все було непогано. Трамп особисто підписав меморандум, зібралися делегації у Женеві, щось там обговорювали, узгоджували позиції. Чи можливий був мир між Сполученими Штатами та Іраном? І чому його не досягли? Хто схибив, так би мовити?
1: Можливий. Я тут, якби, стою на стороні тих, хто, якби, не вважає, що саме ситуація від самого початку була приречена. Але є декілька чинників, на які варто звернути увагу. Ну, перший чинник полягає в Лівані. А, як ви пам'ятаєте, в цьому меморандумі було зафіксовано, що війна в Лівані має бути зупинена. Американці і ізраїльтяни пішли іншим шляхом, вони запустили окремий трек, переговори між урядом Лівану і Ізраїлю. Поки що він ні до чого не призвів, але якісь там обережні, позитивні відгуки існують. Зараз, от, до речі, відбувається черговий раунд переговорів. Але там є один момент, на який треба зважати, і цей момент пов'язаний з Хезболою. Справа в тім, що ліванський уряд, президент і, власне, вся виконавча гілка влади, вони хотіли побачити Хезболу роззброєною, це з зрозумілих причин, але цього, ну, принаймні, силами ліванського уряду, ліванської армії зробити неможливо. Взагалі, спробувати ще змінити статус-кво або баланс сил всередині Лівану, це загрожує громадянською війною, вони це чудово усвідомлюють. Тому, власне, Трамп, наприклад, декілька разів повторював тезу про те, що було б непогано, якби сирійці втрутились. Ну, пам'ятаємо цю історію, свого часу Сирія втручалася в громадянську війну в Лівані. Але, ну, зрозуміло, що Ашара, ну, цього не зробить.
0: Mm-hmm.
1: А це перший момент, тобто ізраїльтяни, як мінімум, не збираються виходити з південного Лівану, вони залишають за собою окуповані території ліванські. Поки, ну, там не буде досягнуто роззброєння Хезболи. Повертаємося до пункту першого, роззброєння Хезболи не буде найближчим часом, тому, власне, можна очікувати продовження окупації. Тобто тут один вузол, який був не розв'язаний, а другий вузол – це Ормузька протока. Ормузька протока, тут ситуація полягає в тому, що Іран розглядає Ормузьку протоку як свій стратегічний важіль. І вони побачили і переваги, тобто не треба мати ядерної зброї, достатньо мати контроль над Ормузькою протокою для того, щоб диктувати умови. От ця стратегічна перевага стала для них таким, ну, геймченджером. Але є один нюанс, про який я писав, і мої арабські колеги про це писали. Він пов'язаний з тим, що якщо ви маєте в руках чарівний молоток, то видається, що всі проблеми цвіхи. Це не так. І якщо ви чіпляєтеся за цю стратегічну перевагу, то відповідно ви очевидним чином потрапляєте в залежність від цього стратегічного важеля. І цей стратегічний важіль в значній мірі починає переважати і обмежувати ваші можливості. Тобто ваші дії стають, ну, об'єктивно кажучи, дуже прогнозованими. І це проблема, з якою стикається власне Іран. Американці прорахували цей аспект, і вони вирішили, що треба позбавити Ірану цієї стратегічного важеля, тобто забезпечити самостійно або за допомогою союзників свободу судноплавства. Ну, далі ми вже можемо говорити про Трампа 20%. Тобто це не просто свобода судноплавства, а це, по суті, така сама форма рекета, яке здійснювали іранці.
0: Даруйте, це я переб'ю вас історія, і нашим слухачам та. Нагадаю, оця заява Трампа, що Сполучені Штати візьмуть під контроль Ормузьку протоку і мають отримувати гроші за забезпечення або подбати про безпеку Ормузької протоки. Саме зараз про неї йдеться.
1: Да, саме про це йдеться, і це дуже цікава історія. Це такий класичний імперіалізм, ну, і, власне, це ще з часів голландської експансії, там, коли вони захопили, власне, арбузи, контролювали. Тобто тут нічого нового немає. І виходить так, що, скажімо, $1 з бареля іранського на 20% американських, чи виходить одне те саме, чи іранці дешевше беруть. Тут знов таке питання. Ну, в будь-якому разі американці вирішили реалізувати цю стратегію, вони мають повне право на реалізацію цієї стратегії я не певний, чи вона буде успішною, але разом з тим больову точку вони знайшли.
0: А зважаючи на ці чинники, які ви описали, Ліван, і яку роль всі ці історії Ізраїль відіграє, а також Ормузька протока і хто її контролюватиме, власне, які прогнози хоч би на найближчий час ось такий обмін ударами між Сполученими Штатами і Іраном триватиме, про мир говорити поки зарано?
1: З прогнозами взагалі проблематично. Який є нюанс? Очевидно, напевно, варто сказати, що ключова проблема, крім цієї Ормузької протоки, вона в самому Тегерані. В Тегерані не зрозуміло, хто арбітр. От той верховний арбітр, який, власне, приймає рішення. Що це означає? Це означає, що кожна елітна група самостійно розглядає принцип доцільності маслахат як або опір, або як компроміс заради виживання держави. І ми бачимо, чим далі, тим більш серйозніше оце зіткнення двох позицій. А верховного лідера, який би міг стати над цією драчкою, над цією битвою, і прийняти рішення, виходячи там з релігійних, державних і будь-яких інших інтересів, от поки нема. Междеба Хаменеї, який був обраний верховним лідером, він досі залишається в форматі імама Гайба. Немає навіть його жодної промови. Я маю на увазі не тексти, які передають іранське телебачення від імені Междеби Хаменеї, а от, власне, щоб він своїм голосом щось сказав, тобто з 28 лютого. І це велике питання, тобто, чи живий він, чи не живий він, чи чому він не з'явився на похованні батька там. Тобто, де є, хоча б, чому не з'явилось хоча б одне верифіковане фото, яке б давало нам якби буде якусь інформацію про те, що Мечтаба живий. Навколо цього існує дуже багато конспірологічних теорій, в тому числі теорії, чому саме так, чому, припустимо, що Меджедеба Хаменеї справді поранений, можливо, що він отримав такі поранення, які не дають йому згоду виступати, тобто він втратив голос або втратив якісь інші функції. І тому тому іноді кажуть, що в принципі вони не записують Меджедебу для того, щоб спецслужби через там штучний інтелект і інші сучасні пристрої не змогли ідентифікувати його місце. Хоча складно це уявити, але припустимо, ми в фільмах бачили, як все це робиться. Або, наприклад, що поява будь-якого голосу, який буде чітко зафіксований і ідентифікований як голос Меджедеби, породить величезну кількість фейків. І просто спецслужби ізраїльські, які майстри в цьому, будуть породжувати там оці глибокі глибокі фейки і копіювати його голос і будуть поширювати інформацію голосом Меджедеби на території Ірану. Кожна з цих версій, в принципі, працююча, починаючи від того, що він мертвий, закінчуючи цими міркуваннями.
0: А пане Ігорі, от слухаю вас, до речі, про ізраїльські спецслужби. The Guardian написала, що Ізраїль намагався залучити Ахмадінеджада до зміни режиму в Ірані, що, мовляв, ізраїльська розвідка кілька років підтримувала контакти із колишнім президентом Ірану. То повернення Ахмадінеджада – це могло б статися, чи це також більше про конспірологічні теорії?
1: Я не знаю, це настільки конспірологічна теорія, що мені іноді Ну, да, це для хорошого детектива, там, на кшталт Тегеран, ще піде, да, Шпигунського мається на увазі. А от якщо братися по-серйозному, а що, Ахмадінеджад,
0: Та він
1: ну, да,
0: ніколи ні
1: він...
0: Ізраїль, ні Штати не
1: Ні, ну,
0: підтримував, наскільки я пам'ятаю.
1: він мав, звісно, проблеми з Алі Хаменеї, да? Тобто у нього справді була така натягнуті відносини, скажімо так. Але ну, він точно не є людиною, яка схвально ставилася до Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю. От до України він ставився позитивно, до речі.
0: Писали ж так, що один із небагатьох політиків
1: Так.
0: іранських, який якраз
1: Публічно, який
0: осудив війну
1: публічно.
0: в Україні.
1: Да, який публічно заявляв на своїй сторінці в мережі X, він публічно виступав на підтримку України.
0: Що ж,
1: Ну, він, до
0: залишимо
1: речі,
0: поки що
1: Ахмадінеджад, він антиросійський також.
0: Залишимо його поки у спокої, а поговоримо про те, що відбувається на фоні загострення ситуації в Ірані, а на фоні оцих свіжих обстрілів, які відбуваються, свіжих ударів між Сполученими Штатами і Іраном. Ціни на нафту знову підскочили. Пишуть, що підскочили до максимуму за місяць. Агенція Reuters пише, 14 числа, тобто сьогодні, зросли ціни на нафту майже на 3%, сягнули найвищого рівня за 4 тижні. Як все це на світовій економіці і політиці відображається? Розкажіть, будь ласка, ну і що воно нам власне? Розуміємо, що ростуть ціни на нафту, і це вигідно, наприклад, Російській Федерації, і невигідно нам.
1: Ну так, звісно, це такі банальні речі, да, можна про це і не згадувати. А от з приводу цін, ну що тут можна сказати? До певної міри ринок адаптувався і там зростання цін на 3% і ще інше. Тобто воно болісне, але воно не смертельне. От, скільки часу протримається ця ескалація, чи буде деескалація, чи будуть знову переговори? Це от, власне питання. Мені здається, я десь читав, що азіатські ринки, а власне переважна більшість нафти йде саме туди, в азіатський ринок, вони адаптувалися, зменшили. А якби скоротили використання нафти, використання палива. Тому тут навколо цього теж цей режим економії він також впливає на те, що ціна не зростає. Плюс, очевидно, це альтернативні маршрути, які зробили і Об'єднані Арабські Емірати, і Саудівська Аравія. Єдине, що там Бабандельська протока. А якщо зараз ми побачимо загострення, серйозне загострення між хусітами і Саудівською Аравією, то не виключено, що хусіти закриють коротше, ви б зрозуміли, яку протоку вимовити це складно. І тоді от експорт саудівський він може опинитися. Ну, хоча, в принципі, це для тих суден, які йдуть через Африку, якщо йдуть через Суец, то все ок. Тобто тут навколо цього є дуже багато таких перемінних, які можуть стрільнути буквально зараз, а можуть змінити ситуацію радикально. Через якийсь певний час. Це такий базовий сценарій, якщо ми виходимо з того, що американці не почнуть наземну операцію. А це, ну, вже, це скоріше за все очевидно. То можна припустити, що базовий сценарій все-таки повернення до переговорів можливо на інших умовах. Тобто, якщо американцям вдасться створити проблеми для Ірану і показати їм, що вони далі не зможуть контролювати Гормузьку протоку, то Іран буде змушений йти на переговори і більш буде готовий до переговорів. Ну, це як варіант, тому що там в головах корпусу, вгадати важко.
0: Що ж дуже цікаво, направду, а чому американці не почали і не починають наземну операцію? Чого?
1: Ну, тому що це величезні гроші, велика кров і це великий... І, а потім що робити?
0: Ну так, не наважується Трамп просто на такий крок. Розуміє, що, можливо, зараз перед виборами в листопадовому йому це просто не потрібно. Не встигне він, щоб ситуація вся ця ущухла. Можливо, так. Тому залишає собі такий маневр. Пане Ігорю, та, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, говорив зі мною. Друзі, я на сьогодні буду з вами прощатися. Не говорили ми в моєму ефірі про зміни уряду. І що там відбуватиметься найближчим часом, думаю, мої колеги обов'язково цю тему візьмуть, зачеплять і розгорнуть. Тож на сьогодні буду з вами прощатися. Я вірю, знаю, що все буде Україна. Завтра обов'язково почуємося. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals, це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Юрал скоштувала близько 46 доларів за барель у першому кварталі 26-го року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом 2,5 трильйона доларів, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом 25 трильйонів доларів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
6: НВ Подкасти.
7: Для довідки.
8: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
9: В Україні 21 година.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю. Це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, о цій порі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
10: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
6: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села на Волині, де ви можете просто тримати свого дідуся за руку і не давати його кукусі кудись поїхати.
10: У вас дідусь і бабуся мігрували з Чернігова. Чернівців і Закарпаття.
6: У нас велика країна.
10: Це правда. І багато регіонів. А я хочу в свою чергу нагадати, що ми на радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе, щось корисне для країни і щось важливе для вас, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео. Ну що, перейдемо до головних новин.
6: Да, ну сьогодні, до речі, день взяття в Бастилії, тому вітаємо наших французьких друзів. У них сьогодні відповідальний вечір.
10: І посла Гаеля.
6: Да, у нього також відповідальний вечір, бо це, напевно, його останні вечори в Україні. Він зробив чудову роботу і зараз їде. І, знаєш, день взяття Бастилії, я пам'ятаю, 98-й рік.
10: Я думаю, ти ще скажеш, я пам'ятаю взяття Бастилії.
6: На щастя або на жаль, ні. Але, до речі, треба розуміти, що її брали, бо там тоді був не в'язниця, а тоді там був склад з харчів, і люди просто прийшли за жратвою туди. Просто. Але от це символ свободи і так далі. Так от, 98-му році в цей день був фінал Чемпіонату світу по футболу, і вони грали з Бразилією, і це був день взяття Бразилії. А сьогодні у них треба брати
10: Іспанію,
6: Мадрид, щось таке.
10: Слухай, це приємні теми. Я сподіваюся, ми зможемо рано чи пізно знову обговорювати такі приємні речі, як футбол. Сьогодні один перший з двох важливих і великих півфіналів Чемпіонату світу в США.
6: Ну, такий передчасний фінал.
10: Так, Франція грає проти Іспанії, а завтра Аргентина-Англія, матч з великим таким політичним присмаком, бо, зрозуміло, у 82-му році була війна між Аргентиною і Англією за так звані Фолклендські острови, так їх називають англійці. До речі, аргентинці їх називають Мальдиви.
6: Не Мальдиви, вибач, по-іншому.
10: Але схоже.
6: Схоже, да.
10: Схоже. Мальвіни, вибач.
6: Да.
10: Да. І навіть зараз, коли грали останню гру аргентинці, вони в роздягальні співали цю пісню за Мальвіни, за те, за все. І це все розійшлося.
6: Буратіна тут не при чому.
10: Не при чому. Це все розійшлося британською пресою. Британська преса обурена. Зрозуміло, що ця гра переходить трошки в таке політичне русло. Ну і багато хто пам'ятає 1986 рік, 4 роки після тієї війни, коли Марадона забив Англії, аргентинець Марадона, гол рукою, і тоді сказав, що це рука Бога була.
6: Да, ну, а у нас рука Бога в іншому проявляється. Рука Бога у нас розігнала український уряд. В неділю раптом, без артпідготовки, без нічого, не предвіщало біди, як то кажуть, вийшов Зеленський і сказав, все, уряд у відставку. Бо не зрозуміло, що. І от в цьому найбільша проблема цієї відставки уряду, що не зрозуміло, а чого.
10: Давай про це поговоримо. Я прочитав твою колонку, де ти написав, що не зрозуміло, яка логіка. Багато хто не зрозумів логіку, я багато спостерігачів почитав. Кажуть, президент, дякую дуже цим людям, але якщо їм дякую, вони хорошу роботу зробили, чого їх звільняти? Але якщо погану роботу зробили і треба їх міняти, то навіщо їм 20 разів дякувати? Не зрозуміло. Ти теж не угледів ніякої логіки в цьому звільненні.
6: Ну так, тому що, знаєш, офіційна логіка, яка подається, що ми зрозуміли, що не буде перемир'я швидкого з Росією, тому треба готуватися до зими, і тому ми призначаємо людей, які будуть краще готуватися до зими. У нас взагалі-то серпень скоро. Ми до зими от тільки зараз вирішили готуватися, ну отак от в переляку, да, раптом усвідомили, що не буде миру за 2 місяці, а до зими до цього ми не готувалися? То що нам вже всім, виїжджати з Києва чи як? Якщо тільки в серпні будемо готуватися до зими.
10: Трошки запізно.
6: Трошки запізно і трошки абсурдно, тому що, може, знаєш, оце бажання швидких виборів, те, що ми обговорювали нещодавно, всі ці зустрічі Залужного, намагання переконати, вони затьмарюють, здається, критичне мислення. Бо ну, не мало бути очікувань, що Путін закінчить війну зараз. Не хоче він, да, і всі його сигнали про це говорять. Бо більше, навіть якщо ти думаєш, що це може бути, ти все рівно маєш готуватися до найгіршого, до Як в 22-му році? Як шашлики в 22-му році? Да, ти можеш не вірити, що це все кляття англосакси, але готуватися треба. І тут те саме. Ми що, реально не готувалися? І мені не хочеться приймати цю логіку, що ми чекали, що от зараз буде мир, буде вибори, тому цей уряд підходить, а тут раптом, ой, у нас, виявляється, миру не буде, тому треба інший уряд.
10: Слухай, ну дивися, я сподіваюся, що хтось таки готувався, тому що після останньої зими, яка була важка, де нам розбили багато генерації, де ми виснажили свої запаси балістики, багато хто, можливо, не вголос, не офіційно, але неофіційно, і включно, до речі, з прем'єркою, вона ще прем'єрка, її можна називати, чи екс-прем'єрка.
6: Ще вона ще не проголосувала.
10: Не проголосувала. З прем'єркою Юлією Свириденко казали на закритих зустрічах з бізнесом, що наступна зима буде надважка. Не зрозуміло навіть, з чого починати. Не лише вона. Є відомство Сухомлина, ми знаємо, відновлення, реконструкція, є мери, а є забудовники. Всі ці люди повністю усвідомлювали і усвідомлюють, наскільки важкою може бути наступна зима. Про це кричать. Я був в Одесі, там місцеві депутати теж готуються, вони знають, але вони не все можуть зробити. Там є ж військова адміністрація, тому в них є претензії до них, що там насправді у Києві є кілька місць забору води, а там одне. Якщо його розбити, то в принципі і не треба енергетику розбивати. Тому багато хто знав про ці проблеми. І я сподіваюся, готувався. Не знаю, як уряд, не знаю, як президент, але чому Сергій каже, що це буде дуже важка зима? Тому що за усією інформацією, схоже, в нас... до речі, це дискутивне, дискусійне питання, чи буде в нас менше генерації, ніж минулого року. Багато хто казав, що буде, але от люди, які причетні до генерації, власне, вони кажуть, що не буде
6: які
10: в нас
6: генерують.
10: Менше. Які генерують. Кажуть, і не кеш, а енергію. Кажуть, що не буде менше. Вони це вголос не будуть казати, але, в принципі, готові. А от те, що може бути правдою, що в нас точно буде менше антибалістики, і росіяни можуть, в принципі, на жаль, розстрілювати енергооб'єкти, і це може призвести до великих проблем. Тому зрозуміло, що ця зима, вона буде важкою. Але давай, слухай, чому, ну, як казала, окей, давай вже спалимо ім'я, є така Лора Купер, вона в Пентагоні працює і очолювала постачання зброї Україні всі ці роки, і вона була так занепокоєна, бо казала, що антибалістики в нас буде менше, а балістики в росіян буде більше, і тому це створює такі певні високі ризики. Це щодо наступної зими. І якщо ми беремо цю логіку, то зрозуміло, що Корецький, який може стати прем'єр-міністром, як каже Ярослав Железняк, 99%. Там ще інші люди якісь озвучені, ну не якісь, а на... до речі, вперше Ігор Тєріхов.
6: Да, я прям був дуже здивований, дуже злий, коли його там побачив. Прям.
10: А чого ти злий був?
6: Ну тому що мені не подобається ця, по-перше, його риторика дуже часто ватна. Мені прям це дуже не подобається. А по-друге, ми поставимо на п'єдестал Тєріхова, у якого весь Харків не платить комуналку, і кажемо, дивіться, який класний господарник. Да, дивіться, спадок Кернеса в надійних руках.
10: Ну, це, до речі, була дивна фігура, бо це насправді регіональна фігура, да, яка була виведена, ну, не скажімо, президентом, бо це не президент озвучував всі кандидатури, а медіа українськими.
6: Там... Ну, давай так, Арахамія написав це в чатик.
10: А, ну, Арахамія – це близька людина да. до президента.
6: Не в наш чатик, але в чатик Слуг народу, а там тече.
10: А там тече, ну, там не можна текти, там стільки людей, тому Михайло Федоров звучав, я так розумію, і на звільнення, і на підвищення. Ігор Терехов вперше, мер Харкова, був так оголошений як кандидатура на, по суті, другу посаду в країні. І ось Сергій Карецький. Сергій Карецький має енергобекграунд. Так? Він очолював ВОК, якщо я не помиляюсь, це велика мережа заправок. Він очолював Укрнафту, де він там був в такій досить гострій ситуації, бо там був спадок Ігоря Валерійовича, хто пам'ятає, що таку людину.
6: Да, він реально чистив Бєніни стайні.
10: Бо він там погуляв не менше, ніж в Приватбанку. Чек залишив майже такий самий. Про це, до речі, набагато менше говорили в пабліку, ніж про Приватбанк. То він займався Укрнафтою. Потім Нафтогаз прийшов після Чернишова, який там продав,
6: який продав весь газ.
10: Викачав, продав весь газ. Да? І тепер, напевно, піде на прем'єр-міністра, якщо вважати, що магістральна задача в нього – це зима, ну, зрозуміло, що досвіду в нього більше. Наскільки він кращий менеджер,
6: ну,
10: десь,
6: я думаю, що він реально набагато сильніший менеджер, ніж Юля Свириденко. Без там, в мене немає особливих претензій до Свириденко, окрім того, що Кабмін був не дуже суб'єктним. Але менеджер, він явно сильніший. В нього реально дуже якісний трек-рекорд. Тобто те, що він робив Укрнафта, Нафтогаз, це дуже показово. історія успіху насправді в державному управлінні, ну в управлінні державними компаніями. Тому прям по ньому питання немає. Да? І питання в логіці загальні. Да? Навіщо ви це робите? Чому зараз? І чому ви не кажете правду, бо ми не віримо в вашу логіку? А якщо ви не кажете правду, то яка тоді правда? І оця не та правда, не те, що не озвучується, викликає дуже велике
10: запитання. Добре, давай про це поговоримо. Давай я тобі скажу версії, які я чув від політолога, не пам'ятаю ім'я у нас в ефірі, який був вчора. А він сказав, що є, ну, от, умовно, три причини, трошки менше, трошки більше, чому змінюється уряд. Я вважаю, що насправді, напевно, одна. Перша, що в нас зараз потепління відносин з Трампом досить відчутне, і зробимо такий реверанс, представимо прем'єр-міністра послом США. Хоча
6: вона відмовилася.
10: Ну це ж вчора людина казала, а відмовилася Свириденко сьогодні. Друге, це те, що треба випустити пар, і це я розумію цю логіку. Тут нема логіки, це політична логіка. Просто якщо нема виборів, якщо накопичуються проблеми, а вони накопичуються, і репутаційно, мені здається, претензії до Зеленського, ми бачили зараз за останні там два тижні, було багато обурення, та? Різні речі, вирій, виробники дронів, ДБР, дивні речі, не знаю, СБУ, українська бронетехніка, це все різні речі.
6: Ну, і Скеля.
10: І Скеля, так. Да? Це всі досить великі такі скандали. Я думаю, що в такий момент, як Путін робить завжди, чи там Лукашенко, да? Ну, треба змінити
6: бояр,
10: показати, що є якісь винні, якісь рішення ухвалюються, президент все бачить, він хороший, уряд пан. Я думаю, в цю логіку я вірю, так? Ну, і третя причина, як сказав той політолог, можливо, це правда, те, що у Юлії Свириденко були не дуже хороші відносини з парламентом, де, не знаю, парламент казав, що вона не комунікує, не узгоджує, тра-та-та. І, можливо, там голови комітетів парламенту теж зробили свій внесок в цю історію. Але з приводу роботи, давай, якщо її оцінку якусь давати, ну, вона намагалася, мені здається, робити непогані речі. Зрозуміло, що вона була близька до Андрія Борисовича Єрмака. Єрмака нема. Якщо Єрмака нема, то всі, кого він пушив і призначав, зрозуміло, що в них шансів лишитися менше на посади.
6: Да, але оці версії, які ти озвучив, не включають одну, яка стає зараз
10: до... Я в тебе почитав дуже, мене це дивувало, що все цей маскарад заради однієї людини.
6: Да, бо виглядає так, що хочуть звільнити Федорова. Чи є, давай так, ризик. От мені сподобалося, що там написала Кристіна Бординська вчора, що може цей Зеленський посилає сигнал Федорову, типу, не балуйся, а то ми тебе звільнимо, бо ти від нас залежиш. Так чи інакше, у нас з тобою, ми тут не раз вже обговорювали, що як тільки хтось стає популярним,
10: в нього виникають проблеми.
6: В нього виникають проблеми, його звільняють. І от зараз у нас є приклад, що з одного боку Федоров популярний міністр оборони, який, як виявляється, є ефективним міністром оборони. І реально результати роботи Федорова, всі, хто дотичен так чи інакше до Мілтеху, до оборонної галузі, всі в шоці зараз. Да? Тому що...
10: Були у гарному шоці від його роботи, а тепер у шоці,
6: що його
10: за
6: це звільняють. Ну, тобто реально виходить так, що людину за ефективну роботу можуть звільнити. І це прям дуже погано, тому що у нас що виходить? Що є людина, рейтинг якої, напевно, зростає, як в січні буде 35 рочків. Це, відповідно, він потенційний може бути конкурент на виборах. І через це, через підозри, що він може стати конкурентним на виборах, ми закриваємо очі на те, що у нас війна і Міноборони потрібен ефективна людина. Ми закриваємо очі на дуже багато речей і думаємо, ми його звільнимо за це. І це прям, ну, дуже погана історія. І не просто так же з'явилася вся ця інформація, що Федорова не буде в новому уряді, або може не бути в новому уряді. Що його хочуть прибрати саме з Міноборони. Тому що це ж навіть була версія, куди завгодно йди, да, тільки йди з Міноборони, не чіпай оце.
10: А єдине, знаєш, Сергію, я перевірив, зараз вбив просто в Google, йому вже є 35 років.
6: А цього січня
10: 21 січня 91-го року йому виповнилося 35 років. Бач, я з Мальдівами дав штангу. Тому він це... Початку цього року може було вживатися президенти. Ну, слухай, це погана логіка, але вона, на жаль, зрозуміло, ми бачимо, що люди, які стають популярні, які, в яких зростає рейтинг довіри, вони одразу потрапляють на радари президента, раніше Єрмака, і по ним микали ППО, да, їх збивали. Так сталося з ким? Пам'ятаєш, з Кулебою. Ми тут жартували, міністр закордонних справ, ми там процитувало останні рейтинги, і в його рейтинг був вже половина рейтинга Зеленського. Ну, казали, що на місці Кулеби ми б хвилювалися і непокоїлися. Це був жарт, але не жарт, тому що потім його прибрали. Не так часто буває з іншими людьми. Федоров, в принципі, має хорошу підтримку, скажімо так, як один спікер тут сказав, прогресивної частини суспільства. Він має підтримку, мені здається, мілтек-сектора, бізнеса. Це нова енергійна людина, ціннісна, яка має хороший трек-рекорд, да, там цифрова держава і решта. І, в принципі, мені особисто він подобається. Я не знаю, чи це йому добре зробить, що я таке скажу.
11: Погано,
10: чи це
11: погано
10: зробить. Я з ним зустрічався, мені теж сподобалось. Я там кількість ентузіазму і енергії. І зрозуміло, що Міноборони – це дуже велике відомство, там багато людей, багато підрозділів, тому дивно, що в нас, типу, четвертий міністр оборони може бути воюючій країною за невеликий термін. Він щойно почав, там дуже багато різних треків реформ, дуже багато, да? Там зрозуміло, що один з магістральних треків – це рекрутинг, ТЦК, мобілізація. Це важка історія, насправді. Там змінити докорінно щось важко, тому що є люди, які воюють, які потребують заміни і справедливо потребують, і хочуть заміни, і поранені, і просто виснажені люди. І є друга велика кількість суспільства, ще більше, яка не воює і не хоче до війська, да? А частина взагалі втікли десь за кордон. Тому там знайти якийсь паритет, ну, важко. Але те, що почали розгортати, ну, цю хвилю залучення іноземців до штурмових підрозділів, все це пішло. Я сьогодні слухав нас людина з антикорупційної громадської ради в Міноборони, казала, ну, що в принципі всі підтримують реформи Федорова, там дуже багато треків, вони лише почалися, вони летять на повній швидкості, і зараз ось його міняти, ну, це просто не дуже раціонально, да? Єдине пояснення може бути, ну, що він зростає в очах громадськості, і президента, і бізнеса, і треба його десь ховати, щоб його менше було видно.
6: Да, але це ж сховати міністра оборони під час війни, міністра оборони, чиї дії вже відчуваються на полі бою, те, що ми бачимо, і постачання, і деякі рішення, і по перехоплювачам, і так далі, і так далі, і так далі. І це прям, ну, дуже-дуже погано. Причому, знаєш, підступність цієї ідеї в тому, що у тебе ж міністр оборони подається президентом. Тобто, зараз буде новий уряд, прийде там умовно Корецький, голосуємо за Корецького і всіх міністрів, а потім окремо за міністра закордонних справ і міністра оборони. І президент
10: це окремі подання,
6: да,
10: президент.
6: Президент же навіть може подати Федорова. Але ми знаємо, у Федорова конфлікт з Гетьманцевим, наприклад. І там є, напевно,
10: ще... Гетьманцев близький до Арахамії, наприклад.
6: Да, і там ще є група депутатів, ну, які просто не знайдуть голоси. От просто не знайдуть голоси в той момент і скажуть, ну, бачите, я хотів його...
10: Якщо якось оцінювати роботу Федорова на посаді міністра оборони, зрозуміло, що Міноборони не керує операційно там полем боя, цей генштаб має робити, да, все, але якось співпало у часі розвиток наших мідл-страйків, да, з його головуванням в міністерстві діп-страйків, якось співпало в часі, як ти сказав, розвиток інтерсепторів, перехоплювачів, потім оцей динамік з логістичною блокадою Криму. Це все досить, всі відмічають в цьому світі, що за останнє ми не скажемо, що там злам відбувся у війні, чи то там якийсь тотальний перелом. Я би не був занадто оптимістичним, бо ми тут багато разів згадували, які ще є можливості для ескалації в Путіна. Але те, що точно вирівняли ситуацію, а вона була досить неприємною 6-12 місяців тому, і почали завдавати, ну, збалансували тиск, скажімо так, Росії на Україну, почали збільшувати суттєво тиск України на Росію, це точно. І це відбулося за часи головування Федорова. Тому, якщо якісь реформи почалися, і воно йде добре, і під час війни, то міняти людину, ну, мені здається, недоречно. Плюс незрозуміло, хто кращий буде, да? Там зараз лунає прізвище міністра внутрішніх справ Клименко, який може його замінити. Але, в принципі, якщо в нас логіка політична, всі, хто є ефективні і, на жаль, популярні одночасно мають піти, то ця логіка в нас, Сергію, не лише в уряді, вона в нас і серед виробників зброї часто, і серед виробників дронів. Головне, щоб люди були лояльні свої, чи не мали ніяких амбіцій, да? Взагалі політичні політичної, тоді в них буде безхмарне небо. Якщо вони чи мають амбіції, чи ефективні і не свої, і не лояльні, то в них завжди виникають проблеми.
6: Да, Фьодора вже це не єдиний приклад у цьому уряді, з кого ми можемо не побачити в наступному, і хто, судячи з усього, платить за ефективність, ну або за добру роботу. Другий номер – Тарас Качка. Чомусь раптом ми бачимо, що його не хочуть...
10: Це віце-прем'єр з євроінтеграції.
6: Да, який робить добру роботу. Насправді, краще, ніж Тарас Качка, в євроінтеграції ніхто в Україні не розбирається. От прям ніхто. Да, там нема питань по тій другій людині, яку хочуть поставити на заміну. Ну, він, напевно, хороший спеціаліст. Але чому звільняють Качку? Єдина версія, яка є в голові, за меморандум Качка-Кос, де Україна пообіцяла боротися з корупцією і виконувати там...
10: А це неприємна обіцянка.
6: А це неприємна обіцянка, і ми не хочемо... Ми бачимо вже, що ми не хочемо її виконувати. Да? Там реформа ДБР, наприклад, прописана була. Да? Ми дуже не хочемо реформувати ДБР. Це видно, як ми сильно не хочемо це робити.
10: Ми бачимо, як чудить ДБР останнім часом взагалі верхівка айсбергу сплила. Ну, ти закінчи думку, я потім.
6: Да, і тут виходить, що це єдина причина, яка приходить в голову, коли ми не перепризначаємо Качку. Який це сигнал каже будь-якому наступнику? Не поспішай в Європу? Не поспішай робити євроінтеграцію? Або не поспішай давати обіцянку, що Україна буде боротися з корупцією, бо нам неприємно її виконувати? Ну, тобто, суть претензії до Качки, ну, прям супер незрозуміло. Так само там звільняють, хочуть звільнити, може звільнять Лісового, у якого прям заруба з ректорською мафією. Ну, це не треба боротися з ректорською мафією. Ні-ні, ректори нехай отримують далі грошенятка, а вища освіта в Україні деградує.
10: Слухай, ну, який сигнал це посилає? Це не лише ж Качка і Федоров, а не будь суб'єктним, не будь ефективним, прогресивним, будь лояльним. Узгоджуй свої кроки, а краще взагалі не відтіняй там нічого. Да, от і все. Бо якщо ти будеш ефективним, це будуть визнавати широке визнання і популярність, то в тебе виникнуть проблеми, ти будеш сприйматися як прямий конкурент просто президента Зеленського. Ну, такий це сигнал надсилає. Але дивися, в своєму дописі ти написав, що в принципі ося ця зміна уряду, це може бути спецоперація умовно політична, да, по заміні Федорова. Бо просто поміняти Федорова це буде виглядати... Ну, палівно, це занадто буде некрасиво, а коли ти змінюєш уряд і заодно Федора, то в цьому є якась логіка. Ну що, весь уряд зміну, то там будуть йдуть якісь жертви заміни. Можливо, це так. Я про це так навіть не думав, а що це така, ну, хибна логіка, цілий такий маскарад влаштувати, щоб поміняти одну людину, але можливо і так. А дивися, в Федорова ж є ще й конфлікт з Сирським, да? А в Сирського немає жодних політичних амбіцій, він дуже лояльний до президента, то зрозуміло, напруги між ними президентом нема в цій частині. Є також у нього напруга, ну, публічна з Гетьманцевим. Гетьманцева зараз декількома людьми напруга із головою Нацбанка, і він став такою публічною торпедою Федорова теж. Я не зовсім розумію, чому, можливо, ти розумієш.
6: Ну, там є підозра, що це пов'язано з конфліктом навколо Ігорки. Бо там є змагання, хто буде цю галузь... Хто буде
10: регулювати.
6: Але це така складна тема, я туди навіть влізати боюся.
10: Да, ну, але є ще інша тема, досить прозора, як сказав мені на останній нашій спільній зустрічі один банкір з великого банку, що дивися, Мілтек зараз це не просто там великі гроші, це половина економіки. Там зараз такі гроші...
6: Ну, це неправда, що половина економіки,
10: ну,
6: але окей.
10: Ну, умовно, багато дуже грошей, великі контракти. І всі кажуть, що десь Федоров наступив на якісь корупційні схеми, чи з дронами, чи з іншими... з іншою зброєю. Я не знаю, хто ці люди. Припускаю, що там різні інтереси є у людей околовладних, да? Там різні компанії, які на когось там працюють чи з кимось пов'язані, то я не знаю, який має бути масштаб цього протистояння, масштаб цих грошей, щоб всі ці люди об'єдналися і бажали заміни міністра оборони. Але сьогодні має бути голосування?
6: Сьогодні про звільнення голосування. В середу, наче якась зустріч Зеленського з фракцією. Що знов-таки симптоматично, вони до зустрічі голосують. Ну, тобто сказали, проголосували, що в чому проблема. А потім четвер чи там п'ятниця буде голосування за новий уряд. Тому у нас кілька днів знов його буде Шмигаль. Старий добрий Шмигаль буде керувати урядом, бо він зараз перший зам пані Свириденко.
10: А, виконуючий обов'язки буде.
6: Да.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: для довідки.
12: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби.

0: не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
1: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
0: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ну, на Дениса Шмигаля завжди може покластися президент. Він закривав багато напрямків, вже і енергетику, і, власне, весь уряд, і оборону. Я думаю, для нього ще готуються якісь гарячі напрямки, і він, напевно, не відмовить. Але ти згадав про ДБР, тебе не було минулого разу, ми з Ярославом Железняковим це обговорювали. Слухай, дивовижна історія, коли в брата голови ДБР знаходять 143 об'єкта нерухомості, там частина з них квартири, ну це дуже багато, да? Людина з початку війни очолила ДБР і просто там по 30 квартир умовно на рік. І тут Печерський суд, зрозуміло, всі знають, що Печерський суд, забороняє журналістам, слідство інфорозслідувачам і Центр протидії корупції, там, де Шабунін працює, оприлюднювати ці дані. Я взагалі не пам'ятаю, чи це якось поєднується з правом, чи ні, бо навіть представники влади вже сказали, не розуміючи, чи суддя взагалі володіє правом якимось. Ну і плюс, в принципі, зрозуміло, вони прорекламували це розслідування. Багато журналістів готові підставити плече, оприлюднити це розслідування, цю інформацію. Ну, сподіваюся, це зможуть самі хлопці і дівчата слідства інфо і ЦПК робити. Але зараз, сьогодні у нас 14 липня, вчора забудовник «Парковий-2», який пов'язаний з цим братом Сухачова, подав новий позов і вимагає заборонити публікацію, посилаючись на те, що там є якась комерційна інформація, тому не можна це
4: оприлюднювати. Да, цікаво, що забудовник грається в гру, де із серії «Репутація нічого не варта». Ну, бо зараз вони, впрягаючись за там ДБР, фактично ставлять на кон свою репутацію. І відчистити це буде дуже важко. Ну, тобто, зараз ти будеш думати, де купляти квартири, ти будеш думати, ну, тобто, для мене було б, да, причиною не робити це у забудовника, який таким чином себе поводить і каже, ні, ми проти розслідувань, ми тут щось таке будуємо, не знаю, де вони будують, але не дивіться в нашу сторону, не дивіться вгору, це не ваша собача справа. Ну, це не дуже добре з точки зору бізнесу виходити і грати в таку гру. От реально.
3: Але знаєш, Сергій, що мене здивувало, в мене давно нема питань до ДБР, нема питань до Печерського суду, всі знають прізвище Вовк, да? Але мене здивувало, що не було засудження від політичного керівництва країни, не було ніякого оголошення, як це 143 об'єкти нерухомості у брата голови ДБР. Давайте розберемося. Це ж одні люди воюють, гинуть, інші сидять під обстрілами, да? І там намагаються наблизити справедливий кінець війни усі, а хтось в цей час виглядає так, що займається особистим збагаченням, причому космічними темпами. Мені здається, що для того, щоб не було непорозуміння, не було напруги суспільної, треба робити оголошення якісь, заяву, засуджувати це, казати, ми відсторонимо людину на час розслідування, розберемося про неї, а ми не почули нічого. І більше того, як правильно зауважив Железняк, не лише від президента не почули, ми не почули від...

0: депутатів, а їх багато, від міністрів, від урядовців, ні від кого, нічого не пролунало. Ніби це норм взагалі. 143 об'єкти нерухомості можна накопичити брату людині, яка очолює Державне бюро розслідувань. Да? І я запитав ось теж Желізняка, слухай, ну, кажу, ну це корупційна система. Кажу, а в неї є ім'я, якась персоналізація цієї корупційної системи? Ну, Желізняк сказав, що ім'я це Зеленський. Як, каже, вони можуть засуджувати самі себе, ДБ. Ну, це я переказую тобі частково зміст розмови з твоїм попередником.
1: Я читав, до речі.
0: Дякую.
1: Ну і також, до речі, що наче зараз перезавантаження силовиків має відбутися, і в тому числі по ДБРу. Там ще ця стрьомна історія з СБУ. Пам'ятаєш, коли звільняли Малюка, казали, що ой, небезпечно, там якийсь поклад є, до якого є питання у суспільства, але він точно головою не буде. І поставили головою СБУ.
0: Хмару.
1: А зараз пройшов час, щось там туди-сюди, у сушку утрушка, і кажуть, поклад буде подаватися як людина, яка має очолювати СБУ. Так, ой, ну щось тут якось не так. Це
0: ми бачили такий неприємний епізод наприкінці минулого тижня, коли СБУшники прийшли до заступника голови української бронетехніки, це велика кампанія збройна, і там побили, по суті, цю людину, і так не дуже ввічливо, м'яко кажучи, з ним поводилися, бо відео з'явилося, і ну, це знаєш, такі неприємні картинки і неприємні епізоди, і все це нашаровується одне на інше, але як я кажу, що я здивований, ну, це для мене це обурлива історія про 143 об'єкти. Правда, неправда, не знаю. Напевно, правда, якщо забороняють журналістам про це писати і це показувати, і це говорити. Але те, що нема ніякого засудження, нема ніякої заяви, не від кого, ну, це просто визнання, що це норм. Типу, ось ви всі терпіть, ви воюєте, а своїм можна все, і це норм. Це була дуже дивна для мене
1: історія. Це ж історія про невірність сигнали, як там зараз перезавантаження уряду, це про невірні сигнали. Знову ж таки, у нас нема претензій по новим персоналіям, які зараз озвучені, кого ми там, Карецький чули, да? Дуже сильна фігура, хороший менеджер, без питань. Але сам принцип, по якому уряд змінюється, це демотивуючий фактор. Бо, знову ж таки, коли ти залучаєш людину, людина має розуміти, от вона працює, от вона виконує, що вона робить, що вона не робить. Якщо вона робить щось неправильно, неетичне або непрофесійне, її звільняють. А якщо ти все робиш правильно, а потім тебе звільняють, то що буде робити наступник? На що він буде орієнтуватися?
0: Він буде намагатися зрозуміти, що є правильно. А що є правильно, щоб тебе не звільнили. Та? Ну і, в принципі, ці сигнали, вони теж якось вибудовують нову систему координат, яка покликана надіслати сигнал, а що є правильним в розумінні президента і політичного керівництва. Можливо, не суб'єктність, не ефективні якісь дії, а лояльність і там, нейтральність, і десь просто тримати ніс по вітру.
1: Слухай, сьогодні хороший день. Не тільки тому, що День взяття Бастилії, сьогодні шостий кластер відкрили по інтеграції в ЄС, це такий спадок від качки, у нас був перший, там і всього шість, не обов'язково по черзі, відкрили перший, і до цього сьогодні відкрили шостий.
0: Коли я почитав, що відкрили шостий, це для мене звучало, як відкрили останні, що їх шість, шостий відкрили, п'ять вже відкриті, а насправді ні.
1: Да, і мало сьогодні був план відкрити всі п'ять. Але на заваді знов стали угорці, як виявилось, не Орбаном єдиним. Хоча до цього наче домовились з мадяром, що всі п'ять буде відкривати, і він не буде заважати. А вони все ж таки поставили вето і не дали відкрити всі п'ять разом. Там сьогодні Сидоренко з «Європравди» написав, що там він хоче зустрічі мадяра особисто з Зеленським, він хоче якось це продати своїм угорським виборцям, бла-бла-бла-бла-бла. Але суть в тому, що ми з мадяром домовились, а мадяр кинув. І ми отримали лише шостий
0: кластер. Ми думали, що ми домовились. А тепер в нас відкриті перший і шостий. Ну, я почитав в коментарі Мадяра, не плутати з нашим військовим, да? Це прем'єр-міністр Угорщини, він сказав, що він вважає, що прискорена процедура вступу для України буде несправедливою. Це несправедливо по відношенню до країн Західних Балкан. Західні Балкани – це хто в нас? Чорногорія, напевно.
1: Албанія, Сербія.
0: Сербія, буду здивований, якщо Сербія там опиниться політично.
1: Вони попереду нас.
0: Опиниться політично там. перед Україною. Тому він сказав, що він не єдиний такий, він озвучує це публічно, а є багато країн, які теж вважаються несправедливо. Тому він блокує цю історію, і в нас відкриті зараз лише перший і шостий кластер. Але з приємного, як приємно, хотів сказати, сьогодні в нас був п'ятий обстріл балістикою з початку липня, сьогодні лише 14 липня, сьогодні було, але з приємного те, що збили половину чи більше
1: да,
0: половини ракет.
1: Так,
0: да, це так приємно дивує, бо ще кілька днів тому нічого не було. Взагалі нічого не збивали. Якось швидко вирішили, не знаю, звідки взяли ці ракети, але більше половини збили.
1: Збили 5 з 8.
0: З 8, да. Там були Іскандери і С-400 да, з'явилися.
1: Ну, Іскандери були. Ну, дивись, насправді, от ми ж там боялися, була розмова про те, що Росія ескалює, Росія посилює удари. І кілька ударів поспіль вони робили те, що дуже багато киян бідкали ще до тривоги. Типу, і знаєш, це бідкання мене іноді так вкурлювало, бо хто такий негідник, що не включив тривогу? Слухайте, ну, русня, коли стріляє С-400, воно такі має характеристики, що його можна не помітити. І да, спочатку йде прильот, потім тривога. Це проблема, але це не тому, що якийсь дядечка сидить і забуває натиснути кнопочку.
0: Ну, тому що в людей шаблон вироботився вже, знаєш, за 5 років війни. Люди звикли, що є тривога, а потім є час там піти в укриття. Пам'ятаєш, раніше, коли тривога, це крилаті ракети летять з Росії, у вас є година, півтори години підльотний час, а потім це все змінилося. Навіть в школі в мене, в дітей, змінився протокол. Раніше вони мали бути в підвалі за 4,5 хвилини, коли балістика полетіла масово, то за 3 хвилини. Ну і зараз, слухай, тривога, і за 2 хвилини вже балістика. Все, це означає, що її помічають, коли вона вже наближається
1: до Києва. Ну, бо з Брянська близько летіти. Зараз вони з Брянської області летіли, ці Іскандери. І, ну, тут хорошо спрацювали. І ми не бачили якихось значних уражень по Києву, навіть по тим ракетам, які долетіли.
0: Так, бо ми вже, знаєш, прокинулися. Мене ж теж діти, треба всіх будити, вдягати, спускатися, а поверх мене високий, я її треба дивитися, чи це варто робити, вже якусь розкладушку взяв, щоб іти на цей паркінг. А потім відбій тривоги, все. Всі роздягаються і спати знову назад, і чекати, буду знову чи не буду. Коротше, спати нормально не дали, але те, що з'явилася антибалістика в якихось навіть обмеженій кількості, це добре. А ще добре, що 9 країн разом з Україною організували антибалістичну коаліцію, і там такі небідні країни. Франція, Британія, Німеччина, Норвегія, Данія, і будуть разом обмінюватися інформацією, не знаю, інтелектуальними якимись надбання, і будувати антибалістичні ракети для того, щоб це був такий пан-європейський купол. Єдине, що зрозуміло, такі речі 6 місяців не робляться,
1: да,
0: а нам треба рішення зараз, перед цією зимою, але на майбутнє це теж добре.
1: Да, ну і ще один момент про те, що прильоти були з 400, і це було неприємно, що воно прилітає до тривоги, але, по-перше, це означає, що в них нема чого іншого стріляти, бо С-400 в них були завжди. І вони їм ніколи не стріляли, бо це менше, просто менше
0: снаряд. В принципі, С-4 – це зенітна, це протиракетна ракета.
1: Так, да, і Харків дуже багато страждав від С-300. От в С-300 в них безліч, і вони там пуляли, куди Бог пошле. От з С-400 плюс-мінус та сама історія, там менше боєголовка, воно несе меншу небезпеку. І плюс це дуже точно. І ми бачили там вирви десь там на перехрестях і так далі від цієї історії. І тому, насправді, це... З одного боку, дуже неприємно, що воно прилітає без тривоги, а з іншого свідчить, що здатності збільшити удари справжньою балістикою оцими іскандерами і цирконами у росіян немає.
0: Слухай, ну, будемо сподіватися. Це вперше сьогодні ці С-400, мені здається, за довгий час прилетіли по Києву.
1: І сьогодні іскандери вперше там було двічі С-400, сьогодні іскандери.
0: І якщо це ознака того, що вони виснажуються запаси справжніх іскандерів, цирконів і решта, то це добре. Але це в 5 за липень.
1: Ну, дивись, це не про запаси, просто що Росія не може підвищити рівень. Тобто те, що вони робили і роблять, це максимум вже їх. І коли там Путін зараз знову виходить, десь там починає розповідати, що вони новий шлях бензину в Крим придумують, а Україні буде відплата, ого-го, ми збільшимо удари, каже Путін і так далі, то Вони не можуть збільшити.
0: Що, схоже, не може. Ну, дві останні чи передостанні, я вже заплутався, атаки були досить потужні, це всі визнають, коли там по 30 ракет летіло, сьогодні вже менше. Якщо це ознака того, що ну, вони не можуть, мають обмежуватися, це ж не просто треба мати ракети, треба підготувати, полагодити, заправити і все решта. Тому, а схоже, що вони такий темп тримати не можуть, але подивимось. Але також схоже, що мадіари СБУ можуть тримати свій темп, а я здивований кількістю приємно здивований кількістю танкерів, які пошкоджені в Азовському морі, а більше ста вже, якщо я не помиляюсь, і в Чорному.
1: Так, тут питання, що там не завжди це танкер-танкер, це набір різного роду лодочок, які ховаються тепер де-інде, щоб не стояти в Азовському морі, бо там все винищується, там реально
0: геноцид. Але, в принципі, вони пошкоджені, ці танкери. Я так розумію, що це танкери, чи які... Пальне мали до Криму підвозити, чи експорт нафти? Просто.
1: Пальне до Криму. Переважно пальне до Криму.
0: А тому це робота на логістичну ізоляцію Криму. Я подивився інтерв'ю мадіару Кайлу Робінсону, якщо знаєш, з кого хлопця. Це ірландський журналіст, який досить популярний, відомий, який з Ірландії переїхав, живе в Україні і їздить в небезпечні місця на фронті і решта. І ось він взяв інтерв'ю мадіара, і там мадіар сказав, що ми виб'ємо скільки треба танкерів і 100, і 200, але подивіться, ми свідомо не б'ємо по Керченському мосту для того, щоб всі хробаки, як їх називають, хробачі, могли спокійно поїхати там. Ну, він інше слово, таке не дуже цензурно, звалити, м'яко кажучи, там на Урал чи ще кудись, тому їм цей шлях ми відкриваємо, щоб він був весь час відкритим, щоб вони могли їхати. Ну, схоже, там тиск на Крим збільшується.
1: Ну, тиск на Крим збільшується, і зрозуміло, що це робить не для того, щоб погано було в Криму. Ну, не перша це ціль, а це політичний тиск на росіян, збільшення тиску на режим Путіна і збільшення деструктивних процесів всередині Росії. І вони це, певно, відчули. І зараз дуже смішна історія була в журналі «The Economist». Ну, як не смішна, але путінський...
0: Дивно. Я листувався з «Економістом», це ж партнери наші.
1: Да, виліз путінський олігарх і фактично дав статтю.
0: Андрій Мельниченко, давай скажу.
1: Не бийте нас сильно, це погано закінчиться.
0: Тримайте мене семеро.
1: Ні, він не пише, тримайте мене семеро. Не бийте нас сильно, бо якщо ви будете сильно нас бити, у нас тут таке почнеться, що вам не сподобається, через те, що ми будемо деградувати дуже швидкими темпами. Але головна ідея статті, що я тут поговорив з Путіним, не бийте нас сильно, вам це не вигідно. Ви нас вже сильно б'єте.
0: Беріть нас в свій європейський ком'юніті, в глобальний ком'юніті, інакше вам буде погано, вам буде боляче. Ну, це треба сказати, ця людина, вона в російському форсі іноді посідає перше місце. А він такий не дуже був помітний, це не Дерипаска, не Абрамович, але він так тихою сапою, він робить ці fertilizers.
1: Да, його також стрьомно,
0: по-перше. Доброго робить. Він велику інвестицію, до речі, в Бразилію зробив, більше мільярда доларів. Мені розказував колись посол Мельник, пам'ятаєш, коли який був в Німеччині, а потім в Бразилії. Розказував, наскільки великий все ж таки вплив росіян в таких країнах, як Бразилія, що про Україну ніхто не хоче думати там і про війну. Ну і плюс такі великі інвестиції, це теж допомагає просуванню політичних інтересів. Так ось, я прочитав перший абзац. От він на обкладинці з'явився чи ні?
1: Да, на обкладинці.
0: Кричі, з ним провів більше 60 годин Аркадій Островський. Це,
1: це
0: журналіст, економіст, який в Росії працює. Ну, я листувався з колегами, бо я був трохи обурений. Я не хочу нікому ніякі претензії давати. Я не люблю, коли на мене там нападають. Знаєш, що ви там продалися, комусь зробили? Ну, це просто тупо конспірологічно. Не думаю, що вони продалися. Але Аркадій Островський цю тему пролобіював, там декілька матеріалів, там цілий кластер матеріалів. Сподіваюся, він за 60 годин розмов не розвинув якусь дуже велику симпатію до цієї, як часто буває.
1: За 60 годин розмов можна типу, все, що завгодно розвинути.
0: Але переконав іншу частину редакції, що це важливо. Можливо, ми чогось не бачимо. Да? Але там достатньо прочитати перші два абзаци, які вже викликають обурення. Там є авторська колонка, тобто opinion piece, да, цього Мельниченка. Потім є з ним інтерв'ю. І він там говорить в першому ж абзаці про те, що коли перші постріли лунають на фронті, коли починається війна, це все ознака того, що якась багаторічна велика напруга виливається в щось. Тобто це таке намагання чимось складним пояснити дуже просту, брутальну війну проти України, ніби там були якісь причини, ніби якісь передумови. І ось коли росіяни напали на Україну, це лише ці передумови, вони реалізувалися і стали видимими. Ну це такий булшит взагалі, що в важко навіть це коментувати. Це, як то правильно кажуть, найбільш чорно-біла війна взагалі там сучасності. Тому мені здається, це такі російські, просто кремлівські наративи про те, що там ну хтось Росію ображав, хтось її не поважав, і щось їй не знайшлося місце за столом глобальним, тому вони вирішили напасти, окупувати Україну. Як це поєднується, не зрозуміло, але оця історія. Ну, я поспілкувався з колегами, вони кажуть, теж ми розуміємо твої застереження, теж не повністю тут з усім погоджуємося, але от такий текст є. Але що хорошого, як деякі мої колеги-редактори в цьому побачили, це виглядає так, що Росія шукає якогось компромісу, да? Шукає якогось виходу з ситуації. Якщо через Мельниченко, скажімо так, надсилають меседжі, що давайте дружити, інакше вам буде гірше, це вже цікаво.
1: Да, але ж вам буде гірше чому? Тому що ми тут розвалимось. І не зрозуміло, що ми зробимо.
0: А, і він там посилається на якісь 5 сценаріїв розвалу. Де він їх взяв, я не знаю. Він сам вигадує якісь сценарії, до них апелює, і потім намагається так прибити головний меседж про те, що беріть нас назад, ну, знімайте санкції, беріть нас назад в глобальний ком'юніті, давайте торгувати, інакше вам буде гірше. Але це такий резонанс, воно викликало в Україні, так? Ця
1: в
0: тема.
1: Україні сильний резонанс. Я не знаю, чи спрацювало це послання на західний світ. Ну, тобто, чи зараз Захід купує такі речі, чи не купує?
0: Економіст, велике видання, там читають розумні люди, правильно, англійською мовою і в США, і в Англії, і, я думаю, очільники держав в Європі всім покладуть на стіл цю статтю, якусь вижимку цей меседж, всі розвідки якось це читають. Ну, ти припускаєш, що Мельниченко це від себе говорить, не погодившись
1: з Кремлем? Він не може говорити від себе, не працює так на Росії. Він сам каже, що я сходив до Путіна, поговорив, а потім от вийшла стаття. Ну, тобто він взяв дозвіл.
0: Бо Путіну западло казати такі речі, давайте дружити,
1: да.
0: Давайте жити
1: мирно.
0: А от у
1: мене є спеціально навчений олігарх, який за бізнес, за економіку взагалі далекий від війни, і він просто от війна там
0: ну,
1: якась
0: багато, окремо. Багато хто це считав так, що Путін, Кремль, російський істеблішмент шукають виходу з ситуації, хочуть знову товаришувати, дружити, бути в цивілізованій сім'ї народів, так би мовити, да? Бо інакше все буде гірше, якщо ви будете продовжувати отак по нам бити, деградація, плюс в нас дійсно були причини напасти на Україну, і ці перші постріли.
1: І це ви винні, що ми
0: ну,
1: напали.
0: Так, ви ж розумієте, коротше, вся ця історія дивовижна для економіста, де люди в економіст, там розумні редактори працюють, розумні журналісти завжди, тому вони мають критичне мислення і здоровий глузд, тому
1: але
0: можливо щось ми не зрозуміли.
1: Цей же чувак не перший раз щось таке пише. У нього була кілька років тому стаття про Одесу, де він засуджував декомунізацію Росії в Одесі. І казав, ой, це таке мультінародне місто. Він взагалі абстрагувався від історії, що це українське місто. І розповідав, що зараз якісь погані процеси йдуть, беручи коментарі виключно у якихось проросійської басоти там. Тому він не перший раз це робить. Не перший раз через нього йдуть ці такі ватні, напівватні меседжі. І, знову ж таки, не обов'язково він працює на КДБ. Він так, просто може по суті бути ватою.
0: Це просто ну, частина таких світу хороших руських. Колись, прямо напередодні війни, президент Зеленський давав таке інтерв'ю в нормандському форматі. І там було по одному представнику від кожної країни. І це було напередодні війни, тому там була людина від Німеччини, Франції, розширений нормандський формат від США. Мене від України взяли, ще були такі часи, коли зустрічався з нами президент Зеленський. І від Росії був Дмитро Биков. Дмитро Биков, ну, хороший руський, да, і ми вийшли після того, говорили з ним. Він каже, ну, все добре, у вас молодці. Єдина проблема оце з українізацією. Ви з українською мовою перегинаєте палку. Навіщо ця українська мова? Так же все зрозуміло, все нормально. І я дивлюся, ну, типу, нормальна людина, але не розуміє, що це Україна, і тут є українська мова.
1: Ну, тому що він імперець трошки.
0: Ну, як кажуть, що кожен російський ліберал закінчується там, де починається українське питання. Тому це схожа історія, про ти кажеш про Одесу, да? Там ісконно російське місто, декомунізація. Тут так само, до речі, він жив в Одесі теж, Биков тоді, казав, що ну, все нормально, у вас нормальні зміни відбуваються, але українська мова, навіщо ви це педалюєте так сильно цю тему, не зрозуміло. Да? Але дивися, на продовження теми Росії, все ж таки виглядає так, що дефіцит розвивається пального бензину. Я почитав сьогодні Moscow Times, і там в Алтаї, а Алтай хрін знає де, десь там за Уралом.
1: Далеко.
0: Да, далеко. І там вже бізнесмени і сільське господарство, представники оголосили, що нема посівну чим робити, не будуть виходити на роботу, вистачає лише на пожежників, поліцію і швидку. А люди їздять там в якісь області, по 6 годин стоять, щось везуть, тому це типу по всій Росії. Я бачив, мені, знаєш, раніше дратував Соловйов, тепер іноді навіть якось він розважає. Він весь час істерить останнім часом.
1: Це Гіркін, знаєш, читаєш Гіркіна і приємно, ну він з Володя, звісно.
0: І рілзи потрапляють в Фейсбуці, я клікаю, він весь час щось пищить і істерить Соловйов. Цього часу він пищить, що, а як же так? В нас удари по НПЗ, бензину нема. Але за гроші підвозять і заправляють за якісь там безумні космічні. Так, є бензин чи нема бензину? І це виглядає так, що якась же система тіньова є, де за подвійний тариф там можна каністру купити?
1: Так, і це завжди так буває, коли виникає дефіцит. Ну, і це, до речі, хороший напрямок, бо нам потрібно створити наратив на Росії. Да, ми б'ємо, і там російські еліти все розуміють, але пересічний російський нарід має звинувачувати у дефіциті Путіна і компанію. Як росіяни нам намагалися створювати, розказати, що в нас немає електроенергії після їх ударів, тому що експортується все. От треба розповідати, що ці жирні коти навколо путінські крадуть весь російський бензин.
0: А так воно і є. Сьогодні прилетіло по Афіпському, мені здається, НПЗ там на півдні Росії, і прилетіло в останній, який був незайманий, як ти кажеш, Газпром Нефтіхім, це місто Салава, це Башкортостан, це теж десь там. Да? І там теж такі досить велика пожежа, а мені дуже подобається їх офіційне пояснення, офіційне коментарі, коли в них, ну ти бачиш, там стовп дима стоїть, ну реально прилетіло, все горить. І кажуть, що є невелике задимлення від падіння уламків деяких дронів. В принципі, атака відбита. Що відбита? Все палає взагалі повністю.
1: Ну все, нема атаки, нема. Нема більше дронів, нема. Відбита атака.
0: Атака відбита, невеличке задимлення від уламків дронів. Там вже навіть росіяни, які жартують, то, може, давайте не будемо їх збивати, бо від цих уламків весь час нас все палає. Ну, але, зрозуміло, це приємно дивитися, якщо такими темпами все будуть виносити, і стане, і посівна, там, і сільське господарство, ну, це і суспільний тиск, і політичний тиск,
1: дивись,
0: і економічний
1: давай
0: буде
1: управляти очікуваннями,
0: більше.
1: Не стане в них сільське господарство, все ж таки дефіцит є, значно посилився, але на певні речі, як у Борка врожаю, вони там десь знайдуть, імпортують, завезуть. Тому те, що воно там стане, очікувати цього не треба. Да, і поки що, наприклад, якщо зовнішній ринок зернових реагує, то там ціна зростає, але знаєш від чого? Що ми там в Азовському морі підриваємо не тільки танкери, і вони, ой, і почали лякатися, що не буде російського зерна.
0: Тоді останнє, в нас хвилина, напевно, менше, помер Лінсі Грем, на жаль, який був прихильник України, який називали його останній яструб в американській політиці, добре, що там є яструби, але кілька днів після його смерті джерела в Білому домі повідомили CNN, що Трамп схиляється до того, щоб підтримати його над такий жорсткий законопроект про великі мита 500% на всіх, хто імпортує російське
1: право.
0: Що ти думаєш?
1: Про право Трампа ввести це мита. Дивись, цей закон не введе автоматично мита.
0: А право? Надасть йому право.
1: Да, надасть йому право. Тому добре, знов ж таки, це посилення тиску, це наближення до чогось, це ілюстрація.
0: Це не те, що Мельниченко просив субкладників.
1: Да, але це прямо не те, що росіяни просили. Тому добре, якщо в пам'ять про Лінсі Грема.
0: Я зрозумів,
1: це
0: не автоматичне запровадження цих величезних мит. Це погрожування запровадженням умов на цим всім. Слухай, дякую тобі за розмову, дякую усім, хто нас слухав і дивився, і до нової зустрічі у п'ятницю.
1: Всім па-па!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. КАСКО закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми КАСКО від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без врахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс КАСКО від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
4: Для довідки.
3: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку Дія через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуг повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У Дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у Дії. Окрім гривневих, у застосунку Дія можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або 1000 євро. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5% за облігаціями у євро 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у цій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у Дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
4: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Сергій Корецький, чинний керівник групи «Нафтогаз», може стати новим прем'єр-міністром України. Нагадаю, що цими вихідними президент України Володимир Зеленський зустрічався з Юлією Свириденко, прем'єр-міністеркою чинною. А там вони поговорили в тому числі про те, що Юлія Свириденко піде у відставку, судячи з усього, справа вже вирішена, має бути проголосована, проголосований цей факт, він має бути проголосований у Верховній Раді. Це означає, що після відставки прем'єра автоматично весь уряд іде у відставку, тобто всі міністри їх будуть перепризначати знову, якщо захочуть залишити саме тих самих людей або, або поставити інших. Про Сергія Корецького знають дуже мало. Він не є публічною фігурою, він не є фігурою, яка багато чого говорить в медіапросторі, що ми знаємо про нього. Раніше він очолював Укрнафту, Укртатнафту. Укрнафта, Укртатнафта були, як пише, економічні оглядачі серцем енергетичної бізнес-імперії групи «Приват». Вона належала, нагадаю, Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Ігор Коломойський наразі перебуває в СІЗО Служби безпеки України. Геннадій Боголюбов, якщо не помиляюся, перебуває десь у Відні, в Австрії. Тож про те, що ми знаємо про Сергія Корецького, чи його попередні дії можуть нам сказати про те, а яким очільником уряду пан Корецький буде, про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Вітаю вас, героям слава!
0: Давайте почнемо з Сергія Корецького. Ну, дійсно, людина, як знову ж кажуть спеціалісти, фахова. Що знаєте ви про нього? Як можна оцінити, ну, давайте так, його професійний шлях в «Нафтогазі», «Укрнафті»? Як його оцінюєте ви?
5: Ну, мені важко оцінювати в якийсь кар'єрний шлях в «Укрнафті» чи в «Нафтогазі», тому що мені особисто пан Сергій відомий за часів його, з часів його роботи в мережі АЗС ВОП.
0: Так, так.
5: Тобто, в, ну, це, ну, можна сказати, ключовий актив групи «Континіум». І саме там пан Сергій працював, якщо я не помиляюся, з 99-го року і був, розпочинаючи зі студентських років. От. І там з 2007-го, знову ж таки, якщо не підводить пам'ять, він працював вже на посаді генерального директора. І саме на цей час припадає, ну, достатньо активний розвиток цієї мережі, тому що якщо, наприклад, десь на початку 2000-х це була виключно Луцька мережа, тобто в Луцьк та там десь, може, в області, може, були там декілька там десятків заправок, але потім фактично ВОХ перетворився на одну з провідних мереж, яка працює досі, досі в Україні. Десь після 18-го року, наскільки мені відомо, у пана Сергія був вже власний бізнес. Причому шуткували мої колеги, що він проміняв заправки на кавові автомати. От. Але, ну, там не лише були кавові автомати, але і там різні ще трейдерські проєкти на енергетичних ринках. Втім, ну, чогось такого, знаєте, поганого, ну, от якогось там шлейфу такого, який час від часу тягнеться за багатьма іншими керівниками, ну, я особисто не бачив саме за, ну, в роботі пана Сергія, ну, далі, от цей достатньо несподіваний, можна сказати, факт призначення його керівником Національного товариства «Укрнафти», ну, це було, ну, хоча і, може, і прогнозовано окремими моїми колегами, але все одно якось, все одно для інших моїх колег було несподівано.
0: Ну, так, і, так, його перехід з приватного сектору в публічну.
5: Так, безумовно. Ну, мені не зовсім зрозуміло, навіщо він це зробив, тому що «Укрнафта» завжди була проблемним активом, і дуже важко якраз у ці роки було з нею щось робити, з огляду на те, що «Укрнафта» завжди асоціювалася з, її асоціювали з фінансовою групою «Приват», причому асоціювали попри відсутність в групи «Приват» формальної більшості. І це було, тривало достатньо довго, коли, не маючи формальної більшості в наглядових радах «Укрнафти», «Укртранснафти» і навіть державних підприємствах, я сказав «Укртранснафти», вже сказав,
0: «Укртатнафти», так.
5: «Укртатнафти» і навіть державних підприємствах, яким було «Укртранснафта», от не маючи якоїсь, ну, формального впливу через голоси акціонерів, все одно фінансово-промислова група «Приват» примудрялася якимось чином визначальним способом впливати на політику цих, не мов би, державних компаній. Змінення цієї ситуації, воно якраз відбулося після призначення пана Корецького в «Укрнафту». І причому це змінення, воно навіть, наскільки воно було... Наскільки воно було, ну, не знаю, ризиковим, чи якось от чому я і кажу, що я здивувався, коли побачив призначення, тому що у пана Сергія, по-моєму, з цього часу з'явилися такі собі хлопці, які за ним приглядали, тобто, ну, фактично, охорона.
0: А, ви маєте на увазі охорону? Я подумав, що може про щось інше, знаєте, якісь смотрящі, як то кажуть.
5: Ні, мається на увазі, що, ну мало хто ризикував би зв'язатися з фінансово-промисловою групою «Приват». Якщо людина змогла взяти на себе відповідальність, причому ніхто його не змушував це робити, і це дуже добре. Тут можна сказати, що змінилася дійсно ситуація. Можна сказати, що певні антикризові заходи було вжито. Насамперед, «Укрнафта», вона фактично завдяки Корецькому вона вийшла з тіні.
0: Інформація, вибачте, що переб'ю, буквально на секунду, тут є ж інформація офіційна, так що 23-й рік, а ми пам'ятаємо, що це вже рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так от вона, як повідомляється, «Укрнафта» закінчила рік 23-й з чистим прибутком у розмірі 23,6 мільярдів гривень, 24-й з чистим прибутком 16,38 мільярдів гривень, ну, тобто, от такі результати показував пан Корецький.
5: Ну, Ну, знаєте, чесно кажучи, я не завжди звертаю увагу на суми, тому що бухгалтери, особливо креативні бухгалтери, можуть намалювати будь-які суми. Я більше дивлюся за ставленням, за орієнтуюся там на репутацію компанії, на те, що про неї кажуть, як про неї кажуть. Причому не лише публічні особи, але і ті, хто, що називається, за лаштунками, які просто працюють і не ніде не дають коментарів в медіа. І ось це було, чесно кажучи, ну це було приємно спостерігати. Є, безумовно, проблеми. Багато хто може сказати, о, ну він починає нахвалювати там Сергія, коли там на заправках Вог, зараз поганий бензин продають. Ну, можна все що завгодно в цьому плані казати, але від цього не змінюється основне. Тобто вміння працювати з різними активами у пана Сергія є, безумовно, а і вміння організувати роботу також присутнє. Щодо подальшої роботи от в групі «Нафтогаз», чесно кажучи, мені важко щось казати про це, тому що група, ну, це така собі чорна скриня. І, напевно, найкраще оцінити роботу цієї чорної скрині можуть лише ті люди у владі, які завжди мали вплив на діяльність компанії з цієї групи.
0: Ми пам'ятаємо, що «Нафтогаз» дістався у спадок Сергію Корецькому від Олексія Чернишова, той пішов якраз на підвищення, тоді став віце-прем'єром та міністром Міністерства єдності, так? Далі він отримав вже підозру від НАБУ, знову про Олексія Чернишова, як то кажуть, відомо, що він нібито є дуже близьким до президента Зеленського, ну от наразі Сергій Корецький. Але от дійсно, ви так дуже докладно, я вам дійсно дякую за це, описали оцей кар'єр шлях Сергія Корецького, так, от від приватного бізнесмена, припустимо, можемо називати так, від активного розвитку мережі АЗС до того, що на сьогодні, станом на цю хвилину, Сергія Корецького вважають найімовірнішим кандидатом у прем'єр-міністри. А тут, наскільки ви здивувалися, коли почули саме це прізвище, коли саме це прізвище виникло у публічному просторі?
5: Ну, здивування немає, тому що, ви знаєте, «Нафтогаз» є і завжди був президентською структурою. І його очільники обов'язково тісно контактують з представниками президента і з самим президентом. Тому ті люди, які очолюють групи «Нафтогаз», вони можуть стартувати з цієї посади, але ну, залежно від того, яке вони враження справляють на чинного президента та на його команду, вони можуть стартувати як і вгору, так і вниз. Подальші шляхи кар'єрні очільників «Нафтогазу», розпочинаючи там від Бойка, той, як і Юрій Анатолійович, вони свідчать про те, що ці люди не просто так обіймають чи призначаються на посаду очільника групи. Тому не думаю, що це якесь там несподіванка якась, але я не думав, що це відбудеться настільки швидко, тому що все ж таки змінювати уряди щороку, ну, під час війни, на мій погляд, не дуже державницька дуже державницькі підходи.
0: А чому так? Чому так? От цікава ваша думка. Я чув цю думку багато разів. Чому дійсно? От рік попрацювала Юлія Свириденко. Наразі зараз її змінюють. Так, от чому це не дуже типова ситуація, м'яко кажучи?
5: Ну, по-перше, уряди не встигають навіть затвердити в Верховній Раді чи схвалити в Верховній Раді програму своєї діяльності. От програма, яка була подана чинним Кабміном, вона так і залишилася в Верховній Раді без розгляду, пряме порушення законодавства українського. Це означає, що ті заходи, які були заплановані, ті заходи, які потрібно було реалізувати через Верховну Раду, тобто ті законопроекти, десятки, якщо не сотні законопроєктів, які були подані до Верховної Ради, зараз мають бути відкликані і замінені іншими, новими. Це означає, що ті зміни, які були заплановані, вони не відбудуться. І коли саме відбудуться ці зміни, знову ж таки, ніхто вам не скаже. Будь-яка зміна на будь-якому підприємстві, в будь-якому державному органі, це щонайменше 3-4, а то і більше місяців відпрацювання взаємодії, координації, і кадрова робота, знову ж таки, тому що всі ж потягнуть за собою своїх людей. І попри те, що у нас немовби державні службовці захищені законом про державну службу, але на це мало хто останнім часом звертає увагу. Отже, зі зміною керівника тут же буде змінено всю верхівку міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, секретаріату Кабінету міністрів. Ну, це просто поставити на паузу всі процеси. Тобто, навіть ті, які були немовби організовані, вони все одно будуть якимось чином переглянуті, тому що кожна мітла по-своєму мете.
0: Пане Геннадію, а що ми знаємо про команду Сергія Корецького? Я чому про це запитую? Бо ми розуміємо, що коли прем'єр-міністр, новий прем'єр-міністр, нова людина, якої не було в уряді, приходить на таку високу посаду, він має дійсно координувати дії всіх міністерств, так? Він має визначати вектор уряду, визначати пріоритети. Так от, зазвичай ми знаємо, що такий майбутній керівник має привести своїх міністрів, так? В нього має бути бачення того, хто на якій посаді має залишатися, і хто залишатися, хто має яку посаду займати, хто має залишатися, припустимо. Що ми знаємо про команду Сергія Корецького? Що ми знаємо про його номери 2, номери 3?
5: Нічого. І не дізнаємося. Тому що, на жаль, у нас не існує парламентської республіки, у нас не призначаються міністри так, як це робить в європейських державах. Тобто ми зараз взагалі не знаємо, а чи буде пан Сергій прем'єр-міністром. Може, він і не буде ним. Ми ж зараз гадаємо на кавовій гущі. І це навіть посилання на те, що це якимось чином пов'язано з якоюсь зміною якихось політичних пріоритетів чи чогось іншого, а де ця зміна була офіційно проголошена? Де, власне, я міг би зрозуміти, якби зміна уряду відбулася після проголошення щорічного послання президента України в Верховній Раді України. Але його лише готують зараз. І це означає, що немає ніяких підстав для зміни. Тобто що? А що відбулося? Вчора, позавчора, два тижні тому. Що спричинило цей черговий аврал, тому що він же відбувається напередодні того, як Верховна Рада має піти на літні канікули. Ніхто не знає, навіщо це робиться, з якої причини, що саме не задовольняє політичне керівництво, військово-політичне керівництво держави в діяльності чинного уряду. Тобто, для того, щоб команду сформувати, будь-якій людині має бути надана можливість сформувати цю команду. Але ані Корецькому, ані Федорову, ані Терехову, ані будь-якому іншому кандидатові, який може очолити, а може і не очолити наступний уряд, не надано такої можливості. Його просто поставлять перед фактом. І зараз дехто з моїх колег каже, що пан Сергій Корецький, він дуже добрий кризовий менеджер, чи антикризовий, мені більше подобається не кризовий менеджер, а антикризовий менеджер, словосполучення. І тому його основне завдання, оце значить забезпечити нормальне проходження опалювального сезону. Так, прем'єр-міністр призначають не для проходження опалювальних сезонів. Прем'єр-міністр визначають для розроблення програми дій, хоча б середньострокової програми дій, і реалізації цієї самої середньострокової програми дій. Це не временщик на посаді, це не людина, яка управляє шляхом надання доручень. Кабінет міністрів – це орган, який має прогнозувати і передбачати, який має робити так, щоб щось негарне, погане не відбулося завтра, післязавтра. У нас же Кабінет міністрів реагує на події, які відбулися вчора. І це означає, що ми взагалі не знаємо, куди йде Україна як держава. Що буде завтра, післязавтра? Якщо так підходити до призначень, до політики, до вироблення політики, якщо так підходити до питань стратегічного планування, то кому це взагалі потрібно? Кому ці потрібні стратегії, які там у нас там, енергетичні, екологічні, транспортні, якісь інші ще стратегії? Для кого їх пишуть люди, які перебувають на посадах лише декілька місяців? Хто б, навіщо витрачати ресурси на розроблення всіх цих речей, якщо кожен наступний керівник, він змінює вектор руху, може навіть на протилежний?
0: Пане Геннадію, от знаєте, щодо того, що ви сказали, я думаю, тут дуже показовим є те, наскільки всі були здивовані. Я маю на увазі, Юлія Свириденко, поки що чинна прем'єр-міністерка, була здивована, що її звільнюють і що їй там пропонують, здається, позицію посла України в США, на яку вона не хоче йти. Також про Сергія Корецького, так, джерела декількох ЗМІ повідомили про те, що він дуже здивувався пропозиції президента Зеленського очолити уряд, але погодився спробувати. І також зазначається, що, можливо, пан Корецький не усвідомлює масштабів того, що йому треба зробити, змінити, але, знову ж, це ніколи не проговорювалося публічно, офіційно. Президент не говорив про те, чому йому не сподобалась робота попередньої прем'єрки і чому, можливо, йому потрібен новий прем'єр-міністр. Пане Геннадію, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали фігуру Сергія Корецького. Наразі він є очільником Нафтогазу. Його також вважають одним з головних претендентів на крісло прем'єр-міністр після того, як буде звільнена Юлія Свириденко, чинна прем'єрка України. Що ж, будемо слідкувати за цим. Далі новини. Після новин повернусь до ефіру.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ, мене назвати Олексій Тарасов. Ми дочекалися. Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. За проголосували 258 народних депутатів. Це також означає, що разом з прем'єркою автоматичну відставку пішов увесь уряд. Пам'ятаємо про те, що призначена Юлія Свириденко була на цю посаду в липні 2025 року. Вона очолювала уряд трохи менше року. Ми поки що не знаємо, хто буде новим прем'єром. Але поговоримо про це з нашою наступною спікеркою Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка від фракції «Слуга народу», членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава!
0: Пані Ольго, але я, знаєте, почну з базового запитання. А за що звільнили прем'єр-міністрку Свириденко?
6: Треба президента, мабуть, запитувати. Гарне запитання, пане Олексію. Ви знаєте, більшість членів уряду дізналися про необхідність перезапуску Кабінету міністрів з допису президента і самі не в курсі, за що звільняють. Наприклад, пан Тарас Качка, я щойно переписувалася з ним, запитує, чого вони в залі уряд же звільняють. Він каже, ну, у мене в 9-й відкриття кластеру в Брюсселі, в 12-й підписання ЗВТ з Туреччиною, а в 2-й звільнення. Ну, власне, це вже другий уряд на моїй пам'яті. Минулий був уряд Шмигаля, який там проводжали з оплесками і стоячи. От, ну, насправді, в цього уряду були і плюси, і мінуси, і в наступного буде приблизно те саме, я думаю.
0: Ви кажете про те, що самі народні депутати не знали, за що звільняють Юлію Свириденко, але проголосували. Яка тут логіка?
6: Міністри не знали, за що звільняють. Депутати, ви знаєте, що стосується, наприклад, нашої фракції, то були різні

0: тому що мені цей уряд і ця прем'єрка хоч і імпонували чисто по-людськи, але здавалися дуже такими м'якими і подекуди і безініціативними, і як на мене, знаєте, такими слухняними. От їм що говорили, те вони і робили, а так понаднормово ніхто нічого не робив. Тому, пані Ольга, як тобто, на мене...
1: Вибачте, що перебуваю. Тобто ви вважаєте, що наступний уряд буде менш слухняним? І коли ви говорите слухняним, то що ви маєте на увазі? Чи цей новий уряд має менше слухатися Офісу Президента чи Президента? Яка тут логіка?
0: Слухняним в плані, знаєте, як дитина, яка боїться, щоб її в куток не поставили. Я маю на увазі не слухняним щодо Офісу Президента, чи слухняним, ну, чи народних депутатів навіть. От є народні депутати, яким там треба, я не знаю, вирішити якусь шкурну ініціативу. Ну, і уряд бере і вирішує. Тут не питання в тому, кого слухатись. Просто, щоб безконфліктний, знаєте, такий не... має свою лінію і не має своєї якоїсь стратегії, тактики, і боявся посваритися з кимось, боявся негативу в інтернеті. Що стосується наступного уряду, я не знаю, ким він буде в плані слухняності. Я думаю, що він має бути більш жорстким з огляду на ситуацію в країні, воєнний стан, виклики, які стосуються зими і так далі. Ну, і ми з вами перейдемо, мабуть, ще до кандидатури щодо наступного.
1: Так. Уряду, ну, от, Сергій Корецький, так от називають, що нинішній очільник «Нафтогазу» може очолити уряд. Знову ж інформація з'являлася про те, що такі пропозиції обговорювалися президентом, нібито з Михайлом Федоровим, міністром оборони, і навіть з Ігорем Тереховим. Ми маємо на увазі, ну, в сенсі, йдеться про мера Харкова. Також Денис Шмигаль нібито був знову розглядався на цю посаду. Які очікування у вас? Я так розумію, що на завтра на ранок призначена засідання фракції, так? Тобто фракція «Слуга народу» має зустрітися, і очевидно, що має бути щось прокомуніковане. Які плани далі, які тут у вас очікування?
0: Якраз з приводу засідання фракції хотіла зазначити, що для мене досить дивно, що ми знімаємо уряд без попереднього засідання фракції. Тобто це відбувається, спочатку ми звільняємо уряд. Ні уряд, ні народні депутати досить таки в такому стані нерозуміння, а що буде далі, немає конкретного сценарію, плану дії. От ми вже всіх звільнили. От тому я наполягала і в чаті фракції, і під час розмов з керівництвом фракції, що давайте спочатку ми проведемо засідання фракції, зрозуміємо весь сценарій, а потім вже будемо когось звільняти. Але ні, оскільки президент ще відсутній, він в дорозі додому з Франції, тому вирішили сьогодні звільняти. А я питаю, ну, а чому би не перенести цей процес і так далі? А мені кажуть, ну ти ж не хочеш тут залишатися на наступний тиждень, а наступний тиждень, нагадаю, починається місяць роботи депутатів в округах і в комітетах. От хтось, може, відпустку якусь запланував, і якщо я залишусь, ну і більшість людей, які стояли поряд зі мною, теж сказали, що вони, для них без проблем приїхати на наступний тиждень і ще поголосувати якісь кадрові ротації. Просто щоб це відповідало загальному спільному рішенню фракції. Цього не сталося, тому да, на завтрашній день заплановано засідання фракції, потім якісь урочистості до Дня Державності, а вже в четвер будуть якісь, можливо, призначення. Що стосується наступного голову уряду, то найбільш основним і, як на мене, гарним кандидатом є пан Сергій Корецький, який досить добре себе показав в корпоративному секторі. Він як керівник «Нафтогазу» і інших державних компаній показав високі результати. Але тут є два нюанси. Перший, що людина з корпоративного сектору не завжди успішна в державному секторі. Це раз. І друге, Сергій Корецький має продемонструвати, яка в нього є команда і план дій. Зараз дуже багато і журналістів, і експертів кажуть, що пана Сергія немає досі своєї команди, йому нібито доведеться працювати з тими міністрами, яких йому запропонує Офіс і проголосує Верховна Рада. Для мене така ситуація є дивною, тому що Сергій Корецький дуже притомна і тверезомисляча людина, яка, я думаю, все-таки свою команду приведе, бо без команди в державному секторі важко працюється. І тут якраз питання по іншим кандидатам, які ви вже назвали, наприклад, по Михайлу Федорову. Я думаю, що він не розглядається на посаду прем'єр-міністра, принаймні

0: З тих розмов, які точилися в кулуарах, навпаки, його планують звільняти, і формулюється це як звільнення через конфлікт з сирським. Хоча, коли призначали пана Федорова міністром оборони, ні для кого не було секретом, що у нього вже буде конфлікт з сирським. З іншого боку, керівництво комітету з питань безпеки і оборони, яке має затвердити кандидатуру майбутнього міністра оборони, каже, що це квота президента. Тому вони проголосують за будь-кого, кого президент скаже.
1: Пані Ольго, я от трошки ще зупинюся на Федорові. Дійсно, ну от зараз широко обговорюється, чи після півроку, шести місяців роботи Михайло Федоров буде позбавлений своєї посади в Міністерстві оборони. Ви сказали про конфлікт сирський. Ми дійсно, от ми, як журналісти, ну достатньо прискіпливо досліджували, що ж там відбувається. Слухали і ту, і іншу сторону, і також певних нейтральних експертів, які нам пояснювали, ну в чому ж суть протиріч цих. Чи ми маємо тоді зазначити, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський переміг Михайла Федорова, з'їв Михайла Федорова? Чи можна робити такий висновок?
0: Це після обіду ми можемо сказати, я маю на увазі умовного після голосування. Я не знаю, чи наберуться за це голоси. Наприклад, для мене досить демонстративним було голосування за ініціативу передати Play City, яке фактично контролюється Мінцифри, яке фактично контролюється все ж таки Федоровим, від Мінцифри до Міністерства фінансів. Це була тоді ініціатива Данила Гетманцева, голови нашого комітету, і тоді голосів не набрали за це. Тому я не впевнена, чи в нас взагалі може бути наступний міністр оборони. В мене є таке відчуття, що Михайло Федоров може залишитися у статусі виконуючого обов'язки. Хоча, знову таки, я не посвячена в деталі конфліктів будь-яких, тим паче в Міністерстві оборони, і мені важко судити, що буде далі.
1: Але є така думка, що народні обранці, народні депутати не дуже люблять Михайла Федорова, не дуже люблять його як міністра оборони. Чи це справді так? І от які головні критичні зауваження щодо його роботи?
0: Ну, Олексію, тут, знаєте, любов – це добре, коли вдома чи під час якихось більш інтимних речей. Тут питання не в любові чи не любові, а питання в тому, як людина виконує свої обов'язки. Я сторонній абсолютно спостерігач, і Міністерство оборони ніколи в діяльність не втручалося, тим паче в роботу головнокомандувача Збройних сил. Для мене основне – це результат, який показаний. Ще минулих засідань з участю президента засідання нашої фракції, президент виявляв певне незадоволення тим, що досі немає реформи призову в армію, що постійно точаться якісь скандали з цього приводу і так далі. От, і я так відчуваю, що є певне незадоволення президента і частини Верховної Ради. Та, я думаю, і людей на вулицях. Тому тут головне, що ж, це квота президента. Президент хоче змінити міністра оборони, він його міняє. І тут, я думаю, тут не питання любові чи не любові, а питання конструктивної роботи. Зараз розглядається, наприклад, кандидатура нинішнього міністра внутрішніх справ, пана Клименка, на цю посаду міністра оборони. І тут у мене теж є ряд запитань. По-перше, пан Клименко неодноразово офіційно заявляв, що не справа рук поліцейських служити чи, наприклад, займатися мобілізацією. І от після цих заяв, як він стане міністром оборони і буде керувати Міністерством оборони і Збройними силами, для мене залишається відкритим.
1: Ну, там багато різних речей, які джерела різних медіа повідомляли цим медіа. Там в тому числі йшлося про те, що може бути поданий Олександр Поклад офіційно на голову СБУ. Як ви гадаєте, а чи тут знайдуться голоси? Які ваші відчуття з цього приводу? Розумію, зовсім інший комітет, але все-таки, я думаю, ви чуєте про це щось.
0: Ну, звісно, всім цікаво, як далі будуть розвиватися події. Я, наприклад, не голосувала за звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Для мене він був таким надійним керівником з гарною командою і демонстрував чудові результати. Зараз Служба безпеки теж показує результати, тобто темп в них хороший, роботи проти нашого ворога. Що стосується кандидатури, я не знайома особисто ні з паном Хмарою, ні з паном Покладом. От і Щодо покладу, мені здається, наразі станом на момент нашої розмови теж немає однозначно даних, чи відбудеться голосування за його призначення. Можливо, всім буде зручно статус-кво виконувача обов'язків, чи то Хмари, чи то поклада без голосування в залі.
1: Ну, ви вже сказали, що має відбутися на цьому тижні дуже багато всього, так, великі призначення, зміна уряду, можливо, новий прем'єр-міністр, все це до того, як народні обранці йдуть у літню відпустку, на завтра, на ранок призначене засідання фракції «Слуга народу». Тож, чи можете дати ваш прогноз, а що має відбутися за ці три дні? Середа, четвер, п'ятниця, всього три дні, а ми говоримо про найбільших чиновників в країні. Що буде?
0: Якщо можна, дозвольте поправку, от, може, не всі йдуть в відпустку, я, наприклад, не планувала. От, я буду працювати в комітеті і буду працювати на окрузі, як інші не знаю, але думаю, що частина депутатів все-таки продовжить роботу в серпні наприкінці липня на території України на робочому місці. Що стосується найбільших чиновників, завжди дуже багато уваги приділяється і суспільством, і журналістами, і громадськими організаціями щодо персоналі. Як на мене, персоналі не такі вже мають бути важливі в тому плані, що більше все-таки треба приділяти увагу функціоналу. Є міністри, які продовжують залишатися на своїх посадах, наприклад, Сергій Марченко залишиться, є інформація, що і міністр соцполітики пан Улютін теж залишиться на своїй посаді. От, що стосується інших, можна обговорювати, дискутувати, пан Собіга, здається, також залишається, але достеменно невідомо. Що щодо плану дій? Мала відбутися фракція сьогодні ввечері, вівторок, для того, щоб вже завтра ми виходили з якимись голосуваннями. Цього не сталося, я так розумію, чекаємо президента. Президент приїде, зустрінеться із фракцією, продемонструє нам одного з кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Той, я планую, відповість на запитання народних депутатів, і в четвер, можливо, відбудеться голосування за його призначення. Інші міністри залишаються в статусі виконуючих обов'язків. Я не знаю, чи ми будемо голосувати пакетом весь уряд у четвер. Для мене це поки що невідомо. Можливо, хтось інший вам підкаже. Але от наразі ситуація, що ми голосуємо за прем'єр-міністра, от, а потім вже поодинці, чи спочатку за тих, кого президент запропонує по своїй квоті, міністр оборони і так далі, от, а потім всі інших міністрів будемо призначати. Чи вкладемося ми в цей тиждень? У мене запитання. Я готова голосувати наступного тижня після більш глибоких консультацій щодо цих питань.
1: Пані Ольго, дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка від фракції «Слуга народу», членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, була з нами на зв'язку, поки ми говорили. А говорили ми про відставку уряду. Нагадаю, що буквально на початку цієї години народні депутати, 258 народних депутатів, проголосували за відставку прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Це означає, що і автоматично у відставку пішов увесь уряд, тобто всі міністри. Ну і паралельно ми отримали новину про те, що гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін пішов з посади. Він заявив, що для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Причину звільнення цієї відставки він не назвав, але дійсно це сталося після того, що сталося у Вишневому в передмісті Києва, де після ударів ракетами, дронами російськими була детонація, загинуло 9 людей, і ми також пам'ятаємо про те, що було знищено 5 вулиць. Що ж, далі в нас будуть нові новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляли близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки, без її фракції

0: недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавал», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на 100 доларів, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів доларів щомісяця. За різниці – 200, уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграрію, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила вже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця, що б'ються під

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба

0: нема що сказати, а може ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Нижегород-Нефтьоргсинтез» Укстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавал», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серце Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні, і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а) білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б) це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.